0: Сайн байна уу таатай? Сайн байна уу? Сайн ингээд юу нэвэр манай урлагийн хүлэн авсан маш их баярлалаа тад.
1: Танд ч гэсэн маш баярлалаа.
0: За өөрийн хөдөлмөрт одоо олон жил сургаан өмөдлийн вилсэд хичээлж итгэл гаргаж байснаа. Одоо бүл хөдөө орон нутгатаа байгаа гэсэн тийм ээ?
1: Тий, хөдөө орон нутгатаа.
0: Ингээд юу нэвэр манай араажуу сонсож байгаа нийт сонсогчдоо өөрийнхөө нутг ус ажил төрлийн талаар дүгм танилцуулаад өгнө гэж найдаж байна.
1: За за баярлалаа. Намайг уран танаа гэдгийг өв соёлтой, үлгэр дуутай, үнэл цансаг, сүнс нутгийн хөрсөн дүсэд төрсөн сургаан хүмүүдийн фарант дээр 35 жил ажиллаж сургуулаан гэр шиг, сурагчаан үр шиг, ажиллаан ам шиг авч явсан төвхтэй одоо ажилласаа амраад нутагдаа Арчин болох мөрөгчлийг сулж явж байна. Одоо ажил нутаг усныхаа хард түмэнд их баярлалаа. Аав ээжтэй их талархаж явдгийн. Энэ сайхан бүхэн аав ээжийн минь буян нутаг усны минь ивэл байх л гэж боддог юм ла.
0: Танай өөрийн аавынхаа талаар ярил бас.
1: Манай аав бол одоо ээжийн бат болвол сургуул соёлын мөрийн хөвөөг. Манай ээж болохоор бол тухайн үед бол манай эмгийнхэн бол том сургуулийн төгсөөд бас тавтан боловсруулалт энэ тамжаад бол багш болсон. Улмөртэй. Манай аав бол нэг өдөр сургуулийн мөрхөгөө. Тухайн үед бол нэлээд одоо сэжин сэрэглэн тийм хүүхдтэй бол оноо сүмд өргөдөг байсан. Тэгээд манай аав бол Зараа сум гэж одоо манай баяос сумд байсан. Зараа сумд бол 5-7 настай болоод очиод 3-4 жил суусан гэж хэлдэг юм. Тэгээд багш асан жоохон одоо тэр үед нь бол жоохон монгол хэл төвөд хэл тэгээд эм зорийн тухай сургаж ирсэн. Тэгээд багш нь бол өөрийн өндөр нас тэгээд султ бийн өвө болоод нас бараад тэгээд гэртээ ирсэн гэж ярьдаг юм.
0: Тийм байна.
1: Гэвч миний аав бол одоо өөрөө соёл сурсан хүн дотор бид бас их баграж биширдэг юм аа. Минь сургуулийн мөрийг өгсөн байсан. Ямар мундаг байх бол та одоо соёл усраа гоогаар ийм мундаг байх гэж аваарай их бахархдгийг.
0: Ер нь жан бид өв соёл гэдгийг бол заавал бичиг номноос сурах биш тийм ээ. Амьдрал ахад сураад судлаад
1: амьдрал байх. Малчтын дундаас их сурсан. Малихан тэрэгтэс их хариуныг
0: Ерэн сүнд чинь хошоо бас одоо Төмөнжингийн одоо бол ватай сайхан нутаг тэр тал дээр одоо Ахмад Бууралчууд нь илүү сайн ойлголттой байдаг. Танай аавын хувьд ч гэсэн одоо тэр их Төмөнжинд бас та хамрагдаж явжсэн байх гэж санд
1: өө явж ясан. Миний ээж ялхаар бол хэч юм ингэж хэлтгэл байсан юм да. Аав нь одоо баян тал гацаанд бол их ажил хийсэн юм да л гэж. Ялт байсан тэр үед бол 17-тай гацааны нэгтэн бодгоч ажил хийжсэн гэж эхэлж Тэгээд бас хүмүүс төмөрлөл их тав тодорхой. Одоо хүртэл одоо жилийн 30 төмөрлөлүүд их олон байдаг. Тэгээд одоо 5 хүүхдээ одоо төрөх үед бол аман ер нь урав дайсан барих байгаагүйгаа гэж ярьдаг байсан. Тэгэл баян талгатанд бол чөтгөл гаргасан юм аа миний хав.
0: Ингээд ер нь одоо гэр бүлийн сургаан өмөөжил, хүүхдийн сургаан өмөөжил одоогийн нийгэмд одоо хувирлттай болж байгаа шүү дээ өдрөөс өдөр. Энэ талаас нь дэлгэрэнгүй сайхан ярьвал одоо хүүхдийн хамгийн гол нь зөв хүн болж төлөвшүүлэх энэ тал дээр ярих зүйл танд маш олон байгаа байх гэж санаж байна. Энэ мөчөөр нэгэнгүй манай үлэмжийн чанар нэвтрүүлэг маань бүсгүйчүүдэн жирүүлсэн нэвтрүүлэг учраас ээж нар жирүүлж энэ талаар дэлгэрэнгүй сайхан ярьж өгнө гэж найдаж байна танд.
1: За за баярлалаа. Би одоо ер нь одоо эдийн олон жил хичээл заа сургалтын дундаа бол хамаг анхны хичээлэн бол хүн байх ёсоч хэрэг гэдгийг бол хүүхдүүдэд уртаар хэлж ярьж таниулж өгдөг юм. Хамаг анхны хичээл. Хүн бол ижил хүмүүжил хөртөх сургаа хүмүүжилд бол лав ашиг тустай гэж ингэж бодоод бол хүүхдүүдэд хүн байх ёсоч хэрэг. Хамаг анхны хичээлд орохлоо бол одоо хамгийн наадахтаа бол одоо хүүхдүүд нь

0: Тэгээд одоо том болж үнийн чадрах. Тэгээд ажилч хөдөлмөрч. За гэх мэтийн одоо олон олон уулгийн багтаасан болох ясуучгийг хөдөлт өгдөж аваарэ. Хамгийн наазахта одоо хүн татгалтай. Ажил журамтай байх талаас яг тэгэхээр энэ бүхнийг бол одоо сургуулийн сургаал хүмүүжил яриангүй хүүхдүүдэд бол ясуучрыг бол мэдүүлж таниулна да. Сагтан гол нь бол гэр бүлийн хүмүүжил бол их чухал. Ялангуяа одоо цаг үеийг авч хэлвэл гэр бүлийн хүмүүжлийг бол одоо чухалчилж байгаа цаг хэрэг болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо гэр бүл гэж ингэж ярьвал одоо манай аав ээж, даав ээж гэж ярьвал энэ танд бол одоо ярангуй манай ээж хүн чухал болно. Гэр хүний сургаах гэдэг юм бол одоо өнөөдөр хэлэнгүүд маргааш хүмүүжгдээд гарахгүй. Манай мотыг арчлахад 10 жил өхний хүмүүжлэхэд 100 жил гэж. Их гадуужилттай урт хугацааны төсвөртэй үүрэг хариуцлага гэж ингэж үздэг юм аа манай ээж хүнд авч хэлмэй. Тэгэхээр одоо ээж хүн дасаа миний төрөө ярьж ясан айлхан. Одоо бич юм бол ээж хүний сэтгэлийн боловсрлоор хүн болж хүмүүж байгаа. Тэгэхээр их хүн бол 200% хариуцлага хөдөлмөр сэтгэлээ гаргаж байж гэрээ кийвэлж үрэн хүмүүжүүлж утмаар мандуулж явдаг гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр ээж болсон хүн бид бас ингэж хийх чухалтай байна. Учир нь ээж хүнийг өөрчлөгдөх 100% өөрчлөгдөх гэж шүү. Энэ хүн бол одоо их мандаг гэж. Энэ хүн юу их баарах би. Нам доктор энэ Монголын сэтвэйн хэлчээсэн би номын улаад үйшаг байгаа. Тэгэхээр үгүй юу би их баарах би. Тэгэхээр л одоо гэр бүлийн ээж болсон хүн бүхэн энэ үүрэг хариуцлага 200% арил биелүүлж ясан нөхцөлдөөр энэ гэр төсөд төрсөн үр хүүхд бол эрүүл байр өсөн байж тэгээд одоо чадвартай мэдлэгтэй ухаантай хүн болж хүмүүж чадна гэж бодож хэлдэг юм аа.
1: Тэгэхээр ер нь одоо нэг гэр бүл эмгтэй хүнээ гаргах одоо үр нөлөөч юм уу? Хүчин зүтгэл бол одоо 100% өөрийнхөө биеийг одоо 100% дайчилна гэдэг бас маш их одоо сэтгэлийн гатуужил, төсвөр төвчээрийг одоо үүжих байх. Энээр одоо та одоо 200% гаргана гэдэг бол үнэхээр одоо бүр тэрнээс цаашаа нэр нөгөө нэг хад чулуугийг зөөллөөд өччихгөр тийм их төсвөр төвчээрийг гаргах чухалтай юм байна тийм ээ?
0: Тийм тийм. Тэгм ёо гэж уур хариуцлагаа гаргах чухалтай. Тэр бол одоо цаг үеийн энэ хинэрэн энэ цаг үеийн манай залуучууд энэ талын боловсрлууд хоёулын чухал. Аа. Мэн мэлэн гоёав л энэ. Одоо ч юм бол тархины боловсрол, сэтгэлийн боловсрол гэж одоо их болон боловсрол байгаа. Энэ дотор бол энэ зүрх сэтгэлийн боловсрол их чухал болов уу гэж би хамгийн их үздэг юм аа. Аа. Эхлэн өөрөө өнөрөнгөө болохоор үл хөөхтэй бол тэг ачлалч урамтай болж хүмүүжүүлэх энэ бол хамаг дөрөвч юм бол өсөх гэж ингэж боддгий. Гэхдээ ээж хүн бол хөөхтэй илүү сэтгэлийн ойлгох хэрэгтэй. Аав ээж болох дөрөв хөөхтэй хөв дойрал болох хэрэгтэй. Энэ их чухал. Сна алтарс хүний үг байдаг штэ. Хөөхтэй хүмүүжүүлэхийг одоо оролдох хэрэггүй гинэ. Яа нуртар өөрийгөө хүмүүжүүлэх хэрэг бас их мандаг утгалахтай үг шүү. Инкер бид бүхэн чинь аав гэж болсон хүн бүхэн нэг юм гоё ээж болсон хүн бол өөрөө тэр сэтгэлийн боловсрал мэдлэг танилтсан бол цаавал хөндөрчүүлэх хэрэгтэй.
1: Тий.
0: Аа ингэж байж л одоо үр хөтө хүчлэх тул одоо сэтгэл болон хүчлэх үү мэдлэг танилтай болоод ирэх үед бол ямар насны хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх гэдэг энэ тал дээр бид чинь бас цолох замлан маш удаан энэ талын хүмүүжил боловсролыг бол бас өнөөхөө тэгэж үечэд ойлг танд хийсэнгүй юм лээ шүү. Нас жил нэмэгдээд ирэх юм уу гэдэг энэ боловсрол бол энэ хүүхдийн боловсрол бол хэний чухал бай гэдгийг одоо мэдэх тутам таних тутам залуу нэгэн үеийнхтэн өөрийн алдсан алдаагаа засаж залруулж өссөн зүйлэн бол

0: хэрэгтэй, гэр бүлийн хүмүүжлийн чухал чанар, тэгээд ч одоо тэрнээс цааш нь одоо ойлгох зүйл бол олон байдаг байх.
1: Тэр талаар одоо олгож ярих хэлсэт байна. Ер нь одоо манай энэ яриад байгаа сургаал хүмүүжлийн эцсийн зорилго бол одоо хүний хүмүүжил. Хүний хүмүүжил нь бол одоо энэ дотор чинь хайрын хүмүүжил их чухал шүү санагдгийн та. Хайр бол хүнийг хүн болгох хамгийн агуу юу талбар бол ингэж боддгийг. Хайр бол сургаал хүмүүжил хийх чум болов уу гэж ингэ зөв ухамсартай, үнцэнтэй одоо нэг сэтгэл боловсралтай юм хөхтэй хүмүүжил гэдэг ин чухал гэж ингэж бодож ингэж үзэж ингэ танд байна. Мөн олон хүн ч бас энэ хайрын тухай гүнзгий ойлгож тавр хөхтэй хараа өвч хараа өрхтэл хүмүүжүүлэхэд манай сурхаа хүмүүжил бас нэгэн төвчөнд хүрч өндөр төвчөнд хүрэх байхаа л гэж бодчихна.
0: Ингээд гэр бүлийн сургаан өмдлөс гараад явбал хүүхдүүд үл ярангуу одоо сургуулийн сургаан өмдлийг дамжиж явна тийм ээ. Энэ цагийн одоо сургаан өмдлийн хувьд сургуулийн сургаан өмдлийг одоо хүүхдүүдэнд яаж уламжлах нь чөв гэсэн санаа унаа танд орж байгаа юм бол энэ талаар танай санааг сонсвол.
1: Одоо жоохон цаг сахар байдаггүй, жахалдаг өхөр байдаггүй гэдэг шиг одоо энэ цагийн хөвөлтийг дагаад хүүхдүүдийн бодол сэтгэхгүй бол үжил танилт үл их хөгжилтэй болсон.
0: Тийм.
1: Энэ хэрэм бүтээн үү нийгмийн хөгжилд хүүхдийн сэтгэхгүй энэ олон байдал зогцсон багшийн хэр төвшин бол өндөрч ихлэхтэй гэж бодож байна. Энэ хэрэм багш хүн бол зам сургалтын арга маягаан бол өөрчилж шинжилж чинь суралцах хэрэгтэй болоо гэж хэн там бол ингэж их боддог юм аа. Ингээд одоо нэг багш хүн ч болсон болоо ээж болсон хүн ч болоо тасрах суралцахыг бол их хэрэгтэй өөрөөр хэлбэл ялан залгуцод тань гэсэн бияс ингэж ярьдгийг өөрийн ажлын том тасан бияс одоо ийм их хэдэн зүйлийг дүгэж гаргасан юм аа. Тасрах хүмүүсээ явчих гэсэн ер нь гэр бүлийн хүмүүжлийн томдоч гэсэн. Ямар нэг хүн ч гэсэн сурах, суралцах, сургах, судлах, суртчлах ийм нэг таван зүйлийг ингээд ойлтуулаад ирэх юм бол одоо сургах хүмүүслийн талын ямар хөвөл өөрчлөлт гарсан үйн байдлаа зогцоод сураад суралцаад ирсэн. Шинийг хүлээж авдгийг энэхүү үр хүүхдээ сургах, сурагч сургах арга боломжууд өөрчлөгдөдэй, шинжлэгдэдэй. Чигээр нь сурахад урам зориг хэрэгтэй, сургах нь арга ухаан хэрэгтэй гэж сургах арга болон мэрэгдэж, дэрэшилж, цавьтаа онцлогтон тогрох. Тэр бол сурагчдын сургах урагштай болгох сурагчдын идэв хэжлийн таачил байдаг. Энэ тус гол нь бол сурагчлаг их чухал болов уу гэж.
0: Тийм.
1: Энд таах бодож одоо багш хэрэг ахмад аав гэж болохсод өндөрхөн сурч суралцаж мөнхийн сурагч байх хэрэгтэй гэж ингэж үтж байна. Учир нь хүн бол сурагчийг бол сурах хэрэгтэй, сурч хэрэгтэй, тасгал хийх хэрэгтэй гэж ингэж шаарддаг шүү дээ. Миний нэг бодлоор бол багш гэсэнгүй гэрээ ахмад гэсэнгүй аав гэж болохсод
0: тэгэхээр одоо хүүхдэд гисэн гэр яхамд гисэн за тэгээд одоо багш нар ч гисэн үргэлжлэн суралцвал хамгийн чухал. Суралцгаас л одоо бүх зүйлийг мэдэрч ойлгож улам цааш нь одоо хүн болох ухаан ёсыг мэдэж тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдээ сургаа мөжлөхдөө сэтгэл санааж авахгүй хүүхдүүд нь цааш нь одоо өөрийгөө өсөж хөгжүүлэхдээр санааж авах уу маш сайхан байна.
1: Тийм тийм. Сурахад бол амьдралаас сурна, нэрээс сурна, амжилт бүтээлээс сурна, алдаа оногсон бас сурна, найз нөхдөөсөө сурна, өрсөлдөж байгаа хүмүүсээс сурч болно, нийгмийн харилцаан дундаас сурч болно, нэгэн гоёхан төрсөлжээний сайхан сайхан зөв мэдээлс бас сурч болно. Ийм олон аргаар сураад ирэх юм уу? Хүний өнөө төрхсөлөх болно. Хари бэлэг нээдэн, ур авьяас батарна. Мэдлэг мэрэгчл мэдэттэй шлэн. За тэгээд ирэх юм уу ч одоо сурхаасан ч болов, сурсан ч болов. Бүх хүмүүс бол мэдлэг эс ташаар бол их өндөрчөг төвшөнтэй болоод ёстой нь сурсан гүн бол босоо багш суртал төв бол босоо тохирал бол чадна л гэж бодож байна.
0: За ингээд танд маш их баярлалаа. Танай өөрийн таа нь өнгөрүүлж ирсэн.

0: амьдрал ахуйнаа болгоно.
1: Бүхэнх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Радио үгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрээ бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан үргэж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ Тарачна яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Мэйо Чнэ нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 2 оноос 1000 бөгөөд 60 оны хооронд амьдарч байжээ. Умарт сүн улсын үеийн ах хүч үжилийн шүлэгч юм. Өргсөн нэр Шин Үй, одоогийн Анхүй мужийн хүн. Тэрээр тан улсын шинэ шаштарыг найруулан бичих ажилд оролцсон бөгөөд Сүү Шүн Чинтай Сачуу нэр алдарн мандаж тухайн үед Сүү Мэй Хэмэн алдаршижээ. Тэр мөн шүлэг дууллын шинчлэх хөдөлгөөний ахуулагч бөгөөд нийгмийн амьдралын олон талаас тусгсан шүлэг дууллын олон ор жохоосон байна.

тариачнаа яраа. Мэйочин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэй юу? Хаврын гайлаа намар бултал бараадүй. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэл сүрдүүлэн шахам дуулж дэнслэгмөө. Аагам жуна үлийн ус аймар шүү. Адарма хүрхэн гэр байшингад аббай. Нилийсэн үер бурчхи урсхан аваачаад нүгэлт чарчаахай нарми хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамнай жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшөд хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хой. Эндэх иргэд гашууд нь тоочж чадмаа юу? Эчиг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархажгүй. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлуга. Гашуудл гомдл жүс бором болж ухгүй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор доглон хэрхэн тариалж чадмаа. Сууж байсаар үлгэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нээрэн ич хүрвэ. Эжний хишхи талгаар хүртсэн буйжаа. Харж ичих дуулалы ихшиглэн уншсаар. Хад уулна түлээ чавчхаар явлуга. Энэхүү шүлэгт Трачна Ираны хэлбрээр Умартсан улсын Ринзун хаан Жоржна үеийн Трачдын гашуун жовлонг тооцсон байна. Тухайн үед үндэсний зөрчил болон ангийн зөрчил туйлын хурц шүрэн байж Умартсан улсын Бьодлин вантаж асар арт түмнөөс лотих чиргийн сүйтгэл хахаж авхаас гадна бас улаа барьж чиргийн алба хаалгадаг байна. Баламд хэрчхи ноёд төшөмтийн хэхэл хавчлаа.

бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастана Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаа сурхад багтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон гажраар хэсэн жугаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насандаа нийслэл чангаанд орж хан ордноо алавлах болсон боловч удалгүй ноёд яжгууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгчэнд дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас боржээ.

0: арх муухуя. Либа. Авгай чи харалда. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам. Халглан урсач далай дур чутхаад дахин бочихгүй. Авгай чи харалда. Өндөр танхимын гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой. Өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асын би алас хим баярлах уя. Хантал уу асуу жохмой. Алтан хундгын хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёс үгүй. Мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг. Цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс. Авгай нартан дуу дуулж өгсөгүй. Авгай та чих тавин сонсож байх тун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд согтож сэргэх дурггүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх уухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний Чингван Пинли хийд дур хоримлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосхгүй хэмөөмө. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсахгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгий тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаа бадруулж жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэстний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэлт тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: За сайн байцгаана уу. Сайн дурчуудын боловсролд оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтны тэрэг унаа шуугаад

0: Тэгэл ангид ганчааран байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
1: Хас харанхуу гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд живж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
0: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал гор тасарсан төгшөрийг хэлдэг юм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
1: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан хүйтэн харанхуйг гүйгүүлээ.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Эрнамида кланап сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 18-ны өдөр Гаргийн 2 Билгийн нөлөрлийн 7-р сарын 6 Ерөмчтөй бах хуртагаас нь үйлтэй 19-аас 28 градус.
3: Энэ цагаа таалартан сонсохгүй зүйл бол
2: Еврансас хорны намын хураан байнгын хураа хурал хийж Ерэнгээ шүүжи шийжин пингэн чихл үг чихл заврын зөрг санаагийн гүнзгээ сурулсан дүүшлүүлж Тэхөрэн иргэн байцаалтын хариу тусгсан саналныг кэвэнжилэн утга хуцаанаа бүтэмжтэйгээр цэгцлэн сайжруулах ажлыг акуулахыг судлын ярилцаж Чэн Шоужан хурлыг эрхэлсэн.
3: Энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл дундад усан шуудна ерөнхий шуудна орно төвнийд 7359 төмөнхөв шуудна зүйлийг шийдвэрлэж Тоочсон ойнсон болгонд дэс дэвшүүлсэн шуудна барааны гүйлгэнэ ясчныг дээжтүүлэн өр ашгийг нэмгдүүлсэн сангилган тулаарл болсон.
2: Шинжаангийн чөлөөт арилжаана туршилтын нурна хургасын хэсэг урн анхдагчийн олон талын төв банкын тоочлсон зуусын тактийн кил алсалсан арилжаана дүнэн бутхад тухайлсан ажлыг буттааруулсан.
3: Еврэн засхурм болон бингтон хамтран тэнгэрүүлэн цаслын ухаг хамгаалх ашиглахыг хамжилсан ахгүйхо эргэлжүүлэх цаг хөвжөлтөн арга замыг сүйэмжүүлж байх.
2: Шинжаангийн анхдагчийн гитэд эмнэлгийн сунгадаг өвчтнээ өрөө Еврэн засхурна гитэд эмнэлгийн хураад ПСЭГч байгуулагдсан.
3: 2026 оны 1-р замыг хамтар бүтээн байгуулах улсмуудын Дүмнэд улсугаа элчтэн Кэлдэргэнэ ширэс уралдаан шаяр шанды югцэн зэрэг агуулг болно.
2: Удаа дэлгүрэн агуулхийг сонсхия.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураанч маань. Еврэн засхурны намын хураан байнгын хураан 8-р сарын 17-ны өдөр хурл гэж. Еврэн засхурны намын хураан шүүж Чэн Шоужан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн улсын Ерөнхий амар төвчнө үзэлтэн тухай чихэл өгнөлт болно. Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үгэж чихэл заавар цугл бүрэн зөрөгцөөг сурлсан дуушлуулжээ. Шинжаангийн улсын амар төвчнө ажлыг судлан яарлсва. Хурлаас чихэлж үзэйн. Улсын амар төвшин ба кил кизарын тогтворжлыг хамгаалах улс төрийн хариуцлагыг ерэс үүргэлжээ. Улсын Ерөнхий амар төвчнө үзэлтийг бүх талаар хөгжүүлж шин хөгжилтөнд ойлгохгүй болно. Шин цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйд зоновчтой бүх талаар төрүүлжээ. Нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвчнө ажлын Ерөнхий харилцааг бат чангадахыг Дүмдэдийн нүнсна хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлгэ гол шугамта нэгт байрлуулан намын төвхөрөөс Шинжаанд олгсон 5-1 дайлт хөдөлгөн байр тогтоолтыг нүдлж Кэвжилт ба амар төвчнийг нэн сайнар нэгэл татвалбулан Шинжаангийн улсын амар төвчнө систем ба чидвэрийн үдиаштлыг лаптунаар ахгүйлж амар төвчнө сэргийлэлт хамгаалтанд хорыг нэгтвэгэд бат сүлжиж Улсын амар төвчнө дайлт хөдөлгөн бүх талд үйлчлэхэд Шинжаангийн хүчин чидлийг өргөх хэрэгтэй гэв. Хуралд тавихараан иргэн байцаалтанд хариу тусгсан саналдыг цэгтлэн засч сайжруулсан холбогдлолтой байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож дараалх нь ажлыг акуулахыг судлан ярилцав. Хурлаас чиглэж үлсэйн. Ши Цзиньпинг намын байгууллагын үзэл санаагийн гүнзгээ сурулсан туушлуулж Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн иргэн байцаах ажлын тухай чиглэлдүүлтийг туушлуулан буттааруулж Иргэн байцааж цэгцэн засч сайжруулах улс төрийн хариуцлагыг чангадахж харалтан хөвөрлөхгүй баримжааг нь дургшлуулахгүй хүчил санын сулруулахгүй байхыг баримтлж дараач нь цэгцэн засч сайжруулах альва зүйлний ажлыг лавдан бэгэд эмх дараата сайнраатахж бүх талаараа төлөвлөлтөд сайнар цэгцэн засч сайжруулахыг батлах хэрэгтэй цэгцэн засч сайжруулсан үр бүтэмжийг өргөлжлөн бэхжүүлэн өргөтгөж Мэндорын сайжруулах ба утх хугацаагаар байгуулахыг үйлдвэрлэхийг баримтлжээ. Дүрмийг бүрэн шүлэх талаар үргэлжлэн хүчилжээ. нэгдүгээр хариуцлагат нь сангилган ажлын байр нь голдлогта Кураны удирдах кадрчдын бүх толн камералд ба байнгуч нартаа кинэл тавихыг гүнзгий хариулан боддоорулжээ. Төвчгч кеп сурталда улс төр нь ам авахгүй ба ажил хийж үйлсвтэй гэж сайн сайхан уур амьсгалыг эргүүлжлэн бий болгох хэрэгтэй гэв. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлаа яралцва.
2: Шинжаң нарадыд хилс хуран сурулжилгч Гомон Хүйгийн медаснаар болвол энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл дундад улсын шүүднэ, өрөмжийн шүүднэ орны төв нийт 7359 төмөн хүү шүүднэс үлгийг шийдвэрлж адил хусангаас үнэд хэсгийг 59 хоор нэмгчээ. Тоочлсон, ойнжгсэн болгон дис дэвшүүлсэн болвол шүүднэ барааны гүйлгнээ яс чинэргийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлснээ сангилган тулаарл мэн. Шидрэн хуцаанд өрөмжийн шүүднэ орны төв гол шугамын ойлог харана давтамжаар жижирлэн сакка системиг жингтар ашиглалт оруулж гарагт дулаан өдөр өдөргөр 24 цаг тасалдуулахгүй ойлгаар тохируулахыг тогтцоо түшиглэн бүх талын босаа зогсчихсан ойлог зөэлтийн амар төвшнэ үрчлэн сэрэмжлүүлгүй сэргээлтэх хамгаалтын системиг байгуулж уламжлалт кимнэ хүчээр төрөн байзахын кюрлцко талыг төвлөртэй нөхрөлвэ. Ерөмжийн шүүднэ орны төвийн шүүднэ зүйлийг шийдвэрлэх төвийн дэд захирал Янжэн шин танилцуулган гэлэхтэн өнгөрсөн төг кимнэ хүчээр төрөн байзахт далд газар ба хожимдох чинэр уршиж байвэ. Удаа ойнлог тону төг ерөмжийн кевин бүс байдлыг цаг даруун илгэн тодолж чадах болохоор бид нэг цагтын нэн оновчтай шийдвэрлэж чадна. Машин дэргэнэ ажилган кевин бүсү буюу жолаачи дөрөмжилгүй ажилуулахыг олж мэдвэл систем апто сэрэмжлүүлгүй сануулымжиг аптогаар гаргаж тохируулагчаас мен дураан судлан магдалж шийдвэрлэхүй арга хэмжээг буттааруулна гэвэ. Атуужилсан нарин бүстө илгэн хуахад хунуу төхи өрөмжиг чихээ шидрэн хуцаанд ашиглалт оруулж шүүднэ зүйлийг илгэн хуах дамжуулан зөөвөрлөх кюрккү бүх опцийн цагийг ихээр ахардахэж гахцудагийн кюрккү өрөвтөмжиги хамгийн ихтэн 2 цаг дээгшлүүлж өрөмжин тус хот гэхэд өөр эргэнэ уран бүстө тус өдөртийн кюрккү дараа өдөртө кюрккү үйлчилгээнэ хамарх хэмжээ илэрхэ дээгшлвэ. Өрөмжин шүүднэ орны төвийн үйлдвэрлэлийн хамьярн эзэмтгэх хэлсэн үйлдвэрлэлийн ажлыг тохируулагч Жан Юн Рун гэлэхтэн манай хамарх кепча болвол 150 кюрк цэг байж өрөмжин бүхотын хуран авчи илгэн кюрк цэг нь ерэнхэ тугна бараг 3.1% эзэлнэ. Залгаад бидэн хамарх кепчагаа нөрөгдөхэж бүх талар хамруулахыг эртхэн бийлүүлж шуудна зүйл хуран авчи илгэн кюрк яаралтай үлдэрлдөө өдөрвөр дундчаар 3 давтамж удаа кюркийг бийлүүлэхдө батбек суур тамна гэвэ.
3: Шинжаңгийн радио телевизийн шиман Шидэр дундад үсэн Шинжаңгийн чулаат арлж байгаа туршилт нь орно хоргосон кескор нь анхлахч хүү олон тал нь төв банкын туучилсан зуусан тахтын кил алсан арлж байгаа дүнэн ботод тухалсан ажлыг амжилттайгаар буттааруулва. Энэ нь хариатурна туучилсан ардан зуусан кил алсан хэрэглэлд бот баху байдалд буттааруулахыг бий.

0: Тус гадрын газар дарлж байгаа ажхлууд нь хил алсан дүнэн бутхтөө дээр битэмж та амар төвшин эвэр нүртгэр дур туужсан шин нэвтрэг зам нэвтрүүлсний харуулж байна. 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Күнлэн Шуган нэрмжтэй Шинжангийн туужсан шинжил кон техник мэрэгсэн хязгаарт компани Бүтэн байгуулалтын банкын хургасны хуваар банкын олон талын төв банкын туужсан суусан тактийн тавцан гар дамжна. Гармын кил ослон төлөг тухаалсан ажлыг өргөжтэй биелүүл бай. Бих ёсо зөвкэн кеднарвын секунд хэрэглэн кэрэнг мэнгэг гуйрлэн гарах дамс дурсныг нутлахыг биелүүлж альба төрлөн материалыг дахкан давтан тушаахад чихлгүй мөртэн тухаалсан ажлын бих ёсыг үзэж болох бэ гэд мэрдэж болно. Компанигийн эдийн ёплын ажилтан чухыг юкэлэхтэн Уламжилт кил алслын дүнэн бодхын цөөгмсэн ярч түүхтэй гогцаг багсхийж, туужилсан ардын зуусыг төшгөлн гарн нарлж байгаа гэд дүнэн бодвол эврэн өртгө нээн дур, амар төвшнэчнэрээр нээн дээр байж, бид на газар тарлж байгаа мэнг авах, кил алслын мэнг төлг эмчгтэй талыг үнэнг шийдвэрл байг юм. Энэ анхдагчих тухаалсан ажиллах өргөжтэй бодлооруулагцын Тавцангийн төвчлөөр банкын үйлчлэг ба ажхлуул клан авахыг уйлдуулсан цоошин хамжилцах хэлбэрийг амжилттай байгуулж тэрэн бодлого мэнгэн гүйлэг ажиус 3 талгсан холбоолын хөдөлгөсг нэвтрэх замыг нэвтрүүлж тоочлсон мэнгэн гүйлгэний шинийг гүйсгийг бодлогол байснаас боттоо цоцсон үйлчлэг болгон ботгаруулва. Дундуулсан битан байгуулалтын банкны хоргосон хуайр банкны хэрэгжсэн сахарла шийдэн хэлэхтэй. Бидний орон нутгийн хуайр банкны олон улсын тухайн ажлын хэлэлцээ нэгдэл төшгөлн нэгдэлтэй төлөвлөлн байрлуулж суусан тахтан тооцолсон багжийг амжилтгаар хэрэглэн газар дадлж чанаа ажих тулан буттай хэрэгцээ шаардлагад сүйрлэн тухайн ажлын ахуй байдлаар татралтгүй өрхөн гүнзгийг арилж Тоочлсон ардын зуусан хил алсалсан үйлчлэгэнэ хэвчээ гэргүүлжилэн өргөтгийж, тоочлсон мэнгэн гүйлгэнэ үйлчлэгэн шинийг үзгэр хоргсон чалаа тарлж анаа туршлут нордаг өвчлдэ Бүтэн байгуулалтын банкын күчин чадлыг нэмэрлэн агива.
1: Шинжанг нарадуй тилусхран чимэн. Шидр. Шинжангийн Юфа Бэйфан нэрэмжтэй хамтарсан хуулайн үйлсэн хызгаардаг компани Эргүүлгүй болот хоолойн үйлдвэрлэлийн сүрэн газар ерөмчин ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн дурн Төдөнхөө районд ажлаа нэхлүүлэн сүр тавьбай. Тус төрөлжил ерөмч хотын болот тэмбэрийн ажиллсан сүргэлөлд төшөглөн. Эргүүлгүй болот хоолойн кеп дуралын үйлдвэрийг байгуулж болот тэмбэр нарилаг боловсруулахын хөрөлсгө талыг нөхөрлөн. Тэмбэрлэг боловсруулах ажиллсан хэлбэрийн хөрөлөн дэс дэвшүүлгийг агуулна. Ерөмчин ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн дурын Төдөнхөө районы Бэйфан Гожи болот материалын зах дэлгүүрийн хажууд 123 муу талбайтай төлөвжүүлсэн ерөнхий эх орлуултын дөрөн дүншүр төгрөгийн эргүүлгүй болот хулаан үйлдвэрлэлийн сүрэн газар сүр тавьбай. Шинжангийн Юфа Бэйфан нэрмжтэй хамтарсан хулаан үйлсэн хызгаартай компани ерөнхий захирал Лю Күнлян танилцуулан гэлэхтэн Тус төрөлжил эргүүлгүй гавнур хуулайн 5 сүрвэс үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулахар төлөвлөж байна. Үйлдэхнээ хамгийн ихий хуулайн диаметрийн 4220 мм-г хүрчээ. Жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 28 тонна байж, бүх шугамыг дээдээсийн чулан тус байгалийн шатангагийн хуулайн шугамын баримжаагаар зурж төлөвлөн байгуулна. Манай үйлдэхнээ онцлог болвол амсрын диаметрийн ихий дээр даралтыг даах бэгэд идэгдэлдээ төсвөртэй юм. Ерөмчтэй сүйршхийгээ сунгасан ман даруу. Эндхэн нэг бис нэг замын гол урна орон байрын давлаг болон төрөнө худалдаа эзэнх орчин төрнийг тоова. Үйнэ хамтоо үйгар тулах зэг болгон өөр эргэнэ улс үгэ утхэж үйлдэхнэ нэн өргөн удам зах дэлгүүртөө гаргана гэвэ. Кенжина Юфа нэрэмчтэй болот хуулайн бөлөглөлийн хүн илүүсэн хызгаартаг компан болвол улсын дотоодын хуулайн материалын ажил төрлийн төрөвчмэн. Тусуда үрэмжтэй сүйршгсэн Юфа бэлгэлэлийн бүх улстай байрлуулсан 14-дэгчийн үйлдвэрлэлийн сүрэн газар болно. Үрэмчийн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн нурын Төдөнхөө район энхүү төрөлжүүлийг ашиглан болот төмөрийн түүхэ материалыг нарилаг боловсруулах гогцооны зангилгын төрөлжүүлийг нэвтрүүлжээ. аж үйлдвэрийн дахнаар нэмэгдүүлэх ажиллагааг гүнзгий ахгүйлж, тэмэрлэг боловсруулах аж үйлсийг хүчиргөвжүүлнэ. Аж үйлсийн хилкасыг утгахж, тэмэрлэг боловсруулах аж үйлсийн хилварийн хөрөлдөн дэс дэвшүүлгийг ахгүйлнэ. Ерөмжийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Түтэнхой район аж үйлдвэр ба сөрөг зангилтын төвчөн аж ахлуулын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жин Юнжие хэлэхдээ төрөл зүйлийн түргэн битэн байгуулах, түргэн барилгын ажилд уусахгүй, түргэн ашиглалтад оруулах, түргэн үр өвтөмж олохыг бүх хүчээр нь ахуулахын хамт төрөл зүйлийн тулаарлах үйлдэлд төшөглөн, үргэлжлэн төмөрлөг боловсруулах аж үйлсэн хилкастай байрлуулн, нарилаг унаштайгаар худалдаачдыг татчээ. Тасралтгүй хилкасыг утгах нь, хилкасыг өргөдөх нь, хилкасыг хүчиргөвжүүлж, төмөрлөг боловсруулах аж үйлсэн хилкасын сөрөглөлийг үргэлжлэн нэгтгэх нь. Төрөл зүйн үнэн боттой нэмэгдлийн хэмжээ, аж үйлсэн нэмэгдлийн хэмжээгаар бүх орны аж үйлдвэрийн аж ахуйн дээр ясс нартай хөвжлтийг бүх хүчээр нь ахуулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесхуран шмэн. Өвсний түрүүх мэгцэн тэнгэрүүлэн цаслын юм хавуулбол Шинжанд гонц байдаг хоор нандын китэдэ өвсний юм болно. Еврон засхурн болон бийн туан тэнгэрүүлэн цаслын юм хавуулын амахуйн хамгаалалт. Эмэн үйлдэлэн зохцулын судалгаа болон кимнэ күчээр тарих мэрэгдлэн бэрэгсэдвийг шийдвэрлэхийг түрэгтгэж, хамгаалах болон ашиглахыг хамжилсан акулху үргэлжүүлэх цаг хөгжүүлтэн арга замыг сүйгчүүлж байна. Одоо далайн түвшнээс 3800 метр өргөцсөн зүйн тэнгэрүүлэн карлахын мөсөлгөн ээрэр гэнд. Их кемдэрнэ тэнгэрүүлэн цасны юмхад цэцгэлгэх хугацаана нурва. Бийн тона 13-р амахуг хамгаалах бас сэргээх инженерингийг эхтүүлгийг дахалдан мөсөлгөн ээрэр гэнэ 50 хор тэмүү эспилчарыг мал малхыг чаажлах хамьяралд оруулжээ. Тэнгэрүүлэн цаслын ухаан тархалтан талбаа нэгэнд 930 мөв байснаас нэмэгдээд 1500 мөв болов. Цаслын ухаан дүрсэн сүрэг алхмалхмаар сэргэсэн хамт Шихаз их сургуулийн эмэн дээд сургуулийн профессор Хамбогийн бэлгэмжиг холбогдлоо судалгаа гэргэлжлэн ахгүйжээ. Цаслын ухаагаас 106-1-дүрийг салгаж гаргасан хамт Дундад улсны эмийн шинжилх ухааны их сургуультай хамтран одоо хүртэл хамгийн бүрэн бүтэн бүх гене бэлгэн зургийн чадгийг байгуулжээ. Тэнгэрүүлэн цаслын ухаан эмийн үйлдлийн гол бэрэлдэхнэ амжилтсан нийлдэгэн арга замыг системтэй задлаж байна. Хамбоог хэлэхдээ одоогийн судалгаа молбол түүнэ юуны учраас үйлдэл гарахгүйг нэн чихэлчлэх явдал болно. Жишээлбэл Түүнэ ерөнслийг дарах тогтсон, түүнэ эсэлтгийг даах тогтсон, бас түүнэ ямар арга замаар эвтхийг зогсоох үйлдэлтэй байхыг судлах болно гэвэ. Амах бүгэн хамгаалалт болон шинжилх ухааны судалгааны бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд төвшгөлн үргэлжлэн хүчилжээ. Тэнгэрүүлэн цаслын ухаан олон нийтэд энэ үйлдэлийг бүх талаар уурлж байна. 2021 онд Еврон засгийн эмийн судалгааны хүрээлэн таш горгоны тажиг еврон засгчанд тэнгэрүүлэн цаслын ухаанд туршин тархах туршилтыг эхлүүлжээ. Өндөрлөгт цаслын ухаан чик бууж улахт хүчээртэ амьдрах хэмжээнд дуур зэрэг мэрэгжлийн буумлыг амжилтаж бүтэлжээ. Энэ жилийн 4-р сард Ангтч хэсгэн 30 суурь хөлмжд тэнгэрүүлэн цаслын ухаагийн кепчажүүлэн мэрэгжлийн аргаар тархахыг биелүүлжээ. Амьдрсан хэмжээнд 190% хүрчээ. Еврон засгийн эмийн судалгааны хүрээлэн дэд судлагч Гошинфи хэлэхдээ энэ жил бидний эмнэлгийг хэдэн жилийн туршилт нь болзултад тоогийн нөслөн бүхэл хөлмжиг өөрчилжээ. Түүнээ цэцгэлгэх хэмжээг дээгжүүлнэ гэв. Дундад улсын инженерингийн хүрээлэн академич Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн захирлаа Ажи Акбар Айса хэлэхдээ Олон шинжилгээний салан шинжилх ухааны судалгааны хүчин төвшгөлн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэн мэрэгжлийн аргаар үржилэн гоожлох мэрэгдлээр эквайлгийг эмх дараатаа ашиглаж тэнгэрүүлэн өндөрлөг хийдэн амахгүйг сайнарсаг хамгаалснаар барахгүй бас Шинжанд онц байх онцлогтой эмд гэрглэх эквайлгийг нэн их энэ өртөгтө болгоо гэвэ.
1: Шинжанд нарад үед хилсхуран чимэн ода Пезавашэнэ Симми түйжи хураху үлдірілда нұрва. Энжіл, Пэза вашин 57 түмэн мүү шими тарж барагсалтар гаралтын дэшин нэг түмэн тунна уулж

0: Бүк ажүүлсэн хилгасны үйлдэхний өртгийн бараг залтаараа нэгсэн өнгөрөөд өншөр төвөрхтөг хөрх болно. Пезаватын шиммигийн гол гаралтын урна Миша сумдо. Шимми түйж хураахан ажил яг эмх дараатай явагдаж байна. Пезаватын шин сургаг шимми төмөр зам, засмал зам, агарын зөөлтөд зэргийг хэлбараар дамжин Шинжангийн дотор гасаа бурал үлгдэж, 24 цагт бүхүүлсэн хэрэглэгчдийн хоолын ширээнд шууд хөргөж байна. Леонин мөжийн хулдан авах худалдаач нь Лин Чуанлон хэлэхдээ Энжилийн зэмэс нэлээд арим байна. Бараг 8-р сарын 25-ны өдрийн урчмаар хурааж амна гэвэ. Пезава шина шимми өнхөнөр улсын газар зүгийн бэлэг тэмдгийн хамгаалтын үйлдэгэн бүхүүлсийн нэртэ онцлогтай чинэр сайтай шин үйлдэхнээ нэрсэн жигсайлтаар үнлөгдэж. Энэ жил бас жинхнэ эмин зэгэн нэрсэн жигсайлтай амжилтаа сунгадан урж. Чинэр сайтай зэмэс байснаас эрүүл мэндийн сөүлөлтийн идэана материал улсын үн өртгийн дэс дэвшилтийг биелүүлвэ. Пезава шин нэгт шэнд түмэн тоннан дэсийн Сумду 1000 тоннан дэсин. Гол тосхонду 100 тоннан дэсин ерэнгэ көмөргийн багтаамжин. 50 түмэн тоннан китнар хадгалан кюркгэ келгасын көмөргэн хадгалхы системиг байгуулж, зөөкін 20 өдөр төвлөрүлөн борлуулху уламжулгты үйлийн хухцааг 6 сар орглийн хухцааг зөөрүлөн хангаах болгон утахва. Үйна хамто. Тохон газар бас нәрлэг болусруулхийгэ түрүхтхэн көгжүйлж, 25 ажахлуул земсэн талхо, Зэмсэн архи, зэмсэн шүйсэн, зэмсэн эдин зэргэ, хэрэв өр зүйлийн үйлдэхнийгэ судлан үйлдвэрлвэ. Уда, Пезаватын шимми нэгтэ бүг ажүүлсэн хилгасын хөгжлтийг биелүүлж, нийт 20 түмэн күмэгэ дайшлэн өөр эргэн ба тохон газартын ажил олгэж, энжил барагсалдар күм бүрэн дундчий орлогийгэ дайшлэн нэг түмэн 9000 төгрөгэсэ давуулхулна. Пезавашана, Миша сумна, шиммигийн тарилтын өрхгэ, Яасын махат гэлэхтэн. Бидэн энэ жил 36 мөө шимми тарва. Энэ жил мөвөрийн нуруулга 7000 төгрөг орчим хөрнө гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхранч маань. Инхэс хугацаанд бус нуурчны төм мөө шин сургагар итгэл лаз төлөрлөлийн түйч хурааж ээж хагсах хугуулдаа нуурва. 8-р сарын 16-ны өдөр бус нуурчны бөмбөтө болгосна нэг хоршанд Улаж болосурсан шин сургагар итгэл лаазыг дэртэгч дэлгэн тавж, чигдар ээж хагсааж, ажилчад хуан елх ээж хагсаах, көлбүрлэг зэрэг ажлыг хэж яарлдна. Лаазын тарилтан нөрг ганг хамвэй сурбул жилэгшт ялхтан. Энэ жил би 30 мө шин сургагар итгэл лааз тарж, лааз суусан хэмжайн онцха дээр уулж, Хатасын лаазын мөбөрн гаралтын 450 кг орчим гэрч. Бүхэл цогцын элүү гаралтын чинэрээр их сам болва. Ода түйж хурааж болснаас хуур шууд хуршанд хултнэгч. Эвран борлултан арзан хайсна чихлгүй. Санамр мэртан тохтвурта болван юм. Боснурн лааз болвол бүхэлсэн көдажахуғын үйлэхна гадар сөгін бэлэг тендігін үйлэхм болна. Энэ жил бус нуурчаа нийт 1 түмэн өнгөрмөө эдишн лааз тарж, барагсалдар гаралтын 6 түмэн тоннагаас дээш сөхөрч. Бих шана лаазыг төвлөрлөлийн ээж хагсах ажил 10-р сарын өмнөхөн хүртэл хэрэгжүүлэх болно. Бус нуурчаа бүмт болгосна дэд дарга Намбат гэлхтэн. Одо бих болгосна зууна 50 хаси дээш шин сурангар итгэл азийн нэгэнд төлөрлөн түйж хурааж ээж хагсах шатдуурва. Бидэн тухан галдарын тусгах хуршанд түшкілін нэгэл тах хулдан авху, дэс хуан үн тохта авху, закалгар гадаран борлулху келбарий хэрэгжүүлж. Тарачын өркөн борлултын күчірта асуудлиг түйлүүрта шейдүрлва. Лаазын ажуус жил бүрө бүх болгосна нэмингэн өнгөрө тараачын өркийг дайчилн орлогыг нь тогтуунаар нэмэгдүүлж, манай гол болох ардыг байжуулах ажуус болно гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураач маань шидэр. Евран засхурна Малаж авахгийн шинжил хунаа Крэлингийн сансарт үр боожуулах төршилтийн тарминий газарт тарсан нэг хэсэг тежаверт хэрэглэх нухан хошуугийн эхлэн хаж хураава. Газар дээр хоёр үе тарж шилэн сунгахар дамжин, шинжил хуанаа судалгаанаа бэлгэм 339 чинэр сайтай гэнтэй хуэрхэ цогцын дан сүйрэгий олж, шинжангийн бэлчар өснэ үрин үйлэ

0: хэрэгжүүлсэн хэрэгжлтэй цоо шин үр эдийн их байлгийг хурамдуулж өгвэ. Туршилтын тарамлын газарт Еврон засгуурна Малаж Ахуугийн шинжил хуна Кюрайлингийн судлагч Хоуи Рун Бүлкмен дахулын ажлан хуайрлан хамжилсэж кюмна күшэр хачу хураах Сүйр хуан үүтту савулхо ажиглалтын тэмнэглэл хэки ажил хэвэ. Хоуи Рун хэлэхтэн эдгэр материалын голду ишин өндөр ургултын хуцаа нүту ис сөрлийн бөдөн зэрэг онцлогтай юм. Одоо видна илрүүлснаар болвол хамгийн дээр ашигта бүтлэх тон хайрцуулсан материалдхаас нэг дахин шахуй юм. Хэрвээ түнэ шинж байдлын тогтвортайгаар удам дамжихтай хөрвөл төрөл зүйлийн адилдах туршилт орхо эрэмсэлтэй юм гэвэ. Эдгээр нухан хошин үрийн анхны үрийг үйлдэлгийн 19 дугаар номертой сансрын нисгүүрт аччээ. Сансрын бичил күндийн күшнэ орчин тойронд 14 метр буужилсан юм. Энэ жил Арму шаху туршилтын тарамлын газарт нийт 32400 иш хоёрдугаар үеийн сансарт үр буужилсан нухан хошуу тарж энгэсэг нухан хошуугийн сансар нь онцгой орчин тойронд үдэн хөвөрүүлж шийдвэрлснээс хоор газартхи энгийн төрөл зүйлд байхгүй шилдэг сайн шинж байдал үүсвэ. Тус удаа шилэн сунгач гаргасан ураа буулсрох нухан хошин чинэр сайтай гагцсан ишин өндрийн нэгэн хүшин тулаан сайн битэртэг хөрчээ. Ишин ургалтын бодвын идэркэн. Налан унхыг эсэргүүцгэ чинэрээр тувам. Бүтлэхин нэгтэ байж. Тэжавиртэг хэргэлгэ чинэр сайтай нухан хошин шин төрөл зүйлгээ сунган буужулахту ховор нандан материал бэлтгэж өгвэ. Хоуй юрүн келэхтэн. Сансарды үдэн хүйрүүлснаас хоороо нухан хошин гэнтэ хүйрхэ төрөл зүйл нэлад байлэгжва. Эдгээрэн цөм манай үр буужулаху ажлын сарм чихл сүйв материал болна. Бидна харалт болбол 6-аас 7 жилийн хугацаанд эдгээр чинэр сайтай гэнтэй хөөрх материалыг ашиглан дээр гаралтай. Олон зүйлийн ашиг байдлыг даах тэжээвэртик хэрэглэх нухан хошин шин төрөл зүйлийг шинэн сунгаж. Шинжаангийн Малаж Ахуугийн Бэлчэр малын тэнцвэрийн хангалгыг хэрэгцээнэ зөрчлийг намдуулж. Шинжаангийн Малаж Ахуугийн дээр яс чинэртэй хөвжлөлтөй күш нэмрэлгүй болно гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч баалгана мэдэн сурвалвал 8 дугаар сарын 16-ны өдөр Көвжилдар кимний эркийг ахгулах Шинжаангийн үйлдэлг болон туршлага гэхэр голсэд болгсон 4 дугаар хугацааны Шинжаангийн кимний эркэн ажлын үсэн Көвжилдийн судлын ярал зохиол Шинжаангийн багшны их сургуульд хийгдвэ. Тус удаагийн судлын ярал зохиолыг Еврон засгорны намын хураан ухаарлах хэлцээс жолаад иж Шинжаангийн багшны их сургуулиас гол нэрхэлж Шинжаангийн багшны их сургуулийн Шинжаангийн кимний эркэн Көвжилдийн судалгааны төвөөс дааж эрхэлвэ. Дундад улсын Икмин шинжил ухааны Кюрайлан, Дундад улсын Ардын их сургууль, Ланжу их сургууль, Дундад Эмдин Энстнэ их сургууль, Дундад улсын Баран хязгаарын судалгааны төв хийгээд Шинжаангийн доторх олон нэгэн дээд сургууль ба шинжил ухааны судалгааны Кюрайлан гадрын тусгай мэрэгжилтэн Эрдэнэт тасныгд 80 гэдэн хэм ярлах хурлд оролцов. Шинжаангийн төрийн үжээ айлчлал хийж байгаа Газад нь их дээд сургуулийн багш нар Шинжаангийн үсгийн гээ тэр нүсгэ айлчлал гээх бэлгэмийн хэсэг бүрдэх нь судлын ярал зохиолд оролцсон хамт яраад байна. Улсын дотоод газад нь тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдэн төлөөлөгч нар Шинжаангийн кимнеркин крант судалгааны үр бүтээл болон үйлдэлгийн туршлагын хаалцсан Шинжаангийн кимнеркин ажлын үсэн хөгжөлтөн сайн сайхан ирэгчиг бараалва. Багсанаас ирсэн Гэрна Газад Кэлдэ их сургуулийн олон улсын соёл сувалцлын дээд сургууль. Олон улсын хөтөлбөрийн дээд сургуулийн дэд профессор Мухаммед Алоп хан сургуульчлагч гэлэхтэн. Би энэ удаагийн Шинжаангийн айлас Шинжаан ардын амьдралын зул жиргэл болно. Дээр яс нартай хөгжилтийг хамт энэ харгалзах замаар замсныг олж үзвэ. Эм бол би анх удаа Шинжаан ирж байгаа явдал болно. Еврон засгуурна уйгур эмнгийн хураад бидэн тус эмнгийн хураа китэд эм эмнэлэг уйгур эвсний эмн заслаг болно. Европа эмнэлгийн заслагыг үүсэлцүүлж олон тэмд нэг Британи келбар нь уншилтын эмнэлгийн үйлчлэг хангаж байхыг хуулж ирсвэ. Үйгар барахгүй тэв хураа ба Шинжаангийн орон нутгийн засгийн ордон тусга төрөн бодлогыг үргэлжлэн нээдлж нийгэм батламж ба эмэмнэгэн даатгалын системийг тодорхойлдгоо төгөлдөржүүлэн тухайн газар нь альвы нэснаа олон тэмнээ амьдралын чинэр чинсайг бүгдээр батламжилжээ. Шинжангын альвы нэснаа олон тэмнээ ардын амьдралын зул жиргэлийг гүнэнгүй сакн хамгаалжаа гэвэ. Хурлдо, альва тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтэд давулган бадруулж, гүйдс, ярлцэн, солулцэж, шин цагийн Шинжангын кюмнергийг күнтгэн батламжилж, көвжүүлсэн үлгэрийг сайнаар яцгаава. Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны кюри алангийн дундад улсын кил хязгаарын судалгааны гадрын Шинжангын судалгааны тасгийн дээд эрхлэгч, дээд судлагч Бай Фан Хэлхтан. Дундад улсын Шинжандх засал тэг Эрнадакны улсмод утга хугацаагаар зөрүү дарах харлуулж, Шинжанд кюмн эрхэн асуудал уршиж байгааг хэмээн гүйдэх вэ. Гэтэл бута гэргийн маргашгүй юм. Шин цагийн намын Шинжанг засах арга бодлогын жулаадлагуудаар Шинжангийн нийгэм ардын амьдрал түргэн гэвжиж, эрдэмтдийн бэлтгэмдл давшилтыг олноор нь уулж харж, Дэлхийн цөөхөн тод эрдэмтдийн кюмн эрхэн байгуулалт дундад улсын оюун ухаан болон дундад улсын төслийг нэмэрлэж, бүх бэмэрсэн кюмн эрхэн засалт нь илкэрчэн уран бис болно гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжанг төсөлсөн уул морь. Шинжанг радио телевизийн чимээ. Арны 2 дугаар хэсгийн Лёнингийн Шинжанг төслөх эмэмгийн ажилтан Хуан Ванжие. Вангуофун энжил тарптай амигт өргөлжлөн үлдэж эмэмлэгээр Шинжангийг төслөх ажил өргөлжлөн өрнүүлэхийг санаашилгаас нь эрэмшжээ. Тарптай амигийн ардын нэмлэгийн ухраад сурвалжилгч шин төрсөн күйхтийн салаан тусгай мэрэгжилтэн Хуан Ванжиегийн уулж өсгөө үед тэр яг Салатаскин эмштэй өвчнээ жишээн заан сургалтыг хийж байла. 2020 онд анхдаар удаа Шинжанг төслөхдөө Хуан Ванжи кийснэ намжин судалдөө гуур зорулах мэрэгжил гэхэд аюултай күнд өвчнийг ерэнхайлан эмнэн аврах аргыг авчиржээ. Удаа эдгээр мэрэгжлийн нэгтэй Салатаскт кэвэнжүлэн хэргэлж байна. Шидэркэн тэр бүлгэм дахуулан шин төрсөн күйхтийн үргэлжлэхүй чинартай уушгин лүгсэн судлын дээр даралтай нэг өвчтэй күйхтийг амжилттай эмнэн аваржээ. Тартай амгийн ардын эмнэлгийн хураан шин төрсөн күйхтийн салаан ул эмжээ. Гуяяя гэлэхтэн. Энэ удаагийн төргөн авралтын бас манай Салатаскийн эмчис үүлэгчийн бүлгэмийг давтан боловсруулж. Биднийгийн хөшт адил төрлийн аюултай күнд өвчтнийг эмнэн аврахтаа нэг итгэлтэй болгож, уншлын эмнэлгийн мэрэгжлийг жинхнээр манай Шинжангд үлдээвэ гэвэ. Тарптай аймгийн ардын эмнэлгийн хураан зүрх цусны судлалын дутаад салааны эрхлэгч Вангуофун 2021 онд анхудаа Шинжанг туслахтан тэдэм судлалын миссаслыг биен даагад хийж чадах. Гурван голлогч эмчийг давхлан хэмжүүлжээ. Энэ удаа тэр бас зүрхгэл лүгшүүлэх цахалгаан физиологийн чиглэлийн Шинжанг туслах тусгай мэрэгжлийн хуваар дахин эмнэлгийн хураад хүрч олон төмөгийн уншлын нэмэгт оролцсоо. Өвчтэй гэр бүлийн кэс Люжиан шин танилцуулын гэлэхтэн шидр зүрх цусны судлын өвчтэй ээжим гент мандрын үнж Шинжанг туслах эмч байсан болохоор мөн дурын эмнэн аварва. Маш түргэн эрүүлж вэ. Эмч маш хариуцлагатай байж, цаг эмгтээ өвчтнээ байдлыг анхаарж, сэтгэлийг маш дулаасуулваа. Шинжанг туслах кадр ба эмч нарт маш таалархаж байна. Манай кил хызгарын ард олонд үнэн буттай хавсарлагу үзүүлвэ гэвэ. Вангуофун гэлэхтэн, энэ удаа аймгийн эмлгийн хураан голдлагтай тусгай салаан байгуулалт лүгшүүлэх тусгай мэрэгжлийг нэн ахуулиа гэж бодж байна. Би энэ удаа ирснаас хоороо залуу эмчигийг хэмжүүлэхээ хурдсыг нэг төрөгдхийг хүсж байна гэвэ. Лёнингийн Шинжанг туслах төрөн бодлогоор шидэмж олох гэдэг төшөглөн, Тартай аймгийн ардын эмнэлгийн хураан шинжилгээний салаан байгуулалт тасралтгүй төгөлдөржиж, хамьяарлын систем өдр ирэх тутам дүрмжиж, бүхэл зөвсөр өсрэлтийн хэлбэрийн хөгжилтийг биелүүлвэ. Лёнинг мужийн 11 дугаар хэсгийн эмнэлгийн чидвэрт нэ бүлгэн байгуулах хэлбэрээр Шинжанг туслах ажлын ангийн дэд давхуулагч Тартай аймгийн ардын эмнэлгийн хураан дэд дарга Лю Шанли гэлэхтэн дараалхамд бидэн үргэлжлэн үнсэн шатдаг үнсгээрч мэрэгжлийг давхуулан заах Эрдэм шинжилгээний суулцаа хийх

0: ба мэс асал хийхдээ хавсрын туслах ажил өрнүүлж, тус газрын эмнэлгийн чидвэрт нэг сэтгэл тавина хайр сэтгэлгээгээр хөмжүүлж, онцлогтой тусгай салаагийг хүчиргүйжүүлж, Леонин Шинжангийн эмэмлэгийн хамжилса гүнзгайрын бутааруулгатхыг ахуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурам сургуулжулагч Лиукайгийн медиал сарвуул. 8-р сарын 17-ны өдөр Шинжангийн аанхч гитэд эмнэлгийн нийтлэг явшинаа өрөө Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хариат эмнэлгийн хураан Евран засгадна гитэд эмнэлгийн хураанд Пайсекэн байгуулагдав. Гитэд эмнэлгийн нийтлэг явшинаа өрөө болвол гитэд эмнэлгийн сунгалаг онол ба нэрт Ахмад гит эмнэлгийн эмчин туршлагын жолоодлогоор гит эмнэлгээр голуулах арга ба мэрэгдлийг хэрэглэн Альвазулын бачим айда күнд өвчин ба бүдлианта күчир түйхт өвчнийг онцлог эмнэлгийн эмчилгээна салаат хасгуул. Гитэд эмнэлгийн нийтлэг өвчнээ өрөөйн гитэд эмнэлгээр эмж болбол Европа эмнэлгээр эмнэхгүй. Урдар гит эмнэлгээр эмж дахин Европа эмнэлгээр эмнэх. Гит эмнэлэг болон Европа эмнэлгийг хамжуулахыг баримтлана. Сунгалаг жураар гол болгож, журын нутлуудыг харгалзуулж, нэгэмд нэг жур гарах ойлгох нар. Кэнгэн өвчнийг сүйлг, архаг өвчнийг хамьярх, күнд өвчнийг эмнэгас айлда күнд өвчнийг эдгэх күртлэг бүх келгасыг хамархыг бийлүүлнэ. Шинжангийн эмнэгийн ухааны их сургуулийн 4-р хариатын эмнэгийн ухаараа Еврон засхурна гэдэг эмнэгийн ухаан нь уушгин өвчнө төвийн дэд эрхлэгч Лу Жанжан таньцуулан гэлэхтэн. Анхлагч гэдэг эмнэгийн нийтлэг өвчнө өрөөд хоёр өвчнө уран тавиаж. Энгийн өвчнө уран дуух уушгин бөглөрг өвчнө. Дахин давтан ханиаж амсгал давгцах архаг уушгин өвчтнийг кулан авч эмнэж. Голд тамирт ингээг сайжруулан сүйлэнэ. Күнд өвчтэнэ орондо аль төрлөн амсгалын күнд өвчтэй өвчтнийг тусгаалan кулан авч эмнэ. Эмчээс өвчтэнэ өвчтнэ байдлын хөөрөлт өнслөн эмэн жордууд хэншварлах гэж кит Европ эмнэлгээр хамжилсан онцлон эмнэ. Кит эмнэлгээ сунгалаг будгаалжхийн эмчилгийг тухаалгаж түүнэ кит эмн уух арга гадар заслгын арган талаар бүр нэгэмд нэг жур хэрглэж хөвсөн гогор хэмнэ. Уушг өвчнө талаар томог нонл ба кижиг өвчнө судлын эмчилгээнэ үрдэнгийн чиг өөрмс давулах талдаа юм. Өнгөрснө китэмнгийн архаг өвчнэг л эмнэкас биш күнд өвчнэг эмнэхгүй гэсэн кевшмэл үзэл санааг хөөрүүлэн китэмнгийн күнд өвчнэг эмнэхэд хэхэ тустай юм гэвэ. Күнд өвчнө орнаар урахтай 80 өнгөр настай жин авган чирайн ууштрын амьсгалын тогтун байла. Юунес юм тэр гадар шархас уулж диет хэсгэр там барч. Эмнэг дурах үед бих биеийн хавдж амьсгал өчөрдөж мөөрсөн хоолойг нь хэрчих ба механигэр амьсгал нэвтрүүлсэн байжээ. Китэд эм эмнэгэр гүнзгэ уралцулн эмснэ дараа. Чин авгааны альвас үлэн чидэмжин гүйцэтгэн туун илэрхэ сайжирва. Өвчтэнэ гэр бүлэн гэсэн шин мэй фан келхтэн. Ода хабдрын арилж цэрин басу цөгэрва. Басу кедний дүрін дараа мөөрсөн холагын бүтэмжүлх болна. Кит дэмд басу зүйт өндөг сурул тав хулхар кит дэмдгэн үрдүн нелад сан байна гэва. Шинжангын эмгэн ухааны их сургуулын 4-р хараат эмнэгэн хураа. Евран засхарна гэдэг эмгэн хураан намын хураан гэшүн хураан дэд дарга ванш оруун илэрхэлхэдэн. Дараалхамд эмгэн хураагаас баримж ачсан ууш гэвшнийг уншлын эмнэг сунгудаг төсөл. Онцлогта найрлт гэхэд гэдэг эмнэлгэн тохромжтой мэрэгжлийг хурамдуулахар дамжин гэдэг эм эмнэлгэн давлгийг нээн өргөн урам бүстө ашгүр такийг ахгүйна. Амьсгалын системас газар эрэгчдэ бидэн дотор эмнэлэг гадар эмнэлэгд бүр кит эмнэлгийн нийтлэг өвчтнө өрөөг улмныг алах мэрэгт хийж үүнд холбогдох өвчтнө төрлийг улмныг алах мэрэгтхнэ гэвэ.
0: Шинжанг нарад үед хүлсхөрэн чимэн. Гулс хот ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд 1-р фронт ажиллан амьдарч сугаасгчдийн сэтгэлийн үгийг сонсож ард улнаа хүсэл шаардлагыг цуглуулж

0: оноштайгаар сон сануулгууд үрдхөө, бутайг эрхэмлэн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхээр соёлын зугаацлын яз чанарыг дээгшлүүлэн дис дэвшүүлэхдээ өргөлжлөн хөдөлгчийн энерг нэмрэлж байна. Удаа яг зугаацлын хөгжөнтэй үлрэл байж, гулс хотын зээл гудамжаар урахтоо, дүрмжлэн өөрчлөсөн ард нь уран сүсийн бүүдлийн маймаа их сайн байлаа. Хэрвэ хэдэн жилийн өмнө ард улан ард нь уран сүсийн бүүдэл эрхэлье гэвэл гэр байшингийг ямар баримжаадаг хөрөхгүй, ямар ямар өөрчлөлтийг хийж болохыг мэдхгүй сэтгэл дотор нь татгалздаг байжээ. Гулс хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Айна Таарам гэлэхтэн эм болвол нэг маш халамжилтай ярана сэдвэмэн. Иймээс манай бүх төлөөлөгчд олон удаа байцаан судалт хийж ард улнаа гертэг хөрчийг хүсэл шаардлагыг ойлгох байгвэ. Олон талаар эргэн явж байдал ойлгох нь ярилцах. Салан сануулгын хураан цуглуулахар дамжин ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдийн ахуллаар Илийн хас хэврэн засахчуугийн ард нь уран сүсийн бүүдлийн хамьяарлт хийгээд ахуултын дүрм бутааруулгадан хэрэгжүүлэгдэж. Ард нь уран сүсийн бүүдэл эрхлэхээ альвас үлийн хатуу баримжааг тодорхойлж, эзэгнэгчдээ зааг шугамыг тогтоон өгч санаа өмөр болгоо. Гулс хотын нэг ард нь уран сүсийн бүүдлийн хариуцлагат нь Рабагул Наматимин хэлэхтэй. Бидэн холбогдлолтой шаардлагаар өөрчлөвэ. Удаа ард нь уран сүсийн бүүдэлд хунхаар ирэх зугаасгчд улмааш улам уншиж байна. Бидэн бас зугаасгчд нэгвүртэ сэтгэл тавина үйлчилнэ гэвэ. Ард нь төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд бас Үзмжин орны 1 дугаар фронтыг үнсгэрч зугаасгчдын аяллын бич ойлголттой барилдуулна. Байдал тусахыг клан авах хөдөлбөрийг хэвэнжилэн өрнүүлж, олон төмнөө сэтгэлийн нүг зугаасгчдын хүсэл эрмзлийг хотын соёлын зугаасны дээр яз чанартай хөгжлөлтийг агуулх бутайг эргэмсэн арх хэмжээ мод булган хөвөрүүлвэ. Гулс хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Диарбек Аламкун хэлэхтэн. Зугаасгчдийн дурдсан санлыг нэгтээ тэмдэглэж авба. Хотын засгийн ордон ба хологдлтай салаа мөшөртө тусахж, зугаасгчд сайн сайхан зугаасчны орчин тойрныг үнэнгүй бий болгоно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шинж. Одоо төлөөлөгчд нэгдүгээр фронт бууж тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж соёлын зугаацлын хөгжилт нь ардын амьдралын дэвсгэр өнгийг хөгжөө бай гэх Шинжангийн радио телевизхран радио цагм байдлын шинжийг сонсхия. Орон нутгийн соёлын зугаацлын яз чанарыг дээшлүүлж дэс дэвшүүлэх энэ хатуу тунаг ба тунаг төхрөмжийг дээшлүүлэхээс салж чадахгүй мөртэн нэгэн шиг ардын санааны гүштэ тулварлаас салж чадахгүй юм. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч үндсэн шаттай ажиллана амьдарч олон тэмн эзэн дотн гол цогц болон засгийн ордны хооронд нэвтрүүлцэх тагтах холбоосыг байгуулж ардын байдал ардын санааг дөрмөн хангалт болон сасалтан боттой өрөвдөмж болгох хэрэгжүүлж бих хөвцн ардын арчлалын үйлдэлгийн хүчийг хилэрүүлвэ. Ажилсан хөгжилд төгжрлэн асуудал тулгарч олон тэмнээ эзэн дотн хөгжилд тулгарч зугаацчдын хүсэл шаардлагад бачим төргөн хариулт өгөхийн яг төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийн хүчлэг цэг болно. Ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч 1-р фронт сүйрлэн бутаа байдлыг байцааж ардын хүсэл шаардлагыг дүрмэн дүрмжил болгон хөөрүүлж дүрмээр зах дэлгүүрийн эзэн нөлөөд батламж хангав. Зугаацчдын хэрэгцээ шаардлага шууд хандж, зугаацхын хүсэл эрмслийг сасалтын арга хэмжээ болгон хөвөрүүлж, соёлын зугаацны үйлчилгээг хөрөлцөхөд талыг нөхөрүүлвэ. Ардын хүсэл шаардлагатай болвол төлөөлөгч зүтгэл ширмэл гаргах гэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч байцаан судалт гэхээр хүчирт асуудлыг шийдвэрлэж, сануул сануулгаар хөвжүүлдэг ахгүйлж, арчлалын үйлдэлгийг соёлын зугаацны хөвжүүлтийн бих явцдаа уусулж олон төрний үйлсвтэй журлага нэмэгдүүлэх хүсэл эрмслийг хамгаалахар барахгүй бас орон нутгийн соёлын зугаацлын нэр тэмдгийг алдуршуулваа.
0: Шинжангийн радио телевизхран сүргэлжлэгч Азат Айсан Баян медалснаар болвол 8 сарын 16-ны өдөр 2026-1919 замыг хамтар битэн байгуулах улс мөдийн дундад улстай сүүсэн элчтийн Кёл тэрэгнэ ширс уралдаана Шинжангийн шаяар өртөнө уралдаана Юсклэн сайхан шаяар шанда явагдва. Тохан өдрийн үдийн өмдөх 10 цаг хагасда. Камерун, Сэр Ланка,

Пакистан. Хангар зэрэг 9 улс нь 14 дундад улс төс үүсн ээлж болон 400 шахуу дундад газаадын оролцогчд хамтар Шаяр Шана, Кюсана, Санчунчун хотасын мөрдөж. Хотын гол замыг дахан аялж, хамаг эцэст Яминху нүрийн үзмжин орондог хэрвэ. Уралдаана замын бүх явцын газрын байдсын намухун үүжүм. Замын нөхслийн шилдэг сайн байж, уралдаанд уралцсан бүх оролцогчд хэлтэр гүнж явах замдаан элсэн цөлийн төөрэ. Гол шивэрлэг газар сулулсан өөрмөгцө өнгөс хэмжигийн үйлсэслэн хэлбараар ойлгож болно. Уралдаанд уралцагч Лис хэлэхтэй. Бүхэл зөвсийн уралдаана замын бүлхмийн уралдаана маш тохорно. Үчрийн зам маш тэгшгэн болохоор өмнө нурхт нэлээд гүшүртэй юм. Манай энгийн 1 дугаар, 3 дугаар ба бүлхмийн 1 дугаартаа орсон сан кир битэмж улба. Би бас их баярлж байна гэвэ. Тус удаагийн уралдаанд тусгай мэргэлийн засман самын дугулан ба Кэлтер гүнжи селүсэн сугасах дугулан гэж хоёр дугулан илгэлийг тохируулж. Үүнд засман самын дугулангийн бүх самын тийн 74 км. Кэлтер гүнжи селүсэн сугасах дугулангийн бүх самын үтийн 4 км болно. Улсын биеийн тамирын ерөнхий төвчнө Кэлтергэн ба Селмийн тэмцэнэ биеийн тамирын хамьяралтын төвийн ажил үйлсэн хөвжлтийн газрын дэд дарга. Дундад улсын Кэлт эргэнэ биеийн тамирын нийгэмлэгийн дэд наримчгийн дарга Пэн Хайбуу хэлэхтэн. Тус уралдаагийн энэ жил

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан.
0: Утхурлагийн тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуудлал.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 18 өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь Усман дуусна, жиргал тамгасан миний хэрэгут гих дуугаар эхлүүлье.

Күндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулгыг хэлсэрэс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулгыг дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлэг маань үгийн ба шура зохаж, айсигийн ай уюс зохагад ба нэмэн дуусна, ау минаштаг их дуугаар үргэлжилж байна.

Өндөс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд күрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөрсөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энх тулаан бөөцө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу гэнэ сонсогч та. Яриадэр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр Гяргийн хоёр. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сая үхэн учир явдал дугаараар Гумашана гүрийн нийлмийн аж үйлсийн Баажлын замын тухай ойлгоё. Тавхын ургашулсан Шинжаан дугаараар Шинжаангийн чолон досноо уурхана Жим 88 төмөн киловаттын салхины хүчаараа цаглага гарах гэ ба нарны нэргаараа цаглага гарах гэ төрөл зүйлийн тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар Олондо Бүгэлсийн ёс моралын жишээч Цэргийн алвас бүгч Аламжана халхийг танилцуулъя. Жаада миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгыг клановч сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран Слуштийн шин зуршлуурын хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдутун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй өргөлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлж илж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загнаа сонсогч та. 8 дугаар сарын 13 өдрөөс эхлэн 16 дугаар хугацааны Шинжаангийн хашгаар Дундазя, Эмназяна таварын нарлжана цоглорана соёлын өвзүүлгэн гэргийн ширс соёлын хөдөлвөрөө залгаагаар эхэлвэ. Тус хугацаанаа соёлын гэргийн соёлоороо такт болгоно, уурлагаараа сүүч болгож, дөрвөн нэг содон соёлын ширс хөдөлвөрийг байг болох ба.

Шинэс дэстэвшүүлсэн хашхарын учрлаг их уусал цолдиныг хэлбарийн тоглолтыг 8 дугаар сарын 13 өдрөөс жинк нар эхлэн тоглож буутаа үзмжийн ах хувь байдал ба тоочлсон гэрэл сүйдрийн мэрэгжилдэ төшөглөн хашхар хотын хөвжилт хөврөлтө торгоно замын явуулцана үлгэр болон олон нишдэ ардын зан гүйлийг холбовчээ. 8 дугаар сарын 14 өдөр хуурын живгдсэн тка Көслөнгөн уянг хашхарын хөгжимдөрийн сонирхол гих бодисын бус соёл нэвийн хөгжимдөрийн гол сэдвт хувц заслын үйлчлэгийг хашхар хотын дунху цэцэрлэгийн задга театрт тоглож рвапо пипа зэрэг бодисын бус соёл нэвийн хөгжимдөрийн элементийг одавийн хувц заслын зураг тавилгад уусгаж бодисын бус соёл нэвийг үйлчлэгийн ордноос гаргаж цагийн урсгалтаа усал цулваа. Адил хугацаанд сөрлөг сайхан Көнлөн, гайхам сайхан Торгоно зам гих уран бичлэг, уран зураг, гэрэл зургийн содон биталийн хамтарсан өсгөлөнг 80 өнгөрөөр биталийг шилэн сунгаж, аймгийн музейд дэлгэн өсөлж, Луу Арсланга тоглуулах Инга Бежга 12 мукам уламжлалт шийж ажгаа зэрэг бодисын бус соёл нэвийн үзүүлгийн тоглолтыгчгэ залгаагаар эхлүүлж, 8 дугаар сарын 14 өдрөөс 17 өдөр хүртэл өдөр бүрийн 12 цаг ба 17 цагта цагтаа нэхлэн тоглож газар болгоноос ирсэн Күнттэй гээчтэй нэг царангас соёлын өвдөш найрыг дэвшүүлвэ.

Тарбут аймгийн Ховсарын Монгол Эврэн засах шанд айргийн Давсан нуура яга зугаацчдын заавл гэрчээ тээр нисгэ тэнгэрийн тол шиг өзмж болсон байна. Цав цагаана давснаа сайргалын нүүрийн төвжиг сунулсаж Келарана гişгэд шаржигнэн дугаарна. Нүүрийн усан ба тэнгэр нэг л өнг болсон тол шиг нүүрийн гадаргада кök ухдургу Кэвэн цагааны үлэн ба алстга уулсын сүйдрэ тусч байгалийн гайхамшигт өзмж ба ажилдрын өнг өзмж энд солиулцсан уусалцсна. Давс нуурын гүнд давс малтха тоног төхрөмжинэ байгалийн өзмж та алс холаас нүүрлж харагдана. Зогсч сонирх гас аваад биярэнэ сүгчлөх гөртөл. Гарын аяара нэг сүйдрэлвэл даруу гайхамсайхна зург болж Күн болгоно бүрэ элсэн цөлийнэ мөнгөн далаанах гол өсөмж болж чадна.

Шинжаг нь радио телескоранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчдийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио төлөвлөсөн Монгол хэлнэ радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан

0: цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болон нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн нам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Жагна сонсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Энэ зуна өрөмчийн их базарын Синжангийн хурган гихээ ноосон соёлын нэв тайлч үйлдэхний карнер гарва. Гар урлагч нь Абдулла Амирла Делхстана зугаацгчтай бичгэн хурган наадга үйлдэн гэж. Цэцэгт тахяа зүйлгэн Адлас Бангсл эмсгч. Гэлтхнэр эрдэн чулууна чимглэл нааж нэг бичгэн хурган наадгааг кедэхэн минутын дотор хийж болдог байгаад зугаацгчдийн ургалын хугацаанд өдөрт 6 сүнэн өрг хийж болдог байна. Газар болгоноос ирсэн зугаацгчдаа Агам халуунда 3-4 цаг амьрлан зогсож байгаад нэгийг хулд наваад хайрдаг байв. Мөрлөхийн завсарт өөр эргэнэ шарсан бооз болно тонрын буурсгийг зугаацгчдаа бас хулд навч байлаа. Холодтой харааны давтамжийн дууийн тавцанда олон анхаарлыг хараа татч, Бекулсын сүлжааны найз нарын таашаал их харуулж, Шинжангийн хурган наадгаа хулд навсан сүлжааны найз нараа бас нутхийн байрыг тогтааж, ахар харааны давтамжаа сүйдрэлж нийтэлж байна. Бүхэл явган зэлийн эзэгнэлт нь орлогоо бараг 30% ихшилвэ. Одоо Шоян ах бас тус газрын соёлын битайлч үйлдэхнэ худалдаачин та нэр хамтарсан үйлдэхэн гаргаж сүлжээгаараа урчлуул холтэж, дан гахцаа соёл зугаацлын халамжил байснаас Бүхэлсийг хамурсан соёлын битайлч үйлдэхнэ IP зүгшилж вэ. Тохон газар бас DIY хурган наадгаана орд нэг нээж зугаацгчтай нэг засч чимгэлсэнгүй хурган наадгаагийн нэрлэл навч өврийнэ дуртай янзараа засч чимгэлж болно. Шоян ах гэлхтэн би Шинжангийн хурган наадгааг нэрд гаргасан биш. Харин Эдгара хурган наадгааг нэг голон кэмэнэ олж өсөх ёстой гэж. Хурган наадгаа нэр гарснаас нэг голон кэмэгэ Шинжангад дур сонирхолтой болгочээ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөвжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Нумдутун болуусн утуудаа нуулумжлалта тасралгүй өргөлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө өргөлжилж өвт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

Захан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар Гумашана гүрийн нийлмийн ажилсны баажлын замын тухай ойлгохъя. Такламаган хэлсэн зүйлийн нэмэн захтай байх Гумашана хостага балгасна хостага тосгондо эсрэг газрын кэршрайн илэм тарж гүр тэж агта тохордог. Илмин кралинд туслал нуслахаа хоолоо таримлын газрын 70 гигэд ахна сунулсаж ус бордрыг нэг цогсжулсан ойнлог тоног тохиромж найрлаг оновчтайгаараа туслал нуслана. Тогтмол толгаата баримжаата гүр тэж ахаа гэртэ. Тогтмол дуланта баримжаата гүр тэж ахаа гэртэ. Гүрийнэ тайвра дээр тэгш харагдаж гүрийнэ жуулжгон илмин навчины дундаагуура гэрвэлзэн гэдэлж илмин навчиг итгэхэ дууна шаржигнан сонсогтна. Тосхнаар да илмин гүралин дунда сүлжилдэн навч түйж гүр тэж аж. Шин гүрийн үүрийг хуан илгэж гүрийн үүрээс баажлын замыг эрэлхэлхэ яаралтай байдал илэрнэ. Хостага тосхон цуусан нэгдүгээр шүүж мэмэттэй айлыг хэлхтэн. Өнгөрсөндө тосхон ажилсчийн сунгалтай хазгаартай байж их кемжана хамтрлины газар шараа уут тухцаагаараа сул байлаа. Энх байдлыг хөвөрүүлэхин төлөө бид энэ ажилсараа Синжангийн туслахтад ишглэн тусгай мэрэгжлийн хамтарсан хоршааг оруулан илэм тарих гүр тэж ака үйрлүүлхийг нэг цогсжуулсан бүрэн бүтээн ажилсчийн хэлбэрийг бий болгох ба кивэ. 2025 онд тосхон Шинжаангийн туслах хүчиндөө төшгөлж 600 мөө сул байгаа хамтрлины газар шурааг нийлүүлж эдгээчлсэн гүрийн илмийн модны ажилсчийн сүрэн газар байгуулва. Ус арилгахын төлөө кепч ажилын тарьсан илмийн тарьмлын газартаа ус бордрыг нэг цогсжуулсан ойнлог тоног тохиромжийг хэрэгэлж гүр тежаке гэр доторка дулана кемжагийн автогаризмтхийг бийлүүлж гүрийн өндгийг нэвчүүлэх илмийн навчийг хураах гүрийн өндгөлн өрчгөө хугацааг хамаарч хамгаалахаас шин гүрийн үүрийг хуан илгэх гэртлэх бүх явцтай цаймаа баримжаатсан ажиллагааны дүрмжилтэй болгоч. Тосхнаар да мэмэтэ яссана хамли болбола хамгийн эрт ажилд орсон тосхнаар да болох вэ гэдэ одоо нэгтэй илм тарж гүр тэж ака хашир ажилч юм болж. Тэр хэлхтэн. Манай гэр сүрэн газрын өөр эргэнд байж цаглагаан хөдөлгөөрт тэр гунаад 5 минут ажлын байранд өнгөрчихнэ. Одоо би илэм түүх тоног тохиромжиг боловсруунгой эзэмшсэнээр барахгүй бас илми модна гэм өтөн хорхана кэналыг илгэн таньж илми модыг арчлана засч чадах бол ба кивэ. Илмин кралинд тэр илм түүхэд хэрэг жолаад нь тармилн далангаар өнгөрч хөдлж барихын бошгүй шалмгаа байла. Гүр тежак гэрте тэр гүрийн өндгнө өсөлтийн байдлыг боловсруунгуугаар байцаан үзэж бас илми модны байдалд өндөслөн арчлан засч чаддаг байв. Тэр гэлхтэн энэ дэрж ажилласна дараа манай гэрийн жилэн орлогоо дөрөн төм төрг шаху нэмэгдэж амдрал маань юух тутам өөт та болж байна гэвээ.

болжээ. Гэрийн зардлаа нөхрүүлж чадах болсон. Британи өдөр бүр ажиллаж санаа бүүжээ. Гэртээ хараад гэрийн хүмүүс санаа харгалж чадах болов. Гүрийн илми модна ажилус улмас улам ихтэж, олноо урлага улам нэг алхам нэмэгдхийг хүсэж байна гэв. Сүйрэн газрын хариуцлагат нь шүбио танилцуулан гэлэхтэн. Одоо сүйрэн газар нэгт 40 тосох нар дэгэлсч тогтورت ажил олгоч. Шинэ эхлэн ажиллаж байгаа тосох нарч гэсэн мэрэгжлийн боловсролтыг дагч. Тайржи тежака ур мэрэгжлийг төргөн эзэмшиж чадах болж. Нэг зүйлийн мэрэгжил эзэмшсэн залуучдчга тосхон дан үйлдэх дуртай болж. 2 жилийн сүвгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжин тосхонда 1 жилдээ 6-аас 8 хэсгүүд гүр тежакийг биелүүлж удаа бүрээ 150% гүрийн өндөг тавьж жилд 90 тонна гүрийн үүр үйлдрүүлж үйлдэхнээ 90 кертхийг 400 тэмтэргээс 500 тэмтэргт тогтурж улба гэв. Сул байгаа элсэрх газраас илмийн тармилын газрын гүр тежака гэр кертэл газарын гарч ажил авах хэкасавада гэрийн хажууда ажил олох кертэл илмийн модны навчсын кеда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шинэ зүмж байдлыг зургалж. Залгада тосхон бас гүрийн илми модон ба сэлвчлэлийн таслан түүхийг уйлдуулсан кеда жаху ба сугацлын усалцлын келварыг зөвгчлж ардыг байжуулах энэ замыг явах тутам өргөн ардан болох нь.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдутун болуусын утуудаа нуулумжлалта, татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг Ундсар ирвэ.
2: Дундын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүрийн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундд нь үр хүүхтийг холуусаар ирвэ.
3: Мини Экулс, мини гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
4: Гэрэлсцэн нэр.

0: Жахан сонсогч та.
1: Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлсэн 1 дугаар тангирал ирлээ. Тэгвэл удаа гэлэлсэн 1 дугаараар олондо Бюхлсын ёс моралын жишээч. Дундул улсыг догтлуулсан Оона Кюмэна Аалам жана халкийг танилцуулъя. Олон кюмсэн сэтгэлдээ тэр болвулаа нэг сурал сууштай сайн зал болох вэ гэдэг бас гүйжвийн кюмсэн Ярандка Эгларда буюу үлдэгчэ болно. Төг Аалымжан Халик гэдэг Шинжаангийн хажин шанд төрж цэргийн албанаас бууснаас хоороо тохон газрын хан амборлуулах хоршаад ажиллаж өнгөрчээ. Хан амборлуулах хоршаа

там бүрснаа дараа тэр газар болгонаар эргэн явж шарсан хойно махнаа шорлогоо хулж амьдарч байв. Тэр нэг жил шарсан хойно махнаа шорлогын төвийг Аримнулн Күхтинэ хөв заяатай холомно гэдгийг тэр мэдсэнгөө байла. 2001 онд Аламжана Гүйжүмжинэ Бийжэ хотод гэрчээс үршвэ. Мэмэ юух тутмаа сайжирсан боловч тэр Мэнла Кэрэн хогшлого байв. Учрины тэр Мэнгана бүрэ ядуу хүчрэлтэй Күхттэй хандулсан байна. 2002 оноос эхлэн тэр Залгагара тохон газрын ядуу хүчрэлтэй сурагчдыг бага сургуулиа дунд сургуулиас их сургуулиа хүртэл тусалж бас Гүйжүвинэ Бийжэ дээд сургууль болно Гүйжүү их сургуульд Аламжана сурлагын туслахаа мөнгө гаргаж Эмхэнара Кэдунзуна ядуу хүчрэлтэй сурагчдыг хавсарва. Тэр гэлэхтэн Бийжэ хотод би яг л Шинжаангийн гэр тана байхтайд л Баханчка гах зарцсан төрөгдлөг оюу. Би тун хүчтэй байхад бусд хүмүүс надыг хавсрах үед би бийдэн чидэлтэ болстаас хоороо завла нэг голон хүмүүс хавсарна гэж үргэлж хэлдэг байлаа. Сургун хэмжлийн хүмнай үсэл санаа ба үйл ажиллагааг хөөрүүлж чадна. Сайн сургун хэмжлээ хөртсөн хүмүүсээ даруй нийгэмд хайр халамж гөргнэ гэвэ. Гай гамшиг үс хүйд түүнэ бараан үргэлж харагддаг. 2008 он Венчуана онцгэ газар хөдлөлт Гүйжүвинэ онцгэ цасна царцалтын гамшиг. 2010 он Кэхнүрине Юшугине газар хөдлөлт 2013 он Сшвана Лушана газар хөдлөлттэй тэр Удабюра үг дүнгоогаар күчэн өргөв. 2025 оноос 6 дугаар сард Гүйжүвинэ Жонжан мөрөндө күн ночда үр устлийн гамшигта учирсан да 4000 км хол байгаа Аламжана тэр даруудын нисклэн бэлэтэ хулдан авчи шамдангэрч 11 ам дөхрө хулдан авчи гамшигтсан олон төмөнд хэрэгжэ бас 10 төмөнд төгөрг хандвалж гамшигын дарааха дахин байгуулахыг дэмжвэ. Чимэ энерго буй үйлцсэн боловч цаг үед танигдна. 2011 онд тэр Бигулсын бусдыг хавсархаа жиргэлэн болгосон жишаачин цол гөрч. 2012 онд дундд улсыг догдлуулсан Оона Кюмнараа сунгагдж. 2014 онд Бигулсын үндэснээ бэлхэмдэл давшилтын жишаач Хөв Кюмнар үнэлэгдвэ. Түүний үйл ажиллагаан бас Ардиний сургам хэмжлийн хэвлэлийн хороон Йос суртхан гихэд хуулиар засах гихэ баг сургуулийн 3 дугаар оноо хязаалтын дэвтэрт сунгагдн орж нэг үеийн Күхтинэ үлхэр дурьял болсон байна. Ода Аламжана Эхнүртагана үрэмштэй хайр халамжин кэлсна машин дэргэнэ компани байгуулж үргэлжлэн ботта үйл ажиллагаагаараа нийгэмд ач харуулж байна. Энэ жилийн 8 дугаараас сарана 5 өдрөөс 6 өдөр болтол тэр залгараа аршин шандаа гөрч шин цаг үеийн боловсны үйлдлийн хөдлөөр нөлж шар бүлгийн клин цагдааны явдлын эртэд гөрч хил хызгарыг сакан хамгаалж байгаа ардын цагдаа туслах цагдаа болно хил хызгарыг сакан хамгаалж байгаа сан дурнаксас мэд сурж олон та иргэн сууж сэтгэл нүгэн ярилцаж хайр халамжтай саксаг хуалцва. Тэндлэг малчих талбана өмн харуулын хил хазгарыг саккагик боловсна үйлдлгийн сан дурнакс баян гэлхтэн. Аламжана удаан даамга буй үйлж бусдыг тусалж. Үндэснэ бэлхэмдлийг акулсан үйл явдлын биднийг зөргөж усаар ирж чаг хэвэ. Хэдлвэрэ дуусахта Аламжан гэлхтэн. Буй үлдэхдээ их баг гэж илгэхгүй юм. Нэг олон хүмүүс дайчлана нийт нь ашигтай хөдөлгөрт оролцуулж хайр халамжийг дамжуулж боловсна цэцгийг хил хазгаараа орондоо эгвэртэ дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бусад хүмүүс миний нэрийг чэжилснэ чихэлгүй. Зөвхөн Тэркү Шинжаангийн Аламжан гэдгийг чэжилбэл болчихна гэж. Цэргийн хуарнаас шарсан махна шорлогын дэлгэц гөртөл

Жижээгээс Кэлхэзгар уран гэртэл Вэньчуанаас Жунжаан мөрөн гэртэл Аалам жана 20 гэдэн жилээ хэргэлж нэг явдлыг түйлдэн тултал гэвэ. Даруу Чидлинэн Кирара бусдыг авсурва. Нэг нэг шорлого шарсан махан, нэг нэг кэск хандвэлсэн мөнгө, нэг нэг хувэ сайн санаагаараа хамгийн буурагжин байгаад хамгийн гэрэлсэн нэрийг туларлва.

Рекоменд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хураад амжирлах боллаа. Та бүхнээ клаас сонссонд баярлалаа. Нэг гол навлгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin гэрэглэгч нэвчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
2: Нөхөр Жонзоминэ Мэндис найз 100 жилийн ойгод урсхан тэмдэглэг хийх хурал Бээжинд өвдөгш ихээр явагдсан.
1: Си Цзиньпин Индонезиагийн хүчтэй газар хөдлөлтөд зориулан Индонезиагийн ерөнхийлөгчид болгоон тохинолох чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Си Цзиньпингийн урлагаар Йордоны улсын ван манай улсад төрийн альчлалт хийхээр байгаа.
1: Ли Чан төрийн явдлын хорооны 12 дугаар удааны бүгд хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсхий. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авчи сонсч гоно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Намын төв хороо, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, төвийн чиргээ явдлын хороо 17 өдрийн өмнө ардын их хурлын танхимд өвдөг шихээр хурал хуралдуулж Агуу их Марксийн үжилтэн Үгээгүй ангийн агуу их хувьсгалч улс төрч Чэрэг Дайнаа ухаантан гадаа тарилчаанаа мэрэгжилтэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их хүйлсийн шалгарсан удирдахч нөхөр Жонзо Мине Мэндис найз 100 жилийн ойгот дурсган тэмдэглэжээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин чухал ираа тавьж чухалчлагтан Нөхөр Жонзо Мине агуу их гавьяаж үтгэлийг гүн сэтгэлгээр дурсан сангалжиж, нөхөр Жонзо Мине эрхэм дээд хөв суртлыг гүнжгий суралчин, бүх улсын үндэстэннүүдийн ард түмний жоргожуулан, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт үйлсээ тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн товчооно банкын хорооны гишүүн Ли Чан, Ролжи, Ван Хунин, Цайчи, Дин Шуэчан, Ли Ши, Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин их хурлд оролцсон байна. Ардын хурлын их танхимд хуур амсгал төв ихэмсэг байлаа. Тэргүүлэгчийн тайснаа дээр талд нөхөр Жонзо Мине Мэндис найз 100 жилийн ойгод урсхан тэмдэглэх их хурл гэсэн хурлын бичээс Арийн хөшигнөөг төв голд нөхөр Жонзо Мине асар том хөргийн өлөгч доор талд 1926-аас 2026 гэсэн бичээсийг өлөгсөн байлаа. 2-р асрын бараалах тайснаа нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нягтран бүлхэмдэж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их тугыг өндөр мандуулж намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн чиглэлтийг баримталж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агваа вилси бүх талаар ахуулахын тулд чучалтгүй тэмчий гэсэн бичээсийг өлгсөн байна.
1: Өдийн өмнө 10 цагт их хурл сүр далайчтай улсын сүлд дууны айсын дунд эхэлсэн байна. Си Цзиньпин чухал яриа тавьсан байла. Тэр жаахтан. Нөхөр Жонзо Мине нэг нас бол өнгөрлөлт нэг нас, байлдан тулалцсан нэг нас мөн. Тэр үндэсний тусгаар тогтнол, ард түмний чөлөөлөлт болон улс орны баяжуулан хүчрэгжүүлэх, ард түмэд зол жаргал олгохын төлөө шантас хүчнээ шавхаж насан туршид тэмцсэн юм. Тэр нийгэм жарамт бодсон боловсон, улс төрийн боловсон, үжил санааны боловсны байгууллалт болон намын байгууллалтыг удирдан ахиулж, дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан шин ахилт олж, дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын агуу их үйлсийг хамгаалах бүх талаар өөрчлөлт нээлт хийх шин байдлыг бий болгох, ард түмний амьдралыг ерөнхийд нь чинэлэг болгох, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг амжилттайгаар 21-р зуунд ахиулах талаар баларшгүй ховь нөмөрөн үзүүлж, бүх нам, бүх чирэг, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ чин сэтгэлийн хайр хүрээлэл болон дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр магтаал сайшаалыг олсон байдаг гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагтан 70-р жилийн хувьсгалт замналд онцгойлон намын 13-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын дараа нам төрийн үйлсийг ахиулж, Томоохон амжилт олсон агуу их үйлдэлгийн явцад нөхөр Жонзо Мин Марксийн үжилийн улс төрчийн авгаа эрдэм агуу бодлого чангилгийн үйлдэл удирдах урлагийг гүйцэд харуулж биднээ өнөд даган суралч уучтай бидний урагшлалтыг өнөд жоригжуулсан эрхэмдээд хөв суртлыг бий болгосон байдаг гэлээ. Ши Цзиньпин жагтан нөхөр Жан Цзэмин Өвхамтын үжилийн хүслэн бишрэлэн говьшгүй баримталж, нам болон ард түмэнд хязгаарлашгүй үнэн чи шударга байж, нам болон ард түмний төлөө ганц жоргий барьж тэмцсэн билээ. Бид түүний хада чулуу мөт бат бөх улс төрийн итгэл бишрэлийг суралчиж, тулгуур жарилтаа марталгүй үр хариуцлагаан бат чэжилж, марксийн үжилийн итгэл бишрэл, Өвхамт ёсны итгэл үжилд дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн итгэл жаргаан баттатгаж, намын үндсэн онол, үндсэн зам шугам, үндсэн чиглэлтийг баримталж, дөрвөн ухамсараан ухамсараасаа чангатхан дөрвөн итгэлэн баттатгаж хоёрыг хамгаалах хэрэгтэй. Бид намын бүх талын удирдлага болон намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж, намаа бүх талаар чанга засах ажлыг чөхөршгүй айхуулж, нам ямагтай дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн үйлсийн бат чанг удирдах гол чүн болохыг бадлах хэрэгтэй гэлээ.
2: Ши Цзиньпин чухалчлагтаа нөхөр Жан Цзэмин ямагтай ард түмнээ жогсолтоос олон түмнээ амьдралыг халамжилж өргөн олон ард түмнээ үндсэн ашиг тусаас үүсч ажлаан байрлуулан ахуулдаг юм. Бид түүнээ ард түмнээ төлөө гэсэн чин үнэнч гүнж ужаан сэтгэлгийг даган суралчиж, төр засаг бол ард түмэн, ард түм бол төр засаг гэдгийг бат чэжилж, ард түмнөр гол болгосон хөгжилтийн үжил санааг баримталж, засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, ард түмнээ жогсолтод бат суралж, ардад үйлчлэх ухамсараан чангатгаж, шин чаг үеийн намын олон түмэнч шугамар сайн алгаж, ард түмэн түшиглэн түүхэд авгаа үйлсийг үүдж, хүнээ бүх талын хөгжилд бүх ардын хамтаар баяжин чинээлэгчхийг ахуулахад бат чан галах мэй алхах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпин жагтан нөхөр Жан Цзэмин үжил санаагаан чулуулах үннээс жүви өрх чаг үйтэй жиргээр урагшлахыг баримталж, чаг үеийн хөгжилтийн шаардлага ба үйлдэлгийн хөгжилтийн хэрэгчээнд жохчуулж, онлын шинчлэлт, дүрмийн шинчлэлт, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинчлэлт, соёлын шинчлэлт ба бусад эл талын шинчлэлтийг тасралтгүй ахуулсан юм. Бид түүнээ чаг үйтэй жиргээр урагшилсан үүдэлтэй шинжлэлтийн жорох санааг даган суралчиж, марксийн үжилийн үндсэн онолыг дундад улсын бодтой байдалтай харилцан уялдуулах, дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулахыг баримталж, марксийн үжилийн дундад улсчилсан чаг үечилсэн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлтийг чаашид бүх талаар гүнжгэрүүлж, улсын жасан чигчлэх систем ба жасан чигчлэх чадварын одоогчлолтыг ахуулж, бүх нам, бүх нийгмийн үүдэн бүтээх амжирлын хүчний бадруулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд гандан бууршгүй хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин чухалчлагтаа нөхөр Жан Цзэмин алсын харчтай байж цагийг үжиж байдлыг шинжиж дундад улсва дэлхийн хөгжилтийн их хандаш нам төрийн ажлын бүх талын асуудлыг ажиглан бодлох хэлэгтэн чадамгай байж дэлхийд хандуулсан ирээдүйд хандуулсан аль олон чухал их шийдвэрт бодлого чухал арга хэмжээгээр нам төрийн ажил үйлсийн хөгжилтийг айхуулсан юм. Бид түүнээ гүн сэтгэж холын бодол хийдэх байлдах бодлогийн сэтгэхүйг суралчиж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогийн бүх тал болон дэлхийн 100 жилд тохиолдоогүй их ховсолтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, агуу их тэмчил, агуу их инженерин, агуу их ажил үйлс, агуу их хүслэнгэн нэгдэлтэй жолоодож, тавийн нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг жогчуулан ахиулж, хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн гүйцэд жив оновчтой бүх талаар туушлуулан, хөгжилтийн шин байршлыг шалвдан байгуулж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачлага, бүх дэлхийн аюулгүй санаачлага, бүх дэлхийн боловсны санаачлага ба бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн санаачлагыг найдваржуулахыг ахиулж, хүн төрөлхтний ховжианы хамтын цогцын байгууллалтыг ахиулан, дэлхийн найрамдал хөгжилтөд нэн олон жив өнөрөг нэмэрлэх хэрэгтэй гэлээ. Ши Цзиньпин жагтан нөхөр Жан Цзэмин түүхийн чухал их жангилгийн цаг үе ба жангилгийн цаг мөчид жоригтойгоор өрөөсөө шуурхай шийдвэрт бодлого тогтоож, аюул өрсөлдөөнийг лавдуунаар аргачааж, хүчир бүрх харсаадыг өрөөсөө шийдэмхээ даван туулж, одоогчлох байгууллалтад саруулуудам орон зайг нээж, сайн

0: сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгс юм а. Бид түүне Хатанбат Эрс Шуурхай ер босын сүс жоргоос суралжиж хямралын ухамсараа чангатхан давж болошгүй шугамын сэтгэгийг бий болгож хөвгөлт ба амар төвшнийг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн Эрс хатуу тэмчилийн жориг санаа өндөр төвшнээ тэмчилийн чадвараараа аюул өрсөлдөөний чухал их шалгалтыг идэх үедээ аргачааж улсын эрх мэдэл аюулгүй байдал хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж аж ахуйн түргэн хөгжилт ба нийгмийн урт хугацааны тогтун байдлын хоёр их гайхамшигт шин хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагдаа урт хугацааны чармайлгаар дамжаад нам төрийн үйлс бадран хөгжиж улс даяар амгалан төвшин тогтонж ард түмний амьдрал үргэлжлэн сайжирж дундтын үндэстнээ агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэх ирээдүйг гэн сарвал болж хэдэн үеийн хүмүүсийн итгэл тэмчлийн хүслэн алхам алхмаар биелэгдэж байна. Бүх нам, бүх чирэг, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн намын төв хорооно тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын агуйх тугы өндөр мандуулж, итгэлэн баттхан мэрийн тэмчиж, дундд улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу вилси бүх талаар ахуулахын тулд чөхрөшгүй тэмчиж, дундд улсын ард түмнө нэн сайн сайхан амьдралыг тасралтгүй чогчилж, дунддын үндэстнээ нэн сүр хуатай үжигслэн цайхан яруу хуудсыг бичгэлий гэж. Ли Чан их хурлын эрхлэх үе жаахдаа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухал ирандан нөхөр Жан Зэмине гэрэл сачрангуй тэмчлийн нэг насыг эргэжүүлж нөхөр Жан Зэмине нам ард түмнээ төлөө байгуулсан балрашгүй гавьяа жүтгэлийг өндөр үнэлж нөхөр Жан Зэмине эрхэм дээд хөв суртлын системтэй хурангуйлж нөхөр Жан Зэмине Эрс Бат улс төрийн итгэл бишрэл ард түмнээ төлөө жүтгсэн чин үнэнч сэтгэл чаг үетэй жиргээр урагшилсан үүдэлт шинжилэлтийн жорох санаа холыг харж Эдвиг бодлох хэлсэн байлдах бодлогын сэтгэхүй Хатанбат Эрс шийдэмгий эгэлгүй жорох сүсийг нарийн ханамгаа суралчхийг чухалчилсан байна. Энэ хуйран маш чанга улс төрч чанар, үжил санаач чанар, жолоодох чанартай болохоор бид гүнжгий суралчин олгож туушлуулан найдваржуулахыг чангатагч нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооно тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгож дөрвөн ухамсараан чангатхан дөрвөн итгэлэн баттгаж хоёрыг хамгаалахыг биелүүлж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу вилси бүх талаар ахуулахын тулд шантрашгүй тэмчиж гэж.
0: Их хурлын төв ихэмсэх интернационалын дууны дунд өндөрлсөн байна. Их хурлд бас Ван И, Ин Ли, Ши Тайфэн, Лю Гуджун, Ли Ганжэ, Ли Шулэй, Ли Хунжун, Хэ Ли Фэн, Чан Гуочин, Чэн Вэньчин, Вэнь Жабао, Чжа Чинлин, Чан Дэчжан, Ю Чжэншэн, Ли Чжаншу, Ван Ян, Ли Ланчин, Цэн Чинхун, Ли Чанчун, Хэ Гуочян, Лю Юньшан, Ван Чишан, Чан Гаоли, Намын төв хорооны шүүжин нарын газар бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо, төрийн явдлын хороо, ардын дээд шүүх хороо, ардын дээд байчаа хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, төвийн чиргэн явдлын хорооны удирдах нөхөд ба удирдах тушаалаас буусан нөхөд оролцсон байна. Төвийн нам засаг чирэх олон түмний ил салам үчир ба Бөөжин хотын гол хариуцлагат нөхөд ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоотхурлын хариуцлагат ба нам бүлгийн бос зүтгэлтэд энэ төлөөлөгч Бөөжин дэх төв хорооны гишүүн төв хорооны орлогч гишүүн Бөөжин дэх бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний Бүх улсын хорооны байнгын хорооны гишүүн Ахмад Кадр, Ахмад Нүхтийн төлөөлөгч Нөхөр Жан Зэмине төрөл садан түүний дэргэд ажиллаж байсан хүмүүс болон нутгийнхэн төлөөлөгч Жан Зэмине нэг нас ба үжил санааг судлан ярилж хуралд оролцсон төлөөлөгч Нийслэлийн ил этгээдийн олон түмний төлөөлөгч Бөөжинд сууга Цэрэг ангийн дарга байлдагчид энэ төлөөлөгч зэрэг 6,000 гаруй хүн их хуралд оролцсон байна. Их хурл эхлэхээс өмнө Ши Жинпин зэрэг удирдах нөхөд нөхөр Жан Зэмине төрөл садантай дотноор уулзсан бөгөөд тэдэнтэй дурсгалын жорог авахуулсан байна.
1: Төв аражуугийн мэдээ Индонезиад хүчтэй газар хөдлөсөн явдалд чиглүүлэн улсын дэргүүлэгч Ши Цзиньпин

0: Филиппин 8 дугаар сарын 17-ны өдөр Индонезиагийн ерөнхийлөгч Прабобод болгоон тохинуулах чахалгаан чимээлгэсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэгтэн эрхэм улсад хүчтэй газар хөдөлж маш олон хүн хар өндөж ширхтэн эд хогшил хохирсны сонсоод сочлоо. Би дундад улсын засгийн ордон болон дундад улсын ард түмний өмнөөс эндексидийг гашуудаж бахан илэрхийлж эндексидийн гэр бүл ба шархтахсад чин үнэнчээр болгоон тохинуулж байна. Танай удирдсан Индонезиагийн засгийн ордны дагуулга доор Индонезиагийн ард түмэн лавтай гайхамшигт эртхэн ялан давж гэр орноо сэргэн байгуулж чадна гэдэгт итгэж байна гэжээ.
1: Төв радио үгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн урилгаар Йордоны Хашиму Вант улсын ван Абдул 2-р 8-р сарын 18-ны өдрөөс 24-ний өдөр болтол манай улсад төрийн айлчлалт хийх болно.
0: Төв радио үгийн мэдээ. Өндрийвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 8-р сарын 17-ны өдөр Өндрийвдлийн хорооны 12-р удаанаа бүгд хурлын эрхлэн хурлдуулж одоогийн аж ахуйн байдал ба аж ахуйн ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы жоргоснаага гүнжгий суралчин туушлуулж үжил санаа ба үйл ажиллагаагаан төв хорооны шинжлэх ухаанч магадлалт ба байрлуулалттай үнэнхүү нэгтгэж эл төрлийн ажлаан лабдуун баттай сайтар хийж бүх оноо аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үргэн чармайн биелүүлж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Товараж үгийн мэдээ. Жанг Зэминий нэг нас ба үжил санааг судлан ярилж хурал 17-оноос 19-ний өдөр болтол Бээжин хотод явагдаж байна. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи Сайчи эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт яриа тавьсан байна.
0: Товараж үгийн мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахта. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тоннаа даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадахгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин хэлэхдээ шинэ мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Энэ нь айда хуачин нэрэмжит хөл гонгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жүг лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгочо онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөл гонгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөл гонгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зурга төсөв хангалгийн хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө

0: улгуурлаж чадсан байна гэж. Тубрааж үг юм дээ. Төвийн чиргэн явдлын хорооноохон чирэг ангийн дээд чиргэн удардаг катарчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа обор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төв арааж үг юм мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухал жалахтан ам бутааны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чангадах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар Бэян дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам бутааны хангалгын амар төвчнөө батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам бутааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Ян Цэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөлжүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ. Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зүүн 95-ыг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг Мужин дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинд байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын дөрөвтөм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгын төвчөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жуммин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 төмөө талбай үр байжуулахын тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 төмөө төгөрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ зууны далыг давж үнэнхүү хатангол, хуайхай хол, хайхай холын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгын гол орон болсон байна.
0: Төвөрөж үг юм дээр соёл нь улсын үндэс суур хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж.

Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлтэй шинжилэлт хийж эдргүүн алхаа гар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жургах эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна.

0: дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хуран хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын барх эвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хуран хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялагжуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгий хурч болох, мэдэрж ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана. Нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Саруул.
2: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
3: Хорхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин арахтай дайралдад байсан өчтөдөг.
4: Өвчгөтөө хайсан намын хангалах хоёг бол бий.
3: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
5: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
3: Эрх дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
6: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байдаг.
2: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
7: Хамт сурагч та. Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
8: Өтгөө.
7: Квандан, квандан, квандан.
8: Өтгөө.
7: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
8: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
9: Наяа донд гал тэргээр хонжуугаас бэйжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
10: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
11: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бэйжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соронжин өлгөмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гарал явдал хүрч гэнэ.
7: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
11: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрч гэнэ.
7: Суман галт тэрэгний замын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
11: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
7: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурны холбох болно.
12: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо. Одоо Төвийн Хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол Араажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Хөчөлтрийн дугаараар Өвөр Монголын Шилэнгод аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөнчжих Борхуугийн сурвалжилж битсэн Хөвөл Малчнай Хэрхэм үйл гэсэн шингээлтэй сурвалжилгийн хөхнө хэсгийг сонсгосон билээ. Тэгвэл өнөөдөр тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн

0: үлгэрээ. Хөвөрөө зүгийн мэдээ мөрдлөө.
1: Ховор Монголын Ширэн Гол аймгийн Сүнэт Жүн Хошуу, Сүнэт Баран Хошууны Хөмөн Чахуулэ, Холын Шаргадагийн Элснэ Хойт Чахыг хоймордож, хэлсэрхэг хагас элсэрхэг бэлчээрээр голдуулж байдаг нутаг болох юм. Тэр жүнэ сүүлчээр чагуурын ховролт их хурд тундас чон, малын тоотолгой нэмэгдэлж ирэх холон талын шалтгаанаас болж, эндэх хайм ахуй аачмаар муудаж, нүүдэл элэс хүнд ночтой болсноор, Сүнэт нутгийн малчид хэлсэрхэгжин тачирсан нутгаа хамгаалахаар янз бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуяа хулын шаргадагийн хэлсийг тогтворжуулах ажил хэхэлснээс нааш Сүнэт нутгийн малчид хэлсэрхэгжлийг сэргийлэн засах ажилд сайн дураасан хідэв хитэй оролцсон юм. Манжилгүй бол Сүнэт Баран Хошууны сам болох сумны бор өндөр качааны малчин хэлсэрхэгжлийг сэргийлэн хэлсийг засах ажлын хүрвтөмж олохыг дагалдаж, Манжилгүй бэлчээрийн хургамлын хучлах жил дараалан сайжирж, жил бүр хөвөлжих малдан хүрэлчхүйч хадлан хадаж, малчих үйлдвэрлэх хөөрийн өртгийг бууруулсан байна. Хүүнээс гадна, Манжилгүй бэлчээрийн 7 хэсэх хувааж сэлгэн малжиж, мал бэлчээрийнх нь тэнчүүрийг батлахын хамт чөө малжиж, нарилга малжих харах хэмжээ авч, чөөр шимэгтэр үхэр сүнэд хонь малжиж, ам ахуй, хаж ахуй хос үр ашиг олохыг бийлүүлж явна.
2: Одоо энэ зүүн сумын танаа дүүнэртэй чинь ухаамд 3-4 жил хавтарж байна. Жилийн жил жихмод бүр таньдаас авдаг. Одоо саяын тэр дөрвөн юу билээдээ талц дургмал өгнөө гоёос уу дүүн чинь бүр танаа оруулж ирцгүй байдаг шүү.
3: Тэрнээс аж ахуй үр ашиг олд ийлгэсэн юм
2: аа? Тэр нь гоёос уудаг гэж шүү дээ үндсэнд нь. Одоо гоё нь одоо яасуудын гоёны үр тавьдаг юм уу үгүй юм одоо мэдгүй шүү.
3: Яг таны өөрийн чинь бол өчтөр сая оруулсан юм
2: аа? Энэ бол одоо өчтөртэй ирж байна. Тэр загийн дор суудаг гоё бол тэр жилийн Алексагаас одоо анхан жил цаг хэдэн жил авд тарьсан бас ургасан тэр хойд манхан бас ургасан хэд байна бас. Зармын цэгээ төхөө дөнгөрөө цэгээд бас үрийн бас холд заваад тарьсан одоо мэдгүй гар зэхүүгүүг нь мэдгүй тэр дээш яа зардын гар зүгэн даа бүжгэдэггүй лээ. Төшийн уулын тэр алтан цолоо гэж бол тэр загийн цан тарьсан тэдний цаг цаг нь гоё ургасан байсан. Тэг гоёо мундаг хураасан байсан. Цаад ир надад хэлжсэн чингийн хэдий зоосоор ууц удаараа авчихна гэж энэ гоёог энэ. Алтан цолоогийн цаг мундаг сав ургасан байсан гэдэг. Бас ихэж билээ тэг.
3: Цэсэр тэр асуудал загийн яг үндэслээр нэлээ хөдөн жилийнхэн дараа бараг ороход гоёо нь гарна уу?
2: Одоо мэдгүй шүү. Тариад ер нь юу яавал юм яг хоёр жил дээр гарч их дугаа мэдгүй.
3: Чихнэр нь гоёч нь бас өмд орно тийм үү? Цагаан гоё юм уу улаан гоё?
2: Яг улаан гоё гэдэг чинь бол манай нутагт нь суцсан суцсан гэдэг ирдэг энэ төрминий цагаар чинь бол мундаг ургын шүү. Манай энэ зүйл анх нь бол тэр улаан гоё гэж мэдгүй те суцсан л гэж ирдэг. Тэр оно сонд бол харамны юунаас мундаг ургын энэ төрминий ургын чинь сайн ургын шүү.
3: Тийм
2: бай. Тэ түү заваа тэл гацсан юугаар бед хонь юм мундаг итмал бас гац идэх тутаа юм.
3: Тэр одоо бас өмнөгийн үйлдэлээр нас жардаг.
2: Өмнөгийн үйлдэл гэж одоо бай манай энд юу ягаад бол төр жил бас усууд ирээд үү цайн тэгээд уусаа хан байт ингээд хэдий аваад явчихсан. Бас одоо үү энэ төрмийн цахаас хэдий түүлэгээд бас аваад явчихсан.
3: Тэсээ бас нутгийн орхоод гэсэн үг тийм үү?
2: Аа нутгийн шүү дээ одоо улаан гоё гэдэг чинь одоо манай энэ тэл байна гэсэн үг.
3: Аа тийм улаан гоё юм байна. Чигээр нь малдан агчуд бол бас л өвсөн юм ийм чинь.
2: Тийм ээ. Загийн кан шимэр бол гоё урагд юм байна. Гоёныхон юугаар заг нь бас сайн урагддаг тийм их юм ба.
3: Бүй бүйэн төлжүүлж.
2: Аа, бүй бүйэн юу цусан загаасан бол адтан метр илүү 2 метр сэхгүй зайд тэр гэж заачихсан тэр багш. Энд чи эднийхин тэр нэг юм билээ тэр нэг үн тэр нэг үе цаа толгохтой. Тэгээд жилдээ загийн соёо цахиалж аваа тэгээд туулаа болохгүй байна. Одоо загийн үуч нь өдөө өдөхөн нарийн нарийн өдөө өдөхөн юм ирнэ. Тэгээд энэ тэр туулаач бол таны тасдхан амархан.
3: Та өөрөө бас нэг ваар сэргийлэх арга гаргасан байсан.
2: Ваар энэ гөрөө байна чиглээгээд болж өгөхгүй.
3: Дүндүү ариун байна тийм үү их өвчөнд тарихаар чинь яг
2: одоо тийм байт. Одоо нэтнэм танаг тэр сэнтэн мод гэдэг сэнтэн модны дос гэдэг тэр цайгээд ярьдээ л аваад үр өсгөн. Тарсан тариад ургаадл гэрсэн бүр тэн тэр энэ баруудаг үр гаарсан. Энэ ч бүр малын ганцхан малын цубааны юу гацгаа тэр тэнийг битүмдлээд нэтэн тарсэн бүр ургачихсан сүлд нь туулын дасдах энэ дастаад тэр морин дэсхий бүр өдөө өдөө урган. Одоо морин дэсх нь бол туулын дастаад үлдлээгээд үндсэн өдөх юм байлаа гэд бүр ургаж ийнэ одоо.
3: Аа өөр аймлаа.
2: Аа морин дэсгэн бол тийм сэнтэн мод нь бол ургах маяг биш юм аа. Дахиад тэр гацраг нэгэд мөн 2 жилийн өмнөөс л тарсан мөн одоо энэ чинь бүр тэр танаад өнөрөө асал юу авч сэнтэр цацраг сэнтэн мод энэ. Энэгээр цацраган дараад гүйчтэл ургаад гарцгана. Ургах нь бол тэгээд яа гэм хөвжил байхгүй юу нь болдохгүй юм гэдэггүй.
3: Тийм бай.
2: Дахиад туулыг бас Ян. Гэт усуу тантай гахт өнөө ярих нь мөн чигж ийнэ бүр. Урагж өгөхгүй байна.
3: Яг түрүү жилдэн бол ургаад гой гарч
2: байна. Урагж өгөхгүй байна л гэж ирж ийнэ мэдгүй юу нь бодохгүй юм мэдгүй.
3: Энэ тал дээр бас яг өнөө нэг гажир шоронд нэг юм усных нь чинар нэг юм бас. Одоо бас нэгэн шиг би юм бас хөрхтэй байна тийм үү судалгаа маань.
2: Усаа.
3: Өсөлтний маягаар.
2: Усны шоргог байт юм уу? Шоргог юу энэ төр байт юм уу? Шоргог хүчтэй газар бол урахгүй гэж хэлсэн анх нь бол. Гэт энэ ч одоо уулна хүн ял уудгал усал байсан. Одоо цаа жилийн янаас үсэн чинь уул тулхан байсан шүү дээ. Энэ уудгийн хорооны цаана уудаг бүр уудгал шүү дээ.
3: Тийм ээ нөө ус яатсан байна.
2: Зүгээр дэйлэл тэгээд одоо урдан жилийн тэр их борооноос хойшон ч одоо дөрөв хойн чигтэн одоо мал гашаалаад өнгөсвөл 5 сар өрөөд жилдээ зуудаг уудаг. Нэгэн 5 сар өнгөрөөд одоо Украинд гаргатай тусгасанд нь тэр усан болгоон бочсон баах хөр хөсгөлэн шүү дээ. Тэгээд тэр удаг хөргөлөөг одоо тэгээд нэг зун ус тэгээд энэ ч одоо нэг уулын их хамт байх алтан хаварча цусаал намжаа өгч өгөө газар сэлгээд тэр чинь газар ам сэтдилнэ шүү дээ. Одоо ч бол хөдсөн тэрний хүчтэй газар ихэд тэр баг тэр одоо торлоод л одоо тэгээд юу удирлын юу тий сар сарын юу тий сэлгэн болцдог гэлээ шүү дээ одоо. Тэгээ зун тамбар дээр хойд мөнгөнд таарч гэн. Тэгээ дөнгөрч зун одоо тууч нэг зун намар устдаг лээ шүү дээ. Тэгээ энэ ус явуул болохгүй байсан, ухаан байсан. Дадаа хэд өнд энэ нэг зөөлөр густ удам болсон. Чинцүү тарж ирсэн юм аа. Юун данхан анхны хэдэн жил бас чинцүү тарж ирсэн шүү. Хэлбэл юм хийжээ, ухрын хэлтүүл хийгээд хийлээ. Чинцүү таргаад тарилаа. Ер нь юм энэ бол ийгээ суулт нь одоо тэгээд
3: анчсаар апп листэ жадугасан шин нэмээ бүр хамаагүй бол даар туршиж байгаа хамаагүй урдаар өхтүүлээд бүгдийг нэг туршиж
2: үзсэн юм байна. Ийхэн бүл бүр хийсэн ч гэдэг. Бүрийн хэлтүүлэгдэн 93 онд одоо авгаас багш залж ирээд мал ацхан төвчөнд дарганы авгаас цэрин нам жилгэд багш залж ирээд сар илүү суугаад тэгтэн тэр үнд нь өхрийн үнэ нь ороо нь орохгүй тэгээд юм юу яд илээгөө төнд нь 3 тэр гаргаад өхрийн хэлтүүлэг юм. Тэгээд 93 онд нь одоо багшиж дэмий хийдэлээгөө яваа төгсөн сүлд нь өөрснөө цэгээд л сураад хийгээд л тэр жилийнхэн тугал яг ойг ашсан тугал авсан. Цэгсэн чинь 94 онд нь одоо мундаг гантай шүү дээ. Тугалтай үнэд нь хутгад дээр зусаа усаад бусад хэлэхгүй. Тэгээд гадагшаа бүр хулдаад өнгөрсөн тэр зун нь одоо.
3: Яг тэр үеийн хэлтүүлэг өхөлсөн ямар өгөлдөр өхөрсөн.
2: Эхлээд чи одоо тэр юу гэсэн анх сар яажсан шимэндар одоогийн шимэндарын үр бүл байсан цөөхөн юу яасан миний яасан юу бас дамжуу суурын дотор шимэндар бас байжсан олонх нь одоо өнөө нэг юугаар дамжуулж байсан шүү дээ анх сар гэд авах махад их яаж анх сар гэ тэнний үр болтой тэгээд лимүчин улаан хөр лимүчиний үр тийм л гурван жилийн үр гэжсэн маань ихэлж яач их яа.
3: Чикэрнийх тэр үед бол ангис сар болоод лимонсны нийлүү өн нутгад байсан. Учир нь одоо яг 90 оны үед чинь пэн сарвч нөхчил бас ааных нь тийм үү? Яг дулаан гэсэн юм.
2: Тэр алдад чи одоо бэлтгэр дүнхэх юм чиг юм байхгүй. Одоо яг үнэн хэлэхэд одоо тэр 70 оны үеийн төмөрцүүд гэдэг одоо үзмтэнд жари хатанд утар хайдаг яваад сэн тэр цаг үеийг бодвол одоо нэ малын бүнгэнд тэр үеийн хүний гэрээсэн тулахан болчихсан юм чинь да.
3: Тийм тийм. Тэгэхээр нэг 2 жил бол бас пэн сарвц сайтай бүтэн байгуулалттай
2: байж байгаа. Бүтэн байгуулалт бол одоо
3: шимэнтер бас олж орж ирсэн тийм үү? Аа. Аа нэг ч гэсэн яг голдуу ямар бод малуу бог малуу.
2: Манайх одоо энэ элсний айлгуусан олонгой тон бод

0: Тэгээ богоон цөөхөн шиг л юу яц юм шиг хөстэй юм
1: дөрөв
0: хатан жилд бол энэ одоо өссөн газар бол талын тим даац хөврөгсөн малын хулд одоо өссөн газрын хөрсний мөнхөн хөрөөс юу болгоноор одоо цэгэд гэн одоо сэлгэж жинийн дөрвөн үйлрлийн өвлжээ аварца намарца гэд шилдэг газар хүүхэдэрч одоо нэг хүрээнд олон өдөр явад бол одоо тэр зэрэг галцхай болцгоно одоо малын хулын чарга бол цэгэд одоо бүрээ хийч одоо гэсэг гэсэг аринд одоо манай энэ бүрээ өвснө 7-8 гэсэг хүрээ байна цэгэд л
1: ойлжлаа
0: тэгээд цаг үйлрлэн кам байдлыг үзээ бороо хортой шиг бэлчээр зүгээрсэг бол нэг бүрээн дамбаас арга хоёр хоног явчих юм уу барахтай хэн шиг бол хагас сарч юм уу 10 хоног ч юм уу тэгээд тэр үеинх нь байдлыг зүгээр л одоо тохир болно гэж хэлэх юм уу одоо тэгээд
1: тийм зөв өхөр бас ариундаа бас нэг жуугаараа хурцсан юм
0: уу уул нь бол бас хэдэн жил 120 хурсан тэгээд одоо сүлдэн болохгүй өхрөө цөөцсөн хоньё бас нэг 8-9 хурсан нэг хоньё жил тэгээд зөвдөд одоо нэг жилээс жил цаахан цөөрсөөр одоо байгаа нэг хонь 100 гарын хонь тулаан төбөл нэг 200 гарын шүү дээ. Үхэр бол заа нэг 40 байх үхэр. Би зүгээр боддгийн зүгээр хувийн дан зүгээр мал цөөхөн байхад болно орлог баг байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараад эргүүлэн хамгийн одоо мальчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цохол гэж боддгийн зэрэг.
2: Одоо Манжилгүй бэлчээрд хягч саглах бут бурган явган хүнэс өндөр дэрс харган салхны аяар ганхаж шавх шарилж хягчирсан хэлснэ хүрээнд нь хөрийн туулайгаас сэргийлж баараар хүрээлсэн чихмад хаа сайхуй ургаж настангүйгийн хичнээн жилийн турших шантаршгүй хөдөлмөрийнх нь хим тамаг болж харагдана. 80 даваа өгсөж ява Ванжилгүй гэж хөдлөл байрал хөнгөн авшихай амь ахагаа хамгаалах алсын харалт холын бодол өвөрлж ганган сайхан байгаал орчин бэлчээр усан бүрэн бүтнөөр нь үр хойчстон хүлдэж өгье гэж одоо хүртэл тарж хойжуулах ажилдан яарсаар явна. Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнден хөгл малчнай хэрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Сурвалжил хангасан Хөвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөнчиг Борхууд талархал хэлэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнхбат ханагч Бүрэн Үлжи нэвтрүүлэгч Хэлгэр та бүхнээхөө хүлэн авч сонссонд баярлалаа.
3: Би бүл тусал ус.
4: Би ч тусал ус.
3: Би чинхэх томглог горхоноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
3: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Дуба радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн удаанай дугаараар Элсэн тиш ингэсэн урлаг гэсэн сурвалжлага сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсцох нь. Эрхэм сонсогчдоо. Шилэн гол аймгийн Сүнд Жүн Хошуунай Баяннуур Балгаснай Чайдам Гачаагаар нутгтай Элсэн Жургчин өрнөлт 2006 онд Алшаа аймгийн Баян хотод Элсэн Жургийн мэрэгжил сурснаас аваад 10-р жилийн турш тасралтгүй совин судалж
3: Сонсогч та амарсан байна уу?

0: Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 18-ны өдөр Гаргийн 2 Билгийн хөлөрлийн 7-р сарын 6 Ерөмчтө бах хуртагаас нь үйлтэй 19-наас 28 градус.
1: Энэ цага таалартан сонсохгүй зүйл бол
0: Евран засгорны намын хураан байнгын хураа хурал хийж Ерэнгэ шүүжи шишим хингэн чихэл лүг чихэл заврын зөрг санааг гүнзгээ сурлсан дүүжлүүлж Тэв хураан эргэн байцаалтын хариу тусгсан санлыг кевинжилэн утгуцанаа бүтэмжтэйгээр зэгслэн сайжруулах ажлыг агуулхыг судлын яралцэж Чэн Шоужан хурлыг эрхэлсэн.
1: Энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл дундад усан шуудна ерөнчийн шуудна орно төвнийд 7359 төмөнхөв шуудна зүйлийг шийдвэрлэж Тооч усан ойнсон болгон дэс дэвшүүлсэн шуудна барааны гүйлгэнэ ясчнэрэг дээгчүүл нөр ашгийг нэмгдүүлсэн сангилгын тулаарл болсон.
0: Шинжангийн чөлөөт арилжана туршилтын нурна хургасын хэсэг урн анхдагчийн олон талын төв банкын тоожилсан зуусын тактын кил алсалсан арилжана дүнэн бутхад тухайлсан ажлыг буттааруулсан.
1: Еврон засхурм болон бингтон хамтран тэнгэрүүлэн цаслын ухаг хамгаалах ашиглахыг хамжилсан ахгүлхо үргэлжүүлэх цаг хөвжилд нь арга замыг сүйгжүүлж байх.
0: Шинжангийн анхдагчийн гитэд эмнэлгийн сунгадаг өвчтнэ өрөө Еврон засхурнаа гитэд эмнэлгийн хураад ПСХ байгуулагдсан.
1: 2026 оны 1-р замыг хамтар бүтээн байгуулах улсмуудын Дундад улс суга элчтэн Кэлдергнэ ширс уралдаан шаяр шанд ёгцэн зэрэг хаагуулг болно.
0: Удаа дэлгүрэн авахыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телесхуранч маань. Еврон засхурны намын хураан байнгын хураан 8-р сарын 17-ны өдөр хурл гэж. Еврон засхурны намын хураан шүүж Чэн Шоужан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд 90 хаш шүүж Ши Цзиньпингийн улсын 90 ха амар төвчнө үзэлтэн тухай чихэл өгнөлт болно. Шинжангийн ажлын тухай чихэл үгэж чихэл заавар цохол бүрийн зоригцоонаг суралцсан дуушлуулжээ. Шинжангийн улсын амар төвчнө ажлыг судлан яаралсва. Хурлаас чихэлж үзэйн. Улсын амар төвшин ба кил кизарын тогтворжлыг хамгаалах улс төрийн хариуцлагыг ерэс үүргэлжээ. Улсын 90 амар төвчнө үзэлтийг бүх талаар дуушлуулж шин хөгжилд нь ойлгох болно. Шин цаг үеийн намын Шинжан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц зоновчтой бүх талаар төрүүлжээ. Нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвчнө ажлын нэрнг харалтыг бат чангадах гэж Дундадын нүснө хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгтэй байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж Кэвжилд ба амар төвчнийг нэн сайнар нэгэл татвалбулна. Шинжангийн улсын амар төвчнө систем ба чидвэрний үдэртэлдэг лабдунаар ахгүйлж Амар төвчнө сэргийлэлт хамгаалтын турыг нэгтвэгэд бат сүлжэж. Улсын амар төвчнө дайлдах бодлого нь бүх талд үйлчлэхдэ Шинжангийн хүчин чидлийг өргөх хэрэгтэй гэв. Хуралд тавих хараа нэгэн байцаалт нь хариу тусгсан сандыг цэгтлэн засч сайжруулсан холбогдлолтой байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож дараалх нь ажлыг агуулхыг судлан яралцва. Хурлаас чиглэж үлсэйн. Ши Цзиньпин намын байгууллагын үзэл санаагийн гүнзгээ суралцсан туушлуулж, Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чихэл өгдөлтийг туушлуулсан боддааруулж, эргэн байцааж цэгцэн засж сайжруулах улс төрийн хариуцлагыг чангадах гэж, харалтан хөвөрлөхгүй, баримжаагаан дургшлуулахгүй, хүчил санаа сулруулахгүй байхыг баримтлж, Дараач нь цэгслэн засч сайжруулах альва зүйлний ажлыг лавдан бэгэд эмх дараатаа сайнраадах гэж бүх талаараа төлөвлөртэй сайнар цэгслэн засч сайжруулахыг батлах хэрэгтэй. Цэгслэн засч сайжруулсан үр бүтэмжийг өргөлжлөн бэхжүүлэн өргөтгөж мендорын сайжруулах ба утх хугацаагаар байгуулахыг уйлдуулахыг баримтлж дүрмийг бэрэншүүлэх талаар өргөлжлөн хүчилж 1-р хариуцлагат нь сангилгын ажлын байр нь голдлох тохироны удирдах кадрчдын бүх тал нь камерлт ба байнгуч нартай кинэл тавихыг гүнзгий хариулан боттааруулж төвчгч кеп сурталд улс төр нь ам авах ба ажил хийж үйлсвтэг сайн сайхан уур амьсгалыг эргэлжлэн бий болгох хэрэгтэй гэв. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан яралцваа.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан сурвалжилгчи Гомон Хуйгийн медаснаар болвол Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл дундад улсын шуудна ерөмчийн шуудна орны төв нийт 7359 төмөн хүү шуудна зүйл

0: хийхийг шийдвэрлэжээ. Адил хусангаас сүүнэд хэсгийг 59 хоор нэмгчээ. Тоочлсон, уянжгсан булган дэс дэвшүүлсэн болвол шуудна барана гүйлхнэ яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлснээс ангилган тулаарл мэн. Шидрэн хуцаанд ерэмчин шуудна урна төв, гол шугмын ойлог харана давтамжаар жижирлэн сакк системигийн жингтар ашиглалт оруулжээ. Гарагт дулаан өдөр, өдөр гэр 24 цаг тасалдуулахгүй ойлгаар тохируулах тогтцоо түшиглэн. Бих талын босаа зогсчихсан ойлог зөөлтийн амар төвшнээ үршлэн сэрэмжлүүлгүй сэргээлт хамгаалтын системийг байгуулж, уламжлалт кимнэ күчээр төрөн байзахын кюрлцко талыг төвлөртэй нөхрөлвэ. Ерэмжийн шуудна орна төвийн шуудна зүйлийн шийдвэрлэхүй төвийн дэд закрал. Янжэн шин танцлын гэлэхтэн. Өнгөрсөнтэй кимнэ күчээр төрөн байзахт далд газар ба хожимдох чиндэр уршиж байвэ. Удаа ойнлог тону төг ерэмжийн кевин бүс байдлыг цаг даруун илгэн тодолж чадах болохоор бид нэн цагтын нэн унамжтай шийдвэрлэж чадна. Машин дэргэнэ ажилгаан кевин бүс буюу жолаачи дүрмжилгүй ажилуулахыг олж мэдвэл систем авто сэрэмжлүүлгүй сануулмжиг автогаар гаргаж тохируулагчаас мөн дураан судлан магдалж шийдвэрлэхүй арга хэмжээг буттаруулна гэвэ. Атуужилсан нарин бүстө илгэн хуваахад хуну төг ерэмжиг чихээ шидрэн хугацаанд ашиглалт оруулж шуудна зүйлийг илгэн хуваах дамжуулан зөөвөрлөх кюрк бүх опцийн цагийг ихээр ахардахэж гахц удаагийн кюрк өрөвтөмжиг хамгийн ихтэн 2 цаг дээгшлүүлж ерэмжин тус хот гэхэд өөр эргэнэ уран бүстө тус өдөртийн кюрк дараа өдөртө кюрк үйлчилгээнэ хамарх хэмжээ илэрхэ дээгшлвэ. Ерэмжийн шуудна урна төвийн үйлдвэрлэлийн хамьяар нэзэмтгэх хэлсэн үйлдвэрлэлийн ажлыг тохируулагч Жан Юн Рун хэлэхдээ манай хамарх кепча болвол 150 кюрк цэг байж ерэмжийн бикхотын хуран авчи илгэн кюрк цэг нь ерэнгэ тугна бараг 3.5 хувийг эзэлнэ. Залгаад бидэн хамарх кепчагаа нь өргөтгөж бүх талар хамруулахыг эртхэн биелүүлж шуудна зүйл хуран авчи илгэн кюрк яаралтай үйлдвэрлэлдөө өдөрөөр дунджаар 3 давтамж удаа кюркийг биелүүлэхэд батбиг суур тамна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань. Шидэр дундад үсэн Шинжангийн чулаат арилж байгаа туршилтнор нь хоргосон гэсгээр нь анхдагч олон тал нь төв банкын тоочлсон зуусан тактын кил алсан арилж байгаа дүнэн ботод тухалсан ажлыг амжилттайгаар буттааруулва. Энэ нь хариатурна туучилсан ардан суусан кирл алсан хэрэглэлд бот даху байдалд бот даруулахыг биймүүлжээ. Тус газар нь газар дарлж ана ажиглуул нь кирл алсан дүнэн ботхтоо дээр битэмжтэй амар төвшин эвэрн өртгөр дур туучилсан шин нэвтрэх зам нэвтрүүлснийг харуулж байна. 8 дугаар сарын 11 өдөр Күнлэн шууган нэрмжтэй Шинжангийн туучилсан шинжил кван техник мэрэгсэн хизгарт компани Бүтэн байгуулалтын банкын хоргосон хуар банкын олон талын төв банкын туужилсан зуусан тактын тавцан гар дамжна. Гармн кил аслан төлг тухалсан ажлыг өргөжтэй биелүүлвэ. Бих ёс зөвкэн кед нарвын секунд гэрглэн кэрэнг мэнгэг гүйлэн гарах дамс дурсныг нотлохыг биелүүлж альбат төрлөн материалыг дахкан давтан тушаахад чихлгүй мэртэн тухалсан ажлын бүх явцыг үзэж болох бэ гэд мэрдэж болно. Компанигийн эдийн явдлын ажилтан чухал юу гэлэхтэн. Уламжлалт кил алслан дүнэн бодохын цөөгмсэн ярш төвөгтэй гогцаг багсхийж тоожулсан ардын зуусны төшгөлн гарын нарлж байгаа гэд дүнэн бодвол эврэн өртөх нээн дур амар төвчнээ чинэрээр нээн дээр байж бид нэ газар тарлж байгаа мэнг авах кил алсан мэнх төлг эмчгтэй талыг үнэнх шийдвэрлэвэ гэвэ. Энэ анхдагч хэв тухалсан ажиллах өргөжтэй буттааруулагцын тавцангийн товчлуур банкын үйлчлэг ба ажиглал план авахыг уйлдуулсан цоошин хамжилцах хэлбарыг амжилттай байгуулжээ. Тэрэн бодлого мэнгэн гүйлэг ажиус 3 талгсан холбоолын хөдөлгөцг нэвтрэх замыг нэвтрүүлж тоочлсон мэнгэн гүйлгэнэ шиний гүйсгийг бодлогол байснаас боттоц утсан үйлчлэг болгон боттааруулва. Дундад усан битан байгуулалтын банкын хоргосон хуар банкын хэрэгжсэн закрал шийчэн гэлэхтэн. Бидэн орон нутгийн хуваар банкын олон улсын тухайн ажлын хэлсдэг нэгдэ төшгөлн нэгдэ төлөвлөлн байрлуулж суусан тахтанд хууцсан багжийг амжилтгаар хэрэглэн газар дадлжин ажилтнуудын бодлог хэрэгцээ шаардлагад сүйрлэн тухайн ажлын ахуй байдлаа нь татралтгүй өрхөн гүнзгийг арилжээ. Тууцсан ардын суусан хил алсалсан үйлчлэгэнэ гэвчээ гэргэлжилэн өргөтгийж тууцсан мэнгийн гүйлгэнэ үйлчлэгэн шинийг үзгэр хургсан чалаатарлж байгаа төршлөлт нуудаа гүйцэлдэ Британи байгууллагын банкын хүчин чадлыг нэмэрлэн агива.
0: Шинжаң нарады тилусхран чимэн. Шидрэ. Шинжаңгийн Юфа Бэйфан нэрэмштэй хамтарсан хуулайн үйлсэн кызгаардаг компани эргүүлгүй болот хуулайн үйлдвэрлэлийн сүйрэн газар ерөмчин ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн уран Тутунхо районд ажлаан эхлүүлэн сүйр тавьба. Тус төрөл зүйл ерөмч хотын болот төмбөрийн аж үйлсэн сөрөглөлдө түшиглэн. Эргүүлгүй болот хуулайн Кеп Дуралын үйлдвэрийг байгуулж болот төмөр нарилаг боловсруулахын хөрөлсгөө талыг нөхөрлөн төмөрлөг боловсруулах аж үйлсэн хэлбэрийн хөрөлөн дэс дэвшүүлхийг акуулна. Ерөмчин ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн уран Тутунхо районы Бэйфан Гожи болот материалын зах дэлгүүрийн хажууд 123 муу талбайтай төлөвжүүлсэн ерөнхий эх хурлуулалтын дөрөнд үншүр төгрөгийн эргүүлгүй болот хулаан үйлдвэрлэлийн сүйрэн газар сүйр тавьба. Шинжаңгийн Юфа Бэйфан нэрмштэй хамтарсан хуулайн үйлсэн хызгаартаг компани Еринка Захарл Лю Күнлян тэнцүлэн гэлэхтэн. Тус төрөл зүйл эргүүлгүй гаундур хуулайн 5 сүрус үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулахар төлөвлөж байна. Үйлдэхнэ хамгийн нэгэн хуулайн диаметрийн 4220 мм-тэй хүрчээ. Жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 20 төмөн тундаа байж, бүх шугамыг дээдээсийн чулан тус байгалийн шатмгагийн хуулайн шугамын баримжаагаар зурж төлөвлөн байгуулна. Манай үйлдэхнэ онцлог бол амсрын диаметрийн нэгэ дээр даралтыг даах бэгэд идэгдэлдээ төсвөртэй юм. Ерөмчтэй сүйршхийг сунгасан ман даруу эндхин 1:1 замын гол урнаа уран байрын давуулаг болон төрөнөө худалдаа эзэнгэх орчин тойрныг тоова. Үүнээ хамтоо үйгээр тулхад зэг болгон эр эргэнэ улсгүй утхэж үйлдэхнэ нэн өргөн удам зах дэлгүүртө гаргана гэвэ. Тянжина Юфа нэрэмштэй болот хуулайн бүлэглэлийн хүн нийлсэн хязгаартаг компани болвол улсын дотоодын хуулайн материалын ажил төрлийн төрөвч мэн. Тус удаа үрэмжтэй сүйршгсэн Юфа бүлэглэлийн бүх улсдө байрлуулсан 14-дэгчи үйлдвэрлэлийн сүйрэн газар болно. Үрэмжийн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Тутунхо район энхүү төрөл зүйлийг ашиглан болот төмөрийн түйка материалыг нарилаг боловсруулах гогцааны зангилгын төрөл зүйлийг нэвтрүүлжээ. Аж үйлдвэрийг дахнаар нэмэгдүүлэх ажиллагааг гүнзгий акуулж төмөрлөг боловсруулах аж үйлсийг хүчрэгжүүлэн аж үйлсийн хилкасыг утгахж төмөрлөг боловсруулах аж үйлсийн хэлбэрийн хөрөлөн дэс дэвшүүлхийг акуулна. Ерөмчин аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Тутунхо районы аж үйлдвэр ба сөрөг зангилтын төвчөнд аж ахлуулын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жин Юнжиэ хэлэхтэй. Төрөл зүйлийг төргөн битэн байгуулах, төргөн барилгын ажилд дуусгахгүй, төргөн ашиглалт оруулах, төргөн үр өвтөмж олохыг бүх хүчээр нь ахуулахын хамт төрөл зүйлийн тулаарлах үйлдэлд төшөглөн, үргэлжлэн төмөрлөг боловсруулах аж үйлсэн хилкастай байрлуулн, нарилаг онцтойгоор худалдаачдыг татжээ. Тасралтгүй хилкасыг утгах нь, хилкасыг өргөтгөх нь, хилкасыг хүчрэгжүүлж төмөрлөг боловсруулах аж үйлсэн хилкасын сөрөглөлийг үргэлжлүүлэн нэгтгэнэ. Төрөл зүйн үнэн боттой нэмэгдлийн хэмжээ, аж үйлсэн нэмэгдлийн хэмжээгаар бүх орны аж үйлдвэрийн аж ахуйн дээр яснартай хөгжлөлтийг бүх хүчээр нь ахуулна гэвэ.
1: Шинжаңгийн радио телесхуран шмэн. Өвснө түрүүк мэгцэн тэнгэрүүлэн цаслан юм хав бол Шинжаңд гонц байдаг ховор нандын китэдэ өвснө юм болно. Еврон засхурн болон бийн туан тэнгэрүүлэн цаслан дивхан намах үгэн хамгаалуулт. Эмэн үйлдлэн зохцулын судалгаа болон кювнэ күчээ тархан мэрэглэн бэрэсэдвийг шийдвэрлэхийг түрэгтгэж. Хамгаалах болон ашгалахыг хамжилсан акулх үргэлжүүлэх цаг өвжүүлдэн аргазамыг сүйгчүүлж байна. Одоо далан төвшнээс 3800 метр өргөцсөн зүйн тэнгэрүүлэн карлахын мөсөлгөн ээрэр гэнд. Их кемдэнэ тэнгэрүүлэн цаслан юмхад цэцгэлгэх хугацаанаа нуурва. Бингтона 13 дугаарш амах уг хамгалах бас сэргээх гинжинэрэнгийг ектүүлгийг дагуулдан мөсөлгөн ээр эргэн 50 хүрт

0: Эмүү Эспельчарыг мал малхыг чаажлах хамьярд оруулжээ. Тэнгэр уулын цасны ухаан тархалт нь талбай нэгэнд 930 мөв байснаас нэмэгдээд 1500 мөв болов. Цасны ухаан нь дүрсэн сүрэг алх малхмаар сэргэснэ хамт Шихазыг сургуулийн эмэн дээд сургуулийн профессор Хамбогийн бэлгэмжиг холбогдлол тас судалгаа гэргэлзэн ахгүйжээ. Цасан зихуагаас 106-ын 1-дүрийг салгаж гаргасан хамт Дундад улсны эмийн шинжилх ухааны их сургуультай хамтран одогтлог хамгийн бүрэн бүтэн бүх генебилгийн зургийн чадгийг байгуулжээ. Тэнгэрүүлэн цасны ухаан эмийн үйлдлийн гол бэрэлдэхнэ амжилтсан нийлдэгэн арга замыг системтэй садалж байна. Хамбог хэлэхдээ Одоогийн судалгаа мол бол тийнэ юуны учраас үйлдэл гаргахыг нэн чихэлчлэх явдал болно. Жишээлбэл тийнэ ерөнслийг дарах тогтц, тийнэ эсэлтгийг даах тогтц, бас тийнэ ямар арга замаар эвтхийг зогсоох үйлдэл та байхыг судлах болно гэвэ. Амхгийн хамгаалалт болон шинжилх ухааны судалгааны бэрхшээлийг шийдвэрлэхдээ төвшгөлөн эргэлжүүлэн хүчилжээ. Тэнгэр уулын цасны ухаан олон нийтэд энэ өртгийг бүх талаар уурлж байна. 2021 онд Еврон засгарны эмийн судалгааны гүрэлэн таш гургааны тажиг Еврон засаг шанд тэнгэр уулын цасны ухаан төршин тархад туршилтыг эхлүүлжээ. Өндөрлөгт цасны ухаан чик боожлохт күчэрдэ. Амьдрах хэмжээ нь дуур зэрэг мэрэгжлийн буумлыг амжилттай шүтлжээ. Энэ жилийн 4 дуусард Антарктик хэсгийн 30 суурь хөлмжд тэнгэр уулын цасны ухаагийн кепчажүүлэн мэрэгжлийн аргаар тархийг биелүүлжээ. Амьдрсан хэмжээний 190% гэрчээ. Еврон засгарны эмийн судалгааны гүрэлэн дэд судлагч Гошин Фи хэлэхдээ энэ жил бидний эмдхийг хэдэн жилийн туршилт нь болзултууд тоогийн өслөн бүхэл хөлмжийг өөрчилжээ. Түүнээ цэцгэлгийн хэмжээг дээгжүүлнэ гэв. Дундад улсын инженерингийн гүрэлэн академич Шинэнг нэмгийн ухааны их сургуулийн захирлаа Аж Акбар Айса хэлэхдээ Олон шинжилгээ насалан шинжилх ухааны судалгааны хүчин төвшгөлөн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэн мэрэгжлийн аргаар үржүүлэн гоожлох мэрэгжлээр эквалигийг эмх дараатай ашиглаж тэнгэр уулын өндөрлөг хийдэн амах үг сайнарсан хамгаалснаар барахгүй бас Шинжаанд онц байх онцлогтой эмд гэрглэх эквалигийг нэн их энэ өртөгтэй болгоо гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилсхурайн чимээн удаа Пезавашина Шимми түйжи хураху үлдэрлдаа нурва. Энжил, Пэза Вашиан 57 түмэн мүү шимми таржи барагцалтар гаралтын дэшин нэг түмэн тунна уулжи. Бүг ажуэлэсэн хэлгасэн үйлдэхнэй өртхэн барагцалтар нэгсэн өнгэрэй дүңшүр төөрэхтүй хүрх болна. Пэза Ватын шиммигэн гол гаралтын урна Миша сумдо. Шимми түйж хураху ажил яг эмх дараатай явагдаж байна. Пезаватын шин сургаг шимми, төмөр зам, засмал зам, агарын зөөлтөө зэргийг хэлвараар дамжин Шинжаангийн дотор гасаа борлуулагдэж, 24 цагт бүхүүлсэн хэрэглэгчдийн хоолын ширээнд шүд хөргөж байна. Леонин мөжийн хулдан авах худалдаач нь Лин Чанлон хэлэхдээ энэ жилийн зэмэс нэлээд арим байна, бараг 8-р сарын 25-ны өдөр нь урчмаар хурааж амна гэвэ. Пезавашина шимми өмнөхөнөр улсын газар зүгийн бэлэг тэмдгийн хамгаалтын үйлдэгэн бүх улсын нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шинэ үйлдэхнэ нэрсэн жигсаалтаар үнэлэгдэж. Энэ жил бас жинхэнэ эмин сийгэн нэрсэн жигсаалтаа амжилтаа сунгадан урж. Чинэр сайтай зэмэс байснаас эрүүл мэндийн сөүлөлтийн идана материал улсын үн өртгийн дэс дэвшилтийг биелүүлвэ. Пезавашина нэгт шэнд түмэн туннан дэсийн Сумду 1000 тоннан дэсин. Гол тосхонду 100 тоннан дэсин ерэнгай көмірген бақтамжин. Тайын түмін тоннан кейтнар хадалын көркі келгасын көмірген хадалғы сестмеге байгуэлж. Сөйкін, хөрін өтір төвлөрілін борлулху улымжылды үйлін хуқсаг, сургансар орглин хуқсагы зөрілін хангаах болғын ұттықва. Үйна хамтто. Тухан ғазыр басы нәрлік болысырлғыге түріктін көгжуэлж. Хөрін тауын ажақлуыл земісін талғы, Зэмсэн архи, зэмсэн шүүсэн, зэмсэн эдэн зэргээ хөрөө өр зүйлийн үйлдэхнэгээ судлан үйлдвэрлвэ. Удаа, Пезаватын шимми нэгт бүг ажуэлсэн хэлгасэн хөгжлтэйг биелүүлж, нийт хөрөн түмэн күмэгээ дайшлан өөр эргэн ба тухан газартын ажил олгэж,

0: Энэ жил багцалтар күн бүрийн дундчин урлагыг дайшлан нэгтгэм нь 9,000 төгрөгөөс давуулах болно. Пезавашна Миша сумна шиммигийн тарилтын өрхө Яасан Махат гэлхтэн бидэн энэ жил 36 мөө шимми тарвэ. Энэ жил мөврийн урлаг 7,000 төгрөг орчим хүрнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхранч маань Энхэс хугацаанд бус нуршины төмөө шин сургагар итгэ лаз төлөрлөн түйчураж ээж хагсах уулуулдаа нуурва. 8 дугаар сарын 16-ны өдөр бус нуршины бөмбөт болгосноо нэг хоршанд улааж боловсурсан шин сургагар итгэ лазыг дэртэгт илгэн тавьж чигдэр ээж хагсааж ажилчд ухаан ялх ээж хагсах көлбөрлөх зэрэг ажлыг хийж яарлана. Лазын тарилтын өрх Гангтаунгийн сургуульд ялхтаан. Энэ жил би 30 мөс шин сургагар итгэ лаз тарьж, лаз суусан хэмжээнд онцха дээр уулж, хатасан лазын мөбөрн гаралтын дээр үнсэн 50 кг орчим гэрчээ. Бүхэл цогцн илүү гаралтын чинэрээр ихсэн болов. Одоо түйж хурааж болсноос хор шууд хоршанд хултнэгч, эвран борлуулд нь аргазан хайсна чихлгөө. Санамрын эртэн тогтвортой болмог юм аа. Бус нурын лааз болвол бикулсан кодаж ахуугын үйлдэх нь галар зүгэн бэлэг тэндэг нь үйлдэх молно. Энэ жил бус нурчаа нийт нэгтмэн өнгөрмөө эдишн лааз тарьж, барагцалдар гаралтын 6 тэмэн тоннагаас дээш хүрч, бих шана лаазыг төвлөрлөний ээж хагсах ажил 10 сарын эмнхэн хүртэл хэрэгжүүлэх болно. Бус нурчаа бүмт болгосноо дэд дарга, Намбат гэлхтэн. Одоо бүх болгосноо 150 хэсэг дээш шин сурангар итгэл Азийн нэгэнт төлөвлөрийн түйж хурааж ээж хагсах шатдуурва. Бидэн тухайн алдрын тусгай хуршаанд төшгөлөн нэгэл тах хулдан авах, дэс хуан үн тогтоох, сакалгар гадарын борлуулах хэлбэрийг хэрэгжүүлж, тараачны өргөн борлуулалтын хүчиртэй асуудлыг төвлөрөлтө шийдвэрлэв. Лазн ажуус жил бүр бүх болгосноо 1,000 өнгөр тараачны өрхийг дайчилн урлагыг нь тогтунаар нэмэгдүүлж манай гол болох ардыг байжуулах ажуус болно гэвэ.
0: Шинжаан нарадын хилс хуран чимэн шидрэ. Еврон зас хурна малаж авахгийн шинжил хунаа Куралингийн сансарт үр боожлох төршилтийн таримны газарт тарьсан нэг хэсэг тежавэрт хэрэглэг нухан хошуугийн эхлэн хаж хураава. Газар дээр 2 үе тарьж шилэн сунгаар дамжин шинжил ухааны судалгааны бүлгэм 339 чинэр сайтай гент хөөрхө цогцын дан сүрэг олж Шинжаангийн бэлчээр өснө үрийн үйлсэн хөвжлөлтөө цоо шин үр эдийн их байлгыг хурамдуулж өгвэ. Төршилтийн таримлын газарт Еврон зас хурна малаж ахуугийн шинжил ухааны Куралингийн судлагч Хоуй Рун бүлгэмэн дахвуулан ажлан хуваарлан хамжилсэж Күмнэ күшэр хаж ухраах, шүйр хуан үүтту савулах, ажиглалтын тэмдэглэл хэки ажил хэвэ. Хоу юрүн хэлэхтэн, эдгар материалын голду ишин өндөр ургалтын хуцаа нүту, ис сөрлийн бөдөн зэргэ онцлэхтэй юм. Ода видна илрүүлснар болбол, хамгэн дээр ашигту бүтлху тон харчүүлсэн материалдхасы нэгдахан шаху юм. Хэрвээ түнэ шинж байдлын тогтвортойгоор удам дамжихдаг хэрвэл төрөл зүйн адилдах туршилт орхо эрэмсэлтэй юм гэвэ. Эдгээр нухан хошин үрийн анхны үрийг үйлдэлгийн 19 дугаар номертө сансрын эсгүүрт ашиж, сансрын бичил күндийн гүшнээ орчин тойронд 14 өдөр боожулсан юм. Энэ жил 10 муу шаху туршилтын таримлын газарт нийт 32,400 иш Хоёрдугаар үеийн сансарт үр боожулсан нухан хошуу тарьж, энгэсэг нухан хошуугийн сансар нь онцгой орчин тойронд үдэн хөвөрүүлж шийдвэрлснээс гоор газартхи энгийн төрөл зүйлд байхгүй шилдэг сайн шинж байдал үүсвэ. Тус удаа шилэн сунгаж гаргасан ураа боловсрох нухан хошин чинэр сайтай гахцсан ишин өндрийн 197 см-т хүрчээ. Ишин ургалтын бодин идэркэн налан унахыг эсэргүүцгэ чинэрээр тоом. Бүтлэхин нэгт байж, тежавэртэг хэрэглэгэд чинэр сайтай нухан хошин шин төрөл зүйлгийг сунган боожлохту ховор нандан материал бэлтгэж өгвэ. Хоу юрүн келэхтэн, сансарды үдэн хүйрүүлснаас хоро, нухан хошин гэнтэ хүйрхэ төрөл зүйл нэлад байлэгж ба. Эдгээрийн цөм

үр боожуулахуу ажлын сарим чихэл сүйг материал болно. Бидний харалт болбол 6-аас 7 жилийн хугацаанд эдгээр чинэр сайтай гентех үрх материалыг ашиглан дээр гаралтай. Олон зүйлийн ашиггүй байдлыг даахад тежавэртик хэрэглэх нухан хошин шин төрөл зүйлийг шинэн сунгаж. Шинжаангийн Малажахуугийн Белчар малын тэнцвэрийн хангалгыг хэрэгцээнэ зөрчлийг намдуулж. Шинжаангийн Малажахуугийн

0: Ардын их сургуула. Ланжуу их сургуула. Дүмдүд эмдин энэснэ их сургуула. Дүмдүд улсын баран хязгаарын судалгааны төв хийгээд Шинжангын доторх олон нэгэн дээд сургууль ба шинжилгээ ухааны судалгааны кюралын гадрын тусгай мэрэгжилтний эрдэмтд тас нэгд 80 хэдэн хүн ярилцах хурлд оролцов. Шинжангын төрийн үзэж айлчлал хийж байгаа газад нь их дээд сургуулийн багш нар Шинжангийн үсгийн гиг төрийн үсгээ айлчлал хийх бүлгийн хэсэг бүрдэх нь судлын ярилцах хурлд оролцсноо хамт яриад байна. Улсын дотоод газрын тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдэн төлөөлөгч нар Шинжангийн Кюмнеркин Курантик судалгааны үрбитал болон үйлдвэрлэгийн туршлагын хаалцсан Шинжангийн Кюмнеркин ажлын үнсэн хөгжөлтөн сайн сайхан эрэгчиг бараалва. Пакистанаас ирсэн Гирна газад келдэ их сургуулийн олон улсын соёл зүйн дээд сургууль. Олон улсын хөтөлбөрийн дээд сургуулийн дээд профессор Мухаммед Алоп Хан сургуульчлагч гэлэхтэн. Би энэ удаагийн Шинжангийн айлс Шинжан ардын амьдралын зул жиргэл болно. Дээр ясны нартай хөгжилтийг хамт энэ харгалзах замар замсныг олж үзвэ. Эм бол би анх удаа Шинжанд ирж байгаа явдал болно. Евран засхурна уйгур эмнгийн хураад бидэн тус эмнгийн хураа китэд эм эмнэлэг уйгур эвсний эмн заслаг болно. Европа эмнэлгийн заслагыг үүсэлцүүлж олон тэмдэг нэг Британи келбар нь уншилтын эмнэлгийн үйлчлэгийг хангаж байхыг хуулж үзвэ. Үйгэр барахгүй 50 хураа ба Шинжангийн орн нутгийн засгийн урд нь тусгай төрийн бодлогыг үргэлжлэн нээдлж нийгэм батламж ба эм эмнэлгийн даатгалын системийг тодорхойлтгоо төгөлдөржүүлнэ. Тухайн газар нь аливаа нэгэн олон тэмдэг амьдралын чинэр чинсаг бүхтөлөр батламжилж Шинжангийн аливаа нэгэн олон тэмдэг ардын амьдралын зул жиргэлийг гүнэнгийн сакн хамгаалж байгаа гэв. Хурлд аливаа тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд давулган бадруулж гүйдс ярилцсан солилцож шин цагийн Шинжангийн Кюмнеркийг гүнтгэн батламжилж хөгжүүлсэн үлгэрийг сайнаар яцгаава. Дүмдүд улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны кюралынгийн дүмдүд улсын хил хязгаарын судалгааны газрын Шинжангийн судалгааны тасгийн дээд эрхлэгч дээд судлагч Бай Фан хэлэхдээ дүмдүд улсын Шинжангийн засал тэг Эрнадакны улс мод утга хугацаагаар зөрүү дарах харуулж Шинжанд Кюмнеркийн асуудал уршиж байна гэмээн гүйдэх вэ. Гэтэл бутаг хэргийн маргашгүй юм. Шин цагийн намын Шинжанг засах арга бодлогын жулаадлагуудаар Шинжангийн нийгэм ардын амьдрал төргөн гэвжиж энэснэ бэлтгэмдэл давшилтыг олноор нь уулж харж Делкан цөөгн тод үндэснэ Кюмнеркийн байгуулалт дүмдүд улсын оюун ухаан болон дүмдүд улсын төслийг нэмэрлэж бүх бэмэрсэн Кюмнеркийн засалт нь өлкөрчэн уран бис болно гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул морь. Шинжанг радиод хилсхран чимэн. Арны дугаар хэсгийн Лёнингийн Шинжанг төслөх эмэмгийн ажилтан Хуан Ванжие. Вангуофун энэ жил тарптай амигт өргөлжлөн үлдэж эмэмлэгээр Шинжангийн төслөх ажил өргөлжлөн өрнүүлэхийг санаачилгаас нь эрэмшжээ. Тарптай амигийн ардын эмэлгийн ухраад сурвалжилгч шин төрсөн Күйхтийн салаан тусгай мэргэжилтэн Хуан Ванжиегийн уулж өсгөө үйдэ. Тэр яг Салат Аскин эмштэй өвчнээ жишээн заан сургалтыг хийж байла. 2020 онд анх дууруудаа Шинжанг туслахдоо Хуан Ванжи кийснэ намжин судалдоо гуурс оруулахуу мэрэгжил гэхгээд аюултай күнд өвчнийг ерэнхайлан эмнэн аврахуу аргыг авчиржээ. Удаа эдгээр мэрэгжлийг нэгтээ Салат Аскт кэвэнжүлэн хэргэлж байна. Шидэркэн Тэр бүлгэм дахуулан шин төрсөн хүүхдийн өргөлжлөх чинэртэй уушгин лугсан судлын дээр даралтай нэг өвчтэй хүүхдийг амжилттай эмнэн оржээ. Тартай амгийн ардын эмнэлгийн хураан шин төрсөн хүүхдийн салаан гол эмчи Гояяа гэлэхтэй. Энэ удаагийн төргөн авралтын бас манай Салат Аскын эмчи зөвлөгчийн бүлгэмийг давтан боловсруулж Бидний хөштө адил төрлийн аюултай хүнд өвчтнийг эмнэн аврахтаа нэг ихтгэлтэй болгож, уншлын эмнэлгийн мэрэгжлийг жингээр манай Шинжангд үлдээвэ гэвэ. Тарптай амгийн ардын эмнэлгийн хураан зүрх цусны судлын дутаад салааны эрхлэгч Вангуофун 2021 онд анхудаа Шинжаң туслахтан

0: тедим судлын мессаслиги биян даагад кейж чадахо. Гурун голлогчи эмчигид ахулун кемжуэлжэ. Эн удаа тэр бас зүрхгэл лүгшулху цахалгаан физиологийн чиглэлийн шинжаан туслуху тусхай мэржилтнэ хуэра дагн эмэлгийн хураад кэрчи. Олон түмэгий оншлэн эмэхтэ оролцва. Өвчтэ гэр бүлэн кэс. Лүйжиан шин танжулын гэлэхтэн. Шидрэ. Зүрх цусун судлийн өвчтэ эйжим гэнт мандрын үнж. Шинжаан туслуху эмчи байсан болхара мэн дурин эмнэн аурва. Маш түргэн эрүүлжвэ. Эмч маш хариуцлагатай байж, цаг эмэгтэй өвчтнэ байдлыг анхаарж, сэтгэлийг маш дулаасуулва. Шинжаан туслуху кадр ба эмч нарт маш таалархаж байна. Манай кил хызгарын ард олонтой үнэн буттай хавсарлаху үзүүлвэ гэвэ. Ван Гуофун гэлэхтэн, энэ удаа аймгийн эмэлгийн хураан голдлагатай тусха салан байгуултуу лүгшуулху тусха мэргэжлиги нэн ахуулия гэж бодж байна. Би энэ удаа ирснаас хоороо залуу эмчигийн хэмжилхүү хурдсыг нэг төрөгдхийг хүсж байна гэвэ. Ёонингийн шинжаан туслуху төрөн бодлогоор шидэмж олох гэдэг төшөглөн. Тартай аймгийн Ардын эмнэлгийн хураан шинжилгээний салан байгуултыг тасралтгүй төгөлдөржиж, хамьяарлын систем өдр ирэх тутам дүрмжиж, бүхэл зөвсөр өсрэлтийн хэлбэрийн хөгжилтийг биелүүлвэ. Ёоны мужийн 11-р хэсгийн эмнэлгийн чиглэлт нь бүлгэн байгуулах хэлбэрээр шинжаан туслуху ажлын ангийн дэд дахуулагч. Тартай аймгийн Ардын эмнэлгийн хураан дэд дарга Лю Шанли гэлэхтэн дараалхамд бидэн өргөжлөн үнсэн шатдаг үнсгээрч мэргэжлигид ахуулан саах эрдэм шинжилгээний сулцаа хийх ба мессасл хийхдээ хавсрын туслуху ажил өрнүүлж тус газрын эмнэлгийн чидвэртнийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр хөмжүүлж онцлогтой тусга салааг хүчиргүйжүүлж Леонин шинжангийн эмэмлэгийн хамжилсаа гүнзгарын бутааруулгахыг ахуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурам сургуулжулагч Лиукайгийн медиалсар болвол 8-р сарын 17-ны өдөр Шинжангийн анхч гитэд эмнэлгийн нийтлэг өвчтнэ өрө Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хариат эмнэлгийн хураан Евлан засгаарны гитэд эмнэлгийн хураан Пайсекэн байгуулагдав. Гитэд эмнэлгийн нийтлэг өвчтнэ өрө болвол гитэд эмнэлгийн сунгалаг онол ба нэрт Ахмад гит эмнэлгийн эмчин туршлагын жолоодлогоор Кит темгэр голуулха арга ба мэрэгдлийг хэрэглэн алвэзэлэн бачин айда күнд өвчин ба бүдлианта күчэр түйхт өвчнийг уншлын нэмлэг эмчилгэна сала тасгулна. Кити темгэнэ нийтлэг өвчнэ өрэйн. Кити темлгэр эмж болбол Европа энгэр хэмнэкко. Урдар кит темлгэр эмж дакын Европа энгэр эмнэк. Кит темлэг болон Европа эмнэгийг хамжуу цулхыг баримтлана. Сунгалаг жураар гол болгож журан нутлуудыг харгалзуулж нэгэмд нэг жур гарах ойлгох нар кэнгэн өвчнийг сүйлг архаг өвчнийг хамьярх күнд өвчнийг эмнкас айлта күнд өвчнийг эдгэх хүртэл бүх келкасыг хамрахыг биелүүлнэ. Шинжангийн эмнэгийн ухааны их сургуулийн 4-р хариатын эмнэгийн хураа Еврон засхурна кит эмнэгийн хураан уушкин өвчтнэ төвийн дэд эрхлэгч Лужанжан Танцун гэлэхтэн. Анхлагч кит эмнэгийн нийтлэг өвчтнэ өрөөд хоёр өвчтнэ уран тавиаж. Энгийн өвчтнэ уран дух уушкин бөглөрг өч өвчнэ. Дахин давтан ханиаж амсгал давгцах архаг уушкин өвчтнийг кулан авч эмнэж. Голд тамир тэнкэг сайжруулан сүйлэнэ. Күнд өвчтэн оронд алба төрлөн амсгалын күнд өвчтэй өвчтнийг тусгаалан кулан авч эмнэ. Эмчэс өвчтэн өвчтнэ байдлын хөөрөлт өнслөн эмэн жордуу тэншварлт хийж кит Европ эмнэлгээр хамжилсан онцлон эмнэ. Кит эмнэлгэнэ сунгалаг будгаалжхийн эмчилгийг тугаалгаж түүнэ кит эмэн уух арга гадар заслган арган талар бүр нэгэмд нэг жур хэргэлж хөвсөн гогор хэмнэ. Уушг өвчтэн талар томуг нонл ба кижиг өвчтэн судлын эмчилгэнэ үрдэнгэн чиг өөрмсг давулах талдаа юм. Энгэрсэнэ китэмнгэн архаг өвчнэг л эмнэкас биш күнд өвчнэг эмнэкко гэсэн кэвшмэл үзэл санааг дэх үйрүүлэн китэмнгэн күнд өвчнэг эмнэкэдэх хэг тустай юм гэвэ. Künde öfst

0: Орнаар орохдоо 80 өнгөр настай жин авган чирэйн ууштрын амьсгалын тогтун байла. Юунес юм тэр гадар шархас уулж диет хэсгэр там барч. Эмнэг дурах үед бих биеийн хавдж амьсгад өчөрдөж мөрсөн хулаагийн хэрчг ба механикэр амьсгал нэвтрүүлсэн байжээ. Хитэд эм эмнэгэр гүнзгэ уралцулн эмснэ дараа. Жин авган аливаа зүйл нь чидэмжин гүцтгэн туун илэрхэ сайжирва. Өвчтнэ гэр бүлэн гэсэн шинми фан келхтэн. Одо хавдрын арилж цэрин бас цөгөрвэ. Бас кидний дүрэн дараа мэрсэн холагын битэмжүүлэх болно. Кит дэмд бас зүйтэндэг сурул тавих болохоор кит дэмнэг нь эрдэн нийлээд сайн байна гэвэ. Шинжанг нэмгэн ухааны их сургуулийн 2 дугаар хараад нэмгэн хураа. Евран зосхорно кит дэмнэгн хураан намын хураан гэшүн хураан дэд дарга ван шоурун илэрхэлхэдэн. Дараалхамд нэмгэн хураагаас баримж ачсан ууш гэвчнийг уншлын нэмгэн сунгуудаг төсөл. Онцлогта найрлт гээд кит нэмгэн тохромстой мэржлийг хурамдуулахар дамжин китэд эм нэмгэн давл гээгнийн өргөн урам өстө ашгүй такийг ахгүйна. Амьсгалын системас газар эрэгчдэ бидэн дотор юмлэг гадар юмлэгд бүр кит юмлэг нь нийтлэг өвчтнө өрөөг уламныг алах юм эрэгтгэж үүнд холбогдох өвчтнө төрлийг уламныг алах юм эрэгтгэнэ гэв.
1: Шинжаан радио телевизийн чинь маань Гулс хот ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд 1 дугаар фронт ажиллан амьдарч сугаасгчдийн сэтгэлийн үгийг сонсож ард улнаа хүсэл шаардлагыг цуглуулж найрлаг оногчтойгоор сонн сануулгууд уртхоо Боттек эрхэмлэн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхээр соёлын зугаасны яс чанаргийн дээгшлүүлэн дис дэвшлэгтэй өргөлжлөн хөдөлгч энерги нэмэрлж байна. Одоо яг зугаасны хөгжөнтэй үлрэл байж, гулс хотын зээл гудамжаар урахтоо дүрмжлэн өөрчлөсөн ард нь уран сүсийн буудлын маамаа их сайн байлаа. Кэрвэ хэдэн жилийн өмнө ард улн ард нь уран сүсийн буудлыг эрхэлье гэвэл гэр байшингийг ямар баримжаад хөрөхгүй. Ямар ямар өөрчлөлтийг хийж болохыг мэдхгүй сэтгэл дотроо нь татгалздаг байжээ. Гулс хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Айна Таарам гэлэхтэн эм болвол нэг маш халамжилтай ярааны сэдвэн. Иймээс манай бүх төлөөлөгчд олон удаа байцаан судалт хийж ард улнаа гэртег хөрчиг хүсэл шаардлагыг ойлгох байгвэ. Олон талаар эргэн явж байдал ойлгоно ярилцах. Саван сануулгын хураан цуглуулахар дамжин Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдийн ахуллаар Илийн хасгийн засгчдын ард нь уран сүсийн буудлын хамьяарлт хийгээд ахуултын дүрм бутааруулгадн хэрэгжүүлэгдэж ард нь уран сүсийн буудлыг эрхлэхээ аливаа зүйлийн хатуу баримжааг тодорхойлж эзэгнэгчдээ зааг шугамыг тогтоон өгч санаа өмөр болгоо. Гулс хотын нэг ард нь уран сүсийн буудлын хариуцлагатан Рабагул Наматимин хэлэхтэн Бидэн холуудалтай шаардлагаар өөрчлөвэй. Худа ардын уран сүсийн буудлыг хунахаар ирэх зугаасгчид улмааш улам уйширж байна. Бидэн бас зугаасгчид нэгвүрт сэтгэл тавина үйлчлэнэ гэвэ. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчид бас Үзэмжин орны 1 дугаар фронт гүнзгэрч зугаасгчдын аяллын бич ойлголттой барилдуулна. Дайдал тусахыг план авах хөдөлбөрийг хэвэнжилэн өрнөөлж олон төмнөө сэтгэлийн нүг Зугаасгчдийн хүсэл эрмэлзлийг хотын соёл зугаасны дээр яз чанартай хөгжлөлтийг агуулхо буттай гэрхэмсэн арг хэмжээ мод булган хөөрүүлвэ. Гулс хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Диарбек Аалмхун хэлэхтэн Зугаасгчдийн дурдсан санлыг нэгтээ тэмдэглэж авба. Хотын засгийн ордон ба хологдлтай салаа мөшөртө тусахж зугаасгчд сайн сайхан зугаасны орчин тойрныг өнөнгөө бий болгоно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шинж. Одоо төлөөлөгчдийн 1 дугаар фронт бууж тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж соёл зугаацлын хөгжилт нь ардын амьдралын дэвсгэр өнгийг хөгжөө бай гэх. Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шинжийг сонсхия. Орон нутгийн соёл зугаасны яц нэрийг дээшлүүлж дэс дэвшүүлэх энэ хатуу тунаг ба тунаг төхрөмжийг дээшлүүлэхээс салж чадахгүй мөртэн нэг шиг ардын санааны гүштэ тулварлаас салж чадахгүй юм. Ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч үндсэн шаттай ажиллана амьдарч Олон тэмн эзэн дотн голцохс болон заскын ордны хоорондох нэвтрэлцэх тагтах холбоосыг байгуулж, ардын байдал ардын санааг дөрмөн хангалт болон сасалтан боттой өрөвдөмж болгох хэрэгжүүлж, пик опцны ардын арчилтын үйлдвэрлэгийн хүчийг хилэрүүлвэ. Аж үйлсийн хөгжилд төгжрлэн асуудал тулгарч, олон тэмн эзэн дотн хөгжилд тулгарч, зугаатчдын хүсэл шаардлагад бачим төргөн хариулт өгөх яг төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийн хүчилгээ цэг болно. Ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч 1-р фронт суурилан бот байдлыг байцааж ардын хүсэл шаардлагыг дөрмөн дөрмжлөл болгон хөвөрүүлж дөрмөр зах дэлгүүрний эзэн нөлөөд батламж хангав. Зугаатчдын хэрэгцээ шаардлага шууд хандж, зугаатчдын хүсэл эрмэлзлийг сасалтын арга хэмжээ болгон хөвөрүүлж, соёл зугаатчдын үйлчилгээг хөрөлцөхөд талыг нөхөрүүлвэ. Ард түмний хүсэл шаардлагатай болвол төлөөлөгч зүтгэл ширмэл гаргах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч байдсан судал гэхээр хүчирт асуудлыг шийдвэрлэж, санал сануулгаар хөгжүүлдэг ахгүйлж, ардчлалын үйлдвэрлэгийг соёл зугаатчдын хөгжүүлтийн бих явцдаг уусуулж, олон төрний үйл сүтэ аж урлага нэмэгдүүлэх хүсэл эрмэлзлийг хамгаалахар барахгүй бас орон нутгийн соёл зугаатлын нэр дэмгийг алдуршуулваа.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүргэлжилэгч Азат Айсан Баян медалснаар болбол 8-р сарын 16-ны өдөр 2026 оны 191 замыг хамтар битэн байгуулах улс мөдийн дундад улстай сүүсэн элчтийн Кёльн тэрэгнэ ширс уралдаана Шинжаангийн Шаяар өртөнө уралдаана Юсклэн сайхан Шаяар шанд явагдва. Тохан өдрийн үдийн өмдөх 10 цаг хагасд Камерун, Сирланка, Пакистан, Хангар зэрэг 9 улс нь 14 дундад улстай сүүсэн элч болон 400 шахуу дундад газаадын оролцогчд хамтар Шаяар шана, Кюсана, Санчунчун хотасын мөрдөж, хотын гол замыг дахан аялж, хамаг эцэст Яминху нүрийн үзэмжин орондог хэрэгэ. Уралдаана замын бүх ёпцийн газрын байцын намухун үүжүм. Замын нөхслийн шилдэг сайн байж, уралдаанд уралцсан бүх оролцогчд хэлтэр гүнж явах замдаан элсэн цөлийн төөрэ. Гол шивэрлэг газар сулулсан өөрмөгцө өнгөсөмжигийн үлсэслэн хэлбараар ойлгож болно. Уралдаанд уралцогч лисэ хэлэхтэн. Бүхэл зөвсийн уралдаана замын Бүлхмийн уралдаана маш тохорно. Үчрийн зам маш тэгшгэн болохоор өмнө нь нурхт нэлээд гүшүртэй юм. Манай ингээ 1 дугаар, 3 дугаар ба бүлхмийн 1 дугаартаа орсон сайн кэр битэмж болва. Би бас их баярлж байна юм гэвэ. Тус удаагийн уралдаанд тусгай мэргэлийн засман самын дугуйлан ба Кёльтер гүнжи селүсэн сугаасах дугуйлан гэж хоёр дугуйлан илгэлийг тохируулж. Үүнд засман самын дугуйлангийн бүх самын тийн 74 км. Кёльтер гүнжи селүсэн сугаасахд гуулингийн бүх самын нутгийн 40 км болно. Улсын биеийн тамирын ерөнхий төвчнө Кёльтергэн ба Селмийн тэмцэнэ биеийн тамирын хамьяралтын төвийн ажил үйлсэн хөгжлийн газрын дэд дарга. Дундад улсын Кёльтергэнэ биеийн тамирын нийгмийн дэд наримчгийн дарга Пэн Хайбуу хэлэхтэн. Тус уралдаагийн энэ жил нийт 8 нэртэнд явагдуулна. Ирэхдээ бас 3 өртөнө уралдаан байна. Шинжаангийн Шаяар болвол Шинжаангийн доторх орын гагц 1 өртөн болно. Зүүн төмөн мөө тойрон өн Кёльтер гүнж аялахт маш тохорно. Үүнд бас бүх улсын альва газрын нэн улан Кёльтер гүн ходур багтдгийг хөрөлсөн нэрж маны энквест гайхам сайхан гой сайхан уралдаана замыг бийждэн ойлгохыг баярлан нүгтэж байна гэвэ. Уралдаана хугацаанд Шаяр шам бас уралдаагийн дагшин шаяараар зугаасыг гэх соёл зугааслаар ард ашиг хүртээх ширс арх хэмжээг зэргээр гаргаж уралдаанд оролцогчд дугаарын бясаар нь шанаа кепчэнд гэх заан тогтоолсон үзмжин орно үйдэн билетийг хэлдрүүлэх гээд одон дэсийн гийчин бүдлдө хонж байрлахт үнийг хэмдрүүлэх зэргээ тусга харьяалагдах эркашгийг күртэж олно.
0: Одоо тогч мэдэм тасонсхия. Анарын цэцэг бадрын дэлгэрч, нэгтрэн бүлхэмдэж сэтгэл нэгтэй гэх, таансах сайхан үнэстэнэ цогж юхай гэхээ сүйлэн гол сэдэвтэ дамж улахуй гэдэлвэр 8-р сарын 17-ны өдөр Шинжаанд ирэлж. Гүйжүү Шинжаан, Гуанши, Жүннан, Төвд зэрэг 5 мужорна зүүштүрэн сурвалжлагч, сүйлжана чидвэртэн, Шинжаан нь олон үнэстэнэ нийгмэн тэрэг, малчдын сүйржлийн цэг, бийн томбог уран

0: гэг уусан цусан нөлгөр зүлгээ цэг зэрэдэг юмсгаач. Аливын өснө явуулцас хололцоо уусан цанаа амьдлын хэрэгэн жишээг уудлах болно.
1: 8-р сарын 18-ны өдрийн нүдийн өмдөх 10 хоёр цагаас эхлэн бийн тана 2026 нууна дур хагас жилийн нийгэм нийтэд хандуулан ажил үйлсэн нэгцэн ажилтныг илэр элсгэ ажил эхлэн нэр мэдүүлж тусуда илэр ажилтны элсэгт нийт 1307 ажлын байранд 1921 хүн элсэг болно. Шилгалт нэр мэдүүлэх санаатай гүмс 8-р сарын 24-ны өдрийн үдийн хойног 6 цагаас өмнө бийн тана шилгалтын сүрэг зангийн сүлжээгаар дамжин хологдлолтой сүрэг зангийг байцаан лавлж нэр мэдүүлж болно.
0: Эрэмж хотын сул байгаа нугаардаг эргэлх газрыг эргэлжлэн гинзгээ уудалж баг цэцэрлэгэн битан байгуулалтыг авахгүйж энэ жил одоо хүртэл нэгэнд 20 баг цэцэрлэг байгуулагдсан байгаад хотын ард чөлөөтэй нэвэ.
1: Цагурын хөрөлтийг цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жан нь 16 хотын цагур нь урчилсан мэдээгаас унсахья.
0: Эрмэгт бахуртагаас нь үйлдэл 19-наас 28 градус.
1: Алтайд үйлдэлтагаас нь чилгэр 16-наас 27 градус.
0: Тартад үйлдэлтагаас нь чилгэр 13-наас 31 градус.
1: Голсд үйлдэлтагаас нь чилгэр 16-наас 30 градус.
0: Бурталд бахуртагаас нь чилгэр 18-аас 28 градус.
1: Харамайд бахуртагаас нь чилгэр 18-аас 29 градус.
0: Кейтэнд бахуртагаас нь чилгэр 17-аас 28 градус.
1: Шхост дунсэргийн хуртагаас нь чилгэр 16-аас 27 градус.
0: Цангид бахуртагаас нь үйлдэл 17-аас 29 градус.
1: Хамилд үйлдэл 21-аас 35 градус.
0: Турбанд үйлдэлтагаас нь бахуртаа 25-аас 41 градус.
1: Корлд үйлдэлтагаас нь чилгэр 20-аас 33 градус.
0: Ахсууд бахуртагаас нь чилгэр 20-аас 32 градус.
1: Атууштд чилгэрээс нь үйлдэлтэй 20-аас 34 градус.
0: Хашгирт чилгэрээс нь үйлдэлтэй 23-аас 33 градус.
1: Хотанд чилгэр 22-аас 35 градус.
0: Иримшд бахуртагаас нь үйлдэлтэй 19-аас 28 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж утхан мэрэгэн кинж Боолаа нарамтхиа нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссонд баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл та бас слушатин хэрэглэгч нь үйлчлүүргий буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүн сонсмын сайн байцгаана та. Шинжанг нараад телесхрон Монгол хэл нараад үгэн кэдэ нутгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн боллоо. За би охлог хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эргэн гүн сонсда тэгнэ нуу дааг нэвтгэн. Ерөм ч удам эдэн арайна чангшаанс болгоснаа. Лангдун тосхон хэрэн хэдэн жил сул байсан сургуулийн байран гэрэг амьдгар ашигласан. Ирад оны гэсэн шин тарааш нь Шируян эсэн чөлөг нугаарлсан данс. Шинэ сана мацлахур на мэдэ харил сана күрлцгөө талыг нөкөрлши, уйнши малааж авахуд чидэмж олгсан зэргэ авулгы байршила. Ча удатлэ нэвтрэгэн дэлдүрнг агулын клан ап сонсголу. Нэвтрэлгийг шинжанг нь арадай тэлусхран сэлүштин сэн зуучрын кэлэсний лэвтөө зэргэр нэвтрэнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонс суулнаа.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэлхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп ботгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Элдэв үсэн багшин нурсан сул байсан сургуулийн байран гэрээ ягжи машинад үн хэржэндэн ажилсан. Утвурц болцолох үйл болгон хөрүүлж. Жил дээр басах толсноо хамтарлыг хууртэм томон төргөн тогтвортой кёсна мэнгта урлагта болсон бэ. Заадхнууда. Кёдод усаар эргэн явж сэсгэл хөглөг өсгөл угаараар нь улныг давхлуун. Ерөм чотом эдэн арайна чангшаанс болгосна. Лянгдан тосгонд хөрч будда байдлыг өлгөө. Шидэр ерөм чотом эдэн арайна чангшаанс болгосна. Лянгдан тосгонд хөрөгтэй. Лянгдан тосгоны ардын зөвлөлийн хэрэглэгч. Гоо янху цэвэр дэгтлээ сургуулийн байран гэрийн хураад зогсч. Тухайн нэг хүчтэй байдаг хэрэгцүүлэн хэрэгтэй. Исэн мө талваата сургуулийн хасын нэлснээс хоороо энэ газар нь элдэв бед суулан талах талар болжээ. Юнас өнгөр булганд бүр зэрх шимширдэг гэв. Хорн хорон онд лангдан баг сургуулийн сүрэн хэмжилэн хипайлэг шилжүүлэн нийлэл кас болжээ. Хасын нийлэлг тэгнас ор 20 хэдэн жил сул байсмаана. Эд хөрнгийг амьдгаар ашиглахт балархаа дансфа гагсар эзэн мэтхаас хамгаас айдаг. Лангдан тосно нам нэрэ. Кексэн 1 дугаар ажил ухлаа даруу шийдвэрт бодлого тогтоох. Эрхийг ухлаа улан төмт тушаа нэгсэн явлуулна. Тусна намын зохион байгуулалтсан нам гэшин их хурлыг туснаар нь талаалшны их хурлыг олнуудаа хэж. Хуучин сургуулийн байран гэрийг амьдгаар ашиглах төлөв ухлаа хамтар ярилцши. Эдгэрнгийн үнэлтийн өртгөн кед болох уу? Ямар хэрэг сайтай? Кёсэн мэнгийг ягж ухаалсах зэрэг аль нэг хугацааг ухлаа бэрэ. Туснаар тухлаа тодорхой мэдсэн байна. Гоям хуу хэлэхтэн. Байлаг тодорхой ойлгоч ягж гэхийг мэдснээс хоороо туснаар дж салан нэгта болж. Энэ хөөшт нь худалдаачдаг тач кэрмэн уруулах хамгийн нэг харсаадык арилгаа гэв. Байран гэрэг сулхснаас хоороо чухам ямар хэлээр нь худалдаачдаг татах вэ? Энэ тохиол лангдан тосх нь дураар мохлох худалдаач татсангүй харин анхаарлаа тус газрын кэдажаахны файлгата зохицуулах уу? Ажилчдад тавь. Игээд эмэрхэн байдал нь удаа мэдэн аравна сугалард янгжуулангаас болж эргэлтэй ус байна. Тухайн үедээ тэр яг газар болнаар иргэн явж тохомжтой талар газар хайж нэг утвурц болцох үйлдэл байгуулах санаа тавьсан байна. Энэ гээх хэрэгцээ чарлаг мохлоо тусгнаа нам нэр маш төргнөр ойлгон мэд ши. Ардын санааг өргөн дэлгүүгээр хураасан нь сүрэн дээр. Тусна нам нэр ба тусна ардын зөвл. Янгжуулан тохло олон удаа сэвтэлсэн байна. Хоёр талаар мохлоо газар хэрлэгийг хэвчэ кэсэлгүй хугацаагаас аваад тохло тус газар нь утвурцгийг хулдан авахыг дайшлах тус тусны ардын жингтар ухлаа элсэн хэрэглэх зэрэг нарийн зүйлсэг хүртэл ярилцсан байна. Лангдун тусны нам нэрэн шүүж яш шиан хэлэгтэй талар газар төвөнд кэсэлж өглөө болчих биш бидэн бас биднаа гэсэн шаарлаг байна. Тэр зүйл нь тусны ардаа ашгуутайг эсхийг ухлаа үсэх хэрэгтэй гэв. Улан нээжин хэлцаагаар дамжаад Янгжилун Истам ухлаа Лангдун тусганд сүйрсхаар тогтш. Сул байсан сургуулийн байран гэрэг нэг л удаагийн чинэр таар 5 жил хөслөн хэрлэгдэж тогтш. Гүмэсэ кодад авахын үйлдэх нэг болцох гэрэн крайлангын гэр бүлийн тараалан талбайг байгуулсан байна. Тэр зүйлг бутарлахын зөвхөн эхэлт болно. Кимсэг үйлдэж чадах сайнар хөгжүүлж чадах ухлаа тэгээд эд хөрнгийг

эндгэр ашиглахын утгасанаа арга бодлого болно. Зөвөр цат тогтсноос хойроо дангын тусгын тэр дурууг анхаарал хавь. Тусгнаас 20,000 арган сургуулийн газрын гадрыг хатруулва. Ер шан хэлэгтэн. Худлаачд тоног тохромж ба захаалган худсаа саваад ирж байхад бидний үйдлэн уршин тэрнийг сайгарч халтаа гэв. Тэгшний хатруулснаас хорог талар газар мохлоо үйдлэн хэрцэн шалгын хангаснаар барахгүй. Яг жилүнд бас тусна хамтрын хамгийн их энэ сэтгэлийг мэдэрүүлсэн байна. Уда болсох үйдлэн шугам тасралтгүй адалж өрцгөн ангил мэнэр хонхолно. Энд камилгаар ашигласан талар газрын яг ажаахул сүрэн газар ба тарааж нэрхийг үйл усна хамтар байсхыг хэлхасыг холбож байна. Аш хорлогын талар тусна хамтран жил болгон хуур төм томын төргөн кэлсэн мэнгийг тогтнаар холж байна. Нэг чихлэн бохла янжилон тус газрын ут бүрцгийн килограмм бэрийг нь зах дэлгэн дэнаас 20,000 дээр нэр бохла урдаар хулдан авч байна. Туснаард майминг хэлэгдэн. Өнгөрсөн бохла үрээн бэмар бохла хулдаж зах дэлгэртэй хөргөн хулддохдоо. Энэ хангшин бохла тогтргоо билээ. Сарандан бас хулдаж гарахгүй билээ. Одоо үйлдэлдэг бохлаг ярийн хажууд байгуулсан байгаад энэ бас тээр болва. Энэ жил би 3 газар өргөтгөн тарваа гэвэ. Ажил олголтын дайчилт нь боттой болва. Янжилын таньсан хэлэгтэн үйлдэлдэг өдөр бүр тогтурдаа ажилтан 30 нэмгэрийг хэмдэг хэрчээ. Яарал тавьдаг 80 нэмгэрийг хэмдэг хэрчээ нэмэгдэж. Туснаард тараалан авах үг хэрэг гэрвлан харгалзах уу, мянг болох уу, гурийг ухаа саад авах болва. Гэвэ. Үйлдэлд тоснаард яраг нь үйлдэлд тоснаардын яархан давхуу хэрэгтэй. Нэг л тоглоо зун өнгөрө төгөрг болж байна. Кьюктам мохлоо сургуулаас тосчиг хэрэггийг саадахгүй. Наснаа харалдагч дэхэн болов гэвэ. Чаншаас болсон намын хуран шүүж хүрлшан илэрхийлэг тань. Энэсэн байдаг тодорхойлж ардын санааг нийлүүлэх болохлаа сүйр болно. Нарлаг өнөвтэйгээр залуу дуулж энэ сэтгэлээр худлаачдык татах болохлаа сангил болно. Үйлгийг санаар хэжи, ашиг төсгөхлөө холууд улахыг төгөлвжил гохлаа батламжуулна. Лангдун тусна үйлг гохлаа бих болгосна эла тусганд үлгэр кеп хангава гэвэ. Удаа чаншаас тусгана болгосна намын хураа яг даажлан хулаалж жулаатхан үргэлжлэн чангадагч 3 хөрөнгийн их тансыг тусган дараална эмгэтгэж эла тусгандаг лангдун туснаас суралш тон азрын боттой байдлаа тохируулна. Нэг тосон дүү нэг арга бодлог хэрэгжүүлж сул байгаа этхөрнгийг жингнаар хамтрын урлагыг нэмдэлгүй ард орныг баяжуулах уу этхөрнг болгон хөрөлдөхтэй зөрөгдсөн байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерийн гүчир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.

0: Идэн нуудыг өрнөхэй хийхин дару их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрнөхэй хийж байх ёбтл болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэвэж өрнөхэй гэж болохгүй. Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагт хуултай, Кэлзэн нүрс хүстэй, Кэдэ нүтгэн мүрэдэлдэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэт хүзэрхэн, Хүсэл билхсэн газар байдаг. Кэдэ нүтгэн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, Кэдэ нүтгтэй хүсэлэнгэн эрэлхэл болна. Синжангийн радио тэлбэс хураана Монгол хэлн радиогийн Кэдэ нүтгэн гэгжил нэвтрүүлгэн өргөлжлэн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бих улс го. Бих дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бих толар ахгүлхтөө. Манай тусахнаа кадрчад лабдүүбэн бутагаар ажилж. Алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
1: Баяжлын замд би гавш галнаа.

мэн сонсдоо одоо байлын замны гавсхана дугаар нь олон дуу 90-аад оны гэсэн залуу Широян Элсэн Цэлэг нугаарлан дансыг ярьж өгье. Шинжаг нэвсна ван хэмээгсэн Широянгийн дуугийн дугаарыг нэглээ. Хамгийн нэг шин ахар хараа датан битөө. Такал макан Элсэн Цэлийн захтөө том хэлээрэн хүн байн. Тарилан газарт наран саран сүлж идэшээ. Амуда гарах омсраас тараан мөхлөг асхран гарч байла. Тарилан газрын далан дээрээ улаан ахар ханс та кийлэн өмсчээ. Нарны шарагдан бурлсан шир уян. Артхы амуда гарах омсрыг зан. Энэ жилийн тараа илүү хралтай болваа гэж хэлж байла. Шир уян мокса шинжангын Төйөнг нэрэмжтэй Кодажахан Кёжилтэн Гсгард компани хариуцлан болно. 8 жилийн өмнө тэр хутг Кёжантаа зовшана нурагдчихэ. Такалмакан Элсэн Цэлэнд эм захдаг өрши ажилс мэнэ. 300 өнгөр мөх хүчлэг газраас эхэлж хэжэ. Удаа хоёр төм нэгмэг мөө Кёгдэаник тарж нугаарлва. Энхий ирээд оно гэсэн шин тарааш нь хамар хатхын өвсгөө газарт кишлэнган бэлхүүлсэн тарвин газар болгосон байна. Широйн энхий Элсэн Цэлта болсон хөв барилдаг хуурмын 5 дунаас эхлэн хэлэх гэрэгтэй. Тэр жил 10 настай тэр аав ээжэн дагч хананаас Шинжанг нь үйдэр битэн байгаль пинг тана 14 дугаар шиг нь хуулзын 24 дугаар танд ирсэн байна. Хуурмын 18 онд их сургуулийн тагстанаа дараа тэр хуулзын 24 дугаар танд бусч газар тарихаар тогтваа. Аавын төрөнд үйлэн үзэж хамаг их сургуульд хүмсүүлсэн байдал чи харин газар тарина гинэ гэж эсэргүүлсэн байна. Гэвч Широянгийн сэтгэлд нэгэн данс байдаг. Даруу. Хуурзын 20 дугаар танай эргэн тойрноо тежэн дэлхийн хөвсөн хөвлөлтөд төргөн болгоор шинээр сайтай тежавар өвсөн их гэд дутгч байна. Энхэн завтоханыг олжиг харсан тэрэ санаалгаасан тухайн газрын хулбалта салам илжтэй гэрч 300 дөнгөр мө туршилтын тарвин газрыг эрэмчэн авсан байна. Тэр туршилтын тарвин газраас нь

Хуур муу газар гаргаж шээ. Кёхар ухлаа даршуулахгүй шээ. Сүйдэн өвсөө. Сусан цэцэгтэй бидэд зэрэгэ. Жирэн дөнгөрөө тэж авир өвснэ. Төрөлжүүлг ухлаа нэг нэгэ туршин тарж шээ. Нэг нөрхө тэмдэс мэнэ. Ингээд хамаг Истанбулга гон хураа тэсвэртэй. Дээр үрэгтэй байгаад бас кёршраг ухлаа сайжруулах чдах юм. Сусан цэцэгтэй бидэг ухлаа сунган тарва. Тэр хэрэгтэй. Энд хэрэгөө хугацаа хутгуулахаараа сусан цэцэгтэй бидэд тархлаа. Бүсэд газраас ухлаа юу хөөрөөдөө хад шурааж болно гэвэ. Төвийн аюулгүйсаг зам нүргэжтэй биш байлаа. Хөөрмөн 20 нууна. Хөөрмөн 20 нууна 5 дугаар сард гент нэг удааг нь эсэн шүргэнд шинхэн соёолсон сусан цэцтэй бэдэн бохло бүлгцсэн байна. Зэр заху тэм төрг нэхрүүлсэн үрдтал нь эсэн шүргэнд бүлгсэнийг үзээд ширөөн зэрэг мөхсөн гоо нэрмсэн арчаад дахин бохло газар гөрүүлж нөхч тарсан байгаад сараалгасан бохло Шинжаан нь тараалын шин ухааны Кюрэлин Шинжаан атар агуулгын шин ухаана Кюрэлинтэй харилцсан залгалдаж үргэлжлэн төрөн зүлгүүхлээ шилэн сунгу тарилтан төслийг шилжүүлвэ. Ингээд хоёр жилийн дараа эсрэг газрыг эхлэн жөөлөрч Кёрсний өнгөн бохлоо шар байснаас нь кэрэн болж. Гурмын нэгс нь муу бидэн үнсэн бохлоо шар илсэнд хатгсан байна. Кёрсороо нуршин төрөн сайжсан дараа шируян хэсэглэн залгалсан тараа тарж тарины газарт бих явсыг машинчлан үйлөлхийг бийлүүлж тарааны эсвэрлэг хураан авч тэж аваар өвс булган хөрүүлөх яма хөг сэргаак амууда тарих тэж аваар өвс үйлөлхийг үйдэлхийг хамжилсуулан ахуулсан эсрэг газар нь тараалан хэлбэрийг явуулсан байна. Эсэн цөлд тараалан хөгжүүлэх нь хамгийн их хүчтэй ухлаа даруулсан болно. Дусуулын усхуун бас энэ навчлын услахгүй мэрэгчлэг төршин 9 на дараа ширөөн эстэн ухлаа том хэлээр нь зүгдэр хэлээр нь сэрчин услахгүй машин ухлаа сунган тогтаас байна. Ширөөн хэлэгтэн бэдэ ухлаа нэгтэн ургадаг хэлээр нь тамил уулахаар сэрчин услахгүй машин ухлаа усныг ухлаа жигтэй сурчих нь бадалждах байгаад бас өвс хатгатаа бас нэг талд мөхлө шилжүүлж том калорийн машин механик нь алхахыг ухлаа нэлээлхгүй юм гэвэ. Удаа төвийн хамаарч байгаа тарминг газар тарих уу услах уу хатах уу эргүүлэн хагасаах уу буулах уу бих явц тухлаа машинчлахыг биелүүлсэн байна. Ширөөн бас таармик сургуулийн гаднаа шинийг үсгэх үйлстэй ах жулаадч багш болсон хөвдө. Жулаадч багш болсон байгаад сургуулийн крандын урах буюу тэр бухлаа бэр өөригөө бухлаа билгэрэн. Тэр бүр өөрн үлгэрэн сүргэжтөө. Зөрөгтэй хэж зөрөгтэй алдган боглоо лапта өөрн амьдралын саман улчтна гэдгийг ухлаа хэлж өгдөг байна. Удаа ширөөнгийн хараана давтамжаар дамжин такан махан эсэн дэлгэн хөөрлдөг. Нэн олон хэмнэд болж. Нэн олон хэмнэд олж үзүүлж. Бас нэн олон залуучд эсэн цэлийн тараалангд татагт нь уралс байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.

0: нэг нунху жангюгийн нэрж боловсруулан савл хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Синжангийн радио телевиз

0: Хөхрөн харахт хуултай, төлсөн нурсах хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Кёда жаху, кёда досхан, тараажна тухаа мэдэгэ сонсхээ. Удаа манас яна, хуурмэн хэрэн тавнуна, кёда досна засмэн замэн, айл тадагдэг хэвэшлэхэй тэрэ зүйлэн, хэдэм байгалдэй нэгдэ, сүйл раху шатанда норва. Юэлсан дараху, такто, сошин болжи, хүшин такто урши байгаа, амур дэвшна дал дайлэг, тэвэдэртэ арлэгжи. Тусган ардын амар төвшнө айлдуу хэдэн бодда дэхэн хэжэл байна. Гуандунди сумна фаэйчан тусган дунд хэлээрн тагтадуу кэрэгтэв. Ээлс дүүсэн тагтын гадарга тэгш бэгэд ухлаа үүжэн байж. Тагтын бичэм ухлаа батбэг болжа. Энэ тагт ухлаа манас яна хуурмэн хэрэн тавнууна. Кэдад оснаас асун замын айлда тагтыг өрлөх төрөлжилэн доторхын нэг нь дунд хэлээр нь тагтуулна. Уудын тагтын хавцыг дүйлэн өсөрч байлган дайлын нэгтад үүсч төрөлжилэн битэн байгалтын сүйл рахын шатанд хурж шидрийн ухаанд байгалан дүүсч машин дээр нэвтрэхэд хөлгөөлж байна. Манай сэнэ кэдад оснаа айлда тагтыг өрчлэн байгалах төрөлжилэн нийт 40 кВт-ын 40 дунд хэлээрн тагт хоёр баг хэлээрн тагтыг өрчлөж Гондонди сум бас эн божадан сум лотуи сум зэрэг гурван мужи сум гурван сум балгасан дуу тарахши төр зүйл тухлаа нээдэ 1300 тэмдэрэг нэг хурулжаа юунд тухлаа гондонди сумна фаэйчан тосхна дунд хэлээрн тагт гондонди сумна гондонди тосхна вэй багн кэсхин дунд хэлээрн тагт божадан балгасна хонгун тосхна дунд хэлээрн тагт божадан балгасна Хэйлэмган тосхна, бийчэгэн кэсхэн баг кэлээрн тагта. Мажаранген кэсхэн дунд кэлээрн тагта. Лотуи балагсна, бэянгшүл жуан тосхна. Тэнжа баг кэлээрн тагтс багтах байгаад басы. Ижбэрдүйлгү дахал тонг тухрамжин, бэдай мэгалтыг сэргээр хэржуэл байна. Уда гурн дунд кэлээрн тагта, хуэр баг кэлээрн тагтын ажил нэгта дуусши машин дэргэн нэвтэрс мэнэ.

Сонсгонараа шидэр. Хөрмөн 750 тэм төргөн. Эхөр уусан дөрөлн шана. Настаач насрамжин эренгасны үйлхэна төвн. Битэн байгальтан төрөл зүйлэн. Гол цогцон битсиг нэгтэ. Байгальд уусад. Удааг гэрэн доторх галаг засал чимгэлийн хайлыг Викладар хакуулж байх байгаад. Төрөл зүйлийг энэ жилийн 10 дугаар сарны хадгаар барилгын айлд уусгач шилгэн авах болно. Дөрөлн шана эренгасны настаач насрамжин үйлхэна төвн төрөл зүйлэн эренга барилгын талбаа. 5500 тэгтөрлж метр байж. Нэгэн нарны настаачны насрамжин хориг өглөө телевизэн тохируулжээ. Уламжлалтанд настаачны насрамжин хэлэртэй харилг болно. Тус настаачны насрамжины үйлхэна тавина. Бэрэмдсэн хатуу тоног төхөрөмжийг тохируулж, системчсний үйлхэна системийг байгуулна. ММ-нэг ба асрамжийг хөвөлдүүлнэ. Ийж бүрдүүлгийг зэрэгдэн боглоо төлөвлөрдүүлж, шана хэвчэнэ дээр ясчнаар та. Эренкасн настаачны насрамжин үйлхэна жигсаалан газрыг байгуулна. Төрөл зүйлийг бүтээн байгуулах ашиглалт оруулсны дараа шинэ хэвчээн насташны асрамжин өрийн хангалттай хөрөлцөхөй байсан асуудлыг битэмжтэй намдуулж тусгаажсан байгуулмжийн насташны асрамжин хөвөлхөнө хөрөлцөхөй талыг нэвтрүүлж хараа турнараа өндөр наста гогцоо сууж байх биен даагч дөрөн алдсан зэрэг насташд тусгаа мэрэгдэн тааламж та амар төвсөн насташны асрамжин хөвөлхөнө бадамж хангааж гэртэн байх нийгэм төрөг байгуулмж харилцсан зогцолсон Настаачны асрамжийн үйлхэнэ системийг улам нэгалхан бэрэн шүүлж, настаач нь улан дэс тавхрын улан эсгсэн настаачны асрамжийн хэрэгцээ шалгыг нэгэн санаар хангана.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулах юм хэлдэ. Хариуцлог ба үргэлдлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмайж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Шинжаангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлэг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эргэн сонсдоо. Нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Шинэ санаа малхуурна. Медаль санаа сүйр тоног тогромжийг эрвүүлэн төгөлөрч үйлжээ. Сүйр утааныг нэмжин нөхрөлн. Ясныг дээрхлэхээр дамжин. Тал нутг нь медаль санаа. Хамгийн эцэс нь километрийг нэвтрүүлжээ. Тог дуртаа тур сүлжээг сах сэлвэ. Малч талбайг хамруулжээ. Уйнч малааж авах хөдөө гэшнээ мэрлжээ. Малч дамдалдыг ашгүр тавиа. Энгэс хугацаанд чингэл санаа цонгол сумнаа. Сандох суслангын дэрэнжиг нь өртэйг шамдан битэн байгаль байна. Малсхорно загсэл үзэхлэн хангаах төгчтэй зэрэг унсагдөг чиглүүлэн. Шин сүйр өртэйд нарны энергиар аялгаа. Нарны энерги нь аялгааны хурагдлаар бага тоног тогтмжийг хэрэгжилжээ. Бэрхүү хурбараантай өдөрч эргүүлжлэн цахлаа хангаахыг батламжилжээ. Малсхорно тохан буура. Сүлжэ тогтвортой биш зэрэг асуудлыг битэмжтэй шийдэл бай. Малхорно сүлжээ эргүүлжлэн саадга нэвтрэхэд ахалт нь тухан азрын малт уйлгаар байр тогтаах уу гэзвчиг хэрглэжээ. Гар утсаар дамжин. Мал сэргэн байрыг цагдааруудын кинэн эзэмж. Кинэн эзэмдэж. Уламжилтөө үүлэг тойрно. Мал айхыг хэлбараар ангиржээ. Тежан дүлгүй хурглыг ихээр багсхна. Тежан дүлгүй ритмжиг дээгшлэхэр байна. Үр ритмжиг дээгшлүүлж байна. Шинэ шинэ цангол сумнаа. Шарвалг тосно малчин Жэнгис Назарбай хэрэгтэн. Гар усанд өнгөрсөн тохлоо дохавгүй билэ. Хөхөргөн гээхлээ. Өрөө мөрөө нунаад уул талгуухлаа тойрн эргэд хайр билэ. Удаа хөхөргөн гээхлээ гар усан дээрэн байр тогтааж үзэж болно гэвэ. Хуурм 26 онд чингэн шаа нэгтө баримтыг хүнсэн битэн байгуулт. Үндэссэн битэн байгуулт нуруултаа нэргэлжлэн нэмэгдүүлжээ. Таван жиг нь хот хөдөөгөн гол шилжааг шилжүүлж үлхэ. Дөрөн жиг нь малт хурна. Дохангоо урныг голг тагар нөхрөлн. Битэн байгуулах хүн арга хэлээрээр дамжин. Бикрэна медаль харил санаа. Яс синийг тасралтгаа дээгтэл бай. Удаа чингэн санаа малчлын сүйэршлийн цэгт шилжаагаар ухлаа. Бикталаар хамруулжээ. Голгото уран бисэн. Таван жигийг хамруулсан хэмжээ. Сууны ирээс давж. Сахсэл малт хурна. Дохан хамралтыг өрүүлэн дээгшил бай. Дунд усны идэл холбооны Алтай аймгийн Хуяр компанийн чингэл шана компанийн дээ захрал Бэйбин хэлэгтэн. Хуурмын 26 онд чингэл шанаа нийл холбооны компанид хуурмын нэгэн төм төргөн эх оруулж 80% сүйр өртөм битэн байгуулт хэвэ. Үүнд 5 жигийн сүйр өртөгөөс нэгтэй 50-ыг байгуулж дууссан байгаад 40 жигийн сүйр өртөгөөс 10-ыг байгуулж дуусва. Дураг сэлд бас нэмж эх оруулахар төлөглөж байна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эрхэн гэнэ сонсдоо энэ удаагийн кодон утгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг улс ноглог сонсхил та нар бас сүлэрштийн кэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 18 өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн ароод телесхураа Монгол хэлний ароод үгийн уян дуу ханх нэгсэн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэн тань сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгч байна. Би хөтлөгч бүйм блэ. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэн тань эк урантайгаа хамт мартагдашгүй энэ үдвш садан төрөлс эргэ уян дуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ та бүхэн таашаан сонсох болов уу. Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэнд юга хэсгийн лүй цэцгсөхаж лүй цэцгэн дуулсан эх урантайгаа хамт гихтүүг сонирхуул.

Күн сонсогчдаа. Одоо Тэнгэр уулын өмнө хойд би энэ шин дуулуулгаараар та бүхэнд мартагдшгүй энэ үдвшгийг хуйсгал сунгадаг дуу сонсхъя.

Сонсчханараа теглөөдө та бүхэн дан. Үгийн бат баяр зугааж айсгийн ойд зугаагаад уран цэцгэн дуулсан. Яхсан хол сууд бэ гихтөг сонрхуулъя.

нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телесхураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэшин үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгийг дэргэлжлэн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Иргэн гэнэ соолсын самайцган та. Шинжанг нарады тэлүсхран, монгол хэл нарадогин ерн мэндин хан нэвтэрлэг маан эрхэн танартаган мэндсэн долгла. За, би ухлаг хэтлэгтэй баяр та болно. Иргэн гэнэ соолста. Нээр нарны нэдэ тавилаад олон жил болсон ч сайн болохгүй ямар шил тань бэ? Цусан даралд хэвэн, шикэрсэжин өвчингүй, тамаг татгүй зэрэг эдгээр үсэгтэй дохинхэн эрэл мэндин баримжаад ягж хэвэл сая кэрэхвэ. Нүрэн угааж болсон дараа юугаар нүрэн арчихвэ? Чи технода эрэл мэндин хан нэвтрэлгээр нь эдгээр авлагыг хамтаа нөлөгөө. Клонап сонсдон баяр нүгтэж анам. Манай нэвтрэлгийн шинжаагын радио телевизоран слүштин шин зүйлсрийн кэрлэсний лүтө зэргээр нэвтрэнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо нэмтрэлгэн нэхэндэ ялан мэндийн сони мэдэнэ төргөн дамжуулаг дугаараар нь нэр нарны нэг тавилаад олон жил болсон чи сайн болгоон ямар шитанаас болсон бэ? Театрын энэ тухай ярьж өгье. Хэдэн жил нэр нарны нэг тавилсан чи цусан шикэр бас гентэд эхэлж гентэд урагшлаад байна. Хамаа суудл гарсан бэ? Шидэр эвранс хорна ардны амдгийн хураана дутаал шүрлва сул санаа эвшна салаана нэгэн зүйлийн бэгшин жан хамарсан шигшин байцаалд хариулт өгсөн байна. Өвчтнэ, өвчн. 1 кг буюу 1 кг буюу 2 кг шигэрчин өвчн огт биш. Харин нас нь хэрэгсэн шигэрчин өвчнө дотор хэлдэхийн хартын зөвг нь сууна 1-аас сууна 3 болох уу? Нэгэн зүйл нь онцгой төрлийн кэлвар нь дан гэнтэй шигэрчин өвчн болно. Дан гэнтэй шигэрчин өвчн болохоо дан гагц гэнэ өвчнө хуйрлаас үүсч эмэлканы нэрлэн 1 кг 2 кг шигэрчин өвчнтэй дээд хэмжээгээр аливтар байдаг. Шинжаанд өндсөн чадна. ММ-ийн нэгсэн гарлаас болж, нэлээд нэкэски эрт үйлсэн шигэрчин өвчнийг өгдө. Өвчнийг утгасаагаар 1 кг буюу 2 кг шигэрчин өвчнөр эмж байх болохоор цусан шигэрийг нь тогтур та гсгарлж чадахгүй байгаад дахин давтан эмнэгдэг хэвчээнэ. Эвранс хурд ард нэмдгэн хураана дутаа шүрлэг хийгээд сул санаа өвчнэ. Салаана эрхлэгч. Эрхлэгч эмчи. Гуяаны төрөвчлэн. Эвранс хорна шинэ ухаан техник мэрэгжлийн танкмын тавиас уран нутгийн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилт нь хөрөн магнат төрөл зүйлийг хөтлөн жолоодохдод төшөглөн Шинжаанг нь сүв шах эмнгийн хураатай хулаална. Эвранс хорн шан хот сум балгасан тусхан дөрөн шат хулаална хөдөлсөн шигшин байцаагт хорыг байгалав.

Бэлгэн олон удаа алай шатна. Алай аймагжууд гүнзгийарч тухайн газрын явчинд гена шигшин байсаад хэжээ. Үндсэн жадна хэмжтэй. Бийн болсол хэжээ. Унцга төрөл хэлбэрэн. Шигшин явчныг хилгэн таних чидрийг нь дээгтэл бай. Хамгийн шин бертгал илэрснээр төрөл зүйлийг эхлүүлснээс нь хараа. Энэ жилийн 7-р сар хүртлээ нэг та 40 наснаас өмнөх шигшин явчнаар өнжлөгдсөн. Нэгдэм хуурмаг явчинд гена шигшин байсаад хэсэн байгаад. Үүнийг өндөрсөн явчна будаал бийн ямны засгүй төсөлдөг таньшаал гэсэн байна. 15 настай шоули ухлаа ашгиртшин нэгэн болно. Юнас юм нухлаа олон жилдээ. Ийг хэлээр нэг хэлээрн шигэрчэн явшнаар эмж нэр нарлын нэдэ тавьсан чи. Кетонд кишлийн хурагдал дагтан давтан юс чи. Элхийн хавдан бедэр чи. Өсөл байждаг нь удаачруулсан байна. Гоя янгийн бэлхэн төвөнд гэнэ байсалт хэж залуу багтаас хэрлэн хөвчлөх насны хөргөсний шигэрчэн явшнаар уралдагсан байна. Ингээд нэр нарлын нэд хэрл хэн зогсааж Хуан Ёгын төрлийн уу хэмиг хэргэлж. Төсвөн өрснээс хуур шуулг нь сүсэн шигээр тогтурж. Кетонд гүшний хурдтал дахин өссөн гоо байгаад басан. Элх хавдхан бас аадмаар ухлаа сайжирсан байна. Нарлаг онцтар уншлах нь нарлаг онцтар эмнэх нь урдл юм. Гояагийн хэлэгтэн. Гэнэ байсалтар дамж нэвшнэ. Шилтайныг нь тодорхойлж. Кэсгэвчнэ. Нэр нарлын нэдэд тавилж байснаас нь уу хэмээр эмнэх булган хөөрүүлглаа. Цусан шигнийг нь нэгэн санаар хасгаалж. Амьдралын ясны нэг нь хилэрхэ. Дээвшил болно гэв. Гояагийн үскэр. Яну дагын шигсэн байсалт нь ач холбогдлыг. Нэгэн кэсгэ өвчнэг. Эмжи хэдгээр зогсохгүй. Нэгэн ч үндсэн чадна. Эмч нь илгэн тамхи чадах. Илгэн тамхи чидрийг чангадаг байна. Удаа бүр нэвчнэ чинь задал па. Тусгай сэлэвтэй болцолтар дамжин. Нэн олон үндсэн чадна. Эмч тусгай төрөл хэлбэрн. Шигэр чичин өвчнэг илгэн тодолж чадах болов. Энэ ажлаас үргэлжилж байна гэвэ.

Эрдэнэ сонсдоо. Сүсэн дарддаг хэвэн, шигэр чижим явчингва, тамаг татгаа зэрэгэ, эдгээр үзэгдэг дөхөм хэн, эрэн мэндэн баримбиад, ягж хэвэл сай кэрэхвэ. Жайлэх нудад алгаад, эрэн мэндэн мэлгэгэ, айл өркүйхэндүй, ойлголиад гуарарн, винадхай яржугэ.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, энэ удаагийн нэрэн мэндэн хан нэвтрэлэг маан, энэ хүрээд өндрэлэх боллаа. Та бүхний хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол наглог сонсыг ла, та нар бас сүлүүштэн кэрлэвшний үлсрэг бүлгүн сонс болна. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа. Дараа нь нэмтэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Тав дугаартай. Хуулаар засах зам дээр төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг айхуулахыг баримтлана. Хуулаар засах бол төрийн засах систем ба засах чадварын чухал түшиг мөн. Ганцх бүх талаар хууль ёсоор усан засвал сая төрийн засах системийн системд чанар, журамжилт чанар, зохицуулт чанарыг бүтэмжтэй баталж сая нийгмийн хамтын танилтыг хамгийн их хэмжээгээр нэгтрүүлж чадна. Шин дундад улс байгуулагдсан 70 гаруй жилийн турш манай улс аж ахуй түргэн хөгжсөн, нийгэм урт хугацаагаар тогтун байх хоёр их гайхамшигыг үүснэ нь бидний нийгэм журмын хуулаар засах байгууллалтыг тасралтгүй ахиулсантай тун нэгт харьцаатай. Энэ удаа шин титэмблэг уушгин өрөвслийн хижгийг аргаж яхад бид хуулаар засах зам дээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг баримталж нийгмийн их талын тогтун байдлыг хууль ёсоор хамгаалж, ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг өмөх журамтай ахиулснаар манай улсын хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажил чухал их байлдах бодлогийн үр бүтээл олсон юм. Энэ жил манай улс аж ахуйн эерэгүү нэмэгдлийг сэргээсэн бүх бөмбөрчгийн чорын ганц гол болох аж ахуйн чогчог болох болно. Агуу их тэмчил, агуу их инженерэн, агуу их үйлс, агуу их хүсэл эрэмжиллийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах үйлдэлэг дунд нийгэм журамд одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аян зам дээр бид нэн илүү хуулаар засгийг чухалчилж, хуулаар засгийг чанг хэрэгжүүлж, үндэсний бэхжүүлэх, жишилтийг тогтворжуулах, алс гэтэд ашигтай байхад үзүүлэх хуулаар засгийн баталгааны үйлдэлийг нэн сайн бадруулж, хууль ёсоор хүнд их шалгалтыг аргаж авах, хүнд их төгшүүрийг эсэргүүцэх, хүнд их саадыг ялан давах, хүнд их зөрчлийн шийдвэрлэхийг баримтлах хэрэгтэй. 6 дугаартаа

0: Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах системийг байгуулахыг баримтлан. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах систем бол бүх талаар хууль ёсоор усан засахыг ахиулахын ерөнхий гардч юм уу? Хууль цаазын бүрэн дүүр, журам жилийн систем, хуулаар засахыг хэрэгжүүлэх өндөр бүтэмжтэй систем, хуулаар засах нэгтж чанга хяналтын систем, хуулаар засах хүчтэй баталгааны системийг төрөглөн бүрдүүлж, намын дотоодын бүрэн төгөлдөр хууль тогтоолын системийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Хууль ёсоор усан засах ба ёс суртахуунаар усан засахыг уялдуулахыг баримтлж, хуулаар засах ба ёс суртахуунаар засахыг харилцан нөхбөрлөн, харилцан нөхцөлдүүлж, харилцан хавсралцуулан, харилцан довойлгох хэрэгтэй. Төрийн засахад хуульгүй бол бас самуур мэ. Хуулийн өхмөлөөр сахиад хувируулахгүй бол бас дорэт мэ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хууль цаазын системийг төрөглөн төгөлдржүүлж, түүнийг нэн шинжилэн ухаанч бүрэн төгөлдөр нэгдэлтэй эрх сүртэй болгох хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороо үндсэн хуультай засвар оруулах төслийг баталж, хууль цаазыг 48 тогтоож, хууль цаазад 2 жил бөгөөд 3 удаа засвар оруулан хууль цаазын тайлбарлалтыг 9 гаргаж, холбогдолтой хууль цаазын асуудал ба чухал их асуудлын тухай тогтоолыг 79 удаа баталжээ. Одоо болтол одоогийн хэрэгжүүлж байгаа хүчинтэй хууль цааз 282,
1: засаг захиргааны хууль тогтоол 6 жил бөгөөд 8,
0: орон нутгийн чанартай хууль тогтоол төм 2000 гарай бий. Иргэний хуулийн бичгэн бусад хүрээнтэх хууль тогтоолтыг хуулийн бичиг болгох гэд маш сайн үлгэр жишээ хангасан юм а. Иргэний хуулийн бичгийн найруулан бичсэн туршилгын дүгнж нөхцөл боловсронгуй болсон хууль тогтоолтын хүрээнтэх хуулийн бичгийг найруулан бичих ажлыг цагдан тохируулан ахиулах хэрэгтэй. Хууль тогтоох хэлбэрийг судлан баялагжуулж, зарим том бөгөөд бүрэн хуулийн туурвж болох бөгөөд бас зарим жижиг бөгөөд тусгай хуулийн туурвж.
1: Хууль тогтоолтын хандлагт чанар,
0: тохируулан хэрэглэх чанар, хэрэгжүүлж болох үеч чанарыг чангатгах хэрэгтэй. Улсын амар төвшин шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт, олон нийтийн эрүүл хамгаалал, амьд ботсын амар төвшин, ам ухаан боловсон, аюул түгшүүрийг сэргийлэх, гадаадд холбогдох хэрэг явдлыг хуулаар засах зэрэг чухал хүрээнтэх хууль тогтоолтыг идэх үедээ ахиулж, төрийн засагт бачим шаардагдж байгаа хууль цаазын байгууллал, ард түмний өдр ирэхүй нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахад эрх хүч бүрдүүлэх хууль цаазын байгууллыг бүрэншүүлж, хоосон зүйлийг нөхмөрлөн нэмж, буурай зүйлийг нөхмөрлөн чангатгах хэрэгтэй. Дижитал аж ахуй, интер сүлжээний мөнгөн гүйлэг, жохомл оюунлаг, том дайта, өвлөн бодол зэрэг шин мэрэгжил шин хэрэглэлтийн түргэн хөгцөн нь аль олон шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал шин загварыг бий болгосон байна. Гэвч холбогдолтой хууль цаазын байгууллалд бас цагийн зөрөө ба хоосон зүйл оршиж бий. Сүлжээний ялт ажиллагаа нь нэгэнт манай улсын улс төрийн амар төвшин, сүлжээний амар төвшин, нийгмийн амар төвшин, аж ахуйн амар төвшин зэрэгэд хор хөнөөл учруулах чухал аюул түгшүүрийн нэг нь болж байна.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Долдугаарт хууль ёсоор улсын засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтар ахиулан хуулаар засагт улс, хуулаар засах засгийн ордон, хуулаар засах нийгмийг нэг чогчжуулан бүтээн байгуулахыг баримтлана. Бүх талаар хууль ёсоор улсын засах бол нэгэн системт инженер мөн. Бүхэл чогчоос нь ухаалан төлөвлөж, системт чанар, бүхэл чогчд чанар, хамжилтжих чанарыг нэн илүү чухалчлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор усан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулах бол нэгэн органик бүхэл чогч мөн. Жангилг нь намаас хууль ёсоор төр барихыг баримталж, ил шатны засгийн ордон хууль ёсоор засаг явуулахыг баримталхад байна. Хуулаар засах улс, хуулаар засах засгийн ордон, хуулаар засах нийгэм нь харилцан нөхөрлж, харилцан нөхчилдэж байдаг. Хуулаар засах улс бол хуулаар засах байгууллалтын харалт мөн. Хуулаар засах засгийн ордон бол хуулаар засах улсын бүтээн байгуулахын голдлого мөн. Хуулаар засах нийгэм бол хуулаар засах улсыг байгуулахын суур мөн. Бүх талаар хууль ёсоор усан засахыг ахиулахад хуулаар засах засгийн ордны байгуулалт бол голдлоготой үүрэг ба гол чогчийн инженер болно. Тэр нь хуулаар засах улс, хуулаар засах нийгмийн байгуулалтад жишээ үзүүлэн дайчлах үйлдэлтэй болохоор урдаар шувтлалт гаргах хэрэгтэй гэж би олонтаа чухалж ирсэн юм а. Одоо хуулаар засах засгийн ордны байгуулалтад бас шийдвэрлэхэд бэрхтээ зарим хүчир асуудал оршиж байна. Хууль ёсоор засаг явуулах үйлдэл бат биш. Засаг захиргааны бодлого тогтоолтын хууль ёсоор чанарын хянан байжалтыг хэлбэрийн төдий хийж байх зэрэг асуудлыг бас үндэснээс нь шийдвэрлэегүй байна. Хуулаар засахаар засаг захиргааны эрхэд ёсод өрөм тогтоож, цааг хязгаар гарган өгч, засаг захиргааны бодлого тогтоохч ормыг жормолон засгийн ордны итгэмжэн сахиж, амлалтаан биелүүлэх тогтчийг бүрэншүүлж, хууль ёсоор засаг явуулах хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн шатны онцлогийг үндэслэж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахтай уялдуулж, засгийн ордны үүрэг чадварыг түргэлэн ховруулж, зах дэлгүүрчилсэн хуулаар зассан, олон улсчилсан худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг түргэлэн бий болгож, ажил төрлийн монополичлал ба орон нутгийн хамгаалалтыг өвдөж, аж ахуйн орчлын түгжрэлийг нэвтрүүлэн бүх улсад нэгдэлтэй голчоор өрсөлдөх, жоромжун бөгөөд өмх журамтай зах дэлгүүрийн системийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажлын хүрээ өргөн хэмжээ их байж, нэг үзүүр нь засгийн ордонтой холболдон, нөгөө үзүүр нь олон төмтэй холболдож байгаа учраас ард түмний нам ба засгийн ордны тухай итгэл хуулаар засах ажлын тухай итгэлтэй шууд холбогддогё. Хуулийг чанга журамжун голч боловснаар хэрэгжүүлэхийг ахиулж, хууль барилтын олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг дэвшүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд бид хууль хэрэгжүүлэх талаарх журамжун бос дураараа үйлдэх зэрэг асуудлыг чигчлэн засаад маш их үр бүтэмж олсон юм а. Үүний хамт зарим газар орнд хөдөлгөөний маягийн бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах зэрэг хууль хэрэгжүүлэх талаарх асуудал мөнл байн дахин гарч, хууль хэрэгжүүлэх талаар ажил хийхгүй асуудал давим оршиж байна. Хуулийг чанга хэрэгжүүлэхийг чухалчилж, хуулаас жирчгсдэг хуулийг дээдлэн хуулаас жүргэшэх болох нь гэвч хүчрэглэлээр хууль хэрэгжүүлэх ба хөтрмхэгээр хууль хэрэгжүүлэх явдал огт биш. Хууль хэрэгжүүлэлтийг эрчимтэй мөртөн хайр сэтгэлтэй байлгах хэрэгтэй. Можи хот, Шэн, Шан дөрвөн шатыг нийтэм хамарсан засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэлтийг жогцоолж, хянах ажлын системийн байгуулалтыг чангатхан бүх талын бүх явцын хяналтыг чангатгаж хууль хэрэгжүүлэх чанар чанасаа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ард нийтээр хуулийг сахих бол хуулаар засах нийгмийн суур инженер мөн. Хууль цаазын ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг цаг үетэй чанга нийцүүлж хандлагт чанар ба бодит бүтэмжтэй чанартай байлгах дээр хүч тавьж, хэн хууль хэрэгжүүлбэл хэн хууль цаазын ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх, хууль цаазын ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх хариуцлагын дүрмийг найдваржуулах хэрэгтэй. Ялангуяа залуучууд, багчуудын хуулаар засах хүмүүжлийг чангатгаж, бүх ард иргэдийн хуулаар засах ухамсар ба хуулаар засах боловсролыг тасралтгүй дээшлүүлж, хуулаар засахыг нийгмийн хамтын танилт ба үндсэн баримжаа болгох хэрэгтэй. Хууль ёсоор засахыг чангатгаж, бүх нийгмийн хууль ёсоор ажиллах, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг арилгах гэдэг хууль түшхэлэх хуулаар засах орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. Эртний хүн гайхамшигыг гарахаас нь өмнө арилгах мэ, өвчин өмхөгийг олхоос нь өмнө өмнө мэ, хэрэг явдлыг үүсгэхээс нь өмнө зас мэ гэж хэлсэн байдаг. Хуулаар засах байгууллалт нь төгсгөлийн атгаж өвчнийн засах хэрэгтэй мөртөө нэнж үүсгэлийн атгаж өвчлөхөөс нь сэргийлэх хэрэгтэй. Манай улсын улсын байдал биднийг жаргалтааны том улс болж болохгүй гэдгийг тогтоожээ. Манай улс 14 дуншуур хүн амтай их баг учир гэсэнгүй бүр жаргалдахад хүрвэл тэр нь хэчнээн их дараас болох бай. Нэн олон хуулаар засах хүчнээ хөтлөн жолоодох ба жан жолоодох үжүүр тээш хүчлэхийг ахиулж, урчлан сэргийлэх чанартай хууль цаазын байгууллыг төгөлдржүүлэн, шин цаг үеийн фунчогийн туршилтыг баримтлан хөгжүүлж, нийгмийн зөрчил зуурааныг урчлан сэргийлэх, эйдүүлэн шийдвэрлэх, арилгах олон иштэй ерөнхийсэн тогтчийг төгөлдржүүлж, үндсэн шатны суур ажлыг нэн илүү чухалчилж, хамтар байгуулах, хамтар зас, хамтар эдлэхийн үндсэн шатндах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, хотын бүсийн нийгмийн засалтын одоогчлолтыг ахиулан, нийгмийн эйж огчлол тогтун байдлыг ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл мэт дарыг манай төмчлийн харалтаа

8 дугаарт шинжил ухаан чар хууль тогтоох, хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг голчоо барих, ард нийтээр хуулийн сахийг бүх талаар ахиулахыг баримтлана. Хуулаар зас хүрээндэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж, хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийн сахих зэрэг хүрээндэх довэм зөрчил ба асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Төв голч шударга ёс бол хууль барилтын сүг сүнэс ба амь нас мөн. Хууль барих хариуцлагын дүрмийн ерөнхийлсэн иж бүрдүүлэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хууль барилтыг хийж гаргаж хянахыг чангадахын, ажилтны төрөл хуваасан хамааралтыг төгөлдржүүлж, хууль барилтын ажил мэргэжлийн баталгааг бүрэнжүүлэн, хууль барих эрхийн ажиллагааныг жоримжуулж, хууль барьж хэрэг шийдвэрлэхийн яс чанар ба үр бүтөмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн төв голчийн шударга ёсны хуулаар засах баталгааны дүрмийг бүрэншүүлж, хууль барьж шийдвэрлсэн хэрэг болгоноос ард олонд төв голчийн шударга ёсыг баримтласан төрөвдөл олгохоор чармайх хэрэгтэй. Нийтийн ашиг тусын жаргын дүрмийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, нийгэм нийтийн ашиг тусыг бүтэмжтэй хамгаалах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хорооноос тогтоосон чухал их өөрчлөлтийн зүйлс сахилэг бат байж ах хинэн байж ах байгууллага, дотоодын хамгаалах байгууллага, байж ах байгууллага, шүүн таслах байгууллага, хууль барих засаг захиргааны байгууллагынх нь тус тусын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, туршин байж ах эрх, шүүн таслах эрх, гүйцэтгэх эрхийг харилцан хамжилцуулах байгууллага тогтчийг бүрэншүүлэх зэргийг сулруулгүй чангадгаж, үнэн хүү тууштай атгаж, бодит үр бүтөмж гартал атгах хэрэгтэй. Ойрын жилүүдийн хууль барилтын илжирлийн хэрэгнэх өрхийн хязгаарлал хяналтын талаар хүрлжгүй байгаа асуудлыг төвлөрөнгөө илрүүлсэн байна. Зарим хүн зоос мөнгөөр зам дэвсэж бараг хуулийн гадна хүн болжээ. Түүний ард улс төр хууль чаачин системийн хэдэн арван кадр түүний төлөө бүтөөхийг урчлан сануулах, бүтөөх зам нээж өгөх мэтэр

0: дөгм үжүүлэн хяналтынх нэрийн төдий болгож байна. Журамжин бөгөөд өндөр бүтөмжтэй хязгаарлалт хяналтын системийг түргэлэн байгуулж, харьцааны торын өрөөс өвдөж, ашиг тусын хэлхээгийн өрөөс тасалж, жал мэг гаргах, нууц хуваалцах их завшаангүй болгох хэрэгтэй. 2018 оны 1-р сараас эхлэн хар харгас хүчнийг арилгах 3 жилийн хугацааны тусгай тэмцлийг бүх улсад өрнүүллээ. Хар харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцэд нь хар харгас хүчинд чохлд өгөх ба халахвчийн арилгаж харьцааны торын өвдөхийг нэг цогцжуулан ахиулж нэг бүлэг бүгдийг төйдөгч бүтэлгүй амьтныг цэвэрлэн арилгажээ. Ойрын 3 жилийн турш жохиж унгасан хар харгас хүчинтэй холбогдсон жохон байгууллалтын хэмжээ өмнө 10 жилийн ерөнхий нийлбэртэй тэнцэж хар харгас хүчинтэй хүчрхэг их сүрдүүлэл үүсүүлсэн юм а. Нийгмийн өмх журмыг өвдсөн хуулаас зөрчсөн ялта ажиллагад үргэлжилэн хууль ёсоороо чохол дөг хэрэгтэй. Ялангуяа хар харгас хүчнийг арилгах ажлыг байнга зоолохыг ахиулж хар харгас хүчин жичээ тэдний халахвчд чохол дөг ажлыг чөхөршгүй хийж, өрөөсө говьшгүй хийж, хот хөдөөг нэн амар тайван, олон түмнийг нэн амар жаргалтай болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Дэвтэрт улсын дотоодын хэрэг явдлыг хуулаар засах ба гадаадд холбогдох хэрэг явдлыг

Хуулаар засгийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг баримтлан. Хуулаар засах бол улсын голлох өрсөлдөх хүчнээ чухал агуулга мөн. Одоохонд дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтөд хүргэсэн хөвсөж, өнг тайван ба хөгжилт мөн л цаг үеийн гол сэдэв болох боловч дэлхийн орчин нөхцөлийн тогтун бос чанар, магад бос чанар илт нэмэгдэж, шин тэтгэмлэг уушхан өрөвсөлийн хижгийн их дэлгэрэлтийн нөлөө өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий байна. Манай улсад тасралтгүй хөгжин буцгаарч дэлхийн тавцангийн төвт өдр ирэхгүй ойртож байна. Гадаадд толбогдох хэрэг явдлыг хуулаар засах ажлын байлдах бодлогын байрлуулалтыг түргэтгэж, улсын дотоодын засалт ба олон улсын засалтыг зохицуулан ахиулж, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг нэн сайн хамгаалах хэрэгтэй. Бүрэн төгөлдөр шиш

0: хөвсөлтөн чахалган арвилжиж чаддаг.
1: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
0: Нэг мод жилд 18.3 кг нүр хөтлөгчийн давхар ислийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
3: Уулуус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий дөнгөрч маань байсаар байх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Авах Хошуугар нутагтай Жалуудуучин гэгэн танаагас сурвалжилсан сурвалжлага болон түүний дуулсан айдуунуудаас хүрэх хэрэгэлтгэлээ. Одоо энэхүү сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно уу?
3: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубараа жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
4: Сайн байна уу?
5: Сайн байна уу?
4: Гэт Юнавард нийт сонсогчдтайгаа танилцно уу? Өөрийнхөө нутаг ус нэр алдраа нэг сонсогч томонтой танилцуулан хүргэнө үү?
5: За тий. Намайг хурцагийн гэгэн танагдгээ. Тэгээд авах хөшөөний их гол сумны эртөө бол гоцаагаар нутагтээ. Тэгэхэд ардын дооч юм байна. Ардын дооч гэх юм да.
4: Тий, манай гэгэн танаг юу вэ? Ер нь дуу хоолойгоор олон хүмүүс таньж байгаа байх. За ингээ саяхан бас шинэ ном баг гарч ирч байна.
5: Тэгээд бүхийлээ монголцуудаа, бүхийлээ сонсогч түмэндээ эрүүл инг аз жаргал сайн сайхан бүх. Тэгээд бүхийлээ монголцуудаа, бүхийлээ сонсогч түмэндээ эрүүл инг аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэд өвлөмжийн чанар дуугарник бадаг аяварья.
4: За баярлалаа.

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрен үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр, дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлэг, 6 бат гэсэн хоёр шүлгийг эрдэм

Тэм Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фанчинда нийтийн онтоллын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч, өргөсөн нэр Жирнэм, Чол, Ширхүү, Жүш. Үүшэн, дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллийг их олжээ. Онтоллын 1178 онд төрийн хэргийн зөвлөн мэдэгч болоод сүн шоозун луга санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутаг Сүүжүүдэн бучиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нь алдартай байдгаа. Тараачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусгадаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүргэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхан

Чичигт дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөөнт газар. Өлжи тулралын чичигт дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгүүд буудаа тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олтуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Ээжиг нэлт мөрий архан мохлох тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосай. Тэнгэрийн гамшиг 13 эсхүрсэн чахтур тисхэн өвөлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан дайрсан тул хотжээлийн чичигт дэнгийн сайхны саялд мэдлүгэ. Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах. Фанчанда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг удсан чгүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнэ хулсан сүйе хэрми чоолн чохи бай. Уран эрвээхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблануу тарж нэхэхи хэдий эс чадвч. Ялмын модны сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амран тунгалаг усаар аршаалам уу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлуга улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамай. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларн төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал

0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жалгаад та бүхэнд өмнөд сүн улсын үеийн шүлэгч Люк Жонгийн Кухан шин дуулал чиргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божуу болон Төвийн орчуулсанаар хөргөж байна.

Жах хижгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаана илч ирэх бол үгүй юу. Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхуя бэрхэ. Нийслэл хотно эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлмэд.

Чэргийн хөгжим Люк Жон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түн хүн сахма. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танима. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмө. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан көрөөс намнаад дарсан ширээ жасмө. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхи дууч ихнэр тур шагнмө. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээвэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин төшмөлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийн

0: хэлжилсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэстний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэлт тусгай програмын энэ удааны дугаар энэ хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Таны боловсон суртал хогоон хамаа намаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
2: 但是这个作为是沿这个女士的呀，问题是，是的，是的，我的座位在那，你坐啊。哎，您坐我这儿吧。
1: Таны боловсон суртал бусдын нам жим орчныг нөлөөлөх хэсгээс шалтгаалагдана.
3: 喂，听不清啊，你大点声。
1: Таны боловсон суртал дуу шуугаан гаргах хэсэгтэй холбогдно.
2: Бодлогын суртлаан таягдсан боловсон хүн болъё.
4: Бээжин цаг 16.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өмн хот биеийн альвинцтай үрхүхтийн өр зөрхөнд байдаг.
4: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
5: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
4: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

0: Сайн байна уу гэнэ сонсогч та.
1: Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч Нима. Эрхэмэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Гумашана Гүрийн нийлмийн аж үйлсийн Баажлын замын тухай ойлгоё.
0: Тавхын урагшуулсан Шинжаан дугаараар Шинжаангийн чолон доснаа уурхана G88-ийн 80 төмөн киловаттын салхины хүчаараа цахилгаа гарах гэ ба нарны энергиараа цахилгаа гарах гэ төрөл зүйлийн тухай ойлгоё. Гэлэлцэн нэр дугаараар олондо Бүгэлсийн ёс моралын жишээч Цэргийн алвас бүгч Аалымжана халхийг танилцуулъя. Чаада миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клонавт сонсгохтой баярлалаа нөхчөж байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхран Слоштийн шин зуучлуурын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудан болуусан утуудаан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

гэнэ сонсогч та. 8 дугаар сарын 13 өдрөөс эхлэн 16 дугаар хугацааны Шинжаангийн хашгаар Дунд Азиа, Өмнө Азиана таварын нарлжана цогцолроо соёлын өвзүүлгэн гэргийн ширс соёлын хөдөлгөөрөө залгаагаар эхэлвэ. Тус хугацаанаас соёлын гэргийн соёлоороо такт болгоно, урлагаараа сууч болгож, 41 содон соёлын ширс хөдөлгөөрийг бий болгох ба. Шинэс дэвшүүлсэн хашхарын учрлаг их уусл цолдины хэлбарын тоглолтыг 8 дугаар сарын 13 өдрөөс жинк нар эхлэн тоглож, буутаа үзмжийн ахуй байдал ба тоочлсон гэрэл сүйдрийн мэрэгжилд төшөглөн хашхар хотын хөгжилт хөврөлтөй торгоно замын явуулцана үлгэр болон олон нийтэд ардын зан үйлийг холбовчээ. 8 дугаар сарын 14 өдөр хуурын живгдсэн тэг хөслөнгөн уян Хашхарын хөгжимдөрийн сонирхол гихгэ бодсон бус соёл нэвийн хөгжимдөрийн гол сэдвэт хувц саслын үйлчлэгийг Хашхар хотын дун хуц цэцэрлэгийн задга театрт тоглож Рвап пипа зэрэг бодсон бус соёл нэвийн хөгжимдөрийн элементийг одавийн хувц саслын зураг тавилгад усгаж бодсон бус соёл нэвийг үйлчлэгийн ордноос гаргаж цагийн урсгалтаа усал цулва. Адил хугацаанд сөрлөг сайхан көнлөн, гайхам сайхан торгоно зам гих уран бичлэг, уран зураг, гэрэл зургийн содон биталийн хамтарсан өсгөлөнг 81 рүү биталийг шилэн сунгаж, аймгийн музейд дэлгэн өсөлж, Луу Арсланга тоглуулах Инга Бэжгэ 12 мукам уламжлалт шийж өжгэ зэрэг бодсон бусаа соёл нэвийн үзүүлгийн тоглолтыгчгэ залгаагаар эхлүүлж, 8 дугаар сарын 14 өдрөөс 17 өдөр хүртэлээ өдөр бүрийн 12 цаг ба 17 цагта цагтаа нэхлэн тоглож газар болгоноос ирсэн күнттэй гээчтэй нэг царангаас соёлын өвдөш найрыг дэвшүүлвэ.

Тарбт аймгийн Ховсарын Монгол Эвран засах шанд айргийн Давсан нуураа яга зугаацчдын заавал гэрч тээр нисгэ тэнгэрийн тол шиг өзмж болсон байна. Цав цагаана давснаа сайргалын нүрийн төвзөг сунулсаж Келаранай гişгэд шаржигнэн дугаарна. Нүрийн усан ба тэнгэр нэг л өнг болсон тол шиг нүрийн гадаргада көк хохдургу Кэвэн цагааны үлэн ба алстга уулсын сүйдрээ тусч байгалийн гайхамшигт үзмж ба ажилдрын өнг үзмж энд сольволцсон уусалцсан. Давс нуурын гүнд давс малтха тоног тохиромжийн байгалийн үзмжта алс холаас нүүрлж харагдана. Зогсч сонирх гас аваад биярана сүвгчлөх гэртэл. Гарын аяара нэг сүйдрэлвэл даруу гайхам сайхан зург болж Хүн болгоно бүрэ элсэн цөлийнэ мөнгөн далаанах гол үзмж бол чадна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвнан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
3: Шинжангийн радио телевизийн Монгол кино радио.
2: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж гүм болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэ.
4: Загнаа сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Энэ зуна өрөмчийн их базарын Синжангийн хурган гих ноосон соёлын нэв тайлч үйлдэхний карнер гарва. Гар урлагч нь Абдулла Амирла Делхстана зугаацгчтай бичгэн хурган наадга үйлдэн гэж. Цэцгт тахя зүйлгэн адлаас банзл эмсгч. Гэлтхнэр эрдэн чулууна чимглэл нааж нэг бичгэн хурган наадгаг кедихэн минутын дотор хийж болдог байгаад зугаацгчдийн ургалын хугацаанд өдөрт 6 сүнэн өрг хийж болдог байна. Газар болгоноос ирсэн зугаацгчда аагам халуундаа 3-4 цагаа морилон зогсож байгаад нэгийг хулд наваад хайрдаг байв. Морилкин завсарт өөр эргэнэ шарсан боос болно тонрын буурсгийг зугаацгчда бас зах хулд навч байла. Холодлтаа харааны давт хэмжээнд дууийн тавцанд олон анхаарлыг хараа татч бихулсын сүлжааны найз нарын таашаал их харуулж Шинжангийн хурган наадга хулд навсан сүлжээ найз нараа бас нутгийн ана байрыг тогтааж ахар харааны давтамжаас үйдрэлж нийтэлж байна. Бүхэл явган зэлийн эзэгнэлтэн орлогоо бараг суна 30% ихшил бай. Одоо Шоуян ах бас тус газрын соёлын битальч үйлдэхнэ худалдаачин та нэр хамтарсан үйлдэхэн гаргаж сүлжээгаараа урчлуул хултэж Дан гахца соёл зугаацлын халамжил байснаас Бүхэлсийг хамарсан соёлын битальч үйлдэхнэ IP зөвшөлдж бай. Тохон газар бас DIY хурган наадгааны ордныг нээж зугаацчтай нэг засч чимгэлсэнгүй хурган наадгаагийн нэрлэл навч эврийн дуртай янзараа засч чимгэлж болно. Шоян ах гэлхтэн би Шинжангийн хурган наадгааг нэрд гаргасан биш. Харин Эдгара хурган наадгааг нэнголон кэмэн олж өсөх ёстой гэж. Хурган наадгаа нэр гарснаас нэнголон кэмэгийг Шинжангад дур сонирхолтой болгочихжээ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Захаан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэв кино учрын явдал дугаараар Гумашана Гүрийн Илминий Ажулсэнэ Баажлын замын тухай ойлгохъя. Такламаган хэлсэн цөлийн нэмэн захта байх Гумашана хостага балгасна хостага тосгондо эсрэг газрын Кэрширайны илэм тарж гүр тэж акта тохордог. Илмин Кралинд туслал нуслах хоола таримлын газрын далан гээ дахна сунулсж ус бордрыг нэг цогсжулсан ойнлог тоног тохиромж найрлаг оновчтайгаараа туслал нуслана. Тогтмол дуланта баримжаатай гүр тэж ак гэрт гүрийн тайвра дээр тэгш харагдж гүрийн жуулжгана илмин навчины дундаагуура гэрвэлзэн гэдэлж илмин навчиг итгэхэд дууна шаржигн сонсогтна. Тосхнаар да илмин гүралин дунда сүлжилдэн навч түйж гүр тэж аж. Шин гүрийн үрийг хуан илгэж гүрийн үрээс баажлын замыг эрэл кэлхэ яаралтай байдал илэрнэ. Хостага тосхон цуусан нэгдүгээр шүүж маматай айлыг хэлхтэн. Өнгөрсөндө тосхон ажилсчийн сунгалтай хазгаартай байж их кемжана хамтрлины газар шараа уут хугацаагаараа сул байлаа. Энэ квадлыг хөвөрүүлэхин төлөө бид энэ ажилсараа Синжангийн туслахтад ишглэн тусгай мэрэгжлийн хамтарсан хоршааг оруулан илэм тарих гүр тэж акэ үйрлүүлхийг нэг цогсжуулсан бүрэн бүтээн ажилссан хэлбэрийг бий болгох ба кивэ. 2025 онд тосхоно Синжангийн туслах хүчиндэл ишгэлж 6 зөнгөрөө мөө сул байгаа хамтрлын газар шураг нийлүүлж эдгэчлсэн гүрийн илмийн модна ажилссан сүрэн газар байгуулва. Ус арилгахын төлөө кепчажуулан тарьсан илмийн тармилын газарт ус бордрыг нэг цогсжуулсан ойнлог тоног тохиромжийг хэрэгэлж гүр тежаке гэр доторка дулана кемжаги автогаризмтхийг биелүүлж гүрийн өндгийг нэвчүүлэх илмийн навчиг хураах гүрийн өндгөлн өрчгөө хугацааг хамярча хамгаалахаас шин гүрийн үрийг хуан илгэх гэртлэх бүх явцтай цаймэ баримжаатсан ажиллагаа дүрмжилтэй болгоч. Тосхнаар да мамата яссана хамли болбола хамгийн эрт ажилд орсон тосхнаар да болох вэ гэдэ одоо нэгтэй илм тарж гүр тэж ака хашир ажилч юм болж. Тэр хэлхтэн. Манай гэр сүрэн газрын өөр эргэнд байж цаглагаан хөдөлгөөрт тэр гунаад 5 минут ажлын байранд ангирчихнэ. Одоо би илм түүх тоног тохиромжиг боловсруунго эзэмшсэнээр барахгүй бас илми модна гэм өтөн хорхана кэналыг илгэн таньж илми модыг арчлана засч чадах бол ба кивэ. Илмин гралинд тэр илм түүх тэрэг жолаадна тармилэн далангаар өнгөрч хөдлж барих хинэ бошгүй шаламгаа байла. Гүр тежак гэрт тэр гүрийн өндгнэ өсөлтийн байдлыг боловсруунгоогаар байцаан үзэж Паса илми модны байдалд өндөслөн арчлан засч чаддаг байваа. Тэр гэлхтэн. Энд дэрж ажилласна дараа манай гэрийн жилэн орлого дөрөн төм төрг шаху нэмэгдэж амьдрал маань явах тутам өйт та болж байна гэвэ. Гүр тежаке гэрте гүрийн үрийг хуан илгэж байгаа тосхнаар да Гүлпия Абдулла гэлхтэн. Өнгөрсөндөө үлүүхнэ мөнгө ол я гэвэл Газаран гарч ажил ахгүй кэхэ чихэлтайгаас гэрт хэн настан ба күхтэн

санаширдаг билээ. Удаа гэрийнээ хажууд ажиллаж, мөнгөлж гэрийн зардлаанаа нэвхрүүлж чадах болсон мэр тана өдөр бүр ажиллаж санаа бууж гэртэ хараад гэрийн хүмс санаа харгалж чадах болов. Гэрийн илми модна ажиллас улмас улам ихтэж, олна урлага улам нэг алхам нэмэгдэхийг хүсэж байна гэвэ. Сүйрэн газрын хариуцлагат нь шүбио танилцуулан гэлхтэн. Удаа сүйрэн газар нэгт 40 тосох нар дэгэлсч тогтورت ажил олгоч. Шинэ эхлэн ажиллаж байгаа тосох нарч гэсэн мэрэгжлийн боловсролтыг дагч. Тайржи тежака үр мэрэгжлийг төргөн эзэмшиж чадах болж. Нэг зүйлийн мэрэгжил эзэмшсэн залуучдчга тосхон дан үйлдэх дуртай болж. 2 жилийн сүвгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжин тосхонда 1 жилд 6-аас 8 хэсгүүдэд гүр тежахийг бийлүүлж, удаа бүрээ 150% гүрийн өндөг тавьж, жилд 90 тонна гүрийн үр үйлдрүүлж, үйлдэхнээ 90 кертхийг 400 тэмтэргээс 500 тэмтэргт тогтурж улба кивэ. Сул байгаа элсэрх газраас илмийн тармилын газрын гүр тежахийг гэр кертэл, газаран гарч ажил ахуй кекасавада гэрийн хажууда ажил олох кертэл. Илми модны навчсын кеда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шинэ зүмж байдлыг зургалж. Залгаада тосхон бас гүрийн илми модон ба селүүчлэлийн таслан түүхийг үйлдүүлсэн кеда жаху ба сугацлын усалцлын келварыг сүйгчэлж, ардыг байжуулах энэ замыг явах тутам өргөн ардан болох нь.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Улан жилултын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилултын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэйг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбэт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Яг нэг засагч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар Шинжаангийн чолон тосноо урхана G88 80 кВт энэ салхины хүчээрээ цаглаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглаа гарах гэ төрөлсөлдөн тохиолдохъя. 8 дугаар сарын 1-ээр Шинжаангийн чолон тосноо урхана Алтана G88 80 кВт-ийн салхины хүчээрээ цаглаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглаа гарах гэгнийг цогсч улсан төрөл зүйл ашиглалт дурж торд нийлүүлэн цаглаа гарах ба энэ бол була Шинжаангийн чолон тосноо урхана анхдагч салхины хүчээрээ цаглаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглаа гарах гэ ерэн калсан шин энергийн инженеринг болох байгаад бас анхдагч ундан газартаа нээн бүтээн байгуулсан шин энергийн төрөл зүйл болно. Тусса төрөл зүйлийн G8-ийн голын кондана чинэр сайтай салхиник байлгийн бүстө байж салхиник хүчээрээ цаглаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглаа гарах гэгнийг цогсжуулна хамжилтсан нэг хөгжүүлхийг хэрэгжүүлж Еринкек оруулалтын баг 24 дуншир тэрхтэй гөрч Еринка машин цогцлуурын гэвчэйн 80 кВт байж 90 кВт-ийн салхиник хүчээрээ цаглаа гарах гэ болно 20 кВт-ийн нарны энергиараа цаглаа гарах гэ багтна. Инженеринг дэ 80 суур 7.5 сая ватт-ийн салхины хүчээрээ цаглаа

гарах гэ машин зогслоор. Жирнэг сүрэ нарны энергиараа цаглал гарах гэ жигс гал гэхэд нэг сүрэ 220 киловольтын хүчтэл нэмэгдүүлэн цуглуулах эртагийн иж бүрдүүлэн байгуулж салхины хүчаараа цаглал гарах гэ ба нарны энергиараа цаглал гарах гэг нэг цогсжуулан цуглуулах. Харилцан нөхрөлж хамтран тохируулахар дамжин салхины хүчин болон нарны энергиг дээр бүтэмжтэй ба тогтунараа газарын дамжуулахыг биелүүлнэ. Чим 8-ны голын гэндэд хүрэхэд нээлгэр удам гов сайрагд 80 сүрэ цагаан өнгөтэй салхины хүчаараа цаглал гарах гэ машин жигдэрнэ салхины аяар эргэлдэж. Жирнэг сүрэ нарны энергийн цаглал гарах гэ жигсгал нарна гэрэл дораа залгалд нэргүүлжэлж 220 киловольтын хүчлэл нэмэгдүүлэн цуглуулах эртэтэй сөрлөг сайхна бузурдлага цаглал гарах гэ үзмж болж хүрэлдэв. Төрөл зүйлийн байрлагын тухайн царангийн кил хазгарын нэг гов сайрагд байж жилийн турш хакергетэн байгаад салх их давуулахаар байрлагын ажлын нөхцөл барагтай. Хазгарлах хүчин зүйл олон байв. Бүтээн байгуулалтын бэлхэм тухайн царангийн 1-р фронт ажил нэмдэрч экоруулалтын талхас, кинэлт хамьяарлалтын талхас ба даачлал нь бүтээн байгуулахад талхсыг үйлдүүлэн нэг цогцчулсан бүтээн байгуулалтын хэлбэрийг хэрэглэн тусга зүйлийн бэрхшээлүүг шийдвэрлэх бэлхмийг зохион байгуулж яс чинэр эрүүл мэнд амар төвшин урчин төрнө бүх явцын хамьяарн эзэмтгийг чанга нимбэ боттаруулж хакер гитэн их салхиг сөрн том хэлбэрийн салхины хүчаараа цаглагаа гарах га машин цогцлуурыг эндэртэд үйлчлэн өгсөрх зэрэг гол байрлагын ажлын үр мэрэгчлийг шилдэгжүүлнэ. Бэрхшээлүүг шийдвэрлэн хүчир бэрхшлиг дийлэн давж нарын нимбэ ажилж бүх явцын байрлагын бүтээн байгуулалтын үргийг тогтсон хугацаанд биелүүлв. Төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалтад оруулснаа дараа жилийн цаглал гарах гэж дүр 16 дүнчрэ 4000 төмөн киловатт цагт гөрч бараг 80 төмөн эрх гэр бүлийн 1 жилийн цаглалгаа хэрэглэх хэмжээтэй тэнцэж жил бүр 49 төмөн 2000 тонна баримжаатай нүрсийг ариулж 96 төмөн тонна нүрслэрэгчин давх рестлийн гадаршлуултыг багсгах болно. Алтаны гүв сайрга атар талда нэг нэг мөр салхины хүчаараа цаглал гарах га машин салхина яра эргэлдэн кес кеске нарны энергиараа цаглал гарах га хавдсаа нарын зүг хандана жигсч хэд Шинжангийн кепчаж жигссэна бузурдлуга цаглал гарах га сүрэн газрыг анх алхам кепчаж үлвэ. Шинжангийн чолон тосна уурхана шин энергийн үйлсийн хэлтсэн 1-р зэргийн инженер Жан Чойлер хэлхтэн төрөл зүйлийн амжилттай ашиглалт оруулж эзэнсэн салхины хүчаараа цаглал гарах гэ ба нарны энергиараа цаглал гарах гэг нэг цогсжуулна нэг хөгжүүлэх хэлбэрийн шинжил кухан чинэр болно боломжтой чинэрийг гүйцэтгэж нотолж Шинжангийн чолон тосна уурхана бузурдлага дуур нэрстэрэгчтэй зэрэг хэлбэрээ хөвөрөхдөө эркэм нандана бутта ажлын туршлага хурамдулж байгаа. Чолон тос байгалийн шатамха хийгийн гаралтыг нэмэгдүүлэх ассаа салхины хүчаараа цаглал гарах гэ ба нарны энергиараа цаглал гарах гэгийг хөгжүүлэх гэртэл энэ кү кил хазгарын гүв сайрхын яг салхины хүчин ба нарны энергиг шин хөгжилтийн хөдөлгөгч энерги болгон хөвөрүүлж байна. Энийн алтан тус газрын шин энергийн эхна ба сүйлчийн гоцоона ажилсын келкасыг хөгжааж чадах мөртөн басса чолон тос байгалийн шатамха кигийн ажилсын бузурдлагаагаар гаралтай нэмэгдүүлэхдэ бузурдлага цаглагана тулаарл хангаж ам аху аж аху нийгэм 3 давхраа ерэн калсын үр ашкигээ зэргээр илрүүлэн чолон тос байгалийн шатамха кигийн гаралтыг нэмэгдүүлэх гээ салхины хүчаараа цаглагаа гарах гээ ба нарны энергиараа цаглагаа гарах гээ хөгжүүлэх амахуугийн шилдэгжүүлэхийг жинхнэр биелүүлнэ.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Нумдутун болуусн утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг Ундсар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжилт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь өр хөвхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
2: Гэрэлсцэн нэр.

Жахан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлсэн нэр дугаар тангирэлэрлээ. Тэгвэл удаа гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Бюхлсын ёс моралын жишээч, дондол улсыгэ догдлуулсан Оуна Кюмэна Аалам жана халкийг танилцуулъя. Олон кюмсэн сэтгэлдээ тэр болвулаа нэг сурал суучтай сайн залуу болох вэ гэдэг бас гүйжвийн кюмсэн Ярандка Эгларда буюу үлдэгчээ болно. Төг Аалымжан халик гэдэг. Шинжаангийн хажин шанд төрж цэрэг налмнаас буснаас хоороо тохон газрын хан амбарлуулах хоршаад ажиллаж өнгөрч. Хан амбарлуулах хоршаа там бүрснэ дараа тэр газар болгонаар иргэн явж шарсан хойно махнаа шорлогоо хулж амьдэрч байв. Тэр нэг жил шарсан хойно махнаа шорлогын төг ариун улан күхтийн хөв заяатай холомно гэдгийг тэр мэдсэнгөө байла. 2001 онд Аалымжана Гүйжүмүжийн Бийжэ хотдог өрчөөс үршвэ. Маамай юух тутмаа сайжирсан боловч тэр мэнлэ төрөн хогшлого байв. Учрын тэр мэнгана бүрэ ядуу хүчрэлтэй күхттэй хандвалсан байна. 2002 оноос эхлэн тэр залгаагара тохон газрын ядуу хүчрэлтэй сурагчдыг баг сургуульо дунд сургуулиас их сургуулиа хүртэл тусалж бас Гүйжүвийн Бийжэ дээд сургууль болно Гүйжүү их сургуульд Аалымжана сурлагын туслах мөнгө гаргаж эмин хэнара кедун зуна ядуу хүчрэлтэй сурагчдыг хавсарва. Тэр гэлэхтэй Бийжэ хотод би яг л Шинжаангийн гэр тана байхтай л баханчга гах зарцсан төрөгдлөг оюм. Би тун хүчтэй байхдаа бусад хүмүүс надыг хавсрах үед би бийдэн чидэлтэй болснаас хоороо заавла нэг голон хүмүүс хавсарна гэж үргэлж хэлдэг байлаа. Сургун хэмжлийн хүмнай үсэл санаа ба үйл ажиллагааг хөөрүүлж чадна. Сайн сургун хэмжлээ хөртсөн хүмүүний даруй нийгэмд хайр халамж гөргнө гэвэ. Гай гамшиг үс хүйд түүнэ бараа нүргэлж харагддаг 2008 он Венчуана онцгийн газар хөдлөлт Гүйжүвийн онцгийн цасна царцалтын гамшиг 2010 он Кэхнүрийн Юшүгийн газар хөдлөлт 2013 он Сшвана Лушана газар хөдлөлттэй тэр удаа бүр үг дүнгоогаараа хүч нэргвэ. 2025 он 6 дугаар сард Гүйжүвийн Жонжанг мөрөнд күн ноцтой үр устлын гамшигта учирсан да 4000 км хол байгаа Аалымжана тэр даруудны нисклэн бэлэтэ хулдан авчи шамдан гөрч 11 амд өхөр хулдан авчи гамшигтсан олон төмөнд хөргөж бас 10 төмөнд төгөрг хандвалж гамшигын дарааха дахин байгуулахыг дэмжвэ. Чимэ энерго буюу үлдсэн боловч цаг үед танигдна. 2011 онд тэр Бигулсын бусдыг хавсархаа жиргэлэн болгосон жишаачин цол гөрч 2012 онд дундд улсыгэ догдлуулсан Оуна Кюмнара сунгагдж 2014 онд Бюхлсын үндэсний бэлхэмдэл давшилтын жишаач Хөв Кюмнар үнэлэгдвэ. Түүнээ үйл ажиллагаан бас ардын сургун гэмжлийн кевлийн хороон ёс суртахын гихэд хуулиар засах гихэ баг сургуулийн 3 дугаар оноо хязаалтын дэвтэрт сунгагдн орж нэг үеийн күхтийн үлхэр дурьял болсон байна. Ода Аалымжана Эхнүртагана үрэмштэй хайр халамжин кэлсна машин дэргэнэ компан байгуулж, үргэлжлэнэ ботта үйл ажиллагаагаараа нийгэмд ач харуулж байна. Энэ жилийн 8 дугаараас сарана 5 өдрөөс 6 өдөр болтол, тэр залгараа аршин шандаа гөрч, шин цаг үеийн боловсна үйлдлэгэнэ хөдлөрөөр нөлж, шар бүлгэнэ килин цагдаана явдлын эртайдаа гөрч, кил хызгарыг сакан хамгаалж байгаа Ардын цагда туслах цагда болно кил хызгарыг сака хамгаалж байгаа сан дурнаксас мэд сурж олон та иргэн сууж сэтгэл нүгэн ярилцаж хайр халамжтай саксаг хаалцва. Тэндлэг малчх талбана өмн харуулын кил хызгарыг сакка гэх боловсна үйлдэлгийн сан дурнакс баян гэлхтэй. Аалымжана удаан даамга буйулж бусдыг тусалж үндэсний бэлхэмдлийг акулсан үйл явдлын биднийг зөргөж усаар ирж байгаа хэвэ. Нэг голон хүмүүсийг дайчлана нийт нэг ашигтай хөдөлгөрт оролцуулж хайр халамжийг дамжуулж бол
нэн голон хүмүүгээ дайчлана нийт нь ашигтай хөдөлгөөрт оролцуулж хайр халамжийг дамжуулж боловсна цэцгийг яг хил хязгаараа орондоо эгвэртэ дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бусад хүмүүс миний нэрийг чэйжилснэ чихэлгүй. Зөвхөн Тэркү Шинжангийн Ааламжан гэдгийг чэйжилбэл болчихнэ гэж. Цэргийн хуарнаас шарсмахна шорлогын дэлгэцгэртэл Бижагаас Килхызгаар уран гэртэл Вэнчханаас Жунжан мөрөн гэртэл Ааламжана 20 гэдэн жилээ хэргэлж нэг явдлыг түйлдэн тултал гэвэ. Даруу Чидлинэ нэ Кирара бусдыг авсурва. Нэг нэг шорлого шарсмахн нэг нэг кэска хандвэлсэн мөнгө нэг нэг хувэ сайн санаагаараа хамгийн буурагжин байгаад хамгийн гэрэлсчин нэрийг тулаарлваа.

0: Recommend сонсогч та. Миний Equals, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хөрөөд амжилт боллаа. Та бүхнээ клаас сонссонд баярлалаа. Нэг гол навлгыг сонсох гэвэл таваас Slurshing гэрэглэгч нэвчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөлийн нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: хөдөлгөөт нь чамайг ширт харцсан юм шив. Өргөл дурхсан цэцэг чамдаа нэг бэлгэн юм шив.
1: Бээжин цаг 17.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 18-ны өдөр Гаргийн 2 бэлгийн нөлөөллийн 7-р сарын 6. Ерөмчтэй бага хуртайгаас нь уйлтай 19-наас 28 градус.
1: Энэ цагаа та нартай сонсохгүй зүйл бол
0: Евразийн хурны намын хураан байнгын хураа хурал хийж, ерөнхий шүүжи шийдэм хингэн чихэл үг чихэл заврын зөрг санаагийн гүнзгээ сурлсан дүүжлүүлж Тэр хоран иргэн байцаалтын хариу тусгсан санлыг кэвэнжилэн утга хуцаанаа бүтэмжтэйгээр зэрэгслэн сайжруулах ажлыг агуулхыг судлын ярилцаж Шэньшоужан хурлыг эрхэлсэн.
1: Энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл дундад усан шуудна, ерөнхий шуудна орно төвнийд 7359 төмөнхөв шуудна зүйлийг шийдвэрлэж Тооч усны ойнсон болгон дэс дэвшүүлсэн шуудна барааны гүйлгэнэ ясныг дээжүүлэн ер ашгийг нэмгдүүлсэн сангилгын тулаарл болсон.
0: Шинжангийн чөлөөт харалж яана туршилтын нурнаа хургасын хэсэг урн анхдагчийн олон талын төв банкын тоожилсан зуусын тактин кил алсан арилж яана дүнэн бодход хаалсан ажлыг буттааруулсан.
1: Еврон засхурм болон бинтон хамтран тэнгэрүүлэн цаслын ухаг хамгаалах ашиглахыг хамжилсан ахгүйхо эргэлжүүлгэх цаг хөвжөлд нь арга замыг сүйэмжүүлж байх.
0: Шинжангийн анхдагчийн гитэд эмнэлгийн сунгадаг өвчтнэ өрөө. Еврон засхурнаа гитэд эмнэлгийн хураад ПСХ байгуулагдсан.
1: 2026 оны нэгдүсний замыг хамтар бүтээн байгуулах улсмуудын Дундад улс суга элчтэн Кэлдэргэнэ ширс уралдаан шаяр шанд ёгцэн зэрэг агуулг болно.
0: Удаа дэлгүрэн агуулгыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телесхуранч маань. Еврон засхурны намын хураан байнгын хураан 8-р сарын 17-ны өдөр хурл гэж. Еврон засхурны намын хураан шүүж Чэньшоужан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд 90 хаш шүүж Ши Цзиньпингийн улсын 90 ха амар төвчнө үзэлтэн тухай чихэл өгдөлт болно. Шинжангийн ажлын тухай чихэл үгэж чихэл заавар цохол бүрэн зэрэг санаг суралцсан дуушлуулжээ. Шинжангийн улсын амар төвчнө ажлыг судлан яарлсва. Хурлаас чихэлж үзэйн. Улсын амар төвшин ба кил кизарын тогтворжлыг хамгаалах улс төрийн хариуцлагыг ерэс үүргэлжээ. Улсын 90 амар төвчнө үзэлтийг бүх талаар дуушлуулж шин хөгжилд нь ойлгох юм бол шин цаг үеийн намын Шинжан засгаар бодлогыг бүрэнгээд зоновчтой бүх талаар дуушлуулжээ. Нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвчнө ажлын нэрнг харалтыг бат чангадах гэж Дундадын нэсна хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгтэй байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайрдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж Кэвжилд ба амар төвчнийг нэн сайнар нэгэл татвалбулна. Шинжангийн улсын амар төвчнө систем ба чидвэрний үдэртэлтийг лабдунарахгүйж Амар төвчнөөс эргэлт хамгаалтын төрийг нэгтвэгэд бат сүлжиж. Улс нь амар төвчнөө дайрдах бодлого нь бүх талд үйлчлэхэд Шинжангийн хүчин чидлийг өргөх хэрэгтэй гэвэ. Хуралд төвхөрөн иргэн байцаалтанд хариу тусгсан сандыг цэгтлэн засч сайжруулсан холбогдлолтой байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож дараалх нь ажлыг агуулхыг судлан ярилцваа. Хурлаас чиглэж үлсэйн. Ши Цзиньпин намын байгууллагын үйлс санаагийн гүнзгээ суралцсан туушлуулж, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн иргэн байцаах ажлын тухай чихэд өгдөлтийг туушлуулан буттааруулж, иргэн байцаач зэрэгцэн засч сайжруулах улс төрийн хариуцлагыг чангадах гэж, харалтан хөвөрлөхгүй, баримжаагаан дургшлуулахгүй, хүчил санаа сулруулахгүй байхыг баримталж, Дараач нь цэгцлэн засч сайжруулах альва зүйлийн ажлыг лавдан бэгэд эмх дараатаа сайнраадах гэж бүх талаар төлөвлөлтөй сайнар цэгцлэн засч сайжруулахыг батлах хэрэгтэй. Цэгцлэн засч сайжруулсан нь ер бүтэмжийг өргөлжлөн бэхжүүлэн өргөтгөж мендорын сайжруулах ба утга хугацаагаар байгуулахыг үйлдүүлэхийг баримтлж дүрмийг бэрэншүүлэх талаар өргөлжлөн хүчилжээ. 1-р хариуцлагат нь сангилгын ажлын байр нь голдлох

0: Украины удирдах кадрчдын бүх толон камералд ба байнгуч нартаа кинэл тавихыг гүнзгий хариулан боддооруулжээ. Төвчгч хэв сурталда улс төр нь ам авахгүй ба ажил хийж үйлсвтэй гэсэн сайн сайхан уур амьсгалыг эргэлжлэн бий болгох хэрэгтэй гэв. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан яралцва.
1: Синьян нарад үед хилс хураан сурвалжилгч Гомон Хуйгийн медальснаар болвол энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл дундад улсын шүүднээ, ерөмжийн шүүднээ орнаа төв нийт 7359 төмөн хүү шүүднээс үлгийг шийдвэрлжээ. Адил хусангаас үнэд хэрэгцээг 59-аар нэмгэжээ. Тоочлсон, ойнжгсэн болгон дис дэвшүүлсэн болвол шүүднээ барааны гүйлгнээ яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлснээс ангилган тулаарл мэн. Шидрэн хуцаанд ерөмжийн шүүднээ орнаа төв гол шугамын ойлог харана давтамжаар жижирлэн сакка системиг жинхнээр ашиглалт оруулжээ. Гарагт дулаан өдөр, өдөр бүр 24 цаг тасалдуулахгүй ойлгаар тохируулах тогтцоо төшөглөн. Бүх талын босаа зогсчихсан ойлог зөэлтийн амар төвшнэ үршлэн сэрэмжлүүлгүй сэргээлтэх хамгаалтын системиг байгуулж, уламжлалт кимнэ хүчээр төрөн байзахын кюрлцко талыг төвлөртэй нөхрөлвэ. Ерөмжийн шүүднээ орнаа төвийн шүүднээ зүйлийг шийдвэрлэх төвийн дэд закрал. Янжэн шин танцлын гэлхтэн. Өнгөрсөнтэй кимнэ хүчээр төрөн байзахт далд газар ба хожимдох чинэр уршиж байва. Удаа ойнлог тону төх ерөмжийн кевин бүс байдлыг цаг даруун илгэн тодолж чадах болохоор бид нэн цагтын нэн оновчтой шийдвэрлэж чадна. Машин дэргэнэ ажилган кевин бүс буюу жолаачи дүрмжилгүй ажилуулахыг олж мэдвэл систем апто сэрэмжлүүлгүй сануулымжиг аптогаар гаргаж тохируулагчаас мөн дураан судлан магдалж шийдвэрлэхүй арга хэмжээг буттааруулна гэвэ. Атуужилсан нарин бүстэй илгэн хуахад хунут хөөрэмжиг чихээ шидрэн хуцаанд ашиглалт оруулж шүүднээ зүйлгийг илгэн хуах дамжуулан зөөвөрлөхө кюрккү бүх опцийн цагийг ихээр ахардахэж гахцудагийн кюрккү үрүтэмжиги хамгийн ихтэн 2 цаг дээгшлүүлж үрэмчин тус хот гэхэд өөр эргэнэ уран бүстө тус өдөртийн кюрккү дараа өдөртийн кюрккү үйлчилгээнэ хамарх хэмжээ илэрхэ дээгшлүү.
0: Бус нурын лааз болвол бүх улсын кодажах үгэн үйлхнэ гадар сүгэн бэлэг тэндгэн үйлх молна. Энэ жил бус нурчаа нийт 1 өнгөрмөө эдишн лааз тарж барагсалдар гаралтын 6 төмөн тоннагаас дээгшсгэрч бих шана лаазыг төвлөрлөлийн ээж хагсах ажил 10 сарын эмнхэн хүртэл хэрэгжүүлэх болно. Бус нурчаа бүмт болгосна дэд дарга Намбат гэлэх тань. Одоо бих болгосна зууна 50 хасы дээш шин сурангар итгэл Азийн нэгэнт төвлөрлөлийн төвж хурааж ээж хагсах шатдуурва. Бидэн тухан гадрын тусгах хуршаанд төшкөлөн нэгдэл тах хулдан авху дэс хуан үн тогтоох закалгар гадрын бурлуулх хэлбарыг хэрэгжүүлжээ. Тараачны өркөн бурлуултын кычирта асуудлыг түйлүүртэ шийдвэрлвэ. Лаазн ажуус жил бүр бүх болгосна нэмингэн өнгөр тараачны өркийг дайчилн орлогыг нь тогтунаар нэмэгдүүлж манай гол болох ардыг байжуулах ажуус болно гэвэ.
1: Шинжан нарадыг хилус хуран чимэн шидрэ. Еврон засхурна малаж авахгийн шинжил хуна Кюрэлингийн сансарт үр буужилхо туршилтын таримлын газарт тарсан нэг хэсэг тежавэрт хэрэглэх нухан хошуугийн эхлэн хаж хураава. Газар дээр хоёр үе тарж шилэн сунгахар дамжин шинжил хуна судалгааны бүлгэм 339 чинэр сайтай гентэ хуурхо цогцын дан сүүрэгий олж Шинжангийн бэлчээр өснө үрийн үйлсэн хэвжлэлтэй цоо шин үр эдийн их байлгийг хурамдуулж өгвэ. Туршилтын таримлын газарт Еврон засхурна малаж ахуугийн шинжил хуна Кюрэлингийн судлагч Хоуи Рун бүлгмэн дахулын ажлан хуайрлан хамжилсэж кюмнэ хүшээр хажу хураах сүйр хуан үүтту савулах ажиглалтын тэмдэглэл хээх ажил хээвэ. Хоуи Рун хэлэхтэн эдгэр материалын голдо ишин өндөр ургалтын хуцаа нуту ис сөрлийн бодин зэрэг онцлогтой юм. Одоо бид нэ илрүүлснээр болвол хамгийн дээр ашигт бүтлэх тоон хайрцуулсан материалдхаас нэг дахин шахуу юм. Хэрвээ түнэ шинж байдлын тогтвортойгоор удам дамжихдаг хэрвэл төрөл зүйлийн адилдах туршилтад орох эрэмсэлтэй юм гэвэ.

0: Эдгээр Нухан хошин юрийн анхны үрийн үйлдэлгийн 19 дугаар номертой сансрын эсгүүрт ашжээ. Сансрын бичил күндийн гүшнээ урчин төөрөндө 14 өнөөдөр буужилсан юм. Энэ жил 10 шахуу туршилтын тарилын газарт нийт 3,200 ишээ 2 дугаар үеийн сансарт үр буужилсан Нухан хошуу тарьж, энгэсэг Нухан хошуугийн сансар нь онцгой урчин төөрөндө үдэн хөвөрүүлж шийдвэрлснээс гоор газартх энгийн төрөл зүйлд байхгүй шилдэг сайн шинж байдал үүсвэ. Тус удаа шилэн сунгаж гаргасан ураа болосрох Нухан хошин чинэр сайтай гахцсан ишин өндрийн нэгэн хүшин тулаан сайн битэртэг хөрчээ. Ишин ургалтын бодвын идэркэн налан унахыг эсэргүүцгэж чинэрээр туваам. Бүтлэхийн нэгтв байжээ. Тэжээвэртэг хэрэглэгч чинэр сайтай Нухан хошин шин төрөл зүйлийг сунган буужлахдуу ховор нандан материал бэлтгэж өгвэ. Хоо юрун гэлэгтэн сансард үдэн хөвөрүүлснээс хоороо Нухан хошин гэнэт хөвөрөх төрөл зүйл нэлээд баялагж ба. Эдгээрийн цөм манай үр буужлах ажлын сарм чихэл сүйв материал болно. Бидний харалт бол 6-аас 7 жилийн хугацаанд эдгээр чинэр сайтай гэнэт хөвөрөх материалыг ашиглах нь дээр гаралтай. Олон зүйлийн ашиггүй байдлыг даах тэжээвэртэг хэрэглэгч Нухан хошин шин төрөл зүйлийг шилэн сунгаж Шинжангийн Малажахуугийн Бэлчээр малын тэнцвэрийн хангалгыг хэрэгцээнэ зөрчлийг намдуулж, Шинжангийн Малажахуугийн дээр яс чанартай хэрэгжлэгтэй күш нэмрэлгүй болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Баалгана Медан сурвалвал 8-р сарын 16-ны өдөр хэрэгжлэгтэр хэмнээ эрхийг авахгүйх Шинжангийн үйлдэлг болон туршлага гэхэр голсэд болгосон Дээр дөрөв хугацааны Шинжангийн Кимнэ эркэн ажлын үсэн хөгжүүлтийн судлын ярал зохиол Шинжангийн багш нэг сургуульд хийгдвэ. Тус удаагийн судлын ярал зохиолыг Евран засгорны намын хураан ухаарлах хэлцээс жолаадиж. Шинжангийн багш нэг сургуулаас гол нэрхэлж, Шинжангийн багш нэг сургуулийн Шинжангийн Кимнэ эркэн хөгжүүлтийн судалгааны төвөөс дааж эрхэлвэ. Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөөлөн, Дундад улсын ардын их сургууль Ланжу их сургууль. Дундад эмдэн энэстнэ их сургууль. Дундад улсын баран хязгаарын судалгааны төв хийгээд Шинжангийн доторх олон нэгэ дээд сургууль ба шинжилгээ ухааны судалгааны хөрөөлөн гадрын тусгай мэрэгжилтийн эрдэнэ тасны ид 80 гэдэн хэм ярлцх хурлд оролцов. Шинжангийн төрийн үжээ айлчлал хийж байгаа. Газад нь их дээд сургуулийн багш нар Шинжангийн үсгийн гээ төр нүсгэ айлчлал хийх бэлгэмийн хэсэг бүрдэх нь судлын ярал зохиолд оролцсон хамт яраад байна. Улсын дотоод газад нь тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдэн төлөөлөгч нар Шинжангийн Кимнеркин Курантик судалгааны үр бүтээл болон үйлдэлгийн туршлагын хаалцсан Шинжангийн Кимнеркин ажлын үсэн хөгжүүлтэн сайн сайхан эрэгчиг бараалва. Багсанаас ирсэн Гэрна Газад Кэлнэ их сургуулийн олон улсын соёл зүйн дээд сургууль. Олон улсын хөтөлбөрийн дээд сургуулийн дээд профессор Мухаммед Алоп хан сургуульчлагч гэлэхтэн. Би энэ удаагийн Шинжангийн айлс Шинжан ардын амьдралын зул жиргэл болон дээрийн хэсэгтэй хөгжилтийг хамт энэ харгалзах замаар замсныг олж үзвэ. Эм бол би анх удаа Шинжанд ирж байгаа явдал болно. Евран засгорны уйгур эмнгийн хураад бидэн тус эмнгийн хураа китэд эм эмнэлэг уйгур эвсний эмн заслгуулн Европа эмнэлгийн заслгыг үүсэлцүүлж олон тэмд нэг Британи келбар нь уншилтын эмнгийн үйлчлэг хангаж байхыг хуулж үзвэ. Үйгэр барахгүй тэв хураа ба Шинжангийн орн утгын заскын урд нь тусгай төрөн бодлогыг үргэлжлэн нээдлж нийгэм батламж ба эм эмнэгийн даатгалын системийг татралтгүй төгөлдөржүүлнэ. Тухайн газар нь альвы нүстнав олон тэмнээ амьдралын чинэр чинсайг бүгдолоор батламжилж. Шинжангийн альвы нүстнав олон тэмнээ ардын амьдралын зул жиргэлийг гүнэнгүй сакн хамгаалж гэвэ. Хурлд альва тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд давулган бадруулж, гүйдс ярлцсан солуулцаж, шин цагийн Шинжангийн кимнергийг күндгэн батламжилж, хөгжүүлсэн үлгэрийг сайнаар яцгаава. Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөөлөнгийн дундад улсын хил хязгаарын судалгааны газрын Шинжангийн судалгааны тасгийн дээд эрхлэгч дээд судлагч Бай Фан хэлэхдээ Дундад улсын Шинжангийн заслтыг Эрнадакны улс мод утгах цагаар зөрүү дарах харлуулж Шинжаанд хүмүүс ирэх нь асуудал уршиж байна гэмээн гүйдэх вэ. Гэтэл бута гэргийн маргашгүй юм. Шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогын жулаадлуулаар Шинжаангийн нийгэм ардны амьдрал төргөн гэвжиж, эрдэнэсний бэлгэмдүүд давшилтыг олноор нь уулж харж, Дэлхийн цөөхөн тод үндэснээ хүмүүс ирэх нь байгуулт дүмдэд улс нь оюун ухаан болно, дүмдэд улс нь төслийг нэмэрлж Бүх бэмэрсэн кемний эркэн засалд нь өлкөрчэн уран бис болно гэвэ.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжаан радиод хилсхран чимэн. Арны 2 дугаар хэсгийн Лёнингийн Шинжаан төсөлх ММ-ийн ажилтан Хуан Ванжие. Вангуофун энжил тарптай амигт өргөлжлөн үлдэж ММ

0: Худаа, эдгээр мэрэгжлигийн нэгтэй салат асгад кэвэнжүлэн хэргэлж байна. Шидэркэн, тэр бэлкэн дахуулын шин дөрсэн кэвэгтэйн үргэлжүлгэ чинэртай уушгэн лүгсэн сүдлэйн дээр даралтай нэг өвштай кэвэгтэйгээ амзалтай эмнэн оуржээ. Тартай амгийн ардын эмэлгийн хураа шин дөрсэн кэвэгтэйн салон гол эмжээ. Гуяя гэлэхтэйн. Энэ удаагийн түргэн авралтын бас манай салат асгийн эмчис үүлэгчийн бүлхмигий давтан боловсруулж. Биднийгийн хөөшт адил төрлийн аялтай күн дөвчтнийг эмнэн аврахтоо нэн итгэлтэй болгож, уншлын эмлэхээ мэрэгжлийгээ жинхнар манай Шинжаанд үлдээвэй гэвэ. Тарбтай амгийн ардын эмлэгийн хураан зүрк цусан судлийн дутаад салон эрхлэгч. Вангу Фун 2021 онд анхудаа Шинжаан туслахтан тэдэм судлийн миссаслигий Биян даагад кейж чадах. Гурун голлогч эмчигий давхулан хэмжүүлжээ. Энэ удаа тэр бас зүрхгэл лүгшүүлху цахалгаан физиологийн чиглэлийн Шинжаан туслуху тусгай мэржилтнэй хуваар дагн эмэлгийн хураад күрчээ. Олон түмийгийн уншлын эмэгтэй уралсва. Өвчтэй гэр бүлэнкэс Лүйжиан шин танзүлэн гэлэхтэн. Шидр зүрх цусан судлийн өвчтэй ээжим гент мандрын үнж. Шинжаан туслуху эмчи байсан болохоор мөн дурын эмнэн аварва. Маш түргэн эрүүлж вэ. Эмч маш хариуцлагатай байж, цаг эмхтэй өвчтнээ байдлыг анхаарж, сэтгэлийг маш дулаасуулва. Шинжаан туслуху кадр ба эмч нарт маш таалархаж байна. Манай кил хызгарын ард олонто үнэн бутта хавсарлуху үзүүлвэ гэвэ. Вангу офун гэлэхтэн, Энэ удаа аймгийн эмнэлгийн хураан голдлогтай тусгай салон байгуулалтыг лүгшүүлэх тусгай мэрэгжлигийн нэг акулиа гэж бодж байна. Би энэ удаа ирснээс хойро залуу эмчигийн хэмжүүлэхээ хурдсгийг нэг төрөгдхийг хүсэж байна гэвэ. Ёонингийн Шинжаан туслах төрөн бодлогоор шидэмж олох гэдэг төшөглөн. Тартай аймгийн ардын эмнэлгийн хураан шинжилгээний салон байгуулалтыг тасралтгүй төгөлдөржиж, хамьяарлын систем өдөр ирэх тутам дүрмжиж, Бүхэл зогсоор өсрэлтийн хэлбэрийн хөгжилтийг биелүүлвэ. Явны мужийн 11-р хэсгийн эмнэлгийн чидвэрт нэ бүлгэн байгуулахыг хэлбэрээр Шинжаан туслах ажлын ангийн дэд давхуулагч Тарбтай аймгийн ардын эмнэлгийн хураан дэд дарга Лю Шанли гэлэхтэн дараалхамд бидэн үргэлжлэн үнсэн шатдаг үнсгээрч мэргэжлигийг давхуулан саах эрдэм шинжилгээнэ сулцаг хийх ба мессасл хийхдээ хавсрын туслах ажил өрнүүлж Тус газрын эмнэлгийн чидвэртнийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр хэмжүүлж, онцлогтой тусгай салаагийг хүчиргүйжүүлж, Лёнин Шинжаангийн эмэмлэгийн хамжилса гүнзгарын бутааруулгахыг ахуулна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурам сургуулжуулагч Лёкагийн медиалсар болвол 8-р сарын 17-ны өдөр Шинжаангийн анхдагч гитэд эмнэлгийн нийтлэг өвчтнээ өрөө Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хар ятын эмнэлгийн хураан Эвлэн засгад нь китэд эмнэгэн хураад пайсэхэн байгуулагдав. Китэд эмнэгэн нийлдэг өвчтэн өөрөө болвол, китэд эмнэгэн сунгулаг онол ба нэртэ ахмад китэд эмнэгэн эмчин туршлагын жулаадлагаар китэд эмнэгэр голуулха арга ба мэрэждэг хэрэглэн альвазулан бачам айда күнд өвчин ба бүрлианта күчір түйгт өвчтэнэг оншлын эмнэгэн эмчилгэн салат хасгулна. Кити демлгэнэ нийтлэг өвчтнэ өрэйн. Кити демлгэр эмж болбол Европа эмлгэр эмнэкко. Урдар кити демлгэр эмж дакын Европа эмлгэр эмнэкэ. Кити эмлэг болон Европа эмнэгэг хамжуу цулхэг баримтлэнэ. Сунгулыг жорар гол болгэж жорын нотлутыг харгулдулж. Нэхэмд нэг жор гарахг өйлгэдхнаар. Кэнгэн өвчнэг сүйлгэ. Архаг өвчнэг хамьярх. Күнд өвчнэг эмнэгас айлда күнд өвчнэг эдгэг күртлэг бүг келгасыг хамархыг бийлуна. Шинжаан эмнэгэн ухаана их сургуулын 4-р хариатын эмнэгэн ухаараа. Эвран засхурна кит эмнэгэн ухаараан уошгэн өвчнэ төвэн дээд эрхлэгч Лужанжан танцун гэлэхтан. Анхтэгч кит эмнэгэн нийтлэг өвчнэ өйраад хоор өвчнэ уран тавайж. Энгэн өвчнэ орондоо хуушгэн бэглэрг өвчнэ. Дакан даптан ханаач амсгал давгцах архаг уушгэн өвчтнийг кулан авч эмнэж. Голд тамиртингэг сайжруулан сүйлэнэ. Күнд өвчнэ орондоо

0: төрөл нь амьсгалын хүнд өвчтэй өвчтнийг тусгаалan клон авч имнэ. Эмчсэн өвчтнэ өвчтнэ байдлын хөвөрөлт үнслэн эмэн жолдууд хэншварлах гэж кит Европ эмнэлгээр хамжилсан онцлон имнэ. Гадар заслган арган талаар бүр нэгэмд нэг жур хэргэлж хөвсөн гогор имнэ. Ууш өвчтнэ талаар том үг нонл ба кижиг өвчтнэ судлын эмчилгээ нь үрдэнгийн чиг өөрмс давуулах талтай юм. Энгэрснэ китэмнэг нь архаг өвчнэг л энэ кас биш. Күнд өвчнэг эмнэхгүй гэсэн кевшмэл үзэл санааг дээх үйрүүл нь китэмнэг нь күнд өвчнэг эмнэхэд их тустай юм гэв. Күнд өвчнэ урнаар урахтай 80 өнгөр настай жин авган чидайн ууштар нь амьсгалын тогтун байлаа. Юнес эм тэр гадар шархас уулж диет хэсгэр там барч. Эмнэлэг дурах үед бих биеийн хавдж амьсгалд өчөрдөж мөрсөн хоолойг нь хэрчих ба механикаар амьсгал нэвтрүүлсэн байжээ. Китэд эм эмнэлгээр гүнзгэ уралцулн эмснэ дараа. Чин авганы аливаа зүйл нь чидэмжин гүцэтгэн туурн илэрхэ сайжир ба. Өвчтнэ гэр бүлэн гэсэн шиг ми фанкелхтэн. Одоо хавдрын арилж цэрин бас чөгөрвэ. Бас кидний дүрэн дараа мэрсэн хоолойг нь бүтэмжүүлэх болно. Кит дэмд бас зүйт эндэг сурул тавих болохоор кит дэмнэг нь эрдэн нэлээд сайн байна гэв. Шинжанг нэмэг нь ухааны их сургуулийн 4 дугаар хараад эмнэг нь хураа. Евран зосхорно кит дэмнэг нь хураан намын хураан гэшвэн хураан дэд дарга ванг шоу дүн нэлэрхэлэх дан. Дараалхамд эмнэг нь хураагаас баримж ачсан ууш гэвшнийг уншлын эмнэг сунгудаг төсөл. Онцлогта найрал гэхэд кит эмнэлэг нь тохромжтой мэрэгчлэг хурамдуулахар дамжин китэд эм эмнэлэг нь давлгийг нээн өргөн урам өстө ашкуртагийг авахгүй юм. Амьсгалын системас газар эрэгчдэ бидэн дотор эмнэлэг гадар эмнэлэгд бүр кит эмнэлэг нь нийтлэг өвчтнө өрэг улмныг алхам мэрэгдэхэд үүнд холбогдох өвчтнө төрлийг улмныг алхам хөрөгдөх нэг юм.
1: Шинжаан радиод хүлсхөрэн чимэн Улс хотто ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд 1-р фронт ажиллана амьдарч, зугаасгчдийн сэтгэлийн үгийг сонсож, ард улны хүсэл шаардлагыг цуглуулж, найрлаг оногчтойгоор сонн сануулгууд өртөхөө, буттайг эрхэмлэн тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхээр, соёл зугаасгийн яз чанаргийн дээгшлүүлэн дис дэвшлэхтэй өргөлжлөн хөдөлгч энерги нэмрэлж байна. Одоо яг зугаасгийн хөгжөнтэй үлрэл байж, улс хотын зээл гудамжаар орохтой, Дүрэмжлэн өөрчлөсөн ардын уран сүсгийн бүдлийн маймаа их сайн байлаа. Кэрвэ хэдэн жилийн өмнө ард улн ардын уран сүсгийн бүдэл эрхэлье гэвэл гэр байшингийг ямар баримжаадаг хөрөхгүй, ямар ямар өөрчлөлтийг хийж болохыг мэдхгүй сэтгэл дотор нь татгалздаг байжээ. Гулс хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Айна Таарам гэлэхтэй нь эм болвол нэг маш халамжилтай ярана сэдвэн мэн. Иймээс манай бүх төлөөлөгчид олон удаа байцаан судалт хийж, ард улны гертэг хөрчиг хүсэл шаардлагыг ойлгох байгвэ. Олон талаар иргэн явжи байдал ойлгон ярилцах, санан сануулгын хураан цуглуулахар дамжин, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдийн ахуллаар, элийн хас гэврэн засгчүүгийн ардын уран сүсгийн бүдлийн хамьяарлт хийгээд ахуултын дүрм буттааруулагдан хэрэгжүүлэгдэж, Ардын уран сүсгийн бүдэл эрхлэх аливаа зүйлийн хатуу баримжааг тодорхойлж, эзэгнэгчтэй зааг шугамыг тогтоон өгч, санаа мөр болгоо. Гулс хотын нэг ардын уран сүсгийн бүдлийн хариуцлагат нь Рабагул Наматимин хэлэхтэн. Бидэн холбогдлолтой шаардлагаар өөрчлөвэ. Худа ардын уран сүсгийн бүдэлд хундахаар ирэх зугаасгчд улмаашлум уншиж байна. Бидэн бас зугаасгчд нэгвүртэ сэтгэл тавин үйлчилнэ гэвэ. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд бас Үзэмжин орны 1-р фронт гүнзгэрч зугаасгчдын аяллын бич ойлголттой барилдуулна. Байдал тусгахыг клон авах хөдөлмөрийг хэвэнжилэн өрнүүлж, олон тэмнээ сэтгэлийн нүг зугаасгчдын хүсэл эрмслийг хотын соёл зугаасгийн дээр яз чанартай хөгжлөлтийг ахуулах буттайг эргэмсэн арга хэмжээ мод болгон хөөрүүлвэ. Гулс хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч Диарбек Аалмхун хэлэхтэн. Зугаасгчдийн дурдсан санлыг нэгтээ

0: Эндгэлж авба. Хотын засгийн ордон ба хологдолтой салам өшөртөд тусахэж, зугаасгчд сайн сайхан зугаалчын орчин тойрныг үнэнгүй бий болгоно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шиймж. Ода төлөөлөгчдийн нийтвэр фронт бууж төшөл хариуцлагаан гүйцэтгэж соёл зугаацлын хөгжилтөнд ардын амьдралын дэвсгэр өнгийг хөгжөө бай гэх Шинжангийн радио телесхуран радио цагм байдлын шиймжийг сонсхия. Орон нутгийн соёл зугаацлын яц чанарыг дээшлүүлж дэс дэвшүүлэх энэ хат тунаг ба тунаг төхрөмжийг дээшлүүлэхээс салж чадахгүй мөртэн нэг шиг ардын санааны гүштэ тулгарлаас салж чадахгүй юм. Ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч үндсэн шаттай ажлын амьдарч олон тэмн эзэн дутан гол цус болон засгийн ордны хооронд нэвтрүүлцэх тагтах холбоосыг байгуулж ардын байдал ардын санааг дөрмөн хангал болон сасалтан боттой өрөвдөмж болгоно хэвэрүүлж пик өвсн ардын арчлалын үйлдвэрлэгийн хүчийг хилэрүүлв. Ажилсан хөгжилт төгжрлэн асуудал тулгарч олон тэмнээ эзэн дутан хөгжилт тулгарч зугаацчдын хүсэл шаардлагад бачим төргөн хариулт өгөхийн яг төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийн хүчлэг цэг болно. Ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч 1-р фронт сүйрлэн бото байдлыг байцааж ардын хүсэл шаардлагыг дөрмөн дөрмжлэл болгон хэвэрүүлж дөрмөр зах дэлгүүрийн эзэн нөлөөтэй батламж хангав. Зугаацчдын хэрэгцээ шаардлага шууд хандж, зугаацхын хүсэл эрмэлзлийг засалтын арга хэмжээ болгон хөвөрүүлж, соёл зугаацлын үйлчилгээ нэ кэрэлцгөө талыг нөхөрөлв. Ардын хүсэл шаардлагатай болвол төлөөлөгч зүтгэл ширмэл гаргах гэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчний хурлын төлөөлөгч байцаан судал гэхээр хүчирт асуудлыг шийдвэрлж, сануул сануулгаар хөвжүүлдэг ахгүйлж, арчлалын үйлдвэрлэгийг соёл зугаацлын хөвжүүлтийн бих явцтай уусулзулж олон төрний үйлсвтэй аж урлага нэмэгдүүлэх хүсэл эрмэлзлийг хамгаалахар барахгүй бас горын нутгийн соёл зугаацлын нэр тэмдгийг алдуршуулва.
0: Шинжангийн радио телесхуран сүргэлэгч Азат Айсан Баян медалснаар болвол 8 сарын 16-ны өдөр 2026-1-1 замыг хамтар битэн байгуулах улс мөдийн дундад улстай сүүсэн элчтийн Кёль тэрэгнэ ширс уралдаана Шинжангийн шаяар өртөнө уралдаана Юсклэн сайхан шаяар шанда явагдва. Тохан өдрийн үдийн өмдөх 10 цаг хагасд Камерун, Сирланка, Пакистан, Хангар зэрэг 9 улсын 14 дундад улстус үүсэн ээлж болон 400 шаху дундад газаадын оролцогчд хамтар шаяар шана, Кюсана, Санчунчун хутасам өрдэж. Хотын гол замыг дахан аялж, хамаг эцэстээ Ямин хуу нүрийн үзэмжийн орондо хэрвэ. Уралдаана замын бүх явцын газрын байдсын намухун үүжүм. Замын нөхслийн шилдэг сайн байж, уралдаанда уралцсан бүх оролцогчд хөлтэр гүнж явах замдаан элсэн цөлийн тойра. Гол шивэрлэг газар сулулсан өөрмөгцөө өнгөсөмжигийн үлсэслэн хэлбараар ойлгож болно. Уралдаанда уралцогчи лис хэлэхтэн. Бүхэл зөвцийн уралдаана замын Бүлхмийн уралдаана маш тохорно. Үчрийн зам маш тэгшгэн болохоор өмнө нурхт нэлээд хөшөртэй юм. Манай инги 1 дугаар, 3 дугаар ба бүлхмийн 1 дугаартаа орсон сан кир битэмж болва. Би бас их баярлж байна гэвэ. Тус удаагийн уралдаанд тусгай мэргэлийн засмал самын дугуйлан ба төлтер гүнж сэлүүцэн сугаасхад дугуйлан гэж хоёр дугуйлан илгэлийг тохируулж. Үүнд засмал самын дугуйлангийн бүх самын тийн 74 км. Кэлтэр гүнж сэлүүцэн сугаасхад гуулингийн бүксамын нутгийн 4 км болно. Улсын биеийн тамирын ерэнгэ төвчнө Кэлтэргэн ба Сэлмийн тэмцэнэ биеийн тамирын хамьяралтын төвийн ажил үйлсэн хөгжлийн газрын дэд дарга. Дундад улсын Кэлтэргнэ биеийн тамирын нийгмилгийн дэд наримчгийн дарга Пэнхай буу хэлэхтэн. Тус уралдаагийн энэ жил нийт 8 нэртэнд явагдуулна. Ирэгчдэг бас 3 өртөнө уралдаан байна. Шинжангийн шаяар болвол Шинжангийн доторх орын гагц 1 өртөн болно. Зүүн төмөн мөө тойрон өн Кэлтэр гүнж аялахт маш тохорно. Үүнд бас Бүхүлсэн альва газрын нэг улан Кэлтэр гүн ходур багтдгийг хөрөлсөн нэржээ. Маны энкэс гайхам сайхан, гой сайхан уралдаана замыг бийждэн ойлгохыг баярлан нүгтэж байна гэвэ. Уралдаана хугацаанд Шаяр шам бас өрлдагид ахши шаяраар сугаасяг икүй

0: Соёл зугаслаар ардтай ашиг хүртээхээ ширс арх хэмжээгээ зэргээр гаргаж, уралдаанда оролцогчдод дугаарын бясаар нь шанаа кепчэндхээ заан тогтоолсон үзмжин урна үйдэн билетийг хэлдрүүлэх гээд, одон дэсэн гийчин бүдэлдөө хунж байрлахт үнийг хэмдрүүлэх зэргээ тусгай харьяалагдах эркашгийг күртэж олна.
1: Одоо тогч мэдэмдээ сонсхия. Анар нь цэцэг бадран дэлгэрч, нэгтрэн бүлхэмжиж сэтгэл нэгтэг их таансах сайхан үнэстэн цогж юхаг их сүлжэн гол сэдвт дамжуулах үедлүр 8-р сарын 17-ны өдөр Шинжаанд ирэлж. Гүйжүү Шинжаан, Гуанши, Жүннан, Төвд зэрэг 5 мужорноо зүүштрэн сурвалжлагч Сүлжэнаа чидвэрт нь Шинжаан нь олон үнэстэнэ нийгмийн төрөг малчтын сүйрслийн цэг Бийн Томбо орон нутгийг уусал цусны өлгөр зүлгэ цэг зэрэгтэйг үнсгэлч. Аль үнснээ явуулцаас холуулцаа уусал цанаа амьдлын хэрэгэн жишээг уудлах болно.
0: 8-р сарын 18-ны өдрийн нүдийн өмдөх 10 хоёр цагаас эхлэн Бийн Тана 2026 оны дур хагас жилийн нийгэм нийтэд хандуулан ажил үйлсэн нэгцэн ажилтныг илэр элсгэ ажил эхлэн нэр мэдүүлж. Тусуда илэр ажилтны элсгтэн нийтэд 1307 ажлын байранд 1921 хүн элск болно. Шилгалтын нэр мэдүүлэх санаатай гүмс 8-р сарын 24-ний өдрийн үдийн хойнок 6 цагаас өмнө Бингтана шилгалтын сүрэг зангийн сүлжаагаар дамжин холгодолтой сүрэг зангийг байцаан лавлж нэр мэдүүлж болно.
1: Ирэмж хотын сул байгаа нугаардаг хэрэглэх гадрыг ергэлжнэн гинзгэ уудалж бага цэцэрлэгэн битан байгуулалтыг авахгүйж Энэ жил одоо хүртэл нэгэнд 20 баг цэцэрлэг байгуулагдсан байгаад хотын ард чөлөөтэй ба.
0: Цаг үрэн хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагт Бэгшинжан 16 хотын цаг үрэн урчилсан мэдээгээс унсхья.
1: Ирэмжтэй бахуртагаас нь үйлдэ 19-аас 28 градус.
0: Алтайд үйлдэгээс нь чилгэр 16-аас 27 градус.
1: Тарвтад үйлдэгээс нь чилгэр 13-аас 31 градус.
0: Гулсдо үйлтагаас нь чилгэр 16-аас 30 градус.
1: Бурталд бахуртагаас нь чилгэр 18-аас 28 градус.
0: Харамайд бахуртагаас нь чилгэр 18-аас 29 градус.
1: Кейтэнд бахуртагаас нь чилгэр 17-аас 28 градус.
0: Шхосто дунсэргийн хуртагаас нь чилгэр 16-аас 27 градус.
1: Цангид бахуртагаас нь үйлтэ 17-аас 29 градус.
0: Хамилд үйлтэй 21-аас 35 градус.
1: Турбанд үйлтэйгээс бахуртаа 25-аас 41 градус.
0: Корлд үйлтэйгээс чилгэр 20-аас 33 градус.
1: Ахсууд бахуртаагээс чилгэр 20-аас 32 градус.
0: Атууштө чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 34 градус.
1: Гашгарт чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 33 градус.
0: Хотанд чилгэр 22-аас 35 градус.
1: Иримчтэй бахуртагаас нь үйлдэ 19-аас 28 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, утхам мэрэгэн хинж, буулаа нарамтхаа нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссондон баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл та бас Слушитинг хэрэглэгч нь үйлсүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу.

Эргэн гүн сонсмын сайн байцхан та. Шинжанг нарад телесхрон Монгол хэл нарад огин кэда нутгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань эргэн танартаган мэндсэн боллоо. За би уухлаг хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эргэн гүн сонсдоо тэгнэ нуудагын нэвтрүүлэг. Ерөн чотом эдэн арайна чангшаанз болгосна. Лангон тосхон 20 гэдэн жил сул байсан сургуулийн байран гэрэг амьдгаар ашигласан. Ирад оны гэсэн шин тараачин Шидоян эсэн чөлөг нугаарлсан дансаа. Шинэ сана мацлахуур на мэдэ харил сана күрлцгөө талыг нөкөрлши, уйнши малааж авахуд чидэмж олгсан зэргээ аулгы байршилаа. За, удадлэхэн нэвтрэгэн дэлдүрнг аулгы клан абсан усхуулу. Нэвтрэлгийг шинжанг нь арадай тэлусхуран сэлүүштин сэн зуучрин кэрлэвсний үлтөө зэргээр нэвтрэлна. Сонсчэдмин эргүнөө сонс чулна.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Элдэ өвсөн багшин нурсан сул байсан сургуулийн байран гэрээ ягж машинад үн хэржэнтэн адилсан. Үтвүрц болцолох үйл болгон хөрүүлж. Жилээр басах тосно хамтарлыг хууртым 5,000 төгрөгөнд тогтвортой Кюсна банкта урлагтай болсон бэ. Жаадхнууда. Кюдод усаар эргэн явж сэсгэл хөглөг өсгөл угаараар нь улныг давхлуун. Ерөм чотом эдэн орайна. Чангшанс болгосна. Лянгдан тосгонд хөрч бодда байдлыг өлгөө. Шидэр ерөм чотом эдэн орайна. Чангшанс болгосна. Лянгдан тосгонд хөрөгтэй. Лянгдан тосгоны ардын зөвлөлийн хэрэглэгч. Гоянху. Цэвэр дэгцээ сургуулийн байран гэрийн хураад зогсч. Тухайн үеийн хүчтэй байдаг хэрэгцэлэн хэлэгтэй. Исэн муу талваа та сургуулийн хасын нийлснээс хоороо энэ газар нь элдэ бед суулан талах талар болж. Юнас өнгөрх булган дөр зэрх шимширдэг гэв. Хуурмын хоёр ондоо Лондон баг сургуулийн сүрэн хэмжилэн хипайлэг шилдэгжилэн нийлэл кас болж. Хасын нийлэлх финансоор 20 хэдэн жил сул байсан байна. Эд хөрөнгийг амьдгаар ашиглахт Балархаа Донгсфа гагсар эзэн байдхаас хамгаас айдаг. Лондон тосно нам нэр Кексэн 1-р ажил ухлаа даруу шийдвэрт бодлого тогтоох эрхийг өглөө улан тэмдэг тушаанд өгсөн явлуулна. Тусна намын зохион байгуулалтсан намын гишүүн их хурлыг, тусгаард нь төлөөлөгч нэг хурлыг олнуудаа хийж, хуучин сургуулийн байран гэрийг амлагаар ашиглах төслийг өглөө хамтар ярилцсан. Эд хөрөнгөний үнэлтийн өртгөн кэд болох уу? Ямар хэрэгсээтэй? Кексэн банкыг ягж ухаалах зэрэг аль нэг хугацааг ухлаа бэрэ тусгаард тухлаа тодорхой мэдээлсэн байна. Гоямхуу хэлэхтэй. Байдлыг тодорхой ойлгож, ягж гэхийг мэдснээс хоороо тусгаард чи салан нэгтэ болж, энэ хөөшт нь худалдаачдаг тач хөрмөнгө оруулах уу хамаг нэг харсаадык арилгаа гэв. Байран гэрэг сулхснаас хоороо чухам ямар хэлээр нь худалдаачдаг татах вэ? Энэ тохиолдолд лондон тосгон дураар мохлоо худалдаач татсангүй харин анхаарлаа тус газрын кведа жаахны файлгата зохицуулах уу? Ажилчдад тавь. Игээд эмэрхэн байдал нь удаа мэдэн арав байна. Сугалаард Янгжуулангаас болж хэрэгэлтэй уусан байна. Тухайн үед тэр яг газар улнаар иргэн явж, тохиромжтой талар газар хайж, нэг утвурц болцох үйлдэл байгуулах санаа тавьсан байна. Энэ гээх хэрэгцээ чаарлаг мохлоо тусгнаа нам нэр маш төрөгнөр ойлгон мэдэж. Ардын санааг өргөн дэлгүүгээр хураасан нь сүрэн дээр. Тусна нам нэр ба тусна ардын зөвл. Янгжуулан тоглоо олнуудаа сэвтэлсэн байна. Хоёр талаар газар хэрэглэгийг хэвчээ, кэлсгүй хугацаагаас аваад тоглоо. Тус газар нь утвурцгийг хулдан авахыг дайшлах. Тус тосны ардын жингтэн ухлаа хэлсэн хэрэглэх зэрэг нарийн зүйлсийг хүртэл ярилцсан байна. Лянгдун тосны нам нэрэн шүүж, Ешишан хэлэгтэй.

Одоо тэнд өсөлж өглөө болчих биш. Бидэнд бас бид наа гэсэн шаарлаг байна. Тэр зүйл нь тусгаар ардаа ашгуртайг эсхийг өглөө үсэх хэрэгтэй байна. Улан нээжин хэлцаагаар дамжаад яг жилун эстам өглөө лангын тусганд сүйрсгаар тогтчих. Сул байсан сургуулийн байран гэрэг нэг л удаагийн чинэр таар 5 жил хөсөн хэрэглэгдэж тогтчих. Гүмэсээ кодаж авах үгэн хөвлөхний болцолхо гэр бүлийн тараалан талбайг байгуулсан байна. Тэр зүйлг ботарлахын зөвхөн нэхэл тулна. Кимсэг үлдэждэх сайнар хөвжүүлждэх ухлаа тэгээд эд хөрнгийг амьдгар ашиглахын утгасанаа арга бодлого болно. Зөвөр цат тогтносноос хоороо дангын тусгын тэр дурууг анхаарал зөвхөн. Тусгнаас 20,000 арган сургуулийн газрын гадрын хатвар улва. Ер шан хэлэгтэн. Худлаашд тоног тохромж ба захаалган худсаа саваад ирж байхад бидний үйлдэлн уршин тэрнийг сайгарч халтаг байв. Тэгшний хадруулснаас хоорко талар газар мохлоо үйлдэлн хэрцээ шалгах хангаснаар барахгүй. Яг жилунд бас тусна хамтрын хамгийн их энийч сэтгэлийг мэдэрүүлсэн байна. Удаа болсох үйлдэлний үйлдэлн шугам тасалдгаа адалж өрцгөн ангилан бид нар хонхолно. Энд камлгар ашигласан талар газрын яг ажаахул сүрэн газар ба тарааж нэрхэг үйл уусан хамтар байшгүй хэлхээсийг холбож байна. Ашхурлагын талар тусна хамтарч жилуулган хуур төм томын төргөн кэлсэн мэнгийг тогтнаар хулж байна. Нэгэн чихлэн бухлаа янжилун тус газрын утбурцгийн килограмм бэрийг нь сах дэлгэрний нас 20,000 дээр нэр бухлаа урдаар хулдан авч байна. Туснаард маймын хэлэгтэй. Өнгөрсөн бухлаа өрөөн бэмар бухлаа хулдаж сах дэлгэртэй хөргөн хулддохдоо энэ хангшин бухлаа тогтргоо билээ. Сарандан босо хулдаж гарахгүй билээ. Одоо үйлдэлдэг бухлаа гэрийн хажуудаа байгуулсан байгаад энэ бас дээр болов. Энэ жил би 3 муу газар өрөвтгэн тарваа гэвэ. Ажил олголтын дайчилт нь буттай болов. Янжилын таньсрын хэлэгтэй нь үйлдэлдэг өдр бүр тогтурдаа ажилтан 30 нөнгөрийг хэмдэг хөрчээ. Яарал тавьдаг 80 нөнгөрийг хэмдэг хөрчээ. Нэмэгдчихэв. Тулснаард тараалан авах үг гэрвлан харгалзах уу, мянга болох уу, гурийг бухлаа саадавх уу болов гэвэ. Үйлдэлд тулснаардын яархан давах үг хэлэгтэй. Нэг л тоглоо зун нөнгөрийг төгөрг болж байна. Кюктам мохлоо сургуулаас тосшиг хэрэггийг саадахгүй насна харалдагч дэхэн болов гэвэ. Чаншаас болсон намын хорон шүүж хүрлшан илэрхийлэх тань. Энэсэн байдаг тодорхойлж ардын сарагны нийлүүлэх болохлаа сүйр болно. Нарлаг өнөвчтэйгээр залгууд дуулж үнийн сэтгэлээр худлаачдаг татах болохлаа сангил болно. Үйлгийг санаар хийж ашигтайч болохлаа холуудуулахыг төлөвлөж болохлаа батламж болно. Лангдун тусна үйлг болохлаа бих болгосна эле тусганд үлгэр кеп хангава гэвэ. Удаа чаншаас балгасна намын хураа яг даашлан хулаалж жулаадхан эргүүлжлэн чангадагч гурван хөрөнгөний яг тансыг тусган дараална эмгэдэгч яра тусган нэг лангдун туснаас суралш тон азрын боттой байдлаа тохируулна нэг тусганд нэг арга бодлог хэрэгжүүлж сул байгаа эд хөрөнгийг жингнаар хамтлын урлагыг нэмдэлгүй ард орныг баяжуулах уу эд хөрөнгө болгон хөрөлдөлтөй зөрөгдсөн байна.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.

0: цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө Паминдур соёал нуургаж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу Жан Югийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын Үхрэм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгох уу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг битолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
1: Баяжлын замд бие гавш гална.

Эргэн мэнд сонсдоо. Одоо байлын замны гавшхан дугаараар нь олон дуу ирээд оно гэсэн залуу Широян Элсэн Цэлэг нугаарлан дансаг ярьж өгье. Шинжанг нэвсна ван хэмээгсэн Широянгийн дууингийн дугаарыг нэглээ. Хамгийн нэг шин ахар хараа датан битүү. Такан бакан Элсэн Цэлийн захт том хэлээрэн хүн байна. Тарилын газарт наран саран сүлжидэш. Амуда гар комсрас тарааны мөхлөг осхран гарч байла. Тарын газрын далан дээрээ улаан ахар ханс та килэн эмсэж нарны шарагдан борлосон Широян артхы амуда гарко амсрэг зан энэ жилийн тараа элэг хралтай болов гэж хэлж байла. Широян мокса Шинжангын Чоёнгийн нэрмжтэй Кодажахан Кёжилтэн Ксгард компани хариуцлан болно. 8 жилийн өмнө тэр хотг Кёжантаа зовшанаа нурагдчихэ. Такалмакан хэлсэн цэлэн эм захдаг өрши ажилсан байна. 300 өнгөр мөх хүчлэг газраас эхэлж гэжээ. Удаа хоёр төм нэгмэн мөө Кёгдэаник тарж нугаарлаа. Энхийн ирээд оно гэсэн шин тарааш нь хамар хатхын өвсгөө газар та Кислэнган бэлхүүлсэн тарвин газар болгосон байна. Широйн энхийн хэлсэн цэлтэ болсон хөв барилдаг хормон 5 нунаас эхлэн гэлг гэрдэ. Тэр жил 10 настай тэр аав ээжэн дагч хананаас Шинжанг нь үйдэр битэн байгаль пинг тана 14 дугаар шиг нь хуулийн 24 дугаар танд ирсэн байна. Хуурын 18 онд их сургуулийн төгсөнөө дараа тэр 224 дугаар танд бусчи газар тарихаар тогтва. Аавын төрөнд Вилан үзэж хамаг их сургуульд хүмсүүлсэн байдал чи харин газар тарина гэж эсэргүүлсэн байна. Гэвч Широянгийн сэтгэлд нэгэн данс байдаг.

Тару. Хуурзын 20 дугаар танай эргэн тойрноо тежэн дэлхийн хөвлөсөн хөвлөлтөд төргөн болгоор синер сайтай тежавар өвсөн их гэд дутгч байна. Энэ хэс автоканыг олжиг харсан тэрэ санаалгасан тохон газрын хулбалта салам бичгта гэрч 3 дөнгөрм туршилтын 50 газрыг эремчэн авсан байна. Тэр туршилтын 50 газраас нь хуур муу газар гаргаж кёхэр ухлаа даршуулахгүй шишээ сүйдэн өвсөн суусан цэцэгтэй бэдэ зэрэг жирен дөнгөрө тежавар өвснө төрөлдөг ухлаа нэг нэг туршин тарьж нэг нарха тэмдэс байна. Ингээд хамгийн эхэн болохон гон хураа төсвөртэй дээр үрэгтэй байгаад бас кёршрааг ухлаа сайжруулах чдах юм. Сусан цэсгтэй бэдэг ухлаас өнгөнд харвай. Тэр хэрэгтэй. Эндэг хэрэгөө хугацаа хөтлөхөөрөө сусан цэсгтэй бэдэ тархлаа. Бүсэд газраас ухлаа юу хоорууда хадж хурааж болно гэвэ. Төвнөө юусаг зам нүргэжтэй биш байлаа. Хуур мөн 20 оноо 5 дугаар сард гент нэг удааг нь эсэн шүргэнд шинхэн соёолсон сусан цэстэй бэдэм бохлоо бүлгцсэн байна. Жир шаху тэмт өргөн нэхруулсан үрдтал нь эсэн шүргэнд бүлгсэнийг үзээд ширөөн зөрг мөхсөн гоо нэрмсэн арчад дахин бохлоо газар гөрүүлж нөхч тарсан байгаад сараалгасан бохлоо Шинжаанг нь тараалын шинэ ухаанаа Кориалын Шинжаанг нь атар агуулгын шинэ ухаанаа Кориалынта харилцсан залгалдаж өргөжлөн төрөн сүлгүүхлаа шилэн сунгу тарилтан төслөг шилжүүлвэ. Ингээд хоёр жилийн дараа эсрэг газрыг эхлэн жойлерши. Кёрсний өнгөн бохлоо шар байснаас нь кэрэн болж. Гурмын нэгс нь муу. Бидэн үнсэн бохлоо шар илсэнд хатгсан байна. Кёрсороо нурсан тэрэн сайжсан дараа шируян хэсэглэн залгалсан тараа тарьж. Тарины газарт бих явсыг машинчлан үйлөлхийг бийлүүлж. Тарааны сүйрлэг хураан авч. Тэж авир өвс булган хөрүүлөх. Ама хөг сэргаак амуда тарих. Тэж авир өвс үйлөлхийг хамжилсуулан ахуулсан эсрэг газар нь тараалан хэлэрэг явуулсан байна. Эсэн цөлд тараалан хөгжүүлэх нь хамгийн их хүчтэй ухлаа даруулсан болно. Дусуулын усгүй бас энэ навчлын услах мэрэгчлэг. Төршин 9 на дараа ширөөн эстэн ухлаа. Том хөлэрн зүгдэр хөлэрн сэрчин услах машин ухлаа сүнгэн тогтаас байна. Ширөөн хөлэгтэн. Бэдэ ухлаа нэгтэн ургадаг хөлэрн тармил уулахаар сэрчин услах машин ухлаа усныг ухлаа жигтэй сурчих нь бадалж чадах байгаад бас өвс хатгатан бас нэг талд ухлаа шилжүүлж том хөлэрн машин механик нь алхахыг нэлаалахгүй юм гэвэ. Одоо түүний хамаарч байгаа 50 газар тарих уу, услах уу, хатах уу, эргүүлэн хагасах уу, буулах уу, бих явц тухлаа машинчлахыг биелүүлсэн байна. Ширөөн бас таармик сургуулийн гаднаах шинийг үсгэх вирус таах жулаадч багш болсон байгаад сургуулийн крандын урах бүр тербэр өөрний үлгэрэн сурагчдаа зөрөгтэй хэж зөрөгтэй ажилдган боглоо лапта өөрний амьдралын самаа нь улчтнаа гэдгийг ухлаа хэлж өгдөг байна. Одоо ширөөнгийн хараана давтамжаар дамжин такан махан нэсэн зэлийн хөвөлдөг нэн олон хүмүүд улж үзүүлж бас нэг олон залуучд эсэн цэлийн тараалагд татагт нь уралс байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синьчангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лобдун буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн гэнэ сонсда удаа. Кёда жаху, кёда досхан, тараасна тоха мэдага сонсхия. Удаа манаа сэнэ, хуурмэн хэрэн тавнуна, кёда досна засмэн замэн, айл тадагдэг хэвэршлэхэй тэрэн зүйлэн, бэдай байгалдэй нэгдэ, сүйл хараху шатанда норва. Хэвэршлэн дараху тагта, цоушин болжи, хүүшин дагта урши байгаа, амур дэвшна дал дайлэг, тэвэлэртэй арлэгжи, тусган ардын амур дэвшна, айлдэй хэдэн бодда, дэхэн зүйлвэ. Гондонди сумна фай чан тосхна дон хэлэрн тагтдаг хэрэгтэй ёс тусан тагтын гадарга тэгш бэгэ тоглоо үүжин байж тагтын битсэн бохлоо батбек болжээ энэ тагт тоглоо манас яна хөрмө 25 нууна кэдэ тоснаас асан зам нь аяла тагтыг өрлөх тэр зүйлэн доторх нэг нь дон хэлэрн тагт болно удын тагтын хавцыг дүйлэн өсөрч байлган дайлын нэг тад үүсч тэр зүйлэн битэн байгалтын сүйл рахах шатанд хурж шидрийн ухаанд байгалд үүсч машин дээр нэвтрэхэд хөдөлж байна. Манай санаа хөдөлж усна хайлт тактик өөрчлөлт байгуулахад төрөл зүйлд нийтээ. Дэрэн дунд хэлээрэн такт, хоёр баг хэлээрэн тактик өөрчилж. Гондонди сум, бас энэ боожадан сум, лотуи сум зэрэг гурван сум балгасан туу тарах ши. Төрөл зүйл тухлаа нийтээ. 1300 тэмдэг нэг хурулж. Үүн тухлаа гондонди сумна, фай чан тусхна, дунд хэлээрэн такт, гондонди сумна, гондонди тусхна, вэй багын кэсхин, дунд хэлээрэн такт. Божадан болгосна, хонгон тусгна, дунд хэлээрэн тагт. Божадан болгосна, хэлэмган тусгна, бичгэн кэсгэн баг хэлээрэн тагт. Мажарангин кэсгэн дунд хэлээрэн тагт. Лотуи болгосна, бэянгшүлжван тусгна, танжа баг хэлээрэн тагт багтах байгаад басы. Ийж бэрдүүлгүй дахал тунаг тохромж нь битэм байгалтыг сэргээр хэрэгжүүл байна. Удаа гурван дунд хэлээрэн тагт, хоёр баг хэлээрэн тагтын ажил нэгтэ дуусч машин дэргэн нэвтэрсэн байна. Сонс хандраа шидэр. Хөрмөнд долоонзон 50 тэм төргөн. Эхөр уусан дөрүлэн шана. Нас таашны асрамжийн эренгасны үлхэна төвн. Битэн байгалтын төрөл зүйлэн. Гол цогцон битсийг нэгтэй байгальд уусаад. Удаагийн 90 доторх газаг засал чимгэлэн хайлыг.

хүлж авах бай гэд. Тэр зүйлийг энэ жилийн 10 сарын хадгаар барилгын айлд дуусгах шилгэн авах болно. Дөрөвжин шана Ерэнкаас настааш насрамжийн үйлхэрэн 50 тэр зүйл нь Ерэнка барилгын талбаа. 5500 тэгтэрлжин метр байж. Нэгэн нар настааш насрамжийн хориг өглөө телевизэн тохируулжээ. Уламжлалт настааш насрамжийн хэлээрдэ хайлг болно. Тус настааш насрамжийн үйлхэрэн 50 бэрэмдсэн хатуу тоног тохиромжийг тохируулж систем жигсний үйлхэнэ системийг байгуулна. ММ-нэг ба асрамжийг хөвлөлдүүлнэ. Ийз бүрдүүлгийг зэрэгдэн моглоо төгөлдөрдүүлж. Шана хэвчэнэ дээр ясчнаар та. Ерэнкаас нь настааш нь асрамжийн. Үйлхэнэ жигсалан газрыг байгуулна. Төрөл зүйлийг бүтээн байгуулах ашиглалд оруулсна дараа шана хэвчэнэ настааш нь асрамжийн. Урын хангалттай хөрөлцөхөй байсан асуудлыг битэмсэн намдуулж. Тусгай жигсэн байгуулмжийн настааш нь асрамжийн үйлхэнэ хөрөлцөхөй талыг нөхрөлж. Хараа турнараа нь өндөр настаа. Гогцоо сууж байх бян даагч дөрөө алдсан зэрэг насаашд тусгай мэрэгдэн тааламж та амар төвсөн настаас нь асрамжийн үйлхэнэ бадламж хангаж юм гэртэн байх нийгэм тэрэг байгаламж харилцсан зогтолсон настаас нь асрамжийн үйлхэнэ системийг улам нэгалхан бэрэн шүүлж настааш нь улан дэстав хөргөн улан эсгсэн настааш нь асрамжийн хэрцээ шалгыг нэгэн санаар хангана.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээ на цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн нүрэлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Шинжангийн радио телевиз хураанаас сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалтаа нэн чалаата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эрдэнэ нэ сонсда нэвтрүүлгээ нэрвлүүлээ. Шинэ шинэ малхуурна. Медаль санаа сүйр тоног тохиромжийг эрвлэлэн төгөлөржүүлж, сүйр таныг нэмж нөхрөлн, ясныг дээрхлэхээр дамжин, тал нутгийн медаль санаа хамгийн их километрийг нэвтрүүлж, тогтвортой тор сүлжээг сах сэлвэ. Малс талбайг хамруулж, өвөнч малааж авах хөдөө гиснэ мэлж, малч таамилд ашгүй тава. Энгэс хугацаанд чингэл санаа цонгол сумна, сандах суслангийн дэрэнжиг нэртэйг шамдан битан байгаж байна. Малхорно зах сэлвэ цохлон хангаах төгчтэй зэрэг унсагддаг чиглэлэн шин сүйрээр тайд нарны энергиар налгаанаа хурагдлаар баг тоног тохиромжийг хэрэглэж бэрхүү хурбарантай өдөрч эргүүлжлэн цохлон хангаахыг батламжилж малхорно дохан буура сүлжээ тогтвортой биш зэрэг асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэв. Малхорно сүлжээ эргүүлжлэн саадга нэвтрэхэд ахалт нь тохон азрын мажт ойнгаар байр тогтаах уу гүзвчиг хэрэглэж гарууд цар дамжин мал сэргэн байрыг цагдааруудын кинэн эзэмдэж уламжилтөө үүлэг тойрн мал айхыг хэлбараар ангирж тежан дүлгүй хурглыг ихээр багсхна тежан дүлгүй үр өтөмжийг дээхлүүлж байна. Шинэ шинэ цангол сумна шарвалг тосно малчин Жэнгис Назарбай хэрэгтэн гаруусанд өнгөрсөн тоглоо дохаггүй билэ. Шүкүр хойгон гээхлэ өрөө мөрөн унаад уул талгуухлаа тойрн эргэд хайдгүй билэ. Одоо өхрөөгийн гээхлэ гаруусан дээрээ байр тогтааж үзэж болно гэв. 2026 онд Чингэн шаан нэг тоо баримтын үндэссэн бит байгальд нуруултаа нэргэлжлэн нэмэгдүүлж, 5 жиг нь хот хөд айгн гол шилжааг шилгэж үлэх, 4 жигэл малт хурна. Дохангоо урныг голг тагар нөхрөлн. Бит байгаль хүн арга хэлээр дамжин. Бикрэна медаль харил санаа. Яс синийг тасралтгүй дэгтэлвэ. Удаа Чингэн шаан малчлын сүйэршлийн цэгт шилжаагаар бикталаар хамруулж, голгото уран бисэн 5 жигийг хамруулсан хэмжээ. Сууны ирээс давж Сагсэл малт хурна тухан хамралтын өргөжлөнд дэгшилвэ. Дундусны идэл холбоо нь Алтай аймгийн Хуяр компанийн Чингэн шана компанийн дээ захрал Бэйбин хэлэгтэн. 2026 онд Чингэн шананы идэл холбоо нь компанид хөрөнгө нэгсэн төм төргөн эх оруулж 80% сүйр өртөм битэн байгалд хэвэ. Энд 5 жигийн сүйр өртөгаас нэгтэй 50-ыг байгуулж дууссан байгаад 40 жигийн сүйр өртөгаас 10-ыг байгуулж дуусва. Торагсэлд бас нэмж эх оруулахар төлөглөж байна гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг арилын гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эрхэн гэнэ сонсдоо, энэ удаагийн кодон утгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэгэн улс ноглог сонсхлаа, та нар бас сүлэрштийн кэрлэгчний үлчрийг буулгун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвээ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Иргэн гэнэ сонголтын сайн байцган та. Шинжаг нарада төлөсхрон. Монгол хэл нарадогийн ерэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань эрхэм танартагаан мэндсэн долглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Иргэн гэнэ сонсдоо. Нэр нарны дэ 50-аад олон жил болсон ч сайн болохгүй ямар шил тань бэ? Цусан даралд хэвэн, шикэр сэжин өвчнгөө, тамаг татгаа зэрэг эдгээр үсгтээ дөхөнхөн эрэл мэндин баримжаад ягж хэвэл сая хэрэгвэ. Нейрон угааж болсон дараа юугаар нейрон арчих вэ? Чаа технодоо эрэл мэндин хань нэвтрэлгээр нь эдгээр авлагыг хамтаа нөлөгөө. Клонап сонсдон баяр нүгтшэнэм. Манай нэвтрэлгийн шинжаанд радио телевизорын сүлжтийн шин зүйлсрийн кэрлэшнэлтүү зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо нэвтрүүлгийн нэгэндээ Ялан Мэндийн сони медаана төргөн дамжуулагч дугаараар нь нэр нарны нэг тавилаад олон жил болсон чи сайн болгоон ямар ситэнаас болсон бэ? Театр энэ тухай ярьж өгье. Хэдэн жил нэр нарны нэгэ тавилсан чи цусан шиг бас гентэд эхэлж гентэд урагшлаад байна. Хамаа судал гарсан бэ? Шидэр Евранс хорна арны амдгийн хураана дутаал шүрл ба сул санаа эвшнаа салаана нэгэн зүйлийн бэгшинжан хамарсан шигсэн байцаалд хариу төгсөн байна. Өвчнэ, өвчнэ. 1 кг буюу хоёр хэлэрэн шигэрчин өвчнэ. Угт биш. Харин насны хэрэгсэл нь шигэрчин өвчнэ дотор хэлдэг харьцан зөвхөн нь. Сууна 1-аас сууна 3 болох уу? Нэгэн зүйл нь онцгой төрлийн хэлэрэн дан гентэ шигэрчин өвчин болно. Дан гентэ шигэрчин өвчин болохоор дан гагц гене өвчнэ хөвөлтөөс үүсч эмэлканы илэрлэн. 1 кг хоёр хэлэрэн шигэрчин өвчнтэй дээд хэмжээгээр аливтэр байдаг. Шинжонд өндсөн шатна ММДг нь нэгсэн хсгарлаас болж нэлээд нэккески эрт үйлсэн шигэрчин өвчнэг өгдөө өвчнэг утгасаагаар 1 кг буюу хоёр хэлбарын шигэрчин өвчнэр эмж байх болохоор цусны шигэрийг нь тогтуурта хсгарлж чадахгүй байгаад дахин давтан эмнэгдэх хэвчэнэ. Эвранс хорн ард нэмдгэн хураана дутаа шивэрлэг хийгээд сул санаа өвчнэ салаана эрхлэх темжээ гуяйн төрөвчлэн. Эвранс хорна шинэ ухаан техник мэрэгжлийн тэнхмийн тавиас уран нутгийн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн хөрөн магнат төрөл зүйлийг хөтлөнч жолоодохдод ишглэн. Шинжанг нь сүв шах эмнгийн хураатай хулаална. Эвранс хорн шан хот сум балгасан тусгна. Дөрөн шат хулаалан хөдөлсөн шигшин байцаагт хорыг байгалва. Бэлгэм нь олон удаа аливаа аймагжууд гүнз гарч тухайн газрын өвчтөнд гена шигшин байсаад хэж. Үндсэн жадна хэмжтэй. Бийн болсол хэж юу? Онцгой төрөл хэлбэрийн шигэрчин өвчнийг хилгэн таних чидрийг нь дээгтэл бай. Хамгийн шин бертгаал илэрснээр төрөл зүйлийг эхлүүлснээс нь хараа. Энэ жилийн 7 дугаар сар хүртлээ нэг та 40 наснаас өмнөх шигэрчин өвчнээр өнжлөгдсөн. Нэгдэм хуурмаг өвчнөд гена шигшин байсалт гэсэн байгаад. Үүнийг өндөрсөн өвчнээ будаал бийн эмнэ засгүй төсөлдөд таньшаарл гэсэн байна. 15 настай шоули ухлаа шигэрчин нэгэн болно. Винас өвнөхлө олон жилдээ 1 кг шигэрчин өвчнээр эмж нэр нарны нэдэд тавьсан чи кетонд гүшлийн хурагдал дагн давтны үс чи элхийн хавдан бедэр чи өсөл байжлтыг нь удаашруулсан байна. Гоя янгийн бэлгэм төвөнд гена байсалт хийж залуу багтаас эртлэн өвчлөх насны хөргөсөн шигэрчин өвчнээр уралцсан байна. Ингээд нэр нарны нэд хэрэл хэн зугсааж хонг ёгн төрлийн уух хэмиг хэргэлж. Төсөн өрснээс хуур шуулг нь цусан шигэр тогтурч кетонд гүшний хурдлал дахин өссөнгөө байгаад болсон. Энэ хавдхан бас аадмаар ухлаа сайжирсан байна. Нарилаг унавчтаар уншлах нь нарилаг унавчтаар эмхэн урдл юм. Гояагийн хэлэгтэн. Гена байсалтар дамж өвчнэ шилтайныг нь тодорхойлж кеск өвчнэ нэр нарны нэдэд тавилж байснаас нь уух хэмээр эмнэх булган хөөрүүлглаа. Цусан шигэрийг нь нэгэн санаар хсгаалж амьдралын ясс нэг нь хилэрхэ дээвшил болно гэв. Гояагийн үскэр яну даган шигсэн байсаат нь ач холбогдлыг нэгэн кэски өвчнэг эмж хэдгээр зогсохгүй нэгэн ч үндсэн чадна эмч нь илгэн таних чидрийг чангадагч байна. Удаа бүр нэвчнэж чан задал фа тусгаар сэлбтэй болцолтар дамжин нэн олон үндсэн чадна эмч тусгаар төрөл хэлбэрн шигэрчжин өвчнэг илгэн тодолж чадах болва. Энэ ажлаас үргэлжилж байна гэв.

Эрдэнэ гэнэ сонсдоо. Сусан даралдаг хэвэн, шигэр чижин өвчингва, тамаг татгаа зэрэгэ, эдгээр өсгдөг дөхөм хэн, эрэн мэндэн баримбиад ягж хэвэл сай хэрэхвэ. Жайлх нудаа дулгаад эрэн мэндэн мэлгийгэ. Айл өрхөхөндөө ойлголоо дугаараар нь винодхоо яарж өгье. Нэг хэм нэрлэн мэндар утнаслж эсэхэн бухлаа, бараг айл эртэй, эдэр насна үйдэн бухлаа нэгтэй тогтаагдсан байдаг. Шидэр нэгэн зүйлийн шин судалгаанд гэрэлснээрээ эдэр насандаа нь хэдэн зүйл нь айлг сайнар хийх нь зүрх улаад их тархийг хамгаалж чадхаар баргүй кимсэн нийтлэг чинэртэ утнаслахыг баталж эднэ. Судалгаанд дэлгэрэснээрээ эдэр насаас эхлэн цайлглаа, нэн эртээс эхлэн цусан даралт, цусан шигэр ба тамкан цэрлэхийн идвгатай хамаархийн хамт зүрх их тархан хамтын хамгаалвал зүнх өвчин нэрэгдэхгүй амнаас утгах эднэ. Амьдрын дунд бодтой ягж хэв зүгхвэ. Цусан даралт хэвэн, шигэр шижин өвчнгө, тамаг татгах зэрэг эдгээр хүсгтэй дөхөнхөн эрэл ширгэн баримжаад ягж хэвэл сайн хэрэгвэ. За нэгдүгээр тоглоо цусан даралтаа тогтоожуулах хэрэгтэй. Өдрөөрн давснаг хэмжээг 5 грамаас дур байлгахыг сануулъя. Гэр бүр 5 өдөр, удаа бүр 30 минут тэргэн явах буюу усан домбана. Удаан суухан хэмээс цаг бүр 3 минут босч, эсгэг моглоо өргөн биян сунгана. Биеийн хүндэн сайн ахмаар шилэнгээ бүслэрэн гэсгэ

Ергтахын 90 см-аас дурагш хязгаарлаж, эмгтахын 85 см-аас дурагш байлгуул сухна. Цусны даралт дээр төрөл усгаан төвөгтэй шигэршин эвчин буюу маралг хэмс сэргаалны эмнэлгийг нэг нарилаг жүүлж, эмчин завраар эмээ мохлоо тохируулах ба эмүүхүү цагаан тэнгшарлах хэрэгтэй. Кэрэ эргүүлжилэн толгой эвдэх вэ? Хара баларх вэ? Шээж эвдэх байдал 15 минутаас дээш эргүүлжилтлээ. Цусны даралт дээшлсэн бачим эвчнээ тоха байж мэднэ. Тэгэхээр дарууд нь эмнэлэх хэрэгтэй. За хоёрдугаар тоглоо цусны шкрэн хамаарн хэсгарна. Өдөр тутмын идэн унд нь цусны шкрэн амархан хэлэлсква дотор Ж литр шкрэн хилдэгч тууг нь идэнэг сунгаж цардлын шингээлтэг удаашруулж измийн шкрэн цусны дорхыг удаашруулна. Гол идэндаа моглоход нохон ушуу, алаг тодорхой, лимэ тараа зэргээр хэсэг нарилаг тоторхон гуйрыг урлуулж болно. Бэрэн дам болоод холмог бүрцгэн төрлийн шкрэн өвчин зэрэг арх өвчинд тохирно. Хоолыгтан мохлон урдаар нэг агу нугаа идэж, багсаг загсна махыг тохируулж, дараа мохлоо тутар гэднэ. Бас нэг өмх тутаргүй үйр будаа идэхлээ, нэг өмх нугаа тохируулна идэхэг хэрэгтэй. Гурдугаа тухлаа хөллөө хэнэ. Цусын шкрам бүрүүлхаар барухга бас бие махбодын нөөрийн арлан нэдэн тусгаалыг ухлаа дээгшилнэ. Юуийн тухлаа хүчилдэгч хөлгөн ба, саалыг эсрүүсгүй хөлгөнэг хавсурлан кекийг таньчилээ. Дөрөн тухлаа хамхийг төлөвтэйгээр цэрлэх хэрэгтэй. Сулгааны илэрснээр ямар ч хавсралгүй байдланд орж ойхон сууна 3 хувиас сууна 5 хүн хэм тамхиг амжилтаар цэрэлж хийдэг. Тамх татгы цэрэлтийн арх хэвшинд хандахтай адилаар зөөхөн цөсөрөхдөд тшгэлж болохгүй. Эмчилгээ нэгэн тань мэдрэхэд нь хуйлаалгын заслах эм төдсөр эмнэг. Сүлжаанд их арга барил хийгээд мэдлгээр тамх татгыг цэрэлэх зэрэг зөөхөн мус эмнэг арга барил байх болохоор амжилтлахгүй хэмжээ агуулсан сууна 90 хувиас сууна 70 хувийн хэрэгэн дээглүүлж болно. Хам татгыг сэрэлж чадсан гоохлаа. Цагдаарууд нь тусгай мэржин дэмжилгүй шинэ ухаанч аргуул хайх хэрэгтэй. Шахлан тамг сэрэлхийн үед нэмэгдэх өрч өмнө сунстаа энэг төсөл тогтоох хэрэгтэй. Тамг сэрэлхийн үед нэмэгдэх хэрэгэн аргуул буюу тамгийн шунлын нэлээд хөнгөн хэмсэ. Туучсан тавсанд гарч сүлжаанах арга барил хийгээд мэдлгээр ухлаа тамгаан сэрэлж болно. Таван тамг татгачаас нэгэн боглоо тамг сэрэлж амжилт олгуулна. За тавдугаар тоглоо 90 наснаас эхлэн эрүүл чирэг дадгалтаа болох хэрэгтэй. Сулгаан дэлгэрснээр эдэр наснаас өнгөрснөө дараа амьдралын арга хэлээр эрүүл мэндийн утнаслах тухлаа шийдвэр чинэтэй үүдэн зүйлж алхам алхмаар генээс давах болно. Кечдэх амьдралын хэдэн баг явдлаас эхлэн кекин болохлаа эрүүл мэндийн дахин эзэмж болно. 1. Адил жамхан тогтвортой байх хэрэгтэй. Чинэр сайта ундх ухлаа би магтын өөригөө засан зэргээхэн сүйр болно. Нэрг ухлаа 20 минутаас нэгэн бэрэн битэн үйлэн хугацаа болгож ураа бүрээ дөрөөс 5 үйлэн хугацаа биелүүлж наазахтан 7 цаг ундхыг баримтлахлаа. Физиологийн хэрэгцээ шаарлагдан нэг тохирно. 23 цагаас өмнө ундч босх цагаан тогтааж ундхаас нэмн электрон тоног тохиромжаас хул байхыг сануулъя. Нэр холжгүй үстэ бичгээ уран дээрээ мохлоо хэвтчи гар утсан хязаарэ. Босч нэр хөрхө болдлаа ном биш болно. Өдөр тухлаа газараан гарч 15-аас 30 минут наран дээхлаа ундах яс синийг дээхлүүлж болно. Айлах өдөр улаад гаргийн сүйлчин ундах цагийн зүрэг өглөө 30 минутаас хэтрүүлж болохгүй. За хоёр тухлаа ерэл идэн ундын сунгана. Шимт жаал нэгтэй хөрөсн хэлээр нь идэн унд нь хамгийн шууд ерөөслөг дарах байгаль юм гэдэг. Цул идэшин нугаа бурмах ерэл өөх болно. Нийлмэл үрс усна нэгдүр зэг. Энг төрөн тухлаа сунгаж. Кэт нарлаг болсолтны таныг итгэв буюу баг иднэ. Уулдэл би цогсон байдлаар нэнсэн идэн ундаан тэгшээрлнэ. Шахла хавраар соёо идэж, сунд гутарас идэж, намраар зэмс идэж, үйл тухлаа энэ сэднэ. Басын 16 на 8 харьцлын идэн ундаан аргыг ухлах төрсч үзэг ихлэ. Адилж байгаа хэмсэ. 10 цагаас 18 цаг хоол идэх болно. Эрт унтах юм бишээ. 8 цагаас 16 цагийн сунгаж хоол идэж. Бус цаг тухлаас өвхөн ус буюу цав уна. 3 тухлаа жим ёстаар хөлөн хэнэ. Жим ёстаар хөлөн хэх нь өдөлхийг удаашруулах үндсэн хүйл тавиадаг. Идэр насны хэмсэ. Тэйжин өдрхөн эрдэн. Бааданжин болсролхийг сунгаж. Тэнцэр ба булчин гихэд. Дөхөнхөн кэндин болсролыг хавсруулан хэнэ. Шахлаг хэрэн дэшин хагас явуулах.
Эсгэ ага нэргэн зогсгүй болно. Пимпам бэмбэгэ. Эдэн бэмбэгэ.

бүг зэрэг. Тэгээс хориглох хөдөлгөн зэрэг уучна чилэмжийг битэмжтэй хамгаалж чадна. Хөдлөнг ихтэй 3-ыг хуваартаа уйлуулах хэлбэрийг хэрэгжүүлж болно. 3 өдөр хүчил төстэй хөдөлгөн хийж, хоёр өдөр гүштан босол хийнэ. Юнар хөдлөнг ихэд цаг уухлаа, хуулан дараа 10 минут алгач болно. Дөрөнд тоглоо дараасыг намдуулахыг сурах хэрэгтэй. Нажга тал нурам сэтгэл уухлаа, нуугдж байгаа өлтхийн төрөлтгөр юм. Нийгмийн арилжааны тогтвортой харьцаа холбоог уухлаа, дараасыг битэмжтэй намдуулж, бие сэтлэн дутаад хоргодлыг багсгах. Дур сонирхлаа нөлөөхөн хэмжүүлж, нийгмийн арилжааны хөдөлгөөг нэмэгдүүлнэ. Гэрэн кимэс, найд нөхдөйгөө зуугдах зэрэг 10 км дамжин. Дараасыг хөнгөрүүлнэ. Нажга урам сэтгэлийг нэмдүүлэхээс сайц хэрэгтэй. Гэр бүл наа захтан, хоёр удаа утгуурлах нүүрдний ярал зөхө. Хоёр гарагт нэг нь удаана хамтын хөдөлгөн. Шаахнаа найралдуу, өргөн талон байж гээ. Сайн дурнаа гэсэн хөдлөрт уралцсан. Сарвер нэг удаа хуучин найз төрөл садантаагаан цугларахыг сануулъя.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эртнийг нь сонсдоо удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь юуран угааж болсноо дараа алчраар арч биши. Харин нэгэн цэвэр цагаан саасны алчраар арч агсана. Нэг та нүрэн угаа цэвэрлсэн боловч алчрыг удаан хэрэлснээс болоод ширхлэг дотор нүр угааг шингэнэ үлгдэл болоод арснаас ширүүлсэн тусны хулмиг бидс наалж байдаг. Та энэ алчрыг нүрэн угаахлаа эдгээр үлгдэл бидсийг дахин нүр дээр наалсандаа адил болно. Алчр хэрлэг тутам гулумтга болох юм болоо. Үндэн нэгэн давхар амдэлсэн бэрхэмж дээр наалж байх нь илэл болно. Энэ ураа нүрэн угааж болоод нэг цэвэр цагаан саасны алчур сугалж. Нүрэн дээрх усан туслаан кэнкэн даржа агсана. Бичхэн араан цараан зүлгээрэ. Дараа мохло халан тусанд цагаан сүг хийж алчурын дэтаж угаагаад хагсааж болно. Жөндрэс ихла цаасны алчураар гурван өдөр нүрэн ашглаа. Алчур амархан наалдуха болж. Нүрэн дээрхи арс бас гэлгэр болсон шиг мэдэгдэнэ. Алчур ухлын уламжилтын эрдэнэ биш. Сулгахчалтай үдэн мохло сулж. Угаах цагт мохло эрх шугаах хэрэгтэй.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, энэ удаагийн нэрлэн мэндэн хан нэвтрэлэг маань энэ крад эндрэлх боллаа. Та бүхний хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон агулаг сонсэглаа, та нар бас сүлүүштэн хэрлэвшний үлсрэг буулгун сонс болна. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтл нэвтрэлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 18 өдөр гаригийн 2. Шинжаангийн арууд дээр сурсан Монгол хэлний арууд өгин. Цомбролог машин нэвтрүүлгийн план авч сонсгох үхтэж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Цомбролог машин нэвтрүүлгийг Шинжаангийн арууд дээр сурсан Solution-ийн шин зуршдрын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч чулна. Биш найж нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Өдрийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.

сунаа сөйгар. Хөтен шана лайх сумнаа майра айлигн кина бахураады таата шумрин гэрэлд гэрэлтэж. Дулаавар шар шумрин гэрэл янгагин мудна навчиг нэвтлэн мудна сөйдрэг тотхан харугдуулна.

Тухайн газрын амиахуугийн засалтай үерийг салж элсийг өмдөлсөн хоорнанд үрвтэлүүлнэ. Шидрэн жиласнаар тухайн газар усны ашиглалтын инженерийн төшөлтөн үерийн хугацаана үлүү үерийн усыг тахал механизм зүйлийн гүнд тач оруулан өргөн нудам тойрон өг усны өмдлөхтөг хэрэгжилжээ. Налийн өрсөх үерийн ус нь элсэн зүйлийн дуб дубсгтай газрын байцыг дахан айндаа хүрэн цугларж нээлгэр ихэ элсэн цөлийн дүмдөв кэсхлэн залгалцсан тунгаг нүүр цөөрмиг бэ болгоо. Нарна гэрэл нүүр дээр тусахдөө нүүрийн нусандуу дис даахургийн байлыг номын нугаан тулгаан илэрч элсэн цөлийн номын нугаан нүүр гихнэр адилгийн игэд бэ болжээ. Кэцалийн тэнхэмт багшин нугааралд өрөвшүүлж элсэн цухурсан. Эсэрхэг газрыг орлогын нэмэгдлийн газар болгосон амиахуугийн ойлгохныг тайлбарлан ярснаас үгийн үсг бичгийн ухаагдахныг нэг удаанаа гэр бүлээрээ машин тэргээр сугаацах ёстой Майра Айлигийн сэтгэлд гүн хадагшжээ. Майра Айли номын нугаа нүүрт гэрч сугаацнаадах үед олж өссөн сайхан үзмжмүүдийг тодорхойж хэжилж байлаа. Айлал мутхасаан өмнө гэрийн комиссийн дүүрэн нэг үүтөө ахар чигэр идаанумднаа сүйл хулдан авч Эгч окондуу гурвлуу машин дэргэнэ ард суугаад энэ айлднаа тиш цагаавар нэлхсэг амжирлын гүчээр бэлхэн байлаа. Тунгалаг цэнкэр нуурын усан нүдэн тодорхтоо машин дэрэн доторхгүй комис хурамхан сур нам жим болж бэх комис бэр элсэн зүйлийн гүндгэ номын нугаан уснаа өвслэн сайхан үзэмжтэй икэр гайхшалжээ. Тунгалаг нуурын усанд кококторгүй көн цагаан үйлэн көэдахугийн Ногаан модон гикад нааран цараан аялсан зугаацчтай тонгор харагдаж элсэн цойл гикад цэнхэг ус нь уусулсан гайхамсайхан үзмчмүүдийг Майра Айли кезат мартахгүй юм. Гертэ харсна дараа тэр мендуран сүргийн цаас дэлгэж сэтгэл тавин төсөөлөн нарийн нэгт сурч нүдараа нүссэн элсэн цойлын кохтэй байна өвдөш үзмжийг элсэн цойлын номын нугаан нүүр гик сүргийн биталдан бүрэн илрүүлжээ. Майра Айлигийн хинэ амьдралын яг л энэ кэсгэ шинэс бэ болсон элсэн цөлийн нүүрийн усан шиг цээлхэн тунглуг жилас жил сайжирч улмас улам өд эсрэг болж байна. Аавын жилийн туршуу газаа хаш чул наймаа кэж ажилч хөдлөмөрч лабдун кэцангүйгээр урлага нэмэгдүүлж ээж нь гертэн кэдэм үү янгагийн багцан аршлан санаамар гэр бүлэн харгалсаж байна. Амьдралын ёхтдэн баян чинайлыг тайван болж, гэрин көмсийн гурван хүүхд хинаанд дур сонорхол гэхэд өссөн божилтыг кезад бүх гүчаараан дэмжиж. Ээжийн нэнчгэ, янгагийн багсийн тараалангын яару цаг дуусах үйдэ, көхтан дахуулун тал нутгт көрч, шин үзмж сонорхнаа гэж үргэлж амулдаг байвай. Майра Айлид обч хэлвэл, сүрэг сүрхийн түнэ дур сонорхол болохоор барахгүй. Нэгчгэ амьдралыг тэмдэглэж нутгтан квинтикл дэвшүүлгүй арах хэлээр болно. Тэр нэлхсэг сурулгаараа Кюмнаертинчи халуун дотно өдөр тутмын амьдралыг сургуулж нутгус нанаа өдөр ирэх тутам шинрээ хуурч байгаа амиахуугийн хуурлтыг сургуулж цагаавар нэлхсэг гэдэг сан сайхныг баг сургийн битальдаан семэр илрүүлвэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэй самар сам хуудурта хари тана америкачу урудху самар сам хуудурта гэжэ
1: Зумнашаа өг ав нанжид түржа энэ үскүлэн сайхан хот юм
2: Мэндүмпин 9 настайдан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдэн жаалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг хөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Одоо тусдугаараар хоёр талх сараа нь санах үлсэж, мянган газрыг алсалсан багш сурагчийн уузултын үлгэрийг ярья. Шидэр, шинхэн Тянжинаас Чирашиандык гертан шинхэн бусж ирсэн Резия Аблайт хамгийн төрөндөө гар утсан гаргаж, Герингемстан Айдолын гэр зургаан үсэлж Тянжинд санаамсаргаагаар сургуун хөмжлөг дэмжих багш Чянжи явта дахин уусцэн халуун дотно өнгөрүүлтэн баяртай хаалцва. Тусуданы Тянжина айлалд Резия Аблайт экосын хайр сэтгэлэг Домдуудын айлал гэх Тянжин Чиран хайр сэтгэлгэн уусулсуулан суулцах буусын хөлбөрт оролцсоо. Хөдлөрийн хугацаанд тэр Тянжин хотын Минюан өргөн талбайд комиссийн дундаас нэг төлийн танил асал бараг санаамсаргаагаар олж өсчээ. Удаан хугацаа өнгөрөөгээд сургууль хөмжлөг дэмжиж өнгөрсөн багш Жанжи Явта дахин уулзаад Резия хурамхан сүр нүдийн сайртаж догдулсан ба баярлсан сэтгэлгээ дарж ядан багш ан чиглэн төргөн алхалж багштайгаа чанга тээвэрлсэжээ. Чиран сурагчдөө Тянжинд ирж сууд санаа хөлбөрд оролцож байхыг олж мэдээд Жанжиао онцгойлоод Минюан өргөн талбайд гэрч аз завшаагаар уусахыг хүсчээ. Боджол сунгайн Резитата уусцмана. Энэхүү гентийн уулзалтын Жанжиао

чочам баярлуулж их дуудлуулжээ. Жаунжи яв болол Тянжина уран зургийн дээд сургуулийн 2026 оны Шинжангийн туслан сургамжлаг дэмжих бэлгэмийн бүрэлдэхүүн байж, Чирашяна 3 дугаар бах сургуулиуд 3 сарын хугацаатаа Шинжангийн туслан сургамжлаг дэмжих ажил өрнөлж өнгөрчээ. Сургамжлаг дэмжих хугацаанд тэр Олон ангийн уран зураг, уран бичлэгийн сан сургуулийн үргийг өргөсөн байна. Улсын зураг, уран бичлэгийн тусгай мэрэгжлийн давлагтаан төшөглөн Жанжи яв, Кэцалин Тэнкмин Келвард шинжлэлт гэж думдуудын шилдэг уламжлалт соёл, үндэснээ бэлгэмлийн агуулгыг Говаа сайхны комжлийн сан сургуульд уусгах нь оруулж, уламжлалт Кэцалин Тэнкмин өхмлэр онол ярах Келварыг өөршлөн, төхтөө өнгөт бираар сургуулах ёстой уламжлалт соёлын татах гүчиг мэдрүүлжээ. Сургамжлаг дэмжих их нах хугацаанд маш олон хөөгтийн зан аалын ичимтгэ бидэн итгэлгүй сөрөгтэйгээр биел хөдөлгөн сокан битак сөрөггүй өөригөө илтгэх тань чадамгаа бус байжээ. Жанжи яв көлсөнгөөр хөтлөн жолаадэж бүх сэтгэлээрээ санжуулаадэж хөөгтийг дахуулаад китэд үсгийг дураалган бичиж үүл усыг сүргүүлж чолиотаагаар сокан биталг хэлэгжээ. Түүнэ ээлдэг жойлон бараа боллог ба сэтгэл тавьж хөмжилснээс болж үгийн аймтха зөрөггөө көхтөө аажмар өөдөрхөг цуваад дэгжин сонгтай өөрийн бидэн итгэл төгөлдөр болж Кэцалин тэнгэмдээ идүхатагар гар өргөн бүтайлан дэлгэн өсөлж Кэцалин дараа бас эвран зүрг сурч үсэг бичиж багштан бэлгэлж игад жижигэн биербексин бүтайлын багш сурагчдын хоорондгоо хамгийн халуун дотна үгэлэл болжээ. Ахархан 3 сарын хугацаанд сургамжлаг дэмжсэн цаг мөчийн Жанжи явгийн Кюмнэ амьдралын явцдаг Некеск ховрын нандын март төшгөө өнгөрөлт болж бас сурагчөө Резиагийн сэтгэлд гүн халамшжээ. Резиагийн сэтгэлд Жанжи яв мэдлэг сан уламжилснаар барахгүй нэг шиг төйг хавсрын харасыг нь өргөт гэж нэн өргөн уудам дэлхэ эртэнжиг уулж харах болгосон болохоор энэгүй багш наан ачиг кизад сэтгэлдэн бат чэжилж юбдаг болжээ. Тус удаана мянган газрын алсдаг санаандгүй дахин уулзултын эм багш сурагч хоёртөө их халуун дотноо санагдуулж баяр бахтлаар бэлэх вэ. Энэгүй олдохья бэрх хувь байрлалгыг дурсах гин тулаа Резия өөрийн гараараа нь үйлдэнхээсэн гарын сүйэлтэн гаргаж багш наан гарт ээлдгээр сүйжээ. Бичгэн гарын сүйэлтийн мянган газрыг алсасан багш сурагчдын санагзал гэхэд чин гүнж нөхөрлөлийг холбба. Санаанаасга дугуру сан сайхан үүзүүлт удаан өдрийг өнгөрөөгээд багш сурагч хоёр дахин хамт цуглуурва. Жанжи яв кезад Шинжангийн көхтийг санагдсаж көхтөө залуунасаа күсүрдүүлэхгүйгээр шургуул сурулсан эрэлхлэн урагшилж сэтгэлдийн таашаагдсан сургалдөө урагштагар шилгэн урж гэгэн сарул эрэгчсүгэн урагшлахыг ихээр күсн эрэмэлсэн байна. Мянган газрыг алсуулсан уулзулт хоёр талгасараа харилцсан санагдсан халуун дотноо хайр сэтгэлгийн Тянжин Шинжан хоёр газрын гүн сусан хайр сэтгэлгийн үгэллэлийг улам өлө сэтгэл хөдлөгм болгоо.

гар утсыг хэргэлсэн гоогор удаан тавьж нээсэн гуачих бас ягаад цаглаан хоргодуулдаггүй. Их олон бичгэн айж бүр нэг онцгой хашин гайхалтай үсэгдлийг лаптай олж өссөн байх. Дару бид нэг бихэл өдөр бүр гар утсаар наацсангүй харааны дотмж өссөнгөө тоглоом наацсангүй гар утсаа наамжим ширээ дээр тавьж нэгч хөдөлгөсөн гавайтлаа асханд авч өсөхдөө цалгааны кемжайн семаар багссан байна. Онцгой алангатарж байна ба. Гар утсыг бүр нээж хэргэлсэн гавайтлаа бас ягаад семаар цаглагаа хургддаггүй. Өнөөдрийн шинжил ухааг сурулсан шинжил ухааг эрхэмний дугаараар уландуу энэ кэт дэсний сонорхолтой баг нүүсийг илрүүлье. Үнэн дээр бид наа ойнлог гар утснаа дэлгэцийн харангу байж чи түүг хэргэлсэн гачгэ тэрийн бас ирээсэн жинкнар хаагдсангүй юм. Тэрийн яг л нэг үгдөнгөөр ажиллаж байгаа бичгэн амри хамгаалагч шиг арай 24 цагт бүр семаар ажиллаж семаар харуул зогсч байна. Юуна төрөнд нэгдүгээр шилтан болов уу? Гар утсан дотор маш олон нүгдмөл жижиг читэмж нүгдэж байна. Жишээлбэл токаг хурааж авах сүлжааны хайлт, орон байр тогтоох читэмж, бас арт апсынгийн аливаа сүлийн жижиг програм байж, дэлгэцийг хаасан ч гэ, тэдгээрийн бас семаар ажиллаж, кизач гэсэн бидний хавсрын сүлжаатай холбоо авч, чимээ, утсва, мэдгэдлэг план авахыг хүлээж байна. Эдгар баг ажилмуудын сконт бүрдвэр бахан цаглагаа хургдуулж байна. 20 дугаар шилтааны нэг сонорхолтой юм. Гар утсын төргөн тусгалтаа буулахын тулд маш олон програмыг арт авсанд семаар үлдээж сарлаг клаж байдаг. Яг та нар номын бокстан кецалийн дептран үрчлэн сайнар төрч 20 дугаар өдөр кецал ургал шүд авч гаргаад хэрэглэхтэй адил юм. Гар утсын бас програмыг үрчлэн сайнар бэлтгэж бид нь дараа удаа товчтойч нэгт мондоран нэгт дөхөн болгодог. Гэвч Эдгар сарлаг клак програм бас цаглаа хургдуулах чиглэлтэй. Бас 3 дугаар баг нөөц болвол гар утсын бас ажиллахыг батлах чиглэлтэй юм. Гар утснаар дутаад хэсэгт жижиг систем шийдлүүр байж клак байдалд уршсан ч гэ бас үндэсний эргэлтийг батлж цаг оновчтой читэмж кевин машин хаагдахгүй байхыг батлдаг. Эдгар суур ажиллагч гэ цаглааны кемжаагаар тулааруулах чиглэлтэй юм. Имэс бичгэн ааш нар маань сонсч ойлгосон бэсэ. Гар утсыг хэргэлсэн гоогоор тавихт бас цаглагаа хургуулахын цаглагаа алдсан явдлыг биш байгаад бас гар утс эвдэрсэн явдал шиг бишээ. Харин тэрийн нэг жис нам жим байж бэлтгэл гэж байна. Гэвч улаараа санаа суух хэрэггүй. Эм болвол бөбөг ойнлог гар утснаа кевин үзэгдэл болно. Харин сад гарсан бишээ. Хамгийн надагт олонд нэг цаглагаа ариулах баг өрн аргыг хэлж өгье. Энгийн үед гар утс хэрэглэхгүй дайн, хэрэглэхгүй арт авсангийн жойлон тунгийн хааж уулнаа. Чихлгүй байр тогтаалт болон ланьяг хавл гар утснаа цаглагаас семаар хоргохдохгүй уулнаа.

Гүнд сонсогчдаа, хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомрлог мэша нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхэн бүлэг хөтлөө нэвтрүүлэв. Та бүхнөглөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь Усман дуусна, жиргал тамгасан миний хэрэгут гих дуугаар эхлүүлье.

Күндэс сонсгчид та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгыг хийшрээс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгыг хэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлэг маань үгийн ба шура зохаж айсигийн ай уюс сокагат баа нэмэн дуусна ау минаштаг их дуугаар үргэлжилж байна.

Хүндэс сонсгочдоо. Тэгвэл аюугийн чэжа зоонима царин зокаач айсигин утхаа зокаагат утхаан дуусна бөмбин дала боснор гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн уулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
0: Сонсогчдод аврагийн нийтрүүлгийг Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчдод өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр Гаргын хоёр. Урдлаар цагүрэн байдлыг ялгая. Энсугаас маңдар өдөргөлтлөө Шинжангийн баран биеийн уулуурхуг орн, Тарвтай аймгийн уулуурхуг орн, Алтай аймгийн уулуурхуг орн, Шихас хотын энэ биеийн уулуурхуг орн, Эрэмш хотын уулуурхуг орн, Цанжижуугийн уулуурхуг орн, Эмшинжангийн баран биеийн уулуурхуг орн, Хотын аймгийн энэ биеийн уулуурхуг орн, Ахсуй аймгийн Баянгулжуугийн хөөд бий, Турбан хот Хамил хот зэрэг газрын хэсэг газардах Багхур орн. Энэ дөр уулуурхуг орнд цасан орн. Энэ дотор Хамин хотын уулуурхуг орн хэсэг газар ба Цанжижуугийн сүм биеийн уулуурхуг орн, Кызылсуужуугийн уулуурхуг орн, Ахсуй аймгийн уулуурхуг орн, Баянгулжуугийн хөөд бийн уулуурхуг орн, Турбан хот зэрэг газрын хэсэг газард дүм зэргээс нь их хур орж, уулуурхуг орн хэсэг газард ширүүн хур орн. Эрэмч хот Цанжижуу зүйн Шинжаг зэрэг газрын хэсэг газард баруун хойдоос нь 5 зэрэг 30 мөн салхита. Салхи нам газрын салхины өвч нь 9-10 зэрэг хүрхвэгэд Өнгөр салхин 11 зэрэг хүрчээ. Эмшинжанг хотгорын дүм бий зүйн бийдээс үе насны 5 зэрэг 30 мөн салхита. Хэсэг газарт тэр цагийн ээлсэн тоолсонд ийгдэхгүй юу? Ээлсэн шуурхта. Эмшинжанг хотгор Турбан хот Хамил хот зэрэг газрын хэсэг газар ба Бортолжуугийн зүйн бий Тарвтай аймгийн Эм бий Гарамай хот зэрэг газрын хэсэг газарт 35 градусаас ийгхийх халуун өвөр амсгал илэрчээ. Турбан хотын хэсэг газар нь хамгийн дээд дулааны хэмжээнд 40 градусаас дээш төгөрнө. Бэхчинжангийн цусар газарт чилгэр буюу үйлдэ өдрөр голууж салхины хүч нь их болохгүй. Салхины айл түгшрэн өрчлөн сэрэмжлэхэд сануулмж. Ирэх 3 өдөрт Хөөтшинжангийн баран бий Хөөт бий Кызылсуужуу, Ахсуй аймгийн Баянгулжуугийн Хөөт бий Хамин хотын Хөөт бий зэрэг газар нь уулуурх горно хурд тунсан хэмжээ нийлээд их болж, дээд дурсан хэсэг газарт Ахар хугацаана ширүүн хуру, аянгу цакалж их салхин салхилах, мендр орхо зэрэг хүчтэй солог урсгал нь цагуур илэрх болохоор. Кес

0: байн хугацааг амжилтлах гэж мануурны альва газар голдлогтой засам замын төрөл сүлэн битэн байгууллагыг бикү чарнахгүй лж зам харилцааны улан гол чихэл төрөл сүлэн битэн байгууллагыг хурдсан төрөлтгсөн.
1: 1-р сараас 7-р сар хүртэл Тэнгэр уулын хойд Бэлийн хотмуудын чилгэр тунгалаг өдрийн тоогийн харьцлын зуна 85.3% төрч адил хугацаантаас 1% хуур зуна хүн нэмэгдсэн.
0: 8-р сард гуу тарвс зэмсэн ангилын минер хангаж альва халдрын илүү хур алдуулж тараачны өрхмүүд илүү хур алдан баяр баясгалан хийлж байх.
1: Шинжаан Бикорна Эренкасын чинэртэй биеийн тамирын цуглараан болон Үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанийг анхудаа нийлүүлэн эрхэлж 8-р сарын 21-ний өдөр Гулс хотод эхэлж 9-р сарын 6-ны өдөр Хашгар хотод төгсгөр байх.
0: Эмшинэн сүм болгосны шинжил коагийн түгээмжилгээ нэгсэн ордныг нэгэнд байгуулж болоод ашиглалт өргөлжээ. Шинжил коны мэдлэгийг дамжуулах, буттак хэргэл гэнэ мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх, олон төмнөс хойлын амьдралыг баялуулж болох чихэл жигсгэлэн газар улсын зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телевизийн хэмжээ 8-р сарын 18-ны өдөр Еврон засгарны намын хуран шүүж Чэн Шаожан Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас өрөмжтэй Кыргызстаны дэд Еренкасада Ахун Бекоп болон Түйг дахсаттай уулзва. Чэн Шаожан дундад усны ухамтам Шинжангийн уйгур Еврон засгарны хураа Еврон засгарны ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинг тоник төлөөлж Ахун Бекопын Шинжангд дахкинэг үта айлчил гэснийг байрлан өгдөө. Тэргээлхтэн Дундад улс болон Кыргызстан болвол сайн көрш, сайн найж, сайн хан мэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Еренкалагч Запорожпын дайлдах бодлогон давхуулгаар ховор улсын хацаа түргэн хөгжиж битталн хамтралцаа шин шатгаар ба. Дундад улсын эв хамт намын 18-р их хурлаасныхаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Дундад улсын эв хамт намын төв хурааны 90-жан гудрдлогодор Шин цагийн дундад улсын эв хамт намын Шинжаан засгаар гудлогын шинжил кванч жол адлагдор Шинжаангийн наажаху нийгмийн көгжилт дэлгэ тахна анхаарлык татсан чихлик амжилт битүм жолж көгжилтар хамгийн сайн хөөрлтар хамгийн их альвин сна олон тэмн хамгийн олон бод ашгэрцэн түйгэн цагийн алхнуурж дундад улсын эв хамт намын засалт дундад улсын засалтын илэрхэ давуулаг ба көгжилтэн амжилтын күчиг гүйц илэрвэл ба Дундад улсын Шинжаан болон Кыргызстаны уран нутгийн хооронд нэгдсэн хамтралцаа нь бат бэк сүйр ба ит күштэй көлөгч күштэй юм. Хоёр тал гисэн алба краны хамтралцаа элбэг байлаг хөрөв тал болва. Бидэн Кыргызстаны талхстай хамтар хоёр улсын тэргүүн ачхал хамтын танилтыг сайнар боддоорулж. Эвэр эврэн давулган үргэлжилэн баатруулж ажах варалжана эк урул болто. Одоогийн кэтажаху бузурдлгүй уур хааны үйлсээр грандк хамтралцана далд хүчиг гүнзгэ уудалж. Цэвэр энергийн харилцсан ашигтай хамтралцаагийн гүнзгэ харуулна. Некрсо хотын явуулцаа ба соёл зугаацлын солилцаа зэрэг нь яс чинэрийг дээшлүүлэн дээшлүүлхийг ахгуулж. Нэг нэгт дундад Кыргызстаны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахад шинэ хүйнэмэр үзүүлэх дуртай юм гэвэ. Ахун Бекоп Шинжаангийн талхсан халуучрахгаар кэрэн авчи гээчсэн до таалархаж байхаа нэлтгвэ. Тэр илэрхийлэхдээ ховор улсын тэргэн эврэн биеэр нь зургуулсан жолаадлагаар Кыргызстан дундын шин цагийн бүх талын дайлдах бодлогын ханин харилцаа шин хэрэг хэмжээнд хүрч дээшлвэ. Кыргызстаны орон нутгийн хоорондхын дундад улсын Шинжаант болсон явуулцаа нэгт болж байна. Хоёр талхсаар нь ажах уралжаа энерги харилсан холболж харилсан нэвтрэлцэх зэрэг Украина хамтралцаагаан үргэлжлүүлэн чангадгийж хамтралцаанаа хэр хэмжээгэн дээгшлүүлж хоёр улсын харьцаан нь үргэлжлэн эрүүл төвтөнөөр хөгжихдөө гүчин жидлэн өрхи хэсж байна гэв. Ван Жэншин Жули Фан Дундад улсын чолон тос байгалын шатамга кийгэн бэлгэлэл Дундад улсын чолон тослох хэмн ажилдрын бэлгэлэл нь холбогдлоо нөхрөө Еврон засгарны холбогдлолтой салам мэжрэн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцов.
1: Шинжаангийн радио телехураан чимэн 8-р сарын 17-ны өдөр Еврон засгарын Кевинчүлэн нарилаг унамштайгаар хавсрын туслах ажлын акултын хурал кэвэ. хурлаас эрин

0: Тэ шүүжи Си Цзиньпингийн Кёда Жаху Кёда Тусх нь тараачна ажлын тухай чихл өглөлтийг гүнзгай суралцсан туушлуулж намын төв хураа төрийн явдлын хураан шийдвэрт бодлогын байрлуултыг туушлуулан бутааруулж Эврэн Засхурна намын хураа ба Заскин урдны ажлын байршилтын ёсоор Кевин Жүлэн нарлаг унавчтайгаар хавс руу туслах уу? Төвийн нэгцийн цех тогтоон хавс руу туслах уу? Урна дотор хамжилтсан хавс руу туслах ажлыг системтэй байруулан акулж. Кевин Жүлэн хавс руу туслах аливаа зүйлийн төрийн бодлого арга хэмжээг нарлаг бутаарлахыг баталж. Кепча чинартай дакан ядуурх ба ядуурх байдал үйлсгөө байх суурь жугмыг үт хугацаагаар бат сах хэрэгтэй гэвэ. Эврэн Засхурна намын хураан дэд шүүжи Чон Мингу хурал дуралцсана хамт үккелвэ. Хурлаа сааж гаргасын Эренкай шүүжи Си Цзиньпин Кевин Жүлэн хавс руу туслахыг акулах уу? Ядуугас гэтэл гэж Брекситийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг үргэлжлүүлэн бэхжүүлэн өргөтгөх ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэж хэлж Айл улун чихал заавар цуглуур гаргава. Гүнзгай суралцсан нарын ойлгож, лабнаар үйлдлэгжүүлж, улс төрийн зогсцаан дээгшлүүлж, Кевин Жүлэн нарлаг унавчтайгаар хавс руу туслах ажлыг сайнаар атгах харилцуулах сэтгэлэг, бачим тулгам сэтгэлгээ нь үнэнгүй чангатгаж, буттай үйл ажиллагаагаар нь хуурийг тогтооснаа шийдвэрлэх чинартай ач холбогдлыг гүнзгай ойлгож, хуурийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн Дакин ядуурх ба ядуурхаас сэргайлх гэд үйшангийг нарлаг унавчтайгаар илгэн таньж тогтааж Кинин кемчгэ арх келварийг шилэгжүүлэн төгөлөржүүлж Лабнаар төрөл хуван нарлаг унавчтайгаар арга бодлого хэрэгжүүлж Кинин кемжиж хавс руу туслах кепчаанд уруулах зөвтагийн бүгдийг нь уруулж хавсрах зөвтагийн бүгдийг нь хавсурч нарлаг унавчтайгаар цохорлон гаргахыг биелүүлж Кинин кемжиж хавс руу туслах үйлдэл чидрийг бүхэл цогцарын дэгшлүүлхийг акулах хэрэгтэй. Төрөл зүлийн кэрэнг мөнгнаа кинт хамьяралтыг чангатгаж, төрөл зүлийн бэлтгэлийг чангатгаж, төрөл зүлийн кэрэгжлүүлт ба кэрэнг мөнгөх акцийг төрөгтгэж, Кевин Жүлэн хавс руу туслах кэрэнг мөнгийг сайнаар хамьяран сайнаар хэрэгжилж, кэрэнг мөнгийн хэрэглэлтийн зүй зогстай байгаад тогтаалд нь ийдсэн байж, Нарлаг унавчтайгаар арт ашиг хүртээхийг батлах хэрэгтэй. Тухайн газрын буттай байдлын тохирлуулан ажилсаар хавс руу туслахыг төрөл хуваан акулж, шагнаж нөхрөлх төрийн бодлогын хөтлөн жолаатах үйлдлийг гүйцэд бадруулна. Хавс руу туслах төрөл зүлийн эдкөрингийн үт хугацаана бүтэмжтэй хамьяралтын тогтцыг бүрэншүүлэн бутааруулж, тараачтай холбоолон тараачтыг дайчлах яс чинэр үр ашигыг үнэнгүй чангатгах хэрэгтэй. Газаран гарч ажил ахуй кэк арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж, өөр эргэнтийн тухайн газартын ажил олгохыг хүчлэн акулж, ажил олголтын үйлчлэг батламжийг чангатгаж, улан тэмнэ урлагаан тогтунаар нэмгдүүлхийг акулах хэрэгтэй. Кинэн шилгэж, үнлэн жишжээ хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн засч сайжруулахыг үргэлжлэн сайнаар атгаж, төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлгэ, бүтүү цагаргаар дансаас хасах, ажлын хугацааг тогтоох, зүрэг тойлгийн ёсоор ажиллахыг баримтлж, төлөвөртэй өөрчлөлт, сайнаар өөрчлөлт, буттай үр бүтэмжүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн, улан талкас хулбаалан хөдлөлсгө, күчэн төлөвлөлн адил чиглэлээр хүчлэхийг баримтлж, төвийн ба Эврэн Засхурна салаа мөчөр нэгцийн цэг тогтоон хавс руу туслах уу? Урна дотор хамжилтсан хавс руу туслах уу? Тусхан тус сууж хавс руу туслах уу? Нийгмээс хавс руу туслах үйлдлийг гүйцэд бадруулж, улан зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн хавс руу туслах арга хэлбэрийн шинийг гүйцгэж, хавс руу туслах яс чинэр үр ашгийг тасралтгүй дэгжлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан аливаа газар аливаа салаа мөчөр сув алуу намжилтын нөхцөлийг бөө болгоны үйлдлэгжүүлж, Кевин Жүлэн хавс руу туслах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүрглэн, Күчэн хамтдах нь хамжилтсаж, зэрэгтийн атх нь хамтаар хамьярч, үйлдлэг, артүн ба түүгийн шилгалтыг даачдах бутаа гэркмэлсэн амжилт бүтэмжээр нь ядуугас гэтэл гэж Брекситийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, Кёда тусхныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг лабдунаар акулж, Дүмтийн үндэснээ хамтын цогцын үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэх, нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжангийг бүтээн байгуулахад шин хүний маран үзүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Мухьяд 60 ухаан байт хурлыг эрхэлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнг алсан ч юм аа. Байдлагын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжилтнаад хийж, маннуудын альбай хадрах голдлогтой засам замны төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтыг бүгд чарнахгүй л. Зам харилцааны улам гол чихэл төрөлцөлийн бүтээн байгуулалт хурд сан төрөгдөх нь бэрэгсэд үе гэж шийдвэрлэж байна. Айс 28 дугаар шугамны гулзын шин нисгэлэн бүдлийн төргөн хурдтай засам замын төрөлцөл барилгын ажил хийх бэрэгсэд үе гэж шийдвэрлэх шатдуурж. Төрөлцөлийн бүхүтийн 11.54 км байж. 7 дугаар сар надад хүртэл нэгэнд нийт хоёр дүншөр нэгсэн төмөн төргөний их гооруулж. Тус төрөлцөлийг 2028 оны 8 дугаар сард барилгын ажил дуусгаж мартин тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Одоо төрөлцөлийн голдлогтой эзэмдлэн чанартай барилга болох шарбулг голын онцгой тактик яг шамдан бүтээн байгуулж байна. Их тахтын бүх үтийн 1727 метр байж, жин гулз хоргосон төмөр зам, улсын замын 218 дугаар шугам гэхэд шарбулг голыг сундалж, төмөр замыг алслах гол тулар нургавчиг эргүүлгэ ахв болбол бүх шугамын барилгын ажил хийх хамгийн их хүчирдэлтэй асуудал болно. Төрөлцөлийн хариуцлагатан шинийн үе сурвалжуулагчд ялхтаа. Гол тулаар нургавчиг эргүүлгэ ахвыг нь 90 кавтын 144 метр байж, дан цогцын кинесийн 28,000 тонна тэрнэ. Энэ жил бид нь гол цогцын тулаар нургавчин дураад гисгэн барилгын ажлыг бийлүүлэхээр төлөвжилж байна гэвэ. Турбан хот улсын ба мужин гол замын шугам, төргөн хурстын нэвтрэх зам, гадаад усны засан зам зэрэг голдохтой зам харилцааны төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүч чарнахгүй болж байна. Айс 24 дугаар шугамын Бичанаас Кимиш хөрг төргөн хурстын засан замын барилгын ажлын тухайн царганд замын сүйрийг дэвсч цутхгүй, элсэн цөлн замын хэсгэн салхиг халглан элсийг тогтворжуулах зэрэг сангилгын ажлын явцыг яг эмэгт дарга дагар хакуулж байна. Төрөлцөлийн бүхүтийн 181.8 км байж, хос чиглэлийн дөрвөн машин тэрэгнээ зам болон цагийн хурдсын 120 км баримжаагаар бүтээн байгуулж, байгуулж дууснаас хойр турбаны уран бүсн төргөн хурдтай засмун зам замын турн байрлуулдаг улам нэг алхам шилжүүлэх болно. Энэ жил турбан хотын засмун замын бүтээн байгуулалтын тогтмол хөрөнгөний эх гурвалт нь харалт 45 дүншир 2200 төмөнд өрөв байж, 1-р сараас 7-р сар хүртэл 33 дүншир 2000 төмөнд өргөний эх гурвалтыг боттоогоор биелүүлж, шатвин чинарт төлөвлөгөн давуулан биелүүлвэ. Читашэнд мужин замын 228 дугаар шугам болон мужин замын 241 дугаар шугамыг өөрчлөн өргөтгөн байгуулах төлөвлөлийг бас төрөгтгөн байгуулж байна. Энэ хоёр төлөвлөлийн 90 кэйк оруулалтын 43 дүнчир төрөгөөс давж, бүгдийг нь 1 дугаар дэсэн засмун замын баримжаараа төлөвжүүлэн битэн байгуулж, байгуулж дууснаас хор уран бүсэн хөгжилтэн төвжирлэн цэгийг улам нэг алхам нэвтрүүлж, зам дахуугийн энерги соёл зугаацлын их байлгийг амжилтгаар ашиглах болно. Шинжангийн зам харилцааны бүтээн байгуулалтын бэлгэлүүлэн мужин замын 241 дугаар шугамын төлөвлөлийн хариуцлагатан Лишан Шанг хэлэхдээ, цемонтор барилдуулсан кемерхэ чулан сүйр давхарга дивс гажлыг 75 км биелүүлж, дурак давхарганы лац дивс гажлыг жирцэг 5 км биелүүлж, энэ жил 10-р сар надагт бүх шугамар мартин тэрэг нэвтрүүлэхээр ширмэнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телехураанч маань энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмуудын чилгэр тунгалаг өдрийн туугийн харьцлын 85.3% хүрчээ. Адил хугацаантаас 1% зуунаа хүн нэмэгдвэ. Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмуудд Өрөмж, Цанж, Шихэз, Китэн, Тосон уул, Харуусн, Эрийн голын Кондайн уран бүсийн Арандулаан шин хот Ароёныг багтааж, бүх Шинжангийн Күмэн амин хамгаас төвлөрсөн Ажаху хамгаас көгчсөн уран бүс болох байгаад, Мөнчг Мануурна агар мантлын бузуртлыг сэргайлан засах бэрхсээдвэг шийдвэрлэх ажлын доторгоо хулугтхо хэмжээгээр хамгийн дээр, дайчлах чинараар хамгийн чанга, нөлөөлөх хүчнээр хамгийн их гол ажлын талбар болно. Туу баримтын илрүүлснээр энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Тэнгэр уулын хойд бэлийн хутмууд элсэн туустай цагуурийн нөлөөг арилгаж, уран бүсийн күнд бүсүрдэлтэй өдрийн туу нэг цаг дулаан сүүнээ хуваар дургшилж, PM хуурц 5-ын 40 өцгөцсийн сүүнээ 14.9 хуваар дургшилва. Үргэлжлэн нэмэгдэж байгаа чилгэр тунгалаг өдрийн ард уланд хамгийн шүд мэдрэмж олгова. Гаригийн сүйлчээр Үрэмчийн Цөөхөн бүсүү хотын ард Шүймөө голын ковай дахуугаар сэлүүцэн сэрүүцэж, цэвэр сургууг агаарыг амсахна. Хотын ард Ванг Мингийн хэлэхтэн. Көк октургуу көн цагаан үйлийг кезайч хуулж үсгүй болва. Удаа агаар сайн, урчин төрөн сайн, газаран гарч наатахта урам сэтгэлэх сайн болва гэвэ. Күмсийн анхаарлыг татсан кэр бүтэмжийн хуудсын артгийн нарилаг унамчтай күчилж байгаа агаар мантлын засалтын эренкаас нь арах хэмжээ болно. Энэ жилээс нар ману урн 108 ажахлуулд 143 сүйлийн 1 ажахлуулд 1 арга бодлох хэрэгжүүлэх гүнсгээ засалтыг үргэлжлэн өрнүүлж, цэврээр дулаалах тунаг төхрөмжийн өөрчлөлтийг акуулж, нүүрс чатаах хуцрунгуу зүүхийг хэрэглэлтээс гаргаж, бузурдал гогаар аялахыг дэлгүрлснээ хамт бингтван ба уран нутгийн хамжилцаа гүнзгайруулж, хамтран хавсрын туслах ба хүл хэрэгжүүлтийн байцаалтыг кевинчүлэн өрнүүлж, агар мантлын засалтын нарилагчсан зүйг хуурхийг акуулва. Шинжангийн Жунтай Химийн аж үйлдвэрийн Фукангийн энергийн хэсгарт компанид нэг иж нитрогодулун нарилаг унамчтайгаар шивтэр сүрчих болгон өөрчлөхөй төрөл зүйлийн даруу бузурдал бодисыг хамжилтсан хамяарын эзэмтгийг биелүүлжээ. Шинжангийн Жунтай Химийн аж үйлдвэрийн Фукангийн энергийн хэсгарт компанигийн цаглгаа гаргах үйлдвэрийн тасгийн дэд эрхлэгч Машуан Жан хэлэхтэн. 1-р номерт суух, 2-р номерт суухын шивтэр тохируулах хэмжээ тус бүр сууна 11.5% ба сууна 11.95% гэрч жилийн цаглган хариулах өврийн өртгийн бараг 10 төм төгөрг орчин байж уран бүсийн азотын эсмэгийн бузуртал бодисын гад хөшлөлтийг ихээр багасгах үргийг биелүүлвэ гэвэ. Удаа эврэн засхурын яг барилгын ажил хийх сарвахын хугацааг амжин атгахж ариун цэвэр дулааламжийн тунаг төхрөмжийн өөрчлөлт, нүүр шатаах үүрийн суухийг төрөл хуван цэгцлэн засах зэрэг засалтын арга хэмжээг төрөгтгөн акуулж, үйл болхаас өмнө альваа зүйлийн барилгын өөрчлөлтийг биелүүлэхийг баталж байна.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульчлагч Ян Жугийн медиасаар онвоно. Энэ жил аснаар Үрэмж хот нурааж шинээс байгуулах цэгцлэн засч дээгшүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин хот доторх тусгана эврэм
0: улсын дутаадын агар аялалд шилжин суух аялалыг сунгагсан аянчид Истанбулын Эклен явуулах өртөд Бюкёвцийн нисгэлд гарах гар гүйцэтгэлийг нэглэ удаад битэж бүгс буудлаа нийт зөөрлөхтөө хамаг эцсийн зөөрлтийн газарт шүд зөөрлөн хөргөж аянчдын кэсэг хуан нисгэл суулж суухын яршиг төвөгтэй явцыг го болгова. Үрэмчдээ нисгэл суулж суух гоцаад Өмн орна агар аяллын хувь нийлүүлсэн хисгарт компани буумтын захиргаад Крюльцкогаар буумтаар өнгөрхө бүх цэ буудлыг урчлан шийдвэрлэх уянлаг бокс буудал хуан илгэх систем зэрэг олон зүйлийн батламжийн арга хэмжээг адил алхмаар иж бэрдүүлж нэг билетаар адагтын кэрхө бокс буудлыг нь шууд кэрхөхийг жинкнаар биелүүлвэ.
1: Шинянгийн радио телевизийн сургуульчлагч Лаймин Жэнчи Чогми медиасаар онвол Еврон засхорын 15-р хугацааны биеийн тамирын цуглараан гээд 11-р хугацааны Үндэсний улаан жилтэй биеийн тамирын цуглараанаас сони медаль нийлгэх хурал 8-р сарын 17-ны өдөр Үрэмжт хийгдвэ. Тус хугацааны биеийн тамирын цуглараан 8-р сарын 21-ны өдөр Гулс хот хийгдвэ. 9-р сарын 6-ны өдөр Хашгар хот төгснө. Тус хугацааны биеийн тамирын цуглараан Тэнгэр уулд Кэслэнган хөөжилдэж уралдаана гайхам сайхны гэдлийг ихэр гол сэдв болгож альва аймаг жуухот гэхэд бингтана нийт 15 төлөөлөгчтөн бэлгэм бараг 1,400,600 шаху тамирчин сургуугч болон ажилтад уралсна. Тус хугацаана уралдаанд ил хашгар хоёр уралдаана уран гарва. Энэ дотор илгэн уралдаан оронд кинг кингийн биеийн

0: хэлбэр Омболт Кэлбэмиг Сагсан Бэмиг зэргийг багтаасан залуучууд багцлан дуурингийн нуралдаана 18 төрөл зүйлийг тохируулжээ. Олон төмнө уралдаана гэрлүүрээс 13-ыг тохируулжээ. Хашхад нуралдаана орнд Энсэн уламжилт биеийн тамир нуралдаана 13 төрөл зүйл тохируулжээ. Жишээлбэл дүйжин, эмдэн дээс татах, модон кэл зүйж уралдах зэрэг болно. Энэсний уламжилт биеийн тамир нь тоглолтын төрөл зүйл асан арвыг тохируулжээ. Энэс газа мөрөн дэрхи төрөл зүйл хорл хотын хуваар уралдаана царна явагдана. Еврон засгад нь биеийн тамир нь товчоно намын үлдэрдэх дугуул ингээм бэрэлдэх нь товчоно дэд дарга кан юн шин кэлхтэн. 8-р сарын 16 өдөр хүртэл илийн уралдаана орно уралдаана биеийн тамир нь төрөл зүйл харуух зэвшгэн эрдэм саадаг харуух Нудрагын тэмцэн бүх байрлах зэрэг 13 тоом зүйлийн уралдаан дуусжээ. Нийт 2913 шагналын медаль шилрүүлэн гаргав гэв. Биеийн тамирын цуглараан сүлдийн анаарын дүрс биталтар гол болгож, альвин үстэн анаарын үр шиг нэгтрэн бэлтгэмдгийг биелэгдсэн байна. Элзат амт нь Жин Жумба Янянгийг тус бүр илийн мөрөн хашгирн Барчух хэгэр уг дүрс болгож өмнөхөд Шинжаан сэтгэл нэгдэж альвин усны олон тэм эв найртай хамт уршихыг биелэгдсэн байна. Кан Шин Кэлхтэн тус хугацаанд уралдаан болвол Шинжаан анхуда бикорны ерэн касынч нартай биеийн тамирын цуглараан гээд энэ усны уламжилт биеийн тамирын цуглараагийн нийлүүл нь эргэлж байгаа явдал болох вэ гэдэг. Бүх Шинжаангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр Кепчагар хамгийн их 90 гасан чинартай биеийн тамир нь өвдөж цугларан болно гэв. Одоо уралдааны альва зүйлэн бэлтгэл ажил нэгэнтэй бүх талар шүгдэлтийн шаттан уржээ. Альва тал гэсэн яг бүх хүчээрэн чирмэж, тус хугацаана биеийн тамирын цуглараг онцлогтой эрхлэг, хэр хэмжээтэй эрхлэгийг батлж байна.
1: Шинжаангийн нарадо тэлсхуран чимэн, Одоо гүртэл өм Шинжаангийн сүм болгосноо шинжилх ухааныг төгөө амжилжлэх сүм урдныг нэгтэй байгуулж болоод ашиглалт оруулва. Энэ кү сүм болгосноо шинжилх ухааныг төгөө амжилжлэх сүм урдны хутан, хашгур, хөзлсүүж үз зэрэг газраар тархаж байна. Урдны машин кимна үйлдэлцэл VRB ч ойлголт шинжилх ухаанаа туршилт зэрэг үзүүлгийн зүйлсийг тохируулж бачин байдлыг аргацсан аврын туслах Тараалингийн мэрэгчлийн боловсруулалт КК шинжилх ухааныг төг амилжилх ном унших зэрэг хөтөлбөрийг кевинжилэн өрнүүлнэ. Энэ зуна амралтын хугацаанд Атүш хотын Аху сумна шинжилх ухааныг төг амилжилх урдн аль болон дүр сонирхолд шинжилх ухаанаа хөтөлбөр өрнүүлж AI кредит эмнэлгийн Б Махмудын байцаалтын тоног төхрөмжийн эрүүл мэндийн зөвлөгч болж VI сансрын айлын тунаг төхрөмжийн бичлэн ойлгогчдыг сансраар тойрон үзүүлж, 3D дарамлах машинын харин аль нэг бүтайлж сэтгэмж бүрийг бүрө бутта бодис болгон хөрүүлж байна. Атүш хотын Аху дундад сургуулийн сөрөгч Абдул Сами Өмэр Айли хэлэхдээ, Оркул нэргэлгийн туршилтыг гараарн кеж үсцэн чинь үнээр сонирхолтой байна. Хожим би бас эрдэм мэдлэгээр нэн улан их байгалийн нууцыг тайлбарлана гэв. Шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх урдна альва төрлийн төрөл зүйлийн күгтийг шинжилх ухаанаа туршилтоо дур бахтай болгосноор барахгүй бас тусхны ардын харааг өргөтгөв. Атүш хотын Аху сумна төвэн байл тусхны ард Зулина Курбан хэлэхтэн VR нүдэн шилийг зүйвэл сансрын өртөө яг миний нүдэн өнд байх шиг болж гаран сунгуул даруу тэмтэрч болох шиг санагдваа гэвэ. Эхний мэрэгчлийн үйлчлэгийг санаачилгаас нь таримлын газарт гөргөж, зэмсийн тараачдыг ойлгон мэдчих, сүртхний мэрэгчлийн үйлчлэгийг санаачилгаас нь таримлын газарт гөргөж, зэмсийн тараачдыг ойлгон мэдчих, сүрч чидх, кэргэлж чидх болгоо. Хутан аймгийн Ниашана Андер сумд тусга мэрэгчлэлтнэ бүлгэм гуу тарих мэрэгчлийг нэг нэгээр саа нөгч Тусхны ардыг хавсрын гаралтыг нь дэгшлүүлж, урлагийг нь нэмгдүүлвэ. Няшэна Андер сумна намын хураан дэд шүүжи сумна дарах Аблис Аркин хэлэхтэн улан удаа хураах бүхэн илүүлийн хуцаана урлагийн нэмгдлийн кэлбар хийгээд Кепчаажүлэн баримжаажүлэн тарж ургаах кэлбарийн андрийн гуугийн аж үсийн итгэчнийг төгөлдөр болгоа гэвэ. Удаа аливаа газар яг үзүүлгийн сүйлийн хамьяралт хамгаалалт тайлбарлагчийн боловсролт болон талбар ордноо их баялагийн хулуултын нэвтрүүлцгийг хүчлэн чангатгаж шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх ордныг байгуулахаас амтлагаар ашиглах зүг хөрвүүлэхийг акулж байна. Эдгээр өмн Шинжангийн сүм балгасанд нийтэм тархсан шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх ордныг яг алхам алхмаар шинжилх ухааны мэдлэгийг дамжуулах буттай хэрэглэгэнэ мэрэгчлийг дэлгэрүүлэх олон төмнө соёлын амьдралыг баялагжуулах чихэл жигсаалын газар болж байна.
0: Шинжангийн радио телевизийн 90-аас чимэн Зуны амралтын хугацаанд манай орн Шинжангийн туслах аливаа мөж хоттой судлан суралцаж солилцоо хийх хөдөлмөрийг идэвхтэй өрнүүлжээ. Харилцан ойлголт цагийн гүнзгарлж хоёр тал гисэн Нэкрлан суудаг хийж дүмдийн нэнсэн хамтын цогцны нөөцлөх хамтрыг улам нэг алхам бат бэхжүүлвэ. 8 дуусараа 18 өдөр нь өдөө нэмнэ. Торгоно замна гарал нэгта зах зэлүү газар уран ба далаа даху газар орно уусал цолоо. Тэнгүүгэн айлала. Чэнжүү цангжи сэтгэл нэгтэ гик. Чэнжүүгэн багш сурагчд Шинжангийн цангжи дөхөрхи явуулцаа сонуулцаа уусал санаа судлан суралцхой гэдлүрэн эхлэлтийн ёслол цангжи хот явагдав. Фужану Чэнжүүгэс ирсэн 50 багш сурагч цангжи хотын 9 дугаар дүн сургуулийн ёслолын тэнгимд цуглуурн хуалцах мэдүүлүүдэн хурлыг сонсва. Судлын суралцгын хугацаанд Чэнжүүгэн багш сурагчд Делкан соёлын нэв болох Бэйтингийн этно хот дөхөрч Тангулсны Бэйтингийн их дуухуфу ордна түйгэн улмэрийг хайна. Бас эртнэ гадар дөрөг ус нартлын инженер болох Карлс хөдгийг эргэн нөөлгөж эртнэ хөдөлмөрчин арт юмно ойн ухаг өргөж айлын явцтай Шинжангийн сөрлөг сайхны эргэн уудмыг мэдэрч сул цана дүмд хоёр гадрын залуучууд багчдын гүйн зузаа нэкрлүүлэг зузаатахгүй болно. Хүүжана Чанжуу хотын сүрэн гэмжилэн торжана дээр дугаар зэргийн байцаан судлагч Ван Үнжин хэлэхтэн. Энэ удаагийн хэдлүрийн Чанжуу болон Цангжигийн сүрэн гэмжилэн солилцоно тагтах холбоосыг байгуулж хоёр гадрын сүрэгчд тэнжүүд цуглуурч явуулцаа сулулцаа уулзалцаноо хэдлүр өрнөнө. Чанжуугийн сүрэгчд торгоно замын соёлын өсөлөнгө сайхан Цангжиг мэдэрч хоёр гадрын залуучууд багчтай харилцсан суралцаж харилцсан тол болгож нэкрл байгуулж Чэнжүү Цангжигийн сүргэн гэмжилэн хамжил цагийг гүнзгийарулж энэстэ бэлгэмдлэн нэкрлийг зоотхыг хүсч байна гэв. 8 дугаар сарын 16-ны өдөр Хөсгөлөн сүнгэд битэл хүн янаар Чүнчингийн газар орныг уянгуулж ном бичгээр тэнгэр уулыг өмдлөнө гэх Чүнчин хамгийн залуучууд багцсан соёлын солилцооны ширс гэдлүр хамил хотд явуу гэж Чүнчин хамгийн 30 өнгөрөө залуучууд багчтай энэ хэвээр зоогун соёлын хүрээлэнд хүрч судлан суралцсан сүвгчүүлхэжээ. Ювэн цэцэрлэгийн бичгэн өрөөнд цуглуур нь хөйсгөн сүнгэд битал болох хүн яныг уянгал нүмшиж бедсэн бүсө соёл нэв болох сэвэр ширтг гар урлал кекиг бийчлэн ойлгож соёлоор тагт холбоос болгож Чүнчин хамил хоёр гадрын залуучууд багчтай нэвтрүүлсэ тагт холбоосыг байгуулв. Чүнчин хотын сурагч Чи Иншин хэлэхдээ бид нь хамтдаа зоогун соёлын хүрээлэнд гэрч Кирилл сакан хамгаалсан түүхийг сонсож улсаа хайрлах сэтгэлгийг мэдэрч Ахмад Үнгсэн улсгээрэн хамгаалж Кирилл хизгаттай ажиллаж амьдрын хүйнэмэр үзүүлэх зэрэг санаа гүнзгийлв. Бид нь тус удаанаас сулцанаа завшааг нандин нэж багцд нь үг ярангаар үнснэ бүлгэмдэн хайр сэтгэлгийг дамжуулж Чүнчин хамдын соёлын сулцана баг хийлж болохар ширмэнэ гэв. Чидр 2026 оны Хармөрийн Шинжангийн залуучууд багчтай гар гараан холбож анар нь ерчиг бэлгэмдэн хайр сэтгэлээр нь уусал цулах экулсны айл гээх сулцана үйлдэлгэн гэдэг алдах хот явагдав. Хармөрийн болон алдаа хоёр газрын залуучууд багчд Дэс таратагар тайзан гарч дуу бежиг шүлэг дуул уянгулх зэрэг тоглуул гаргаж олнаар нь харилцсан бэлгэр гэж хус болдсон найжилж судлын суралцах үйлдэл болно соёлын бичлэг

0: Нөлгүй гэлүүри хамтар нөл ба. Харм ерөн мүжин даачин ходын сүрхч маади фиг хэлхтана. Би алта сайн сайхан бүхнийг харм ерөнд авч харна. Бид нэ нөкөрл энэ игэрд үргэлжүүлгийг хүсэж байна гэв. Алта ходын гол бах сургуулийн сүрхч Ваң руу хаан хэлхтана. Хөөшт бидний харилцсан захтал бичиж нутгус санаа нь өлгөр их хаалцж гар гараан холбон хамтар үргэлжлүүлж эгвэртийн сайн нааж болно гэв.
1: Шинжангийн арадууд хэлс хураан сүржүүлэгч Жон Ингийн медальснаар болвол 8-р сарын 18-ны өдөр Шинжангийн Уйгур Эрен Засхурнаа музей Өөр Монголын музей гэгээд Өөр Монголын газар урнаа Улан Түйг суулийн өвийн байгуулмжийн хамтран гаргасан Китана Улмир Өөр Монголын Лёв улсын Вийн Түйгийн турсгал зүйлсийн судан бүтээлийн үзүүлгийг Эрен Засхурнаа музейд улан нийтэд чулуутай нээвэ. Эрен Засхурнаа музейгийн 3-р нэмэртэй үзүүлгийн тэнхимд алтар өнгөлсөн Зэс Нөрийн бүтээлг, Лёв улсын 3 нэгт Шаазан Сав, алтар өнгөлсөн Мөнгөн Тидэм, Хаш Зуурул зэрэг Лёв улсын Вийн нийт 170 өнгөрийн хувьж Түйгийн турсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлвэ. Үсгэлэнгийг тал газрын нарстуй болон элсэн гой суулцсан уурантгүй эк үсвэр, цэцгэлэл көгжил, үндэстнэ юс жүрмийн засалд, үүсэлцэл улан иштэй нэг цогцт, мөкөл устлын нүүсгийг дөрөн хэсэгт хувааж, кидана цэцгэлэн көгжгээс аваад мөкөг күртэлгүй көгжилтийн өнгөрлтийг системтай дэлгэн үзүүлж, Шинжангийн дотор газаак цөөхөн бүс үзугаасгчдыг сонирхон үзж гэрэл зүрх татч дурсгал үлдээхт татва. Юнана зугаацгч Шоуи Жүн хэлэхтэн. Шинжанд Өөр Монголаас ирсэн Түйгийн дурсгал зүйлсийн үсгэлэнгийг уулж үзсэндэн талгар ирсэнгүй шиг санагдва. Эдгар Улуу Нэлэмэд Улуу Нүндэстнэ Түйгийн дурсгал зүйлсийг уулж үзсэнэ хамт бас цагвийн хуйрлтын зүйлсийг үзвэ. Маш их уултай болсон шиг санагдва гэв. Ойлгосноор болвол Тусудагийн үсгэлэн болвол шидрийн жил мотто Өөр Монголын Лёв улсын Вийн Түйгийн дурсгал зүйлсийг Шинжаанд эрхэлсэн Кепчагаар хамгийн их нэг удаагийн төлөрөнгөө үзүүлэх болох бөгөөд үзүүлгийн хугацаа нь 3 сар болно. Өөр Монголын музейгийн Кралингийн дэд дарга Жүн Чүнгийн илэрхийлэхтэн Тусудагийн үсгэлэнгийн зорилго болвол манай улсын Эртний Вийн аливаа үндэстнэ явуулцаа, суулцаа, үүсэлцаагийн түүхэн үлгэрийг дэлгэн үзүүлэхийн тулд юм. Дараалхамд Шинжаан болон Өөр Монголын Эрэ Засхуурн бас зарим хамтарсан үзүүлэх ба тойрон үзүүлэхийн хөтөлбөрийг өргөжлөн өрнүүлж, Үйна улмаар манай Дундуудын болуусна улан ишт нэг цогцтой байршлын бүрэлдэлийн явцыг тодорхой ярьж, Дүмтийн үндэстнэ хамтын цогцын үзлэх амсрыг улам нэг алхам бат бэхжүүлэх болно гэвэ.
0: Нэвтрүүлгэн надагт бэхшин жангын 16 хотын цаг уран урчилсан мэдээгээ сонсхийа.
1: Үрэмчтэй үйлдэгээс нь чилгэр 18-аас 30 градус.
0: Алтаад чилгэрээс нь үйлдэг 13-аас 26 градус.
1: Тарптаад чилгэрээс нь үйлдэг 16-аас 32 градус.
0: Гулзд чилгэрээс нь үйлдэг 18-аас 33 градус.
1: Бурталд чилгэрээс нь үйлдэг 17-аас 31 градус.
0: Гарамайд чилгэр 16-аас 29 градус.
1: Китэнд чилгэр 16-аас 34 градус.
0: Шихаазд чилгэр 14-аас 33 градус.
1: Цанжид үйлдэгээс нь чилгэр 17-аас 32 градус.
0: Хамилд үйлдэг 20-аас 37 градус.
1: Турпанд бах хурдагаас нь чилгэр 25-аас 42 градус.
0: Корлд чилгэрээс нь үйлдэг 21-аас 25 градус.
1: Ахсууд чилгэрээс нь бах хуртаа 21-аас 35 градус.
0: Атүшд үйлдэгээс нь бах хуртаа 22-аас 33 градус.
1: Хашгард үйлдэг 23-аас 33 градус.
0: Хотайны чилгэр 21-аас 37 градус.
1: Үрэмчт үйлдэгээс нь чилгэр 18-аас 30 градус.
0: Шинжангийн сони мэдэнад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгс ба. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргод найруулан байршуулж утхын мэрэгэн гинж баян сам болон нэвтрүүлвэ. Кюланавч сонсонтон баярлаа. Нэг улан агуулгыг сонсгивэл тавас сэлэршитийн кэрлэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

Тунглаг нөөрийн нуснд кококторгу көн цагаан үйлэн. Куэдахугийн нугаан мөдөн кикады. Наран саран айсан зугаасгшты тунгару харагдэж. Элсэн цөл кикад цэнкэг усан үүс улсан гайхам сайхан үзэмч мөдийг Майра Али кизад мартахгүй юм. Гертэн харсна дараа тэр мендуран сүргийн цаас дэлгэж, сэтгэл тавин төсөөлөн нарин нэх тусурч, нүдарай нүссөн элсэн цөлийн кэхтэй байна өбдэш үзэмжийг, элсэн цөлийн номин нүгаа нүүргийг сүргийн биталдан бүрін илрүүлжа. Майра Алигэн кина амдарлын, ягл энкэсгэ шинас бөө болсан элсэн цөлийн нүүрин үсэн шиг, цээлгэн тунглуг жилас жил сайдарж улмасулым өөд эсрэг болж байна. Авин, жилийн туршу газа хаш чулнай маамай кэж, ажилч көдлмэрч лабдуун кэцангүйгар улгар.

гар уцыг хэргэлсэнгөөгөр удаан тавьж нээсэн гуачих бас ягаад цаглагаан торогдуулдаг бай. Их олон бичгэн айж бүр нэг онцгой хашин гайхалтай үсэгдлийг лаптай олж өссөн байх. Дару бид нэг бихэл өдөр бүр гар уцаар наацсангөө харааны дотмж өссөнгөө тоглоом наацсангөө гар уцаа наамжимшраа дээр тавьж нэгч хөдөлгөсөн байтлаа асханд авч өсөхдөө цаглагааны кемжайн семаар багссан байна. Онцгой алангатарж байна ба. Гар уцыг бүр нээж хэргэлсэн байтлаа бас ягаад семаар цаглагаа хургддаг бай. Өнөөдрийн шинжил ухааг сурулсан шинжил ухааг эрхэмний дугаараар уландуу энэ кэт дэсийн сонорхолтой баг нүүсийг илрүүлье. Үнэн дээр бид наа ойнлог гар уцснаа дэлгэцийн харангуй байж чи түүг хэргэлсэн гачгэ тэрийн бас ирээсэн жинкнар хаагдсангүй юм. Тэрийн яг л нэг үгдөнгөөр ажиллаж байгаа бичгэн амрын хамгаалагч шиг арай 24 цагт бүр семаар ажиллаж семаар харуул зогсож байна. Юуна төрөнд нэгдүгээр шилтан болов гар уцсан дотор маш олон нүгдмэл жижиг читэмж нүгдэж байна. Жишээлбэл токаг хурааж авах сүлжана хайлт орон байр тогтаах читэмж бас арт апсынгийн аливаа сүдийн жижиг програм байж дэлгэцийг хаасан ч гэ тэдгээрийн бас семаар ажиллаж кизач гэсэн бидний хавсрын сүлжата хулва авч чимээ уцва мэдгэдлэг план авахыг хүлээж байна. Эдгар баг ажилмуудын сконт бүрд бүр бахан цаглага хурагдуулж байна. 2 дугаар шилтааны нэг сонорхолтой юм. Гар уцсын төргөн тусгалтаа буулахын тулд маш олон програмыг арт авсанд семаар үлдэж сарлаг кулаж байдаг. Яг таанар номын бокстан кецалийн дептраа үрчсэн сайнар төрч 2 дугаар өдөр кецал урвал шүд авч гаргаад хэрэглэхтэй адил юм. Гар уцсан бас програмыг өрчлөн сайнар бэлтгэж бид нь дараа удаа төвшдөж нэгт мендуураа нэгт дөхөн болгодог. Гэвч Эдгар Сарлик Клак програм бас цаглагаа хурагдуулах чиглэлтэй. Бас 3 дугаар баг нөөс болвол гар уцсан бас ажиллахыг батлах чиглэлтэй юм. Гар уцснаа дутаад хэсэгт жижиг систем шийдлүр байж клак байдалд уршсан ч гэ бас үндэсний эргэлтийг батлж цаг унавчтай читэмж Кевин машин хаагдахгүй байхыг баталдаг. Эдгар сүйр ажлагчг цаглагааны кемжаагаар тулааруулах чиглэлтэй юм. Иймээс бичгэн ааш нар маань сонсч ойлгосон бизээ. Гар уцыг хэргэлсэнгөөр тавихт бас цаглагаа хургуулахын цаглагаа алдсан явдал биш байгаад

өнгөрсөн гар ус эвдэрсэн юм шиг бишээ. Харин тэрийн нэг жис нам жим байж бэлтгэл гэж байна. Гэвч улаараа нь санаа суух хэрэггүй. Эм болвол бөөбөг ойног гар усна кевин үзүүдэл болно. Харин сад гарсан бишээ. Хамгийн адагт олонд нэг цаглагаа ариулах баг өрн аргыг хэлж өгье. Энгийн үед гар ус кэрглэхгүй үйдэн кэрглэхгүй ар тавсангийн жойлон тунгийг хааж уулна. Чихлгүй байр тогтаалт болон ланьяг хавл гар усна цаглагаас семаар хорхотхгүй уулна.

Сэкэндэс сонсогчтой. Хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомрлог Миша нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхэн бүлэг хөтлөө нэвтрүүл бай. Та бүхнөглөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энх тулаан бөөцө.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

0: Сайн байна уу кино сонсогч та.
1: Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн Миний Эколс Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч Нима. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Гумашана Гүрийн нийлмийн ажилсын Баажлын замын тухай ойлгох юм. Таухын ургшуулсан Шинжаан дугаараар Шинжаангийн чолон доснаа уурхана Жим 88 киловаттын салхины хүчаараа цаглага гарах гэ ба нарны энергиараа цаглага гарах гэ төрөл зүйлийн тухай ойлгох юм. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Бүгэлсийн ёс моралын жишээч Цэргийн алвас бүгч Аламжана халхийг танилцуулъя. Чаудаа миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клонавч сонсгохтой баярлалаа нөхчөж байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизоран Слуштийн шин зуучлуурын хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загн сонсогч та. 8 дугаар сарын 13 өдрөөс эхлэн 16 дугаар хугацааны Синжангийн хашгаар Дунд Азия, Өмнө Азияны таварын нарлжаны цуглараана соёлын

Өвзүүлгэн гэргийн ширс соёлын хөдлөрөөс алгаагаар эхэлвэ. Тус хугацаанаас соёлын гэргийнэ соёлоороо такт болгоно, урлагаараас ууч болгож, дөрвөн нэг содон соёлын ширс хөдлөрийг бий болгох ба. Шинэс дэстэвшүүлсэн хашхарын учрлаг их уусал цолын хэлбэрийн тоглолтыг 8-р сарын 13-ны өдрөөс жинк нар эхлэн тоглож, буутаа үзмжийн ах байдал ба тоочлсон гэрэл сүйдрийн мэрэгжилдэд төшөглөн хашхар хотын хөвжл тхэврэлт торгоно замын явуулцана үлгэр болон олон нийтэд ардын зан үйлийг холбовч. 8-р сарын 14-ны өдөр хуурын живгдсэн тка Күслэнгийн уян хашхарын хөвжм дүрийн сонирхол гихэ бодсон бус соёл нэвийн хөвжм дүрийн гол сэдвтэ хувц заслын үйлчлэгийг хашхар хотын дунху цэцэрлэгийн задга театрт тоглож Рвапа пипа зэрэг бодсон бус соёл нэвийн хөвжм дүрийн элементийг одавийн хувц заслын зураг тавилга да усгаж бодсон бус соёл нэвийг үйлчлэгийн ордноос гаргаж цагийн урсгалта усал цулва. Адил хугацаанд сөрлөг сайхан көнлөн гайхам сайхан торгоно зам гих уран бичлэг, уран зураг, гэрэл зургийн содон биталийн хамтарсан өсгөлөнг 80 нөнгөрөөр биталийг шилэн сунгаж аймгийн музейд дэлгэн өсөлж Луу Арсланга тоглуулах Инга Бежга 12 мукам уламжлалтаа шийж өжгөө зэрэг бодсон буссаа соёл нэвийн үзүүлгийн тоглолтыгчгэ залгаагаар эхлүүлж 8-р сарын 14-ны өдрөөс 17-ны өдөр хүртэл өдөр бүрийн 12 цаг ба 17 цагта цагтаа нэхлэн тоглож газар болгоноос ирсэн Күнттэй гээчтэй нэг царангас соёлын нэвтэш найрыг дэвшүүлвэ.

Тарбт аймгийн Ховсарын Монгол Эврэн засгийн шанд Ааргийн Давсан нуурын ягаас угаацчдын заавал гэрч тэр нисгэ Тэнгэрийн тол шиг өзмж болсон байна. Цав цагаана давснаас айргалын нүрийн төвжиг сунулсаж Келарана гişгэд шаржигнэн дугаарна. Нүрийн усан ба тэнгэр нэг л өнг болсон тол шиг нүрийн гадаргада кök ухдургу Кэвэн цагаан үйлэн ба алстга уулсын сүйдрээ тусч байгалийн гайхамшигт үзмж ба аж үйлдвэрийн өнг үзмж энд сольволцсон уусалцсна. Давс нуурын гүнд давс малтха тоног төхрөмжийн байгалийн үзмж та алс холаас нүүрлж харагдана. Зогсч сонирх гас аваад биярана сүгчлөх гэртэл. Гарын аяара нэг сүйдрэлвэл дару гайхам сайхан зург болж Күн болгоно бүрэ элсэн цөлийнэ мөнгөн далана гол үсмж болж чадна.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хол закалж, эрин мэнтэ тустагаар холулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Улан уулалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан уулалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнцээсүр бидна цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Жагнал сонсогч та. Миний эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Энэ зуна өрөмчийн их базарын Синжангийн хурган гихээ ноосон соёлын нэвт тайлч үйлдэхний карнер гарва. Гар урлагч нь Абдулла Амирла Дэлхстана зугаацгчтай бичгэн хурган наадга үйлдэн гэж. Цэцэгт тахя зүйлгэн Адлас Бангсл эмсгч. Гэлтхнэр Эрдэн чулууна чимглэл нааж нэг бичгэн хурган наадгаг кедэхэн минутын дотор хийж болдоггүйгээд зугаацгчдийн ургалын хугацаанд өдөрт 6 сүнэн өрг хийж болдог байна. Газар болгоноос ирсэн зугаацгчда Агам халуунда 3-4 цагаа мөрлөн зогсож байгаад нэгийг хулд наваад хайрдаг байв. Мөрлөхийн завсарт өөр эргэнэ шарсан бооз болно тонрын буурсгийг зугаацгчда бас хулд навч байлаа. Холодтой харааны давтамжийн дууийн тавцанда олон анхаарлыг хараа татч Бекулсины сүлжааны найз нарын таашаал их харуулж Шинжангийн хурган наадгаа хулд навсан сүлжааны найз нараа бас нутгийн ана байрыг тогтааж ахар харааны давтамжаас үйдрэлж нийтэлж байна. Бүхэл явган зэлийн эзэгнэлт нь орлогоо бараг 30% ихшилвэ. Одоо Шоян ах бас тус газрын соёлын битальч үйлдэхнэ худалдаачинта нэр хамтарсан үйлдэхэн гаргаж сүлжээгаараа урчлуг болтойч дан гахца соёл зугаацлын халамжил байснаас Бүхэлсийг хамарсан соёлын битальч үйлдэхнэ IP зүгшилж бай. Тохон газар бас DIY хурган наадгаана ордныг нээж зугаацчтай нэг засч чимгэлсэнгүй хурган наадгаагийн нэрл нь авч эврийнэ дуртай янзара засч чимгэлж болно. Шоян ах гэлхтэн би Шинжангийн хурган наадгааг нэрд гаргасан биш. Харин Эдгара хурган наадгааг нэнголон кэмэнэ олж өсөх ёстой гэж. Хурган наадгаа нэр гарснаас нэнголон кэмэгийг Шинжангад дур сонирхолтой болгочээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байх

0: Эвэрхэн төрөгжүүлээ.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Номд утсан болсон утуудаан уламжлалтаа татралгүй өргөлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюун ертөмжийг өндлсаар ирвэ.
3: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжилт зан татгалын энэ цэн батл сүйрэн бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундууд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
1: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярьж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.

Захан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвх гэн учрын явдал дугаараар Гумашана Гүрийн Илмине Ажулсине Баажлын замын тухай ойлгохъя. Такламаган хэлсэн цөлийн нэмэн захта байх Гумашана хостага балгасна хостага тосгонд Эсрэг газрын Кэршрайне илэм тарж гүр тэж акта тохордог. Илмин Кралинд туслал нуслах хоола таримлын газрын 70 гигэ дахна сунулсж ус бордурыг нэг цогсжулсан ойнлог тоног тохиромж найрлаг оновчтайгаараа туслал нуслана. Тогтмол дуланта баримжаатай гүр тэж акта герт гүрийн тайвра дээр тэгш харагдж гүрийн жуулжгана илмин навчины дундаагуура гэрвэлсэн гэдэлж илмийн навчиг итгэхэд дууна шаржигнан сонсогдно. Тосхнаар да илмийн гралын дунда сүлжилдэн навч түйж гүр тэж аж. Шин гүрийн үүрийг хуан илгэж гүрийн үүрээс баажлын замыг эрэлхэлхэ яаралтай байдал илэрнэ. Хостага тосхон цуусан нэгдүгээр шүүж маматай айлыг хэлхтэн. Өнгөрсөндө тосхон ажилсчийн сунгалтай хазгаартай байж их кем жана хамтрлийн газар шара уут хугацаагаараа сул байлаа. Энх байдлыг хөвөрүүлэхин төлөө бид энэ ажилсаар Синжангийн туслахтай төшөглөн тусгай мэрэгжлийн хамтарсан хоршааг оруулан илэм тарих гүр тэж акэ үйрлүүлхийг нэг цогсжуулсан бүрэн бүтэн ажилссан гэд барыг бэ болох ва кивэ. 2025 онд тусгын Синжангийн туслах хүчиндө төшөглж 6 зүнэнгэр мөө сул байгаа хамтрлийн газар шурааг нийлүүлж эдгээчлсэн гүрийн илмийн модна ажилсэн сүрэн газар байгуулва. Ус ариулахын төлөө кепч ажилын тарсан илмийн тармилын газарт ус бордурыг нэг цогсжуулсан ойнлог тоног тохиромжийг хэрэгэлж гүр тежаке гэр доторка дулана кемжаги автогаризмтхийг биелүүлж гүрийн өндгийг нэвчүүлэх илмийн навчиг хураах гүрийн өндгөлн өрчгөө хугацааг хамярч хамгаалахаас шин гүрийн үүрийг хуанайлах гэртлэх бүх явцтай цаймаа баримжаатсан ажиллагаанаа дүрмжилтэй болгоч. Тосхнаар да мамата яссана хамли болбола хамгийн эрт ажилд орсон тосхнаар да болох вэ гэдэ одоо нэгтэ илм тарж гүр тэж ака хашир ажилч юм болж. Тэр хэлхтэн. Манай гэр сүрэн газрын өөр эргэнд байж цаглагаан хөдөлгөөрт тэр гунаад 5 минут ажлын байранд өнгөрчихнэ. Одоо би илэм түүх тоног тохиромжиг боловсруунго эзэмшсэнээр барахгүй бас илми модна гэм өтөн хорхана кэналыг илгэн таньж илми модыг арчлана засч чадах болба кивэ. Илмин кралинд тэр илэм түүх тэрэг жолаадна тармилэн далангаар өнгөрч хөдлж барихын бошгүй шалмгаа байла. Гүртэжак гэрте тэр гүрийн өндгнө өсөлтийн байдлыг боловсруунгоогаар байцаан үзэж паса илми модны байдалд өндөслөн арчлан засч чаддаг байва. Тэр гэлхтэн. Энд дэрж ажилласна дараа манай гэрийн жилэн орлого дөрөн төм төрг шаху нэмэгдэж амьдрал маань юух тутам өөт та болж байна гэвэ. Гүр

Жахаг яртай гүрин үрийг хуан илгэж байгаа тосхнаард Гүлпия Абдулла хэлхтэн. Өнгөрсөндөө Люкне Монголиа гэвэл газаран гарч ажил ах уу гэхэд чихэлтэйгээс гэртхэн настан ба күхтэн санааширдаг билээ. Удаа гэрийн хажууд ажилж Монголж гэрийн зардлаа нөхрүүлж чадах болсон мэр тана өдөр бүр ажлаас санаа бууж гэртэн хараад гэрийн хүмс санаа харгалж чадах болов. Гүрийн илми модна ажилс улмас улам ихтэж олна урлага улам нэг алхам нэмэгдхийг хүсэж байна гэв. Сүйрэн газрын хариуцлагат нь шүбио танилцуулан гэлхтэн. Удаа сүйрэн газар нэгт 40 тосх нардыг элсч тогтورت ажил олгоч. Шинэ эхлэн ажиллаж байгаа тосх нарч гэсэн мэрэгжлийн боловсролтыг дагч. Тайржи тежака ур мэрэгжлийг төргөн эзэмшиж чадах болж нэг зүйлийн мэрэгжил эзэмшсэнэ залуучдчих тосхон дана үйлдэхэд дуртай болж. 2 жилийн сүвгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжин тосхонда 1 жилд 6-аас 8 хэсгүүдаа гүр тежахийг биелүүлж удаа бүрээ 150% гүрийн өндөг тавьж жилд 90 тонна гүрийн үр үйлдрүүлж үйлдэхнээ 90 кертхийг 400 тэмтэргээс 500 тэмтэргт тогтурж улба гэв. Сул байгаа элсэрх газраас илмийн тармилын газрын гүр тежахка гэр кертэл газарын гарч ажил ах хэ касавада гэрийн хажууда ажил олох гэртэл илмийн модны навчсын кеда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шинэ зүмж байдлыг зургалж залгада тосхон бас гүрийн илмийн модон ба селүцлийн таслан түүхийг үйлдүүлсэн кеда жаху ба сугацлын усалцлын келварыг сүгчэлж ардыг байжуулах энэ замыг явах тутам өргөн ардан болох нь.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дотоод сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дотоод сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Гэгэн цаасгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад Аукын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар Шинжаангийн чолон тосноо урхана GM88 кВт-ийн салхины гүшаараа цаглага арах гэ ба нарны нэргээр цаглага арах гэ төрөлсөлийн тохиолдлоо. 8 дугаар сарын 1-ээр Шинжаангийн чолон тосноо урхана Алтана GM88 кВт-ийн салхины гүшаараа цаглага арах гэ ба нарны нэргээр цаглага гарах гэгнийг цогсч улсан төрөл зүйл ашиглалт дурж турд нь илүүлэн цаглага гарах ба энэ бол була Шинжаангийн чолон тосноо урхана анхдагч салхины гүшаараа цаглага гарах гэ ба нарны нэргээр цаглага гарах гэ ерэн калсан шин энергийн инж зэрэг

Гайват хинээс салхины хүчаараа цагал гарах гэ машин зогслуур. Жирнэг сүйрээ нарны энергиараа цагал гарах гэ жигс гал гэхэд нэг сүйрээ 220 киловольтын хүчтэл нэмэгдүүлэн цуглуулах эртагийн иж бүрдүүлэн байгуулж салхины хүчаараа цагал гарах гэ ба нарны энергиараа цагал гарах гэ нэг цогсчулн цуглуулхо. Харилцан нөхрөлж хамтран тохируулахар дамжин салхины хүчин болон нарны энергиг дээр битэмжтэй ба тогтунара газарын дамжуулахыг биелүүлнэ. Жимнайны голын кендад хөрхтөө нээлгэр удам гив сайрагд 80 сүйрэ цагаан өнгөт салхины хүчаараа цагал гарах гэ машин жигдэрнэ салхи наяар эргэлдэж. Жирнэг сүйрэ нарны энергиний цагал гарах гэ жигс гал нарна гэрэл дораа залгалд нэргүүлжэлж 220 киловольтын хүчлэн нэмэгдүүлэн цуглуулах эртэтэй сөрлөг сайхан бузурдалгүй цагал гарах гэ үзмж болж хүрэлдэв. Төрөл зүйлийн байрлагын тухайн сарангийн кил хызгарын нэг гов сайрагдаж байж жилийн турш хакиргитэн байгаад салхи их давуулахаар байрлагын ажлын нөхцөл барагтай хызгарлах хүчин зүйл олон байв. Бүтээн байгуулалтын бэлхэмэд ханцарангийн 1-р фронт ажилд нэмдэрч эх оруулалтын талхас кинэлт хамьяралтын талхас ба даачлан бүтээн байгуулахад талхсыг уйлдуулн нэг цогцчулсан бүтээн байгуулалтын хэлбэр хэрэглэн тусга зүйлийн бэрхсэдвүүгээ шийдвэрлэх бэлхэмийг зохион байгуулж яс чинэр эрүүл мэнд амар төвшин урчин төрн бүх явцсын хамьяран эзэмтхийг чанга нимбэ боттаруулж хакергитэн их салхиг сөрн том хэлбэрийн салхины хүчаараа цаглага гарах га машин цогцлуурыг эндөртөд үйлчлэн өгсөрх зэрэг гол байрлагын ажлын үр мэргэшлиг шилдэгжүүлнэ. Бэрхсэдвүүгээ шийдвэрлэн хүчир бэрхшлиг дийлэн давж нарин нимбэ ажилж бүх явцсын байрлагын бүтээн байгуулалтын үүргийг тогтсон хугацаанд биелүүлвэ. Төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалтад оруулснаа дараа жилийн цагал гарах гэж шийдвэр 16 дүнширээ 4000 төмөн киловатт цагт гөрч бараг 80 төмөн эрх гэр бүлийн 1 жилийн цаглага хэргэлэх хэмжээтэй тэнцэж жил бүр 49 төмөн 2000 тонн баримжаатай нүүрсийг ариулж 96 төмөн тонн нүүрсдэрэгчийн давхар эслийн гадаршлуултыг багсгах болно. Алтаны гүв сайрга атар талд нэг нэг мөрө салхины хүчаараа цагал гарах га машин салхина яра эргэлдэн кес кеске нарны энергиараа цаглага гарах га хавдас нарын зүг хандана жигсч хэд Шинжангийн кепча жигссэн бузурдлуга цагал гарах га сүйрэн газрыг анх алхам кепчаж үлвэ. Шинжангийн чолон тосноо урхана шинэ энергийн үйлсийн кэлтсэн 1-р зэргийн инженер Жан Чо илэрхийлэхтэн. Төрөл зүйлийг амжилттай ашиглалт оруулж эзэнсэн салхины хүчаараа цагал гарах гэ ба нарны энергиараа цагал гарах гэг нэг цогсчулн нэг хөгжүүлэх хэлбэрийн шинжилх ухаанч чинэр болно боломжтой чинэрийг гүйцтэй нотолж Шинжангийн чолон тосноо урхана бузурдлага дуур нэрстэрхчтэй зэрэг хэлбэрээ хөвөрүүлэхдээ эрхэм нандан буттай ажлын туршлага хурамдулжаа гэвэ. Чолон тос байгалийн шатамха хийгийн гаралтыг нэмэгдүүлэх ассас салхины хүчаараа цагал гарах гэ ба нарны энергиараа цагал гарах гэгээ хөгжүүлэх гэртэл энэ кө кил хызгарын нэг гүй сайрхын яг салхины хүчин ба нарны энергиг шин хөгжилтийн хөдөлгөгч энерги болгон хөвөрүүлж байна. Энэний алтан тус газрын шин энергийн эхна ба сүйлчийн гоцсана ажилсын хэлкасыг хөгжааж чадах мөртөн бас чолон тос байгалийн шатамха кейгийн ажилсын бузурдлагаар гаралтай нэмэгдүүлэхэд бузурдлага цаглагана туларл хангаж ам аху ажаху нийгэм 3 давхраа ерөнхийлсэн үр ашгийг зэргээр илрүүлэн чолон тос байгалийн шатамха кейгийн гаралтыг нэмэгдүүлэхгүй салхины хүчаараа цаглага гарах гэ ба нарны энергиараа цаглага гарах гэгээ хөгжүүлэх амахуугийн шилдэгжүүлэхийг жинхнэр биелүүлнэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээх үйсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Нумдутун болуусн утуудан уламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг Ундсар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
2: Гэлэлсцэн нэ.

Жахан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлсэн нэр дугаар тангирэлэрлээ. Тэгвэл одоо гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Бүхэлсийн ёс моралын жишээч, дондол улсыг догтлуулсан Оона Кюмэна Аалам жана халкийг танилцуулъя. Олон кюмсэн сэтгэлдээ тэр болвула нэг сурал суучтай сайн зал болох вэ гэдэг бас гүйжвийн кюмсэн Ярандка Эгларда буюу үйлдэгч болно. Төг Аалымжан Халик гэдэг. Шинжаангийн хажин шанд төрж цэргийн албанаас бууснаас хоороо тохон газрын ханган борлуулах хоршаад ажиллаж өнгөрч. Ханган борлуулах хоршаа там бүрснэ дараа тэр газар болгонаар иргэн явж шарсан хөйнө махна шорлого хулж амьдэрч байв. Тэр нэг жил шарсан хөйнө махна шорлогын төг арим нулн күхтийн хөв заяатай холомно гэдгийг тэр мэдсэнгөө байлаа. 2001 онд Аалымжана Гүйжүмүжине Бийжэ хотто гэрчээс үршвэ. Маамай юух тутмаа сайжирсан боловч гэ тэр мэнлэ хөрөн хогшлого байвэ. Учрын тэр мэнгана бүрэ ядуу хүчрэлтэй күхттэй хандвалсан байна. 2002 оноос эхлэн тэр залгаагаараа тохон газрын ядуу хүчрэлтэй сурагчдыг баг сургууль дунд сургуулиас их сургууль хүртэл тусалж бас Гүйжүвийн Бийжэ дээд сургууль болно Гүйжүү их сургуульд Аалымжана сурлагын туслах мөнгө гаргаж эмин хэнара кедун зуна ядуу хүчрэлтэй сурагчдыг хавсарва. Тэр гэлхтэн Бийжэ хотто би яг л Шинжаангийн гэр тана байхтай адил баханчга гах зарцсан төрөгдлөг оюу. Би тун хүчтэй байхдаа бусад хүмүүс надыг хавсарх үед би бийдэн чидэлтэй болстаас хоороо заавла нэг олон кемиг хавсарна гэж үргэлж хэлдэг байлаа. Сургун кемжлийн кемнай үсэл санаа ба үйл ажиллагааг хөөрүүлж чадна. Сайн сургун кемжлээ хөртсөн кемнээ даруй нийгэмд хайр халамж хөргнө гэвэ. Гай гамшга үс хүйд түүнэ бараан үргэлж харагддаг. 2008 ноона Венчана онцгэ газар хөдлөлт. Гүйжүвийн онцгэ цасна царцалтын гамшиг. 2010 оноо Кэхнүрийн Юшүгийн газар хөдлөлт. 2013

Нона Сшвана Лушана газар хөдлөлттэй тэр удаа бүрэ үг дүнгоогаараа күчэнэргвэ. 2025 оноос 6 дугаар сард Гэжуин Жонжанг мөрөнд күн ноцтой үр устлийн гамшигтаа учирсан да 4000 км хол байгаа аламжана тэр даруудын нисклэн бэлэтэй хулдан авч шамдан гөрч 11 амд өхрө хулдан авч гамшигтсан олон төмөнд хөргөж бас 10 төмөнд төгөргө хандвалж гамшигын дараах дахин байгуулахыг дэмжвэ. Шимэ анирга буй үйлцсэн боловч цаг үед танигдна. 2011 онд тэр бүх хүлсийн бусдыг хавсархараа жиргэлэн болгосон жишээчин цол гөрч 2012 онд дундд улсыг догдлуулсан Оона Кюмнараа сунгагдж 2014 онд Бүкулсийн үндэсний бэлтгэмдэл давшилтын жишээч Хөв Кюмнар үнэлэгдвэ. Түүний үйл ажиллагаа нь бас Ардины сургам хэмжлийн хэвлэлийн хороон ёс суртахын гихэд хуулиар засах гихэ баг сургуулийн 3 дугаар Оона хязаалтын дэвтэрт сунгагдн орж нэг үеийн Күхтийн үлгэр дурьял болсон байна. Ода Аалымжана Эхнүртагана үрэмштэй хайр халамжин кэлсна машин дэргэнэ компан байгуулж, үргэлжлэнэ ботта үйл ажиллагаагаараа нийхэмд ач харуулж байна. Энэ жилийн 8 дугаараас сарана 5 өдрөөс 6 өдөр болтол, тэр залгара аршин шанда гөрч, шин цаг үеийн боловсна үйллэгийнэ хөдлөрөөр нөлж, шар бүлгийнэ килин цагдана явдлын эртайда гөрч, кил гызгарыг сакан хамгаалж байгаа Ардын цагда, туслах цагда болно кил хызгарыг сака хамгаалж байгаа сан дурнаг сасса мэнд сурж, олон тай эргэн сууж сэтгэл нүгэн ярилцаж, хайр халамжтай саксаг хуалцва. Тэндлэн малчих талбана өмн харуулын кил хызгарыг сакка гэхэ боломсна үйлдлгийн сан дурнагса баян гэлхтэн. Аалымжана удаан даамга буй үйлж бусдыг тусалж, үндэсний бэлтгэмдлийг акулсан үйл явдлын биднийг зөргөжүүлсээр ирж байгаа хэвэ. Хэдлвэрэ дуусахдаа Аалымжан гэлхтэн буй үйлдэхдээ их баг гэж илгэхгүй юм. Нэг олон хүмүүс дайчлана нийт нь ашигтай хэдлвэрт оролцуулж, хайр халамжийг дамжуулж, боловсна цэцгийг хил хызгаараа орондоо эгвэртэй дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бусад хүмүүс миний нэрийг чэжилснэ чихэлгүй. Зөвхөн Тэркүй Шинжангийн Аалымжан гэдгийг чэжилбэл болчихнэ гэж. Цэргийн хуарнаас шарсан махна шорлогын дэлгц гэртэл. Бижэгээс кил хызгаар уран гэртэл. Вэн Чанаас Жунжан мөрөн гэртэл. Аалымжана 20 гэдэн жилэ хэргэлж нэг явдлыг төйлдэн тултал гэвэ. Даруу чидлинэнэ кираара бусдыг хавсарва. Нэг нэг шорлого шарсан махан, нэг нэг кэска хандвалсан мөнгө, нэг нэг хувэ сайн санаагаараа хамгийн буурагжин байгаад хамгийн гэрэлсэн нэрийг тулаарлаа.

0: Рекоменд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хураад амжирлах боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг гол навлгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin гэрэглэгч нэвчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэл нэвтрүүлв. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг зөргөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураагийн нэвтрүүлэг. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр Гаргийн хоёр. Урдаар цаг үр мэдлэг ялгая. Энсогас маандр өдөрчлөх Шинжангийн Баранбийн уулархуг орн, Тарвтай аймгийн уулархуг орн, Алтай аймгийн уулархуг орн, Шихас хотын Энбийн уулархуг орн, Эрэмч хотын уулархуг орн, Цанжижуугийн уулархуг орн, Эмшинжангийн Баранбийн уулархуг орн, Хотан аймгийн Энбийн уулархуг орн, Ахсуй аймгийн Баянгулжуугийн Хөөтбий, Турбан хотын Хамилхот зэрэг газрын Кэсгэдэрдэг Багхур орн. Энд дөр уулархуг орнд цасн орн. Үүнээ дотор Хамилхотын уулархуг орн гэс гадар ба Цанжижуугийн Сүмбийн уулархуг орн, Газалсуужуугийн уулархуг орн, Ахсуй аймгийн уулархуг орн, Баянгулжуугийн Хөөтбийн уулархуг орн, Турбан хот зэрэг газрын Кэсгэдэрдэг Дүм зэрэгс нь их хур орж уулархуг орн гэс гадартай ширүүн хур орн. Эрэмч хот Цанжижуу зүйн Шинжанг зэрэг газрын Кэсгэдэрт баруун хойдас нь 5 зэрэг 30 мөн салхитай. Салхи нам газрын салхины өгч нь 9-10 зэрэг төрхвэй гээд өнгөр салхи нь 11 зэрэг төрчээ. Эм Шинжанг хот хорын дунд бий зүйн бийдэс зүйнаас нь 5 зэрэг 30 мөн салхитай. Кэсгэдэрт төр цагийн ирсэн тоосон дийгдгүй юу? Ирсэн шүүрхтэй. Эмшинжанг хот хор Турбан хот Хамилхот зэрэг газрын Кэсгэдэр ба Бордолжуугийн Зүмби Тарвтай аймгийн Эмби Гарамай хот зэрэг газрын Кэсгэдэрт 35 градусаас ихийг халуун өвөр амсгал илэрчээ. Турбан хотын Кэсгэдэр нь хамгийн дээд дулаанаа хэмжээнд 40 градусаас дээш төгөрнө. Бэгшинжанг цусар газрт чилгэр буюу үйлдэ өдрөр голж салхины хүч нь их болохгүй. Салхины айл төгшөрөн нь өрчлөн сэрэмжлэх сануулмж. Ирэх 3 өдөрт Хөөтшинанган Баранбий Хөөтбий Кызылсуужуу Ахсуй аймаг Баянгулжуугийн Хөөтбий Хамилхотын Хөөтбий зэрэг газар нь уулархуг орно. Хурд тунсан хэмжээ нийлээд их болж дээд дурсан кэс газарт ахрах хугацаанд ширүүн хуруу аянгу цакалж их салхин салхилах мендр урх зэрэг хүчтэй сулг урсгал нь цагуур илэрх болохоор кэс газар нь уулын үер болон шавар чулууны урсгал нуруу нурх зэрэг газрын амшиг сэргээлж чиглэлтэй. Ирэх 3 өдөрт Эмшинжангийн хотгор ба Тэнгэр уулын хойд биел Зүйн Шинжанг Кэсгэдэрт болсон 35 градусаас дээш их халуун өвөр амсгал илэрч. Тиймэр нь айлда өвөр амсгалын зэрэг дэсийн дээр уулгар. Цахлон гүчин энерги өө шуу ба нутг билчээр нь тиймрээс илгээлх зэрэг хамьярлыг чангадах юмд. Наршхас сэргэлж халууныг бугуурлахыг анхаарж Кэсгэдэр нь цасан хайлах хэлбэр нь өөрөө сэргэлж чиглэлтэй байна.
3: Үрэмчтэй энэ цагаас мандр өдөркөртөл үйлдэгээс нь чилгэр 18 градусаас 30 градус.
2: Энэ цага та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
3: Чин Шаожан Аркин Туняс Кыргыз Устана Дэд Эрен Касат Акын Бековта үзсэн.
2: Барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжилттай хийж Манурны Альва газар голдлогта засам замын төрөл сүлэн битэн байгуулалтыг Бекү чарна ахгүйлж Зам харилцааны улан гол чихэл төрөл сүлийн битан байгуулалтыг хурдсан төрөлгсөн.
3: 1-р сараас 7-р сар хүртэл Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмуудын чилгэр тунгалаг өдрийн тоогийн харьцлын зуна 85.3% төрч адил хугацаантаас 1.2% нэмэгдсэн.
2: 8-р сард гуу тарвс зэмсэн ангилын минер хангалж альва халдрын илүү хур алдуулж тараачны өрхмүүд илүү хур алдан баяр баясгалыг хэлж байх.
3: Шинжан Бикорна Эренкасын чинэртэй биеийн тамирын цуглараан болон үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанийг анх удаа нийлүүлэн эрхэлж 8-р сарын 21-ний өдөр Гулс хотод эхэлж 9-р сарын 6-ны өдөр Хашгар хотод төгсгээр байх.
2: Эмшинжан сүм болгосон шинжлэх ухааны төгөөмжлөх нэгэн ордныг нэгэнд байгуулж болоод ашиглалт оруулж шинжлэх ухааны мэдлэгийг дамжуулах, бодлого хэрэглэгэн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх Олон түмнээс хойлон амьдралыг баялагжуулах чихэл жигс халан гадар улсын зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
2: Шинжангийн радио төлөвсгөрөнч маань. 8-р сарын 18-ны өдөр Евран засгийн намын хуран шүүжи Чэн Шаожан. Евран засгийн тэргүүлэгч Аркин Туняс өрөмжтөө. Кыргызстана дээд эренкасада Ахун Беков болон түйг дахсуттаа уулзва. Чэн Шаожан дүмдүд үсний ухамтам Шинжангын уйгар эвран засхурна хура. Эвран засхурна ардан заскан ордан болон Шинжангын үйлбүрлж бүтан байгуулху бийн тоник түл альж. Ахун Бековын Шинжанды дахгэнэ гүда айлчил кэсэнэг байрлу нүхтва. Тэргэлхтан, дүмдүд үс болон Кыргызстан болуул сайн көрш, сайн найж, сайн хан мэн. Тэргүлэгч Ши Жинпин болон эренкалэгч Запорожпын дайлдах бодлогон дахуулгаар хоёр улсын хайцаа түргэн хөгжиж бүтэлн хамтралцаа шин шатгаар ба. Дүмдүд улсын эв хамтнам нь 18 дугаар их хурлааснаар тэргүлэгч Ши Жинпин болон дүмдүд улсын эв хамтнам нь төв хурааны эрс чан гудралдлогодор шин цагийн дүмдүд улсын эв хамтнам нь Шинжаан засгаар гудлогын шинжил кванч жолаадлогодор Шинжанг наачаху нийгмийн көгжилд дэлгэ тахна анхаарлык татсан чихэрлэг амжилт битүмж болж. Көгжилдар хамгийн сайн, хөөрлдар хамгийн их, альвын сна олон тэм нь хамгийн олон бод ашгэрцэн түйгэн цаг үйд алхан уурж. Дүмдэд улсын эв хамтнам нь засалд, дүмдэд улсын засалд нь илэрка давуулаг ба көгжилд нь амжилдан көчэг гүйц илэрүүл ба. Дүмдүд улсын Шинжаан болон Кыргызстана орон нутгийн хоорондох нөхцөл хамтралцааны бат бэк сүйр ба ит күштэ көлөгч күштэ юм. Хоёр тал гэсэн аль Украина хамтралцаа элбэг байлаг хөрвтал болва. Бидэн Кыргызстана талхстаа хамтар хоёр улсын тэргийн ажиглах хамтын танилтыг сайнар боддоорулж. Эвэр эврэн давулган үргэлжлэн бадруулж ажах варалжана эк орол болдо. Одавин көтө хажаахгүй бузурдлгүй уурхааны үйлсээр Курандг хамтралцана далд күчи гүнзгэ уудалж. Цэвэр энерги нь харилцсан архтай хамтралцааг гүнзгэ харуулн нөхөрсө хотын явуулцаа ба соёл зугаатсан сололцаа зэрэг нь яс чинэрийг дээшлүүлэн дээш дэвшүүлгийг авахгүйж. Нэг нэгт дүмдэд Кыргызстаны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахд шинэ хүйнэмэр үзүүлэх дуртай юм гэвэ. Ахун Беков Шинжангын талгсан халуучрахгаар күлэн авчи гийчилсэн до таалархаж байхаа нэлтгэвэ. Тэр илэрхийлэхдээ хоёр улсын хэрэгнэ эврэн биеэр нь зургуулсан жолаадлагаар Кыргызстан дүмүүдийн шин цагийн бүх талын дайлдах бодлогын ханин харилцаа шинэ хэрэг хэмжээнд хүрч дээшлвэ. Кыргызстаны орон нутгийн хоорондхын дүмдүд улсын Шинжаант болсон явуулцаа нэгтгэж болж байна. Хоёр талхсаар нь ажах уралжаа энерги харилсан холбоолж харилсан нэвтрэлцэг зэрэг Украина хамтралцааг нь үргэлжлүүлэн чангадгийж, хамтралцааны хэрэг хэмжээг нь дээшлүүлж, хоёр улсын харьцаа нь үргэлжлэн эрүүл тогтмоор хөгжихэд гүчинчлэн өргөхийг хүсэж байна гэвэ. Ван Жэншин, Жули Фан. Дүмдүд улсын чолон дос байгалийн шатамхай хийгэн бөлөглөл. Дүмдүд улсын чолон дослох хэмн ажилдрын бөлөглөл нь холбогдлоо нөхөрөө. Евран засхурны холбогдлоо салаа мэжрэн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцов.
3: Шинжангийн радио телесхуран чимэн 8-р сарын 17-ны өдөр Евран засхурын Кевинчүлэн нарилаг унавчтайгаар хавсрын туслах ажлын акултын хурал кэвэ. Хурлаас Эренкай шүүжин Ши Жинпингийн Кёда жаах уу, Кёда тусах нь тараачна ажлын тухай ачхал өглөлтийг гүнзгай сурулсан туушлуулж намын төв хураа, төрийн явдлын хураан шийдвэрт бодлогын байрлуултыг туушлуулан ботааруулж, Эврэн засхурна намын хураа ба заскын урдна ажлын байршилтын ёсоор Кевин Жүлэн нарилаг унавчтайгаар хавсрын туслах уу, төвийн нэгцийн цэг тогтоон хавсрын туслах уу, урдна дотор хамжилтсан хавсрын туслах ажлыг системтэй байрлуулан акуулж, Кевин Жүлэн хавсрын туслах аливаа зүйлийн төрийн бодлого арга хэмжээг нарилаг ботаарлахыг баталж, Кепча чинэртэй дакан ядуурх ба ядуурх байдал үйлсгүй байх суур жугмыг үт хугацаагаар бат сах хэрэгтэй гэвэ. Эрэн засхурна намын хураан дэд шүүжи Чөмингу хурал дуралцсанаа хамт үккэлвэ. Хурлаас зааж гаргасын Эренкай шүүжи Ши Жинпин Кевин Жүлэн хавсрын туслахыг акуулхо. Ядуугас гэтлгэж бэрхсэдвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөх ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэж хэлж Айлуулын чихэл заавар цуглуур гаргава. Гүнзгий суралцсан нарин ойлгож, лапнаар үйлдлэгжүүлж, улс төрийн зогсцаанд дээшлүүлж, Кевин Жүлэн нарилаг унавчтайгаар хавсрын туслах ажлыг сайнаар атгах хариуцлах сэтгэлэг, бачим тулгам сэтгэлгээ нь үнэнгүй чангатгаж, буттай үйл ажиллагаагаар нь хуурийг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнзгэ ойлгож, хуурийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн, дахин ядуурх ба ядуурхаа

0: цэргээлхэ дүйшангийг нарлаг унавчтайгаар илгэн таньж тогтааж, кинэн кемчгэ арх келварийг шилдэгжүүлэн төгөлөржүүлж, лабднаар төрөл хуван нарлаг унавчтайгаар арх будлах хэрэгжүүлж, кинэн кемжээж хаусрун туслох кепчанду уруулах зөвтайгийн бүгдийн уруулж, хаусрух зөвтайгийн бүгдийн хаусурч, нарлаг унавчтайгаар цухурлан гаргахыг биелүүлж, кинэн кемжээж хаусрун туслох үйлдэл чидрийг бүхэл цогцарын дэгшлүүлхийг акулах хэрэгтэй. Төрөл зүйн көрөнг мөнгнээ кинэлт хамьяралтыг чангатгаж, төрөл зүйн бэлтгэлийг чангатгаж, төрөл зүйн хэрэгжлүүлэлт ба көрөнг мөнгөх акцийг төрөгтгөж, кемжүүлэн хаусрун туслох көрөнг мөнгийг сайнаар хамьяран сайнаар хэрэгжилж, көрөнг мөнгийн хэрэглэлтийн зүй зохистой байгаад тогтаалд нь ийдсэн байж, нарлаг унамштайгаар арт ашиг хүртээхийг батлах хэрэгтэй. Тухайн газрын буттай байдлын тохируулан ажилсаар хаусрын туслахыг төрөл хуваан акулж, шагнаж нөхөрлөхөй төрийн бодлогын көтлөн жолаатах үйлдлийг гүйцэд бадруулна. Хаусрын туслах төрөл зүйн эдкөрингийн үт хугацаана бүтэмжтэй хамьяралтын тогтцыг бүрэншүүлэн буттааруулж, тараачтай холбоолон тараачдыг дайчлах яс чанар үр ашгийг өнөнгүй чангатгах хэрэгтэй. Газаран гарч ажил ахуй кэк арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж, өөр эргэнтийн тухайн газартын ажил олгохыг күчлэн акулж, ажил олголтын үйлчлэг батламжийг чангатгаж, улан тэмнэ урлагаан тогтунаар нэмгдүүлхийг акулах хэрэгтэй. Кинэн шилгэж үнлэн жишжи хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн засч сайжруулахыг үргэлжлэн сайнаар атгаж, төрөл хуван арга бодлох хэрэгжүүлэх бүтүү цагаргаар дансаас хасах, ажлын хугацааг тогтоох, зүрх төлөгийн ёсоор ажиллахыг баримтлж, төлөвөртэй өөрчлөлгө, сайнаар өөрчлөлгө, буттай үр бүтэмж болохыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн, улан талкас хулбаалан хөдлөлсгө, күчэн төлөвлөлн адил чиглэлээр хүчлэхийг баримтлж, төвийн ба эврэн зас хурнаа салаа мэчэр нэгцэн цэг тогтаан хаусрын туслах, урна дотор хамжилтсан хаусрын туслах, тусхан тус сүүжээ хаусрын туслах, нийгмээс хаусрын туслах үйлдлийг гүйцэд бадруулж, улан зүйлийн арх кемжааг зэргээр хэрэглэн хаусрын туслах арх келварийн шинийг үсгэж, хаусрын туслах яс чанар үр ашгийг тасралтгүй дэгжлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан, альва газар альва салаа мэчэр сөв алуу намжилтын үслийг бөө болгоны үйлдлэгжүүлж, кевинчүлэн хаусрын туслах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүрглэн, күчэн хамтдах нь хамжилтсаж, зэрэгтийн атх нь хамтаар хамьярч, үйлдлэг, артүн ба түүгийн шилгалтыг даачдах бутаа гэркмэлсэн амжилт бүтэмжээр нь ядуугаас гэтлэгэж бэрхсэдвэг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, көдөө тусахныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлхийг лабдунаар акулж, дүмтийн нэмснээ хамтын цогцын үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэх, нийгэм журамт өдгөөчлсөн шинжангийг бүтээн байгуулахд шин хүйний маран үзүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Мухьяд Жарамхай мэт хурлыг эрхэлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнг алсан ч юм аа. Байдлагын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжилтнаад хийж, ман урны альва гадрах голдлогтой засам замны төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг бүхий чарна ахгүйлж, зам харилцааны улан гол чихэл төрөл зүйн бүтээн байгуулалт хурд санд төрөгдөх нь бэрхсэд үгийг шийдвэрлэж байна. Айс 28-р шугамын гулзын шин нисгэлэн бүдлийн төргийн хурдтай засмын замын төрөл зүйл барилгын ажил хийх бэрхсэд үгийг шийдвэрлэх гэж шатдуурж, төрөл зүйн бүх бүтээн 11.54 км байж, 7-р сарын амт хүртэл нэгэнд нийт хоёр дүншир нэгсэн төмөн төргийн их гооруулж, тус төрөл зүйлийг 2028 оны 8-р сард барилгын ажил дуусгаж мартин тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Одоо төрөл зүйн голдлогтой эзэмдлэн чанартай байрлах болох шарбулах голын онцгой тактик яг шамдан бүтээн байгуулж байна. Их тахтын бүх бүтээн 1727 м байж, жин гулз хоргосон төмөр зам, улсын замын 218-р шугам гэхэд шарбулах голыг сундалж, төмөр замыг алслах гол тулаар нургувч шиг эргүүлг ахуй болбол бүх шугамын барилгын ажил хийх хамгийн их хүчирдүүлдэг асуудал болно. Төрөл зүйн хариуцлагатын шинийн үе сургуулж ялах тань. Гол тулаар нургувчийг эргүүлг ахуйг нь 90 коутын

0: 24 метр байж, дан цугцэн кинесцийн 28,000 тонна тэрнэ. Энэ жил бид нь гол цугцэн тулаар нургавчын дураад гэсгэн барилгын ажлыг бийлүүлэхээр төлөвжилж байна гэв. Турбан хот улсын ба мужин гол замын шугам, тэргэн хурцтай нэвтрэх зам, гадаад усны засмун зам зэрэг голдохтой зам харилцана төрөлзүлэн битэн байгуулалтыг бүх гэр чарна ахгүйулж байна. Айс 24 дугаар шугамын Пичанаас Күмүш Кэрг тэргэн хурцтай засмун замын барилгын ажлын тухайн царганд замын сүйрийг дэвс чиц сутхгүй, элсэн цөлн замын хэсгэн салгийг халглуун элсийг тогтворжуулах зэрэг зангилган ажлын явцыг яг эмэх дарга дагар хакуулж байна. Төрөлжүлэн бикутийн 181.8 км байж, хос чиглэлийн дээрвэн машин тэргэн зам болон цагийн хурдсын 120 км баримжаагаар бүтээн байгуулж, байгуулж дууснаас хоор Турбана уран мэсн төргөн хурцтай засмун зам замын турн байрлуултыг уламныг алхам шилжүүлэх болно. Энэ жил Турбан хотын засмун замын битэн байгуулалтын тогтмол хөрөнгөний эх оролцолт нь харалт 45 дүншир 2200 төмөнд дөрөв байж, 1-р сараас 7-р сар хүртэл 33 дүншир 2000 төмөнд дөрөвний эх оролцолтыг боттоогоор биелүүлж, шатвин чинарт төлөвлөгөн давуулан биелүүлв. Читэшэнд мужин замын 228 дугаар шугам болон мужин замын 240 дугаар шугамыг өөрчлөн эргэтгэн байгуулах төлөвлөлийг бас төрөгтгөн байгуулж байна. Энэ хоёр төлөвлөлийн 90 хэк оролцолтын 43 дүнчир төрөгөөс авч бүгдийг нь 1-р дэсэн засмун замын баримжаагаар төлөвжүүлэн битэн байгуулж, байгуулж дууснаас хор уран мөсөн хөвжөлтөнд төвжирлэн цэгийг уламныг алхам нэвтрүүлж, зам дахуугийн энерги соёл зугаацлын их байлгийг амжилтгаар ашиглах болно. Шинжанг зам харилцана битэн байгуулалтын бэлгэлүүлэн мужин замын 24-р шугамын төлөвлөлийн хариуцлагатан Лишан Шанхэлхтэн. Цимонтор барилдуулсан Кемрика чулна сүйр давхург дивск ажлыг 75 км биелүүлж, Дурак давхургана лац дивск ажлыг жирсэг 5 км биелүүлж, энэ жил 10-р сараа надагт бүх шугамар мартин тэрэг нэвтрүүлэхээр ширмэнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телехуранч маань энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмуудын чилгэр тунгалаг өдрийн туугийн харьцлын зууна 85.3% төрч, адилх хугацаанд 1% зууна хувь нэмэгдэв. Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмуудд Өрөмж, Цанж, Шөхөс, Китэн, Тосон уул, Харуусн, Эрийн голын Кондайн уран бүсийн Аран дулаан шин хот Ароёник багтааж, бүх Шинжангийн Күмэн амин хамгаас төвлөрсөн Ажаху хамгаас көвчсөн уран бис болох байгаад, Мөнчгө Мануурна агар мантлын бүзүртлийг сэргайлан засах бэрхсээдвэг шийдвэрлэх ажлын доторгоо хулугтах хэмжээгээр хамгийн дээр, дайчлах чинараар хамгийн чанга, нөлөөл хүчнээр хамгийн их гол ажлын талбар болно. Туу баримтын илрүүлснээр энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Тэнгэр уулын хойд бэлийн хотмууд элсэн туустай цагуурийн нөлөөг арилгаж, уран бүсийн күнт бүсүрдэлтэй өдрийн туу нэгцэг дулаан сууна хуваар дургшилж, PM хуурцэг 5-ын дүмдэж өцгөдсийн сууна 14.9 хуваар дургшилва. Үргэлжлэн нэмэгдэж байгаа чилгэр тунгалаг өдрийн ард уланд хамгийн шүд мэдрэмж улгава. Гаригийн сүйлчээр Өрөмчийн Цөөхөн бүсүү хотын ард Шүймо голын ковай дахуугаар сэлүүцэн сэрүүцэж, цэвэр сургаг агаарыг амсахна. Хотын ард Ван Мингийн хэлэхтэн, Көк октургу көн цагаан үйлийг кезайч хуулжүсг болва, удаа агаар сайн, урчин төрін сайн, газаран гарчин атахта урам сэтгэлэг сайн болва гэвэ. Күмсийн анхаарлыг татсан кэр бүтэмжийн хуудсийн артгийн найрлаг унамштай күчилж байгаа агаар мантлын засалтын эрэнкайсан арах гэмж болна. Энэ жилас наар, ману урун 108 ажахлуулд 143 сүйлийн нэг ажахлуулд нэг арах бодлох хэрэгжүүлгээ гүнсгай засалтыг үргэлжлэн өрнүүлж, цэврээр дулаалах тунаг төхрөмжийн өөрчлөлтийг акуулж, нүүр шатаах хуцрунгуу зүүхийг хэрэглэлтээс гаргаж, бузурдалгоогаар аялахыг дэлгүрлсэнэ хамт бингтван ба уран нутгийн хамжилцаа гүнзгайруулж, хамтран хавсрын туслах ба хүл хэрэгжүүлтийн байцаалтыг кевинчүлэн өрнүүлж, агар мантлын

0: засалтын нарилагчсан зүйг хуурхийг акулва. Шинжангийн Жунтай Химийн аж үйлдвэрийн Фукангийн энергийн хисгарт компанид нэгж нитрогодулон нарилаг унавчтайгаар шивтэр сүрчих болгон өөрчлөхөй төрөл зүйлийн даруй бузрдал бодисыг хамжилтсан хамяарын эзэмтгийг биелүүлжээ. Шинжангийн Жунтай Химийн аж үйлдвэрийн Фукангийн энергийн хисгарт компанигийн цаглгаа гаргах үйлдвэрийн тас гиндэд эрхлэгч Машуанжан хэлэхтэн 1 дугаар номерт суух, 2 дугаар номерт суухын шивтэр тохируулах хэмжээ тус бүр зуна 11.5% ба зуна 11.95% гэрч жилийн цаглгаан хариулах өөрийн өртгийн бараг 10 төм төгөрг орчин байж уран бүсийн азотын эсмэгийн бузуртал бодисын гад өчлөлтийг ихээр багасгах үргийг биелүүлвэ гэвэ. Удаа эврэн засхурын яг барилгын ажил хийх саруухын хуцааг амжин атгаж ариун цэвэр дулааламжийн тунаг төхрөмжийн өөрчлөлт нүүр шатаах үүрийн суухыг төрөл хуван цэгцлэн засах зэрэг засалтын арга хэмжээг төрөгдгөн акулж үйл болхаас өмнө альваа зүйлийн барилгын өөрчлөлтийг биелүүлэхийг баталж байна.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Янгуугийн медиа сурвалж байна. Энэ жил аснаар Ürümqi хот нурааж шинээс байгуулах цэгцлэн засч дээгшүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин хот доторхоо тусгана эврэм барьсан гэр байшингийн өөрчлөлтийг төрөгдгөн акулж хотын уршин суух уршин төдийг гэргэлжүүлэн шилжүүлж байна. Одоо Ürümqi-ийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны ээлт нь орн шин хот аруйна. Шинхэ 2 дугаар дүйд байх Жоулун Жүнх Яншифу уран суусан төрөг болох хот тодорхой тосгоно. Эврэм барьсан гэр байшингийн өөрчлөлтөд төрөлзөл олон насрын гол цогцны ураг төлөрнгөөр битэмжүүлж гол цогцны барилгын ажлын шатаас гэрэн доторх хазаагийг засан чимгэлэх хоолон торыг дэвсгэ зэрэг шатдаж инх нар урва. Төрөлзөл нь харилцуулахтан дуушчин илэрхийлэх тань. Инхэс гурнд өнгөрсөнд гэр байшин нэгтэ төлөрч тоног төгрөмж хуучин байва. Нурааж шинээс байгуулснаас хоороо төрөлзөл нь 90 ка барилгын талбай нь 15 тэмн тех дөрөж метр асуудавч 938 нөрк суугаал өрк 946 мартин тэрэг зогсоох байр төлөвж үснэ хамт дөрөв дугаар үеийн уран сүсэн битан байгуулалт нь ойлгогдох нар байгуулж байна. Одоо төрөлзөлийн дулаан насрын гол цогц дээр насрын ураагийн нэгэнд битэмжүүлж 2020 дулаан оны 12 дугаар сард тушаа нүгээр төлөвлөж байна. Бүхэл уран сүсэн тэрэг уран сүх уран зай шинрэн хуурснаас 113 дугаар дүнд сургуулийн сурган гимжилний их байлагта болж дис твшиж дахин сургуульд нэвтрэх урчин тойрон сайжирж 1 км нь сурлах туслах тактик байгуулв. Манай төрөлзөлөг тушааснаас хоор настачд нь өдрөр асран харгалзах төв нийгмийн төргөн хуулан гэрт болж зөвхөн уран сүсэн тэрэг нь үзмжигээ дээгшлүүлсэн төлөвшө нэг шиг вэрэргэна кескорн дүрс байдлын дээгшлэлтийг ботааруулна гэв. Шинхэ 2 дугаар дүйгэн кескорнд хүхтэн хуучин эврэм барьсан гэр байшин 151 байж татварлагдсан гимнас 449-ний өркийг байршуулв. Бүхэл цогцарын татварлах нэгдэлтэй төлөвжүүлэх залгуулд нь өөрчлөхөөр дамжин кескорно сүйр тоног төгрөмжийн кэрлскотал системчч нартайгаар сайжирв. Кескорно үгийн суал ард

0: Нисгэл сулж сууху Айнчтийн эзлэгэ харцлын зүуна 70% тавж. Нисгэл сулж сууху айлын кэрэгцээ шаардлагын утгах цагаар дээр төвшөнд байдаг. Энэхүү онцлогтой чиглүүлэн Өмн Норна агаар айлын хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани Истанбул Үрэмчийн агаар айлын шугамдөө Бүкайна хамтурсан зөвлөлтийн тухаасны ажлыг нэвтрүүлж Олон улсын агаар аялаас улсын дутаадын агаар аялалд шилжин суух аялалыг сунгагсан аянчид Истанбулын Эклен явуулах уртад Бүк явцын нисгэлд гарах гар гүйцэтгэлийг нэглэ удаад битэж Бүкс буудла нийт зөвөрлөгт хамаг эцсийн зөвөрлөлтийн газарт шүд зөвөрлөн хөргөж аянчдын кэсэг хуан нисгэл суулж суухын яршиг төвөгтэй явцыг гоо болгов. Үрэмчд нисгэл суулж суух гоцаад Өмн Норна агаар аяллын хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани буумтын захиргаад Күрэлцкогоор буумтаар өнгөрөх богц буудлыг урьдчилан шийдвэрлэх уянлаг богц буудал хуваан илгэх систем зэрэг олон зүйлийн батламжийн арга хэмжээг адил алхмаар иж бүрдүүлж нэг билетаар адагтын кэрх богц буудлыг нь шууд кэрхгийг жинхнээр биелүүлвэ.
1: Шинянгийн радио телескорон сургуужилагч Лаймин Жэнчи Тогмидаа сөрөлвөл Евлон засхорын 15 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглараан гээд 11 дугаар хугацаана Үндэстэн улаан жилтэй биеийн тамирын цуглараанаас хүний медаль нийлэхгүй хурал 8 дугаар сарын 17-ны өдөр Үрэмжид хийгдвэ. Тус хугацааны биеийн тамирын цуглараан 8 дугаар сарын 21-ны өдөр Гулс хот хийгдвэ. 9 дугаар сарын 6-ны өдөр Хашгир хот төгснө. Тус хугацааны биеийн тамирын цуглараан Тэнгэр уулд Кислинган хөөжилдэж Уралдаана гайхам сайхны гэдлийг ихэр гол сэдв болгож Альва аймаг жуухот гээд бингтана нийт 15 төлөөлөгчтөнд бэлгэн бараг 14600 шахуу тамирчин сургагч болон ажилтнад оролцсон. Тус хугацаанд Уралдаанд ил хашгар хоёр Уралдаана уран гарв. Юунад дотор илэн Уралдаана уранд кинкингийн биеийн тамир Омболт Кэлбэмиг Сагсан бэмэг зэргийг багтаасан залуучууд багцтан дууленгийн уралдаана 18 төрөлцөлийг тохируулжээ. Олон төмнө уралдаана гэрлүүрээс 13-ыг тохируулжээ. Хашгирын уралдаана орнд Үндэстэн улам жилтэй биеийн тамирын уралдаана 13 төрөлцөл тохируулжээ. Жишээлбэл Дүйжин, Эмдэн дээс татах, Модон Кэлзүйж уралдах зэрэг болно. Үндэстэн улам жилтэй биеийн тамирын тоглолтын төрөлцөлөөс 10-ыг тохируулжээ. Үүнээс газа мөрөн дэрхи төрөлцөлөх хорлон хотын хуваар уралдаана царна явагдана. Евлон засгадны биеийн тамирын товчоно намын улардах дугуул ингээм бэрэлдэх нь товчоно дэд дарга Кан Юншин хэлхтэн. 8 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл илийн уралдаана орно уралдаана биеийн тамирын төрөлцөлд харуух зэвшгэн эрдэм саадаг харуух Нудрын тэмцэн бүх байрлах зэрэг 13 тоом зүйлэн уралдаан дуусжээ. Нийт 2913 шагналын медаль шилгэрлэн гаргав гэв. Биеийн тамирын цуглараан сүлдийн анарын дүрс биталтар гол болгож, альвин үстэн анарын үршиг нэвтрэн бэлтгэмдгийг биелэгдсэн байна. Элзат амт нь Жин Жумба, Янянгик тус бүр илийн мөрөн хашгирын Барчух хэгэр уг дүрс болгож Эмнхэд Шинжаан сэтгэл нэгдэж Альвин усны олон тэм эв найртай хамт уршихыг биелэгцэн байна. Кан Юншин хэлэхдээ тус хугацааны уралдаан болвол Шинжаан анхуда Бикорны ерэн касынч нартай биеийн тамирын цуглараан гээд Үндэстэн улам жилтэй биеийн тамирын цуглараагийн нийлүүлэн эргэлж байгаа явдал болох вэ гэдэг. Бүх Шинжаангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр Кепчагар хамгийн их 90 гасан чинартай биеийн тамир нь өвдөж цуглараан болно гэв. Одоо уралдааны альва зүйлэн бэлтгэл ажил нэгэнтэ бүх талаар шүгдэлтэн шатнаа нуржээ. Альва тал гэсэн яг бүх хүчээр нь чирмэж, тус хугацааны биеийн тамирын цуглараг онцлогтой эрхлэг, кирх хэмжээтэй эрхлэгийг батлаж байна.
0: Шинжаангийн нарадо телсхорон чимэн Одоо гүртэл Өмн Шинжаангийн сүм болгосна шинжилх ухааныг төгөө амжилжлэх сүм урдныг нэгтэй байгуулж болоод ашиглалт оруулваа. Энэхүү сүм болгосна шинжилх ухааныг төгөө амжилжлэх сүм урдныг Хутан, Хашгор, Хызылсуу зүү зэрэг газраар тархаж байна. Урдд машин кимна үйлдэлцэл VRB ч ойлголт шинжилх ухаанаа туршилт зэрэг үзүүлгийн зүйлсийг тохируулж бачин байдлыг

0: хэрэгцэн аврын туслах уу? Тараалингийн мэрэгчлийн боловсруулалт кэкэ. Шинжил ухааныг түг амилжилг нум өмшихө зэрэг хөтөлбөрийг кевинжилэн өрнүүлнэ. Энэ суна амралтын хугацаанд Атүш хотын Аху сумна шинжил ухааныг түг амилжилг урдун аль болон дүр сонирхолд шинжил ухаанаа хөтөлбөр өрнүүлж AI китэд эмлэгийн бэй махмуудын байцаалтын тоног төхрөмжийн эрүүл мэндийн зөвлөгч болж VI сонсрын айлын тоног төхрөмжийн бэйчлэн ойлгогчдыг сонсраар тойрон үзүүлж 3D дарамлах машинын харин аль нэг бүтайлж сэтгэмж бүрийг бүр бутта бодис болгон хөрүүлж байна. Атүш хотын Аху дундад сургуулийн сөрөгч Абдул Сами Өмэр Айли хэлэхдээ Оркул нэргэлгийн туршилтыг гараар кеж үзсэн чинь үнээр сонирхолтой байна. Хожим би бас эрдэн мэдлэгээр нэн улан их байгалийн нууцыг тайлбарлана гэвэ. Шинжил ухааныг түгээмэлжлэх ордна альваа төрлийн төрөл зүйлийн күйгтийг шинжил ухаанаа туршилтоо дур бахтай болгосноор барахгүй бас тусхны ардын харааг өргөтгөө. Атүш хотын Аху сумна төвэн мал тусхны ард Зулина Курбан хэлэхтэн VR нүдэн шилийг зүйвэл сансрын өртөө яг миний нүдэн өнд байх шиг болж гараан сунгуулдаруу тэмтэрч болох шиг санагдваа гэвэ. Үйлдэлсэн бэйчлэн ойлгохгас газаа сум болгосна шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх урдан бас шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн үйлчилгээг санаачилгаас нь таримлын газарт гөргөж зэмсийн тараачдыг ойлгон мэдчих, сурч чадах, хэргэлчдэх болгоо. Хутан аймгийн Ниашана Андер сумд тусгай мэрэгчлэлтнээ бүлгэм гуу тарих мэрэгчлийг нэг нэгээр сан өгч тусгны ардыг хавсрын гаралтыг нь дэгшлүүлж урлагийг нь нэмгдүүлвэ. Ниашана Андер сумна намын хураан дэд шүүжи сумна дарга Аблис Аркин хэлэхтэн улан удаа хураах бүхий илүүлийн хуцаана урлагийн нэмгдлийн келвар хийгээд кепчажүлэн баримжажүлэн тарж ургаах келварийн Андрийн гуугийн ажилсын нэтгүчнийг төгөлдөр болгоо гэвэ. Удаа альваа газар яг үзүүлгийн сүйлийн хамьяралт хамгаалалт тайлбарлагчийн боловсруулалт болон талбар ордна их байлгийн хулуултын нэвтрүүлцгийг хүчлэн чангатгаж шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх ордныг байгуулахаас амтлагаар ашиглах зүг хөрвүүлэхийг ахгүйж байна. Эдгээр өм Шинжангийн сум болгосонд нийтэм тархсан шинжилх ухааныг түгээмэлжлэх ордныг яг алхам алхмаар шинжилх ухаанаа мэдлэгийг дамжуулах буттаа хэрэглэгэнэ мэрэгчлийг дэлгэрүүлэх Олон төмнөө соёлын амьдралыг баялагжуулах чихэл жигсаалын газар болж байна.
1: Шинжангийн радио телевизийн нэрэн касан ч юм. Зуна амралтын хугацаанд манай орн Шинжангийн туслах альбом өж хоттаа судлан суралцаж солилцоо хийгээд хөдөлмөрийг идэвхтэй өрнүүлжээ. Харилцан ойлгол цаг ян гүнз гарлж хоёр тал гэсэн нэкрлан суат хийж думдын нэнсна хамтын цогц нүзлэх хамтрыг улам нэг алхам бат бэхжүүлвэ. 8 дуус сарын 18 өдрийн өдөө нэмнэ. Торгоно замна гарал нэгта захс илүү газар уран ба дала даху газар орно уусл цоло. Тэнгүгэн айлала. Чэнжу цангжи сэтгэд нэгта гик. Чэнжугэн багш сүргчт шинжангэн цангжи дэкэрки яулца солулца уусл цана судлан суралцхо гэдлүрэн эхлэдэн юсл цангжи хот явагдва. Фужану Чэнжугас ирсэн 50 багш сүргч Цангжи хотын 9-р дун сургуулийн ёслын тэнгимд цугларн хуалцах мэдээлүүлтэн хурлыг сонсва. Судлын суралцгын хугацаанд Чанрүгэн багс сургачд Делкан соёлын нэв болох Бэйтингийн Эртна хот төгөрч. Тангуулсныйн Бэйтингийн Ик Духуфу ордна Тюйкэн Улмэрик хайна. Бас Эртна гадар дүрку үс нашталдан инжинерн болох Карлс хүдгийг эргэн ойлгож. Эртнэ хөдөлмөрчин арт юмна ойн ухаа гэлгэж айлын явцтай Шинжангийн сөрлөг сайхан өргөн уудмыг мэдэрч сул цана дүмд хоёр газрын залуучууд багчдын гүйн зузаа нэкрлүүлэг зузаатхгүй болно. Хүүжана Чанру хотын сүрэн гэмжилэн товчана 2-р зэргийн байцаан судлагч Ван Унжин хэлэхтэн. Энэ удагийн хэдлүрэн Чанру болон Цангжигийн сүрэн гэмжилэн сул цана тагтах улбасыг байгуулж Хоёр газрын сурагчид тэнгэрүүд цуглуурч явуулцаа сулулцаа уулзана гэдлүр өрнөнө. Чанжуугийн сурагчид торгоно замын соёлын өсгөлөнд сайхан цангжиг мэдэрч хоёр газрын залуучууд багцтай харилцсан суралцаж харилцсан тол болгож нөхөрл байгуулж чандруу цанжигийн сургам гимжлэн хамжил цагийг гүнзгий харуулжээ. Эрдэнэстэн бэлгэмдлэн нөхөрлийг зоотхыг хүсч байна гэв. 8-р сарын 16-ны өдөр Хөвсгөлөн сүмд битала хүн янар чүнчингэн газар орныг уян гулжээ. Ном бичгээр тэнгэр уулыг өндлөн агийг чүнчин хамлын залуучууд багцтан суйлан суулцана шинс гэдлвэр хамил хутдаа явагдаж. Чүнчин хамлын 30 өнгөр залуучууд багцтай энэ хэнаар цогун соёлын хүрээнд хүрчил судлан суралцсан сүвгчлэхэжээ. Ювиан цэцэрлэгэн бичгэн Иранд цуглуур нь хөвсгөлөн сүмд битал болох хүн яныг уян гол нүмшиж бедсэн бүсүү соёл нэв болох севэр ширтг гар урлал кекиг бийчлэн ойлгож соёлоор тагт холбоос болгож чүнчин хамил хоёр газрын залуучууд багцд нь нэвтрэлцэх тагт холбоосыг байгуулав. Чүнчин хотын сурагч Чин Шин Кэлхтэн бид нь хамтар зогун соёлын хүрээнд гэрч Кэлз сакан хамгаалсан түүхийг сонсож улсаа хайрлах сэтгэлгийг мэдэрч Ахмад Үйн гэсэн улсгээрэн хамгаалж Кэл хизгад ажиллаж амьдрын хүнэмэр үзүүлэх зэрэг санаа гинзгэлг. Бидэн тус удаанаас сулцанаас завшааг нандин нэж багцтэн үг ярагаар үнснэ бүлгэнд нь хайр сэтгэлгийг дамжуулж Чүнчин хамдын соёлын сулцана баг хэлж болохар ширмэнаа гээв. Чидэр 2026 оны харм өрний Шинжаангийн залуучууд багцд гар гараан холвж анар нь ерчиг бэлгэмдэн хайр сэтгэлэн үүсэл цулх экулсн айлгик сулцана үйлдэлгэн гэдвэр алдаа хот явагдва. Харм өрн болон алдаа хоёр газрын залуучууд багцд Дэс таратагар тайзан гарч дуу бежиг шүлэг дуул уян гулх зэрэг тоглуул гаргаж олнаар нь харилцсан бэлгүр гэж хос болдсон найжилж судлын суралцах үйлдэлг болон соёлын бичлэн өөлгөх гэдлүүрийн хамтар өрнөл ба харм ерөн мужийн даачин хотын сүрэгч Мади Фикелхтан би алдаа сайн сайхан бүхнийг харм ерөнд авч харна. Бид нэ нөхөрл энэ игэрд үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна гэв. Алдах хотын гол баг сургуулийн сүрэгч Ван Рохан Кэлхтан хөөшт бидний харилцсан загтал бичиж нутгус санааны өлгөрийг хаалцж гар гараа нь холбон хамтар үргэлжлүүлж игэртийн сайн нааж болно гэв.
0: Шинжаангийн арадууд хэлс хураан сүрүүлжүлэгч Жон Ингийн медальснаар болвол 8-р сарын 18-ны өдөр Шинжаангийн Уйгур Эрен зас хурнаа муузе Өөр Монголын музей гэгээд Өөр Монголын газар урна улан түүх суулийн өвийн байгуулмжийн хамтран гаргасан Китана Улмир, Өөр Монголын Лео улсын үеийн түүхийн турсгал зүйлсийн судам битайлын үзүүлгийг Эрен Засхурна музейд улан нийтэд чулуутай нэвэ. Эрен Засхурна музейгийн 3-р нэмэртэй үзүүлгийн тэнхимд алтар өнгөлсөн Зэс нүрийн битайлг, Лео улсын 3 өнгөт Шаазан Сав, Алтар өнгөлсөн мөнгөн тийдэм, хаш зуурул зэрэг Левулсын бий нийт 170 өнгөрөө хувиж түүхийн турсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлвэ. Үсгэлэнгийг тал газрын нарстай өв болон элсэн гой суулцсан уурантко эк үсвэр, цэцгэлэл көгжил, үндэстнэ юс жүрмийн засалт, үүсэлцэл улан иштэ нэг цогцт, мөкөл устлын үсгийг дөрөн хэсэгт хувааж, Кидана цэцгэлэн көгчгээс аваад мөхөг кертэлгэ көгжилтийн өнгөрлөлтийг системтэй дэлгэн үзүүлж Шинжаангийн дотор газаак цөөхөн бүс үзугасгчдыг сонирхон үзж гэрэл зүрэг татч дурсгал үлдээхтэй татва. Юнана зугаацгч Шоуи Жүн хэлэхтэн Шинжаанд Өөр Монголаас ирсэн түүхийн дурсгал зүйлсийн үсгэлэнгийг уулж өссөндэн талгар ирсэнгүй шиг санагдва. Эдгээр улын нэлэмэд улын үндэстнээ түүхийн дурсгал зүйлсийг уулж өссөнөө хамт бас цагвийн хөөрөлтийн зүйлсийг үсвэ. Маш их улттай болсон шиг санагдва гэвэ. Ойлгоснаар болвол тусудагийн үсгэлэн болвол шидрийн жил мотто Өөр Монголын Лео улсын үеийн түүхийн дурсгал зүйлсийг Шинжаанд эрхэлсэн Кепчагаар хамгийн их нэг удаагийн тойлронгүй үсвэлэх болох бөгөөд үсвэлгийн хугацаа нь 3 сар болно. Өөр Монголын музейгийн Кралингийн дэд дарга Жүн Чүнгийн илэрхийлэхтэн. Тусудагийн үсгэлэнгийн зорилго болвол манай улсын Эртнэ үеийн алуу үндэснэ явуулцаа, суйлцаа, үүсэлцаагийн түүхэн үлгэрийг дэлгэн үзүүлэхийн тулаа юм. Дараалханд Шинжаанг болон Өвөр Монголын Евроз асхуурн бас зарим хамтарсан үзүүлэх ба тойрон үзүүлэхийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн орнуулж, үүн авалмаар манай дундуудын болуснаа олон нэштэй нэг цогцтой байршлын бүрэлдэлийн явцыг тодорхой ярьж, дундын үндэснээ хамтын цогцын үзлэхүйн амсрыг улам нэг алхам бат бэхжүүлэх болно гэвэ.
1: Нэвтрүүлгэн адагт Шинжаангийн 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгээ сонсхийа.
0: Үрэмчт үйлдэгээс нь чилгэр 18-аас 30 градус.
1: Алтайд чилгэрээс нь үйлдэ 13-аас 26 градус.
0: Тарптад чилгэрээс нь үйлдэ 16-аас 32 градус.
1: Гулсд чилгэрээс нь үйлдэ 18-аас 33 градус.
0: Бурталд чилгэрээс нь үйлдэ 17-аас 31 градус.
1: Карамайд чилгэр 16-аас 29 градус.
0: Китэн чилгэр 16-аас 34 градус.
1: Шухаасд чилгэр 14-аас 33 градус.
0: Цанжид үйлтайгаас нь чилгэр 17-аас 32 градус.
1: Хамилд үйлтай 20-аас 37 градус.
0: Турпанд бах хурдаагаас нь чилгэр 25-аас 42 градус.
1: Корлд чилгэрээс нь үйлтай 21-аас 25 градус.
0: Ахсууд чилгэрээс нь бах хуртаа 21-аас 35 градус.
1: Атуушд үйлтэгээс нь бах хуртаа 22-аас 33 градус.
0: Хашгард үйлтэ 23-аас 33 градус.
1: Хотайн чилгэр 21-аас 37 градус.
0: Үрэмчт үйлтэгээс нь чилгэр 18-аас 30 градус.
1: Шинжаангийн сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгс ба. Энэ дагын нэвтрүүлгийг сургалт найруулан байршуулж, утган мэрэгэн гинжээ. Баян сам болон нэвтрүүл ба. Күлэнап сонсонтон баярлаа. Нэг улан агуулгыг сонсгивэл тавас сэлүшитин кэрлэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Хураагаас ярж байна.
1: Шинжангийн нарадио тэлс хураагаас ярж байна.
0: Хөхөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
1: Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио тэлс хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүн сонсмын сайн байцгаана та. Шинжанг нарад телесхрон Монгол хэл нарад огин кёдан утгын хөглөн нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа ган мэндсэн боллоо. За би уухлаг хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эргэн гүн сонсда тэгнэн удаагийн нэвтрүүлэг. Ерөн чотом эдэн арайна чангшаанз болгосна. Лангон тусхна. Хэрэн гэдэн жил сул байсан. Сургуулийн байран гэрэг амьдгаар ашигласан. Ирад оны гэсэн шин тарааш нь Шидоян эсэн чөлөг нугаарлсан данс. Шинэ санаа мацлахур на мэдэ харил санаа хөрлцөхө талыг нөхөрлж, уян ши малааж авах удаа чидэмж олгсон зэрэг авалгыг байршлаа. За удаа тэлэ нэвтрэлгийн дэлгүрэн авалгыг хэлэн авсан сонсох болов. Нэвтрэлгийг Шинжанг нь Арадэ Телусхран, Сэлүштин, Сэн Зоучрин, Кэлэсний Лүтө зэрэгээр нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Элдэв үсэн багшин нурсан сул байсан сургуулийн байран гэрээг ягж машинад үн хэржэндэн ажилсан. Үтвүрц болцолох үйл болгон хөрүүлж. Жилээр басах тосно хамтарлыг хууртэм томон төргөн тогтвортой кесна мэнгта урлагта болсон бэ. Жаадхнууда. Кэдад осар эргэн явж сэсгэл көглэг үсгэд угаараар нь улныг давхлуун. Ерөм чудам эдэн арайна чангшанс болгосна. Лянгдан тосгонд хөрч бодда байдлыг өлгөө. Шидэр ерөм чудам эдэн арайна чангшанс болгослаа. Лянгдан тосгонд хөрөгтэй. Лянгдан тосно ардын зөвлийн эрхлэгч. Гоянху цэвэр дэгцээ сургуулийн байран гэрийн хураад зогсч тухайн өнгө чөртэй байдаг хэрэгчлэн хэлэгтэн. Исэн муу талваа та сургуулийн хасын нэлснаас хоору энэ газар нь элд бед суулан талах талар болжээ. Юнас өнгөрх булган дөр зэрх шимширдэг гэв. Хуурмын хоёр ондоо Лондон баг сургуулийн сүрэн хэмжилэн хипайлэг шилдэгжилэн нийлэл кас болжээ. Хасын нийлэлг тэгнасуур 20 хэдэн жил сул байсан байна. Эд хөрнгийг амьдгаар ашиглахт балархаа донсфа гагсар эзэн мэдхаас хамгаас айдаг. Лондон тосно нам нэр кексэн 1 дугаар ажил ухлаа даруй шийдвэрт бодлого тогтоох эрхийг охлон улан тэмдэг тушаа нөгсөн явлуулна. Тосно намын зохион байгуулалт нам гэшин их хурлыг тосгнаард нь төлөөлөлт нь их хурлыг олнуудаа хийж хуучин сургуулийн байран гэрийг амьдгаар ашиглах төслөг охлон хамтар ярилцши. Эд хөрнгийн үнэлт нь өртхөн кэд болох. Ямар хэрэг сайтай кэлсэн мэнгийг ягж ухаалах сэргээ аль нэг хугацааг ухлаа бэрэ тусгнаар тухла тодорхой мэдээлсэн байна. Гоямхуу хэлэхтэй байлаг тодорхой ойлгож ягж гэхийг мэдснээс хоороо тусгнаард ч сал нэгтэй болж энэ хөөштөнд худалдаачдаг тач кэрмэн оруулах хамгийн

гэхээ харсаадык арилгаа гэв. Байран гэрэг сулхснаас хуурав. Чухам ямар хэлээр нь хөдөлдаждаг татах вэ? Энэ тохиол ямдан тусах нь дураар мохлох хөдөлдаж татсангүй харин анхаарлаа тус газрын квадрат ахны файлктаа зохицуулах уу? Ажилтнууд тавь. Игээд эмэрхэн байдлын удаа мэдэн арав байна. Сугалард Янгжуулангаас болж хэргэлтэн ус байна. Тухайн үед тэр яг газар болнаар иргэн явж тохомжтой талар газар хайж нэг утгуурч болцох уу? Ивлэр байгалах уу санаатай байсан байна. Энэ гээх хэрэгцээ чаалаг мохлоо тусгнаа нам нэрэ маш төрөгнөр ойлгон мэд чи. Ардын санааг өргөн дэлгүүгээр хураасан нь сүрэн дээр. Тусна нам нэр ба тусна ардын зөвл. Янгжуулан тохлоо олон удаа сэвтэлсэн байна. Хоёр талаар газар хэрлэгийг хэвчээ кэсэлх хугацаагаас аваад тоглоо. Тус газар нь утварцгийг хулдан авахыг дайшлах. Тус тусны ардын жингтэн ухлаа хэлсэн хэрэглэх зэрэг нарийн зүйлсийг хүртэл ярилсан байна. Лангун тусны нам нэр нь шүүжи. Ерш шан хэлэгтэй. Талар газар төвөнд кэсэлж өглөө болчих биш. Бидэнд бас биднаа гэсэн шаарлаг байна. Тэр зүйл нь тусны ардаа ашгуртай ахи эсхийг ухлаа үсэх хэрэгтэй гэв. Улан нээжин хэлцаагаар дамжаад Янгжуулан Истам ухлаа Лангун тусганд сүйрсгэр тогтчих. Сул байсан сургуулийн байран гэрэг. Нэг л удаагийн чинэр таар 5 жил хөслөн хэрлэгдэж тогтчих. Гүмэсээ кодаж авахыг нь үйлдэхний болцолох гэр бүлийн тараалан талбайг байгуулсан байна. Тэр зүйлг бутарлахын зөвхөн эхэлт болно. Кимсэг үлдэждах сайнар хөвжүүлж чадах ухлаа тэгээд эд хөрнгийг амьдгар ашиглахын утгасанаа арга бодлого болно. Зөвөр цат тогтсноос хоороо Лангун тусган тэр дурууг анх хэлцгээв. Тусгнаас 20,000 арган сургуулийн газрын гадрыг хатруулва. Ер шан хэлэгтэн. Худлаачд тоног тохромж ба захаалган худсаас аваад ирж байхад бидний үйлдвэрлэн уршин тэрнийг сайгарч халтаг гэв. Тэгшнэ хатруулснаас хорог талар газар мохлоо үйлдвэрлэн хэрэгцээ шалгах хангаснаар барахгүй. Янгжуулангд бас тусна хамтрын хамгийн нэг энийч сэтгэлийг мэдэрүүлсэн байна. Удаа болсох үйлдвэрлэн шугам тасралтгүй адалж үрцгэн англи мэнэр хонхолно. Энд камлгар ашигласан талар газрын яг ажаахул сүрэн газар ба тарааж нэрхийг үйлдүүлсэн хамтар байшгүй хэлхээсийг холбож байна. Ашхурлагын талар тусна хамтарч болгоно хоёр төм томын төргөн кэлсэн мэнгийг тогтнаар холж байна. Нэг чихлэн бухлаа Янгжуулан тус газрын утбурцгийн килограмм бэрийг нь сах дэлгэрний нас 20,000 дээр нэр бухлаа урдаар хулдан авч байна. Туснаард майминг хэлэгтэй. Өнгөрсөн тохлоо үрэн бэмэр ухлаа хулдаж зах дэлгэртэй хөргөн хулддохдоо энэ хангшин бухлаа тогтргоо билээ. Сарандан босо хулдаж гарахгүй билээ. Одоо үйлдэлг бухлаа гэрийн хажууд байгуулсан байгаад энэ бас тээр болва. Энэ жил би 3 газар өргөтгөн тарваа гэвэ. Ажил олголтын дайчилт нь боттой болва. Янгжуулан таньсрын хэлэгтэй. Үйлдэлд өдөр бүр тогтурдаа ажилтан 30 нөнгөрийг хэмдэг хөрчээ. Яарал тавьд 80 нөнгөрийг хэмдэг хөрчээ. Нэмэгдчихэ. Туснаард тараалан авах үхэг гэрвлан харгалзах уу, мянг болох уу, гурийг ухаа саадавхгүй болов гэв. Үйлдэлд туснаардын яархан давах үхэг хэрэгтэй. Нэг л тухлаа зун нөнгөрийг төгөрг болж байна. Кьюктан мохлоо сургуулаас тосшиг хэрэггийг саадахгүй. Насна харгалзах төхөн болов гэв. Чаншаас болсон намын хураан шүүж хүрлэшан илэрхийлэх тань. Энэсэн байдлыг тодорхойлж ардын санааг нийлүүлэх болохлаа сүйр болно. Нарлаг унавтаагаар залуу дуулж үнийн сэтгэлээр худалдаждаг татах болохлаа сангил болно. Үйлгийг санаар хийж ашигтайг ухлаа холуудуулахыг төлөвлөж ухлаа батламж болно. Лангдун тусна үйлг ухлаа бих болгосна эло тусганд үлгэр кеп хангаваа гэвэ. Удаа чаншаас болгосна намын хураа яг даажлан хулаалж Жолаатхан эргүүлжилэн чангадагч гурван хөрөнгөний их тансыг тосгон дараална эмгэдэж. Яра тусган нэг лангун тоснаас суралш. Тон азрын боттой байдлаа тохируулна. Нэг тосгонд нэг арга бодлог хэрэгжүүлж. Сул байгаа эд хөрөнгийг жингнэр хамтлын урлагыг нэмдэлгүй. Ард орныг баяжуулах уу? Эд хөрөнгө болгоно хөрөлгөхтэй зөрөгдсөн байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио тэрүүлсээр Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжада байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
1: Баяжлын замд би гавш гална.

Мөн сонсда ода байлын замны гавшхана дугаараар нь олон дуу ирээд оно гэсэн залуу Широян Элсэн Чэлэг нугаарлан дансаг ярьж өгье. Шинжанг нэвсна ван кемэгсэн Широянгийн дуингийн дугаарыг нэглэ. Хамгийн нэг шин ахар хараа датам битөө. Такан бакан Элсэн Чэлийн захт том хэлээрэн комбайн тарилан газарт наран саран сүлж идэш. Амуда гарах омсраас тарааны мөхлөг осхран гарч байла. Тарын газрын далан дээрээ улаан ахар ханс та кийлэн эмсэж нарны шарагдан борлосон Широян артхы амуда гарахгүй амсрыг зан. Энэ жилийн тараа илүү хралтай болов гэж хэлж байлаа.

0: Ширээ мөхсө шинжангын төөнг нэрмжтэй кодо жахан хөгжилтэн гсгард компани хариуцлагатан болно. 8 жилийн өмнө тэр хотго хөгжантаа зовшана норогдчи. Такал макан хэлсэн цэлэнд юм захдаг өрши алис байна. 300 өнгөрм хүчрэлг газраас эхэлж хэжээ. Удаа хоёр тэм нэгмэг юм уу? Кёгдэаник тарж нугаруулва. Энхи ирээд оно гэсэн шин тарааш нь хамар хатхын өвсгөө газартаа кишлэнган бэлхүүлсэн тарвин газар болгосон байна. Ширээний энхи хэлсэн цэлта болсон хөв барилдаг хөрмөн 5 дунаас эхлэн хэлэх гэрэгтэй. Тэр жил 10 настай тэр аав ээжэн дагчи ханаа нас шинжанг нь үйдэр битэн байгаль пинг тана 14 дугаар шиг нь хуурзын 24 дугаар танд ирсэн байна. Хуурмын 18 онд их сургуулийн тагстанаа дараа тэр хуурзын 24 дугаар танд бусчи газар тарихаар тогтва. Аавын төрөнд үйлэн үзэж хамаг их сургуулиуд хүмсүүлсэн байдал чи харин газар тарина гинэ гэж эсэргүүлсэн байна. Гэвч ширөөнгө сэтгэлд нэгэн данс байдаг. Даруу. Хуурзын 24 дугаар танай эргэн тойрна тежэн дэлхийн хүлсэн хөвгөлт төргөн болгоор синер сайтай тежавар өвсөн их гэд дутгч байна. Энхэ завтоханыг олж харсан тэрэ санаалгасан тухайн газар нь хулбалта салам илжтэй гэрч 300 дөнгөрм туршилтанд 50 газрыг эрэмчэн авсан байна. Тэр туршилтанд 50 газраас нь хуур муу газар гаргаж кёхор ухлаа даршуулхгүй шишээ сүйдэн өвсө сусан цэсгтэй бэдэ зэрэг жирн дөнгөр тежавар өвснэ төрөлдөг ухлаа нэг нэгэ туршин тарж нэг нарохо тэмдэс байна. Ингээд хамг ястан болохоо ган хураа төсвөртэй дээр үрэгтэй байгаад бас кёршраг ухлаа сайжруулчихдах юм. Сусан цэсгтэй бэдэг ухлаа сунган тарва. Тэр хэрэгтэй. Энд хэрэгөө хугацаа хутгуулахаараа сусан цэсгтэй бэдэ тарихлаа. Бүсэд газраас ухлаа юу хөөрөөдөө хадж хурааж болно гэвэ. Төвийн аюулгүйсаг зам нүргэжтэй биш байлаа. Хөрмөн 20 оноо 5 дугаар сард гент нэг удаагийн эсэн шүргэнд шинхэн соёолсон сусан цэстэй бэдэ мохло бүлгцсэн байна. Зэр саху тэм төргийн нэхруулсан нэртэлэн эсэн шүргэнд бүлгсэнийг үзээд ширөөн зэрэг мөхсөн гоо нэрмсэн арчад дахин мохло газар гөрүүлж нөхцөд тарсан байгаад сараалгасан мохло шинжанг нь тараалын шин ухаанаа кралин шинжанг нь атар агуулралтын шин ухаанаа кралинтай харилцсан залгалдаж өргөжлөн төрөн сүлгүүхла шилэн сунгу тарилтан төслийг шилгэж илвэ. Ингээд хоёр жилийн дараа эсрэг газрыг эхлэн жөөлөрши. Кёрсний өнгөн бохлоо шар байснаас нь хөрөн болж. Гурмын нэгс нь мөө бидэн үнсэн бохлоо шар илсэнд хатгсан байна. Кёрсөрөн урсын төрөн сайжсан дараа ширөөян хэсэглэн залгуулсан тараа тарж. Тарины газарт бих явсыг машинчлан үйлдвэрлэхийг бийлүүлж. Тарааны сүйрлэг хураан авч тежавэр өвс болгон хөрүүлөх. Ама хөг сэргээх. Амууда тарих. Тежавэр өвс үйлдвэрлэхийг хамжилсуулан ахуулсан эсрэг газрын тараалын хэлбэрийг явуулсан байна. Эсэн цөлд тараалан хөгжүүлэх нь хамгийн их хүчтэй ухлаа дараа усан болно. Дусуул нь усгүй бас энэ.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
2: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
1: Цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөмтэй хийхин даруй их хэмжээ на цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огста кемжатавэж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн нурсх хуултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдаа манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн гэнэ сонсдаа удаа. Кёда жаху, кёда досхан, тараасна тухаа мэдэгэ сонсгэя. Удаа манаа сэнэ, хуурмэн хэрэн тавнуна, кёда досна засмэн замэн, айл тадагдэг хэвэшлэхэй тэрэн зүйлэн, бэдэм байгалдэй нэгдэ, сүйвэл раху шатанда норва. Юэлсэн дараах тагта, цхуэшин болжи, хүүшин дагта урши байгаа, амур дэвэшна дал дайлэг тэвэдэртэй арлэгжи, тусган ардын амур дэвэшна айлдэй хэдэн бодда, дэхэн зүйлвэ. Гуандунди сумна, файн чан тусган, дун хэлэрн тагтады кэрэгтэй, юэлсэд үсэн тагтын гадарга, тэгш байгаа дохлаа үүжин байж, тагтын бичэн бохлаа батбэг болжа. Энэ такт ухла манаас яна хуурмын 25 нууна кэдад усна засун замын айла тактыг өөрчлөхө төрөлжүүлэн доторх нэг нь дунд хэлээрн такт болно. Уудын тактын хавцыг дүйлэн өсөрч байлган дайлын нэгтад үүсч төрөлжүүлэн битэн байгальтын сүйл рахах шатанд хурж шидрийн ухаанд байгалын дүүсч машин дээр нэвтрэхэд хөлгөөлж яна. Манаас яна кэдад усна айла тактыг өөрчлөн байгалах төрөлжүүлэн нийтээ дэрн дунд хэлээрн такт хуур баг хэлээрн тактыг өөрчилж гонгонди сум Басын боожадан сум, лотуи сум зэргэ, гурун сум балгасандуу тарахши, тэрэ зүйл дохлаа нэгдэй, нэгмэн гурун сум төмтөөргэн нэгхүрүүлжэ. Юэн дохлаа гуандыгдэй сумна, файн чан тосхна, дунд хэлээрн дагта, гуандыгдэй сумна, гуандыгдэй тосхна, вэй баагэн кэсхэн, дунд хэлээрн дагта, боожадан балгасна, хуангүн тосхна, дунд хэлээрн дагта, боожадан балгасна, хэлэмган тосхна, бийчэгэн кэсхэн, баг хэлээрн дагта. Мажарангин кэсхэн, дунд хэлээрн тагта, лотуи балгасна, бэянг шүүл жуан тосхна.

Яг ярен доторх галаг засал чимгэлийн хайлыг Викладар ахуулж байх байгаад Төрөзөлийн энэ жилийн 10 дугаар сарын надгаар барилга найдалд үүсгэж шилгэн авах болно. Дөрөвжин шана Еренкасын настааш насрамжийн Вилкарант хөвн Төрөзөлийн Еренка барилгын талбаан 5500 тэгтөрлж метр байж нэгэн нарын настааш насрамжийн хориг өглөө телевизэн тохируулж байна. Уламжлалтын настааш насрамжийн хэлэртэй адил болно. Тус настааш насрамжийн Вилкарант хөвн бүрэмдсэн хатуу тоног тохиромжийг тохируулж системчлэгсний үйлхэнэ системийг байгуулна. ММ-нэг ба асрамжийг хөвлөлдүүлнэ. Изберт үйлхэгийг зэрэгдэн боглоо төвлөрдүүлж. Шанаа хэвчэнэ дээр ясс нэртэ. Еренкас нь насааш нь асрамжин. Үйлхэнэ жигсаалан газрыг байгуулна. Төрөлзөлийг бүтээн байгуулах ашиглалд оруулсна дараа шанаа хэвчэнэ насааш нь асрамжин. Урын хангалттай хөрөлцөхө байсан асуудлыг битэмсэн намдуулж. Тусгаажсан байгуулмжин насааш нь асрамжин үйлхэнэ. Хөрөлцөхө талыг нөхрөлж. Хараа турнараа эндэр настаа. Гогцоо сууж байх бян даагч дөрөө алдсан зэрэг насааш та тусгай мэрэгдэн тааламж та амар төвсөн настаас нь асрамжин үйлхэнэ бадламж хангаж юм гэртэн байх нийгэм тэрэг байгаламж харилцсан зогтолсон настаас нь асрамжин үйлхэнэ системийг улам нэгалхан бэрэн шүүлж настаас нь улан дэст авах гэн улан эсгсэн настаас нь асрамжин хэрцээ шаалгыг нэг санаар хангана.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах устай, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Шинжангийн радио телевиз хураанын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Эрдэнэ сонсдоо. Нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Шинэ санаа малслахурна. Медаль санаа сүйр тоног тохиромжийг эрвүүлэн төгөлөрч үйлжээ. Сүйр утааныг нэмжин нөхрөлн. Ясныг дээрхлэхээр дамжин. Тал нутгийн медаль санаа хамгийн их километрийг нэвтрүүлжээ. Тог дуртаа тур сүлжээг сах сэлвэ. Малч талбайг хамруулжээ. Уйнч малааж авах хөдөө гişнэ мэлжээ. Малч таамдалдыг ашгүй тава. Энгэс хугацаанд чингэл санаа цонгол сумнаа. Сандохоо зурлангын дөрнжиг нэр таг шамдан битан байгаль байна. Малсхорно загсэл үе цохлон хангагдөгчтэй зэрэг унсагдөг чиглүүлэн шин сүйрээр таад нарны энергиар налгааны хурагдлаар баг тоног тохиромжийг хэрэгжилжээ. Бэрхүү хурбарантай өдөрч эргүүлэн цохлон хангахыг батламж хэлжээ. Малсхорно тохан буура сүлжээ тогтвортой биш зэрэг асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэв. Малсхорно сүлжээ эргүүлэн саадгын нэвтрэх дахалд нь тохон азрын малт ойнгаар байр тогтаах уу гүзвчиг хэрэгжилжээ. Гарууд цар дамжин мал сэргэн байрыг цагдааруудын кинэн эзэмдэж уламжлалтай үүлэг тойрн мал айхыг хэлбараар ангиарж тежэн дөлгүй хурглыг ихээр багсгах нь тежэн дөлгүй үр өтөмжийг дээхлүүлж байна. Шингэн шана цангол сумна шарвалг тосно мал шин Жэнгис Назарбай хэрэгтэн. Гарууд сунд өнгөрсөн тоглоо дохавгүй билээ. Шүхэр хойгон гээхлээ өөрөө мөрөө нунаад уул талгуухлаа тойрн эргэд хайрг билээ. Одоо өхөрөгийн гээхлээ гарууд дээрэн байр тогтааж үзэж болно гэв. 2026 онд Чингэн шаан нэгтө баримтыг Үндэсэн Битам байгуулалтын уруултаа нэргэлжлэн нэмэгдүүлж, 5 жигн хотгод агин гол шилжааг шилжүүлж үлэх. 4 жигэл малт хурна. Духанго урныг голог тагар нөхрөлн. Битам байгуулах арга хэлээрээр дамжин. Бикрана медаль санаа. Яссиныг тасалдгаа дээхтэлвэ. Удаа Чингэн шаанаа малчлын сүйэрчлийн цэгт шилжаагаар бикталаар хамруулж, голгото уран бисэн 5 жигийг хамруулсан хэмжээ. Сууны ирээс давж Сагсэл малт хурна тухан хамралтын эрүүлэн дэгшилвэ. Дунд усны идэл холбоо нь Алтай аймгийн Хуяр компанийн Чингэн шана компанийн Дээ Закрал Бэйбин хэлэгтэн. 2026 онд Чингэн шананы идэл холбоо нь компанид 2001 төм төргөн эхөрүүлж 80% сүйр өртөм битэн байгуулт хэвэ. Энд 5 жигийн сүйр өртөгөөс нэгтэй 50-ыг байгуулж дууссан байгаа 40 жигийн сүйр өртөгөөс 10-ыг байгуулж дуусва. Торагсэлд бас нэмж эхөрүүлэхээр төлөглөж байна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн гэнэ сонсдоо энэ удаагийн кодон утгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэг улс ноглон сонсхлаа та нар бас сүлэрштийн кэрлэгчний үчирийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвээ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгэн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх ба. Энд Шинжаан радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. Эртний хүн гайхамшигыг гарахаас нь өмнө арилгамай, өвчин өмхөгийг олохоос нь өмнө өмнөмэй, хэрэг явдлыг үүсгэхээс нь өмнө засмай гэж хэлсэн байдаг. Хуулаар засах байгууллалт нь төгсгөлийн атгаж өвчнийн засах хэрэгтэй мөртөө нэнж үүсгэлийн атгаж өвчлөхөлсөн сэргийлэх хэрэгтэй. Манай улсын улсын байдал биднийг жаргалтааны том улс болж болохгүй гэдгийг тогтоожээ. Манай улс 14 дуншуур хүн амтай их баг учир гэсэнгүй бүр жаргалдахад хүрвэл тэр нь хэчнээн их дараас болох бай. Нэн олон хуулаар засах хүчнээ хөдлөн жолоодох ба жан жолоодох үзүүр тээш хүчлэхийг ахиулж урчлан сэргийлэх чанартай хууль цаазын байгууллыг төгөлдржүүлэн шин цаг үеийн фунчогийн туршилтыг баримтлан хөгжүүлж нийгмийн зөрчил зуурааныг урчлан сэргийлэх, эйдүүлэн шийдвэрлэх, арилгах олон иштэй ерөнхийлс нь тогтчиж төгөлдржүүлж үндсэн шатны суур ажлыг нэн илүү чухалчилж хамтар байгуулах, хамтар зас, хамтар эдлэхийн үндсэн шатндах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж хотын бүсийн нийгмийн засалтын одоо хөгжлөлтийг ахиулан нийгмийн эйж өгчл тогтун байдлыг ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөндөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

8 дугаарта. Шинжил ухаан чар хууль тогтоох, хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг голчоор барих, ард нийтээр хуулийн сахийг бүх талаар ахиулахыг баримтлана. Хуулаар зас хүрээндэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж, хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийн сахих чирэг хүрээндэх довэм зөрчил ба асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Төв голч шударга ёс бол хууль барилтын сүг сүнэс ба ам нас мөн. Хууль барих хариуцлагын дүрмийн ерөнхийлсэн иж бүрдүүлэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хууль барилтыг хийж гаргаж, хянахыг чангадахын, ажилтны төрөл хуваасан хамааралтыг төгөлдржүүлж, хууль барилтын ажил мэргэжлийн баталгааг бүрэнжүүлэн, хууль барих эрхийн ажиллагааныг жоромжуулж, хууль барьж хэрэг шийдвэрлэхийн яс чанар ба үр бүтөмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн төв голч шударга ёсны хуулаар засах баталгааны дүрмийг бүрэншүүлж, хууль барьж шийдвэрлсэн хэрэг болгоноос ард олонд төв голч шударга ёсыг баримтласан төрөгдөл олгохоор чармайх хэрэгтэй. Нийтийн ашиг тусын жаргын дүрмийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж,

0: нийтийн ашиг тусыг бүтэмжтэй хамгаалах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хорооноос тогтоосон чухал их өөрчлөлтийн зүйлс сахилэг бат байж ах хинэн байж ах байгууллага, дотоодын хамгаалах байгууллага, байж ах байгууллага, шүүн таслах байгууллага, хуул барих засаг захиргааны байгууллагынх нь тус тусын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, туршин байж ах эрх, шүүн таслах хэрэг, гүйцэтгэх эрхийг харилцан хамжилцуулах байгууллал тогтчийн бүрэншүүлэх зэргийг сулруулгүй чанга атгаж, үнэн хүү тууштай атгаж, бодит үр бүтэмж гартал атгах хэрэгтэй. Ойрын жилүүдийн хууль барилтын илжирлийн хэрэгнэх эрхийн хязгаарлал хяналтын талаар хөрлөжгүй байгаа асуудлыг төвлөрөнгөө илрүүлсэн байна. Зарим хүн зоос мөнгөөр зам дэвсэж бараг хуулийн гадна хүн болжээ. Түүний ард улс төр хууль чаачин системийн хэдэн арван кадр түүний төлөө бүтөөхийг урчлан сануулах, бүтөөх зам нээж өгөх мэтэр дүгм үзүүлэн хяналт их нэрийн тэдий болгож байна. Журамжин бөгөөд өндөр бүтөмжтэй хязгаарлал хяналтын системийг түргэлэн байгуулж, харьцааны торын өрөөс өвдөж, ашиг тусын хэлхээгийн өрөөс тасалж, жал мэг гаргах, нууч хуваалцах их завшаангүй болгох хэрэгтэй. 2018 оны 1-р сараас эхлэн хар харгас хүчнийг арилгах 3 жилийн хугацааны тусгай тэмцлийг бүх улсад өрнүүллээ. Хар харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцэд нь хар харгас хүчинд чохлт өгөх ба халхавчийн арилгаж харьцааны торын өвдөхийг нэг цогцжуулан ахиулж нэг бүлэг бүгдийг төйдөгч бүтэлгүй амьтныг цэвэрлэн арилгажээ. Ойрын 3 жилийн турш жохиж унгасан хар харгас хүчинд холбогдсон жохон байгууллалтын хэмжээ өмнө 10 жилийн ерөнхий нийлбэртэй тэнцэж хар харгас хүчинд хүчрхэг их сөрдүүлэл үүсгэсэн юм а. Нийгмийн өмх журмыг өвдсөн, хуулаас зөрчсөн ялтаажилгад үргэлжилэн хууль ёсоор чохол дөг хэрэгтэй. Ялангуяа хар харгас хүчнийг арилгах ажлыг байнг зуулахыг ахиулж, хар харгас хүчин жичээ тэдний халхавчд чохол дөг ажлыг чөхөршгүй хийж, өрөөс говьшгүй хийж, хот хөдөөг нэн амар тайван, олон түмнийг нэн амар жаргалтай болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны

0: Төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Эсвэл улсын дотоодын хэрэг явдлыг хуулаар засах ба гадаадтай холбогдох хэрэг явдлыг хуулаар засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг баримтлана. Хуулаар засах бол улсын голлох өрсөлдөх хүчнээ чухал агуулга мөн. Одоохонд дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтөд хүргэсэн хөвсөж, өнг тайван ба хөгжилт мөн л цаг үеийн гол сэдв болох боловч дэлхийн орчин нөхцөлийн тогтун бос чанар, магад бос чанар илт нэмэгдэж, шин тэтгэмлэг уушхан өрөвслийн хижгийн их дэлгэрэлтийн нөлөө өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнжгэ байна. Манай улс тасралтгүй хөгжин бужгаарч, дэлхийн тавчингийн төвт өдөр ирэхүе ойртож байна. Гадаадд толбогдох хэрэг явдлыг хуулаар засах ажлын байлдах бодлогын байрлуулалтыг түргэтгэж, улсын дотоодын засалт ба олон улсын засалтыг зохицуулан ахиулж, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг нэн сайн хамгаалах хэрэгтэй. Бүрэн төгөлдөр системтэй гадаадд холбогдох хууль чаажи, хууль тогтоолын системийг түргэлэн бий болгож, гадаадд холбогдох хууль хэрэгжүүлэлт, хууль барилтын үйлдэл чадварыг дэвшүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйд ард иргэдийн гадагш гарах явцдаан тухайн газрын хууль чааж, хууль тогтоол ба зан дадгалыг нэн ухамсараасан журмалж, хуулаар засах ба дүрм тогтоолыг хэрэглэн өөрийн хууль ёсны эрх ашиг хамгаалахыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Нэг бүлэг дэлхийн тэрүүн зэргийн хөндлөнгөөс таслах байгууламж хуульчийн хэрэг эрхлэх газрыг байжуулахыг чухалчилж, гадаадд холбогдох хэрэг явдлыг хуулаар засах баталгаа ба үйлчилгээний ажлыг нэн үр бүтэмжтэй болгох хэрэгтэй. Бид олон улсын холбоот байгуулгаар гол болгосон олон улсын системийг эрс хамгаалж, олон улсын хуулаар суур болгосон олон улсын өмг журмыг эрс хамгаалж, олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дүрэм ба зорилт зарчмаар суур болгосон олон улсын хуулийн үндсэн зарчим ба олон улсын харьцааны үндсэн баримжааг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Голч босож үйж охисгүй олон улсын байршлын хувьсалтын их хандшид үл нийцэх олон улсын дүрм, олон улсын тогтчийг өөрчлөх төсөл дурдаж бүх бөмбөрчгийн засалтын хувьсалтыг ахиулан хүн төрөлхийдний хувь зааны хамтын чогцыг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. 10 дугаарт мораль чадварыг хослуулсан өндөр хөв чанартай хуулаар засах ажлын өвнөг байгуулахыг баримтлан. Хууль ёсоор улсын засгийг бүх талаар ахиулахад энэ төрөнд тусгай өгнөг сайтар байгуулах хэрэгтэй. Хүслэн итгэл жоргийн хүмүүжлийг чангатгаж, нийгэм жармын голлох өртгийн үйлдэл ба нийгэм жармын хуулаар засах ойлгогдох хүний хүмүүжлийг гүнжгэ өрнүүлж, хуулаар засах тусгай өгнөний хувьсгалжих, жингэнчлэх, тусгайжих ажил мэрэгжихийг ахиулж, намдан үнэнч шударга, улс орондон үнэнч шударга, ард түмэндэн үнэнч шударга, хууль чаажид үнэнч шударга байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хуулаар засах тусгай өгнөний хамааралтад эрэхвэш нэн чанга баримжаа нэн өндөр шаардлагатай байхыг баримтлах хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэх хууль барих зарим ажилтан гартаан чухал зэвсэг атгаж байгаад хичимжилгүй хахуул идэж хууль ёсыг гажуудуулан ховийн найр харж хууль ёсыг гажуудуулж жоос мөнгөөр хэрэг шийдвэрлж эрхэн ашиглан хэрэг шийдвэрлж найр тал харж хэрэг шийдвэрлж хуулаар засах эрх сүрийг хүнд ноцтой хохируулж байна. Хатуу тогтоол хороо чааж сахилэг батын тогтоолыг тогтоон төгөлдржүүлж дөрмөр жангилгийн хүнийг сайтар хамааран жангилгийн газарт хүртэл хамаарч жангилгийн учир явдлыг хамаарч чадах хэрэгтэй. Хахуул идэж хууль ёсыг гажуудуулсан намд үнэнч бос хүмүүсийг эрэс ялгаруулан байчааж хууль хэрэгжүүлэх хууль барих ажилдах ялжирлыг гүнжгэ байчаах хэрэгтэй. Ойрд улс төр хууль чаажийн системийнх нь Өгнөөний хүмүүжил чигчлэлтийн туршилтын ажлыг өрнүүлж

0: Нэг бүлэг бүгдийг түйдэгчийг бүтэлгүй амтныг байжан шийдвэрлээд өргөө олон түмнээ сайн үнэлэлтийг олжээ. Туршилтын ажлын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, өчүүхэнчээ үлэг хүлчгий баримталж, жоригтойгоор утхан ирээн дотогш хандуулж, ясан хусаж хорийн арилгах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчид оо. Сая та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул Хянагч Болдбаатар.
1: Угүй ээ, нүүрс төрөгчийн давхар ёслолыг гадагшлуулахыг оргоолт нь хүргэнэ гэдэг хэмжүүлшүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
2: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүмүүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар ёслол дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаартай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
2: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар ёслол дутуу гадагшлуулдаг.
4: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдгэ.
2: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
5: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар ёслолыг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
4: Уулус айм их газар минь байхад ариун дагшин эцсэглэн төгөлдөр өлгий дөнгөрч юм байсаар байх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шидийн гол аймгийн Авах Хошуугар нутагтай Жалуудуучин Гэгэн Танагас сурвалжилсан сурвалжлага болон түүний дуулсан айдуунуудаас хүрэх хэрэгэлтгэлээ. Одоо энэхүү сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно уу?
3: Утга жохоолын аврагд архад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
4: Сайн байна уу?
5: Сайн байна уу?
4: Гэт Юневорд нийт сонсогчдтайгаа танилцно уу? Өөрийнхөө нутаг ус нэр алдраа нэг сонсогч томонтой танилцуулан хүргэнө үү?
5: За тий. Намайг хурцагийн гэгэн танагдгээ. Тэгээд авах хөшөөний гол сумны эрдэ уулгацаар нутагтээ. Тэгэхэд ардын дооч юм байна. Ардын дооч гэх юм да.
4: Тий, манай гэгэн танаг юу вэ? Ер нь дуу хоолойгоор олон хүмүүс таньж байгаа байх. За ингээ саяхан бас шинэ ном баг гарч ирч байна. Ингээд энэ мөчөөр бас сонсогч төмөндөө айдуугаар сайхан сэтгэлийн бүлэг барина уу гэж найдаж байна.
5: За за. Тэгээд бүхийлээ Монгол цуудаа бүхийлээ сонсогч төмөндөө Ирүүлинг аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэд үлэмжийн чанар дуугарнаг бадаг аяварья.
4: За баярлалаа.